0: Радиосвобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ круглосуточно.
2: Женю Радиос. Экономный пьетус.
3: Sveiki visi, ketvirtadienis, 12 valandų ir 7 minutės, ekonominiai pietus, laida vedu, aš Marius Dubnikovas. Ir šiandien su malonumu džiaugiuosi, kad atėjo Kristupas Vaitiekūnas, šiuo metu užsienio reikalų ministerijos viceministras. Ačiū Kristupai, kad atvykot.
4: Sveiki, ačiū, kad pakvietėt.
3: Tai laida beje vyksta gyvai, jeigu turite klausimų per žinių radio programėlę, galite užduoti klausimus ir taip aktualizuoti mūsų laidą. Kodėl pasikviečiau užsienio reikalų ministrą? Tai manau, kad unikali patirtis vis tik tai buvusio finansų ministro, dabar užsienio reikalų viceministro. Ir šios dvi sritys yra tarpusavyje labai stipriai susijusios su ekonomika, kaip be būtų. Tai labai tikiuosi tokio atviresnio pokalbio, kaip iš buvusio finansų ministro ir dėl tokio turbūt atvira iš užsienio reikalų ministerijos viceministro pozicijos. Bet pirmas klausimas. Ta patirtis su finansų ministerija. Mes, analitikai, visą laiką sprendžiame pagal išorinius, sakykime, šaltinius, kurie išeina viešai. Kiek finansų ministras turi daugiau informacijos, ne tik tai vidiniai šaltiniai?
4: Ne tik išoriniai, turbūt norėt pasakyti.
3: Ne tik išoriniai, atsiprašau.
4: Taip, finansų ministras turi iš tikrųjų tą resursą pakankamai nemažą. Tai yra finansų ministerija, kurioje yra apie 400 darbuotojų, 400 specialistų, kurie specializuojasi savo srityse, pačiose įvairiausiose, nuo mokesčių iki biudžeto, iki ekonomikos ir gali eiti dar toliau į eksportą, importą, viso. Į ekonomiką gali matyti bet kokiais pjūviais praktiškai. Finansų ministerija pati rengia prognozes, yra departamentas, kur tikrai aukštos kvalifikacijos specialistai dirba, rengia tas prognozes, jas matome anksčiausiai, gauname informaciją iš kitų institucijų, pavyzdžiui, iš valstybinės mokesčių inspekcijos patys pirmi gauname. Tai tikrai tas informacinis resursas yra milžiniškas. Ir jau tavo yra gebėjimas atsirinkti tą informaciją, kuri tau yra prioritetinė, ją teisingai interpretuoti. Jeigu kažkas tai neaišku, visada gali pasikviesti specialistą būtent tos ir ties, kuris paaiškins, tai iš tiesų resursą ministras turi tikrai didelį.
3: Kokia ta ministro dienotvarkė? Aš manau, kad daug klausytojų iš tiesų maždaug įsivaizduoja ministrą, kuris važiuoja su juodu BMW, atvažiuoja į ministeriją, sprendžia kažkokius reikalus, bet kokia iš tiesų ta dienotvarkė? Vat kaip vat, pavyzdžiui, finansų ministro dienotvarkė prasideda nuo pirmadienio ir baigėsi penktadienio? Tai, ar apskritai baigėsi penktadienio klausimas?
4: Prasideda tuo, kad į ministeriją atvyksti ne su juodu BMW, o su žalia Kia.
3: Okay. Gerai.
4: Jo, nes taip tiesiog yra patogiau, su savo automobiliu gerokai patogiau, nors yra ta galimybė ministram į darbą atvykti su tarnybiniu automobiliu, bet nėra labai patogu, nes tai yra tik tai darbas namai. Tai jeigu po darbo, pavyzdžiui, nori nuvažiuoti aplankyti mamą, kuri gyvena kitam rajone, tai tada turi važiuoti troleibusu arba su taksi, jeigu atvažiavai su BMW. Tai žymiai patogiau su savo automobiliu. Diena prasideda, ta prasme, diena ministro, kad ir kaip tu norėtum, vis tiek į visas tas rytis, plačias rytis tu įsigilinti. Tikrai nespėsi, pasirinkti savo prioritetinės sritis, prioritetinius projektus, su kuriais tu dirbi. Na tai be abejo, kad biudžetas tai yra 12 mėnesių per metus yra biudžetas tavo viena iš tų sričių, kurios tu negali paleisti. Toks gal netikėtas šiek tiek bus klausytojams, kad sunkiausias tas etapas yra ne rudenį, kai tu neši biudžetą, bet sunkiausias iš tikrųjų yra pavasarį, nes pavasarį jau yra politikai, ateina su savo idėjom, sako, aš turiu tokią idėją, man reikia tokio finansavimo. Na, turi į tas idėjas įsiklausyti, jas kažkur tai padėti tam laikui, kada darysi biudžetą. Tai iš tikrųjų ganėtinai sunkus yra tas pavasario momentas, bet aišku, ir ruduo labai intensyvus. Na ir ministro, kadangi tu nespėjai taip jau labai įsigilinti visas tas sritis, labai sėkmė priklauso iš tikrųjų nuo komandos. Komanda tavo politinė komanda, tai ne tik tai ministerijos valdininkai, kurie yra atskirai, bet ir tavo politinė komanda. Nuo politinės komandos, nuo viceministrų, nuo to, kiek yra stiprūs viceministrai, kiek jie yra iniciatyvūs, kiek jie turi savo idėjų ir geba jas įgyvendinti, priklausys ir tavo, ir visos ministerijos, ir visos valstybės sėkmė. Man iš tikrųjų tikrai labai pasisekė, kad turėjau komandoje žmonės, kurie turėjo labai aiškią viziją, kaip reikia Iltę sutvarkyti, labai aiškią viziją, kaip turi atrodyti 2026 metų biudžetas, kiti žmonės, kaip RRF planas turi būti gyvendinamas, kaip turi būti bendradarbiavimas su regionais. Tai ir lėmė mano sėkmę. Mano sėkmę lėmė didžiąją dalimi mano komanda.
3: O kiek viceministrų turi ministras?
4: Iki 4.
3: Iki 4. Ir jie yra specializuoti, ar sakykime, dengia vieni kitus kažkaip tai?
4: Jie paprastai turi priskirtus jiems departamentus pagal jų kompetencijos rytis ir pagal tai, ką jie norėtų padaryti. Žinoma, tu gali turėti mažiau viceministrų, gali turėti 2 arba 3 arba 1 netgi. Taip pat yra patarėjai, patarėjų skaičius yra neribotas. Jie gali šiek tiek vienas kitą dengti sritimis. Tai jeigu tu tiesiog administruoji tuo metu kažkokią sritį, neturi kažkokio projekto, kuris eitų iš tavo iniciatyvos, tai be abejo, administruotą sritį gali praktiškai, bet kuris ministras, jie visi yra vienokie ir kitokie finansų specialistai, tas sritis daugiau mažiau žino, administruot galima. Bet jeigu nori eiti su pokyčiais, jeigu nori daryti kažkokį tai įgyvendinti kažką, tai politikos pokytį, tai be abejo, kad reikia viceministro, kuris tikrai žinotų, kaip tas turi atrodyti, žinotų, kaip tą padaryti, galėtų įtikinti ministerijos komandą, kad tai yra gera idėja ir kad su jie reikia eiti į priekį ir tada lydės sėkmė.
3: Kad įsivaizduoti vėlgi ministeriją. Ministras yra galva, viršūnė, kuri formuoja pagrindinę politiką, viceministrai padeda irgi formuoja. Tai čia yra ta politinio pasitikėjimo lygmuo. Kaip giliai eina politinio pasitikėjimo lygmuo ir kada jau prasideda tie ilgamečiai ministerijos specialistai, kurie tikriausiai nesikeičia, netgi keičiantis kadencijom?
4: Taip, iš tiesų pats ta aukščiausias ministerijos jau tas specialistas, pavadinkim taip, yra departamento direktoriai. Su departamento direktoriais dirba viceministras. Bet galima daryti ir taip, kad ministras tiesiogiai pasikviečia departamento direktorių, prašo informacijos, prašo briefing kažkokių klausimų, prašo parengti medžiagą, pasitarė dėl nuomonių, tas irgi yra, pas mus tai buvo, man tai atrodė visiškai natūralu, pavyzdžiui, viceministras komandiruotėje, pas mane ateina departamento direktorius. Taip pat patarėjai, na, jie irgi labai svarbus patarėjai, jie irgi politinės yra figūros, bet jos jau tokio oficialaus statuso, kaip viceministrai neturi, tai jie turi daugiau laisvės veikti iš tikrųjų ir nuo jų kompetencijos taip pat jie lemia visos komandos sėkmę.
3: Techninis požiūris, požiūrių atžvilgių, ta prasme, na, ateina, aš įsivaizduoju, specialistai, kurie dirba ten, na, tarkime, 10, 15, galbūt ir 20 metų, manau, kad tikrai tokių yra. Kaip priima naują ministrą? Ar reikia išsikovoti tą savo, sakykime, statusą, ar ten parodyti, kad aš esu tas, kuris pelnytai čia sėdžiu, ar lengvai priima, sakykime, pati organizacija pasikeitimus?
4: Na tai, žmonės labai skirtingi yra, tai be abejo, tie žmonės, jeigu jie taip iš tikrųjų ilgai dirba tose pozicijose, tai jie tikrai turi savo nuomonę, turi savo matymą, kaip ekspertinis matymas, jis bus tikrai aukšto lygio tiek laiko pradirbus. Atėjus politiniai komandai, aš manau, kad tas darbas turi prasidėti taip po truputį ir paskui gauti pagreitį. Tai be abejo, kad tas susipažinimas, pamatymas tos situacijos, kurioje specialistai gyvena, kaip ten viskas atrodo, perdavimas po truputį jiems savo idėjų, ką tu nori padaryti, tada jie ateina, kaip tą galima būtų padaryti, ką galbūt nereikėtų daryti. Ir be abejo, tu esi tas, kuris priima sprendimą, bet na, tie žmonės, jie yra vis tiek, jie nėra tavo priešai, jie yra nei tau draugai, nei priešai, tie žmonės yra specialistai, jie toj srity dirbo, jie toj srity žino, jie serga už tą srity, jie išgyvena, jie nori, kad toj srity būtų pokyčiai tik į gerą. Taip, kad tavo vizija vis tiek, na, ta vizija, jinai turi būti konstruktyvi, jinai, jeigu bus destruktyvi, tai be abejo, kad bus pasipriešinimas iš ten ir bus tada sunkiau, tai tu turi paaiškinti jiem. Ir pirmasis toksai didelis mūsų darbas buvo, dar aš buvau viceministru, tai buvo mokestiniai pakeitimai. Mes ateiname, sakom, kad norim daryti, sėdim, sprendžiam kokiose srityse, kaip tą padaryti, keletas variantų sutarimo pagrindu, geriausio varianto pasirinkimu, kompromiso pagrindu, kažkur vieni. Viskas yra dialogas, supratimas ir konstruktyvumas.
3: Norėjau paklausti, ar buvo tokia situacija, kur specialistas sako, na, žiūrėkit, taip nesigauna, neįmanoma.
4: Buvo, paskui padarėme.
3: Padarėte vis tiek.
4: Okay. Bet ne visur, tikrai, ta prasme, tu turi išgirsti žmonės, bet ir jie tave girdi. Ir yra ilgas dialogas, diskusija, kur vieni kitus įtikinam. Mm. Be abejo, kad nu, vis tiek politinė vadovybė yra politinė vadovybė. Jeigu nuspręs kažką daryti, net jeigu bus tau sakoma, kad tai yra blogai, jeigu tu išsispirsi į kampą, tai nu, vis tiek bus daroma. Bet greičiausiai tokiu atveju bus klaida. Reikia rasti tą, visada rasti tą kompromisą, rasti balansą ir tada tikrai tie dalykai pavyksta.
3: Džiugu girdėti, nes ta prasme, jeigu yra kritinė nuomonė, kad kažkas pasako, kad nėra praėjimo šitai vietai. Šiek tiek paprovokuosiu. Kas geriau prognozuoja ateitį, finansų ministerija ar Lietuvos bankas?
4: Finansų ministerija visada yra ta, kuri mato patį plačiausią paveikslą ir žiūri visada į jį labiausiai atsargiausią požiūrį pasirenka. Tai dažniausiai šitų tiek audito institucijos, tiek finansų ministerijos, tiek Lietuvos banko prognozės būna ganėtinai panašios iš tikrųjų. Kai kada šiek tiek išsiskiria su tarptautinėm organizacijom, su nepriklausomais ekspertais, čia gali būti labiau išsiskirimas. Bet finansų ministerija įdomi yra tuo, kad jinai mato patį plačiausią vaizdą iš tikrųjų viską.
3: Ar yra taip? Aš pastebiu tarp bankų analitikų, kad jie konkuruoja ten viena dešimtąja ir kuris jau pataiko, tai tą mėnesį būna žvaigždė ir sakė, mes vat būtent taip ir sakėm. Tai yra tarp Lietuvos banko ir finansų ministerijos konkurencija, kas pataikys tiksliau.
4: Aš tikiu, kad tie žmonės, kurie daro tas prognozes, be abejo, kad jie konkuruoja, džiaugiasi tuo, tai yra didelis pasiekimas jiem ir aš manau, kad tai yra nuostabus darbas, kad mes turim tiek daug institucijų, kurios taip tiksliai prognozuoja ir tas aišku prisideda prie mūsų šalies sėkmės, nes mūsų skaičiai absoliučiai skaidrus, tikslus ir iš jų jais pasinaudojant galima daryti sprendimus.
3: Gerai, laikas bėga nenuvaldomai, turime daryti pertrauką, pratęsime apie daug aktualesnės temas, apie tai, kas vyksta Lietuvoje.
2: Ekonominiai pietūs. Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Kristupas Vaitiekūnas, užsienio reikalų ministerijos viceministras, buvęs finansų ministras. Kalbamės apie tai, kaip vyksta darbas ministerijose, kokios tos, kokie tie iššūkiai, kokie lygiai yra ir kiek daug žmonių dirba. Pratęskime šiek tiek apie šios dienos realijas. Aš leidau savo užrašyti anonsę, kokios ateities galima laukti Lietuvoje finansiniu požiūriu ir geopolitiniu požiūriu. Tai gal pratęskime dar, vis tik tai pasinaudosiu progą apie tą finansinį ekonominį požiūrį. Šiandien buvo paskelbta spartesnis ekonomikos augimas antrą ketvirtį negu tikėjomės. Kaip manote, šiais metais sumušim prognozes, negu buvo paskelbtos metų pradžioje?
2: Tikriausiai bus, žinant mūsų prognozavimo tikslumą, bus ganėtinai tiksliai spėjų. Aišku, čia tie visi geopolitiniai įvykiai tikrai turi įtakos tam. Aišku, labai džiugu matyti, kad ekonomika augo šiek tiek greičiau negu planuota, antrą ketvirtį augo pirmą, buvo galbūt šiek tiek lėčiau augo negu planuota. Bet kokiu atveju, ką norėčiau pasakyti, ir tikrai tokia žinutė man atrodanti svarbi yra, kad neprimkim to augimo kaip duotybės, neprimkim to kaip tiesiog savaime atsitinkančio dalyko. Tikrai labai daug žmonių turi labai sunkiai dirbti, nepadaryti klaidų ir labai stengtis, kad tikrai mes tą turėtume ir ekonomikos augimą, ir pajamų augimą. Ir čia būtų didelė klaida, jeigu mes tiesiog įsivaizduotume, kad tai yra todėl tiesiog, kad mes tokie faini esam. Tai tikrai nėra. Tai yra todėl, kad mes taip sunkiai dirbam ir teisingai dirbam.
1: Na, turbūt lengva pamiršti visas negandas, nes paskutinis rimtas sukratymas, na, neskaitykime pandemijos, turbūt išėjom su nuliu augimo kritimo, žiūrint, kaip žiūrėsim iš kurios pusės, 2009 metais paskutinė buvo ta rimtesnė krizė, nuo jos kaip bebūtų praėjo jau 17 metų. Tai per 17 metų, 17-18, jeigu nuo 2008 metų skaičiuosime, tai jau realiai tuo metu gimęs kūdikis jau yra pilnametis, kuris gali eit balsuoti ir priminėti sprendimus už valstybės ateitį. Tai, tai tas periodas buvo išties įspūdingas. Kalba dar ekonomika. Ekonomika vystosi pakankamai sparčiai, infliacija viršė jau 5%. Jūsų akimis, kur sustosime su infliacija šiais metais?
2: Na, tai turbūt jinai ir išliks apie 5%, aš taip spėčiau, bet tai tik tai spėjimas mano yra toksai. Aišku, infliacija yra problema ir žmonės labai skaudžiai žmonės priima, matydami tas kainas besikeičiančias, dažnai pasijaučia tokie palikti likimo valiai ir vieni su ta infliacija dorotis. Tai iš tikrųjų taip nėra, tą galima pasakyti. Tikrai, kai dirbau finansų ministerijoje, na ir dabar netgi, tą matant tikrai, tai apie tai galvoju, kaip tą gali išspręsti. Bet šioje situacijoje ta infliacija, kurią mes turim, tai yra didžiąją dalimi nulemta yra geopolitinio konflikto yra ne. Tai didžioji dalis. Ir taip jau sutapo, kad Lietuva prieš šitą krizę ėmėsi tos tokios politikos, kai tikrai labai didelis pinigų kiekis į ekonomiką buvo mestas, pateko, tai ir aišku, galima pašnekėti ir apie antros pakopos pinigus, tikiu, kad bus klausimas.
1: Be abejo.
2: Ir augantis atlyginimai, augančios pensijos, tai su stagfliacija mes kovoti ėmėmės taip ir sąmoningai, ir pusiau sąmoningai, bet skatindami ekonomikos augimą, skatindami pajamas. Ir ta prasme, mes pamatę tą kliūtį, mes nespaudėme stabdžio, spaudėme akceleratorių, kad ją pramušti ir turėti minimalią žalą. Tai aš manau, kad šita strategija teisinga ir kad mes ir turėsime minimalią žalą, bet žala vis tiek bus. Naftos kainų spaudimas, jis bet kokiu atveju neša žalą, tos žalos visiškai nuneigti negalima. Galbūt galima padaryti tą, ką Lenkai darė, tai tiesiog jie nukėlė tai ateities kartom. Sumažindami akcizus, reiškia, sumažindami mokestinės pajamas, jie nesumažino kitų sričių finansavimo, o tai reiškia, kad daugiau valstybės skolinos, reiškia, kad ta problema tiesiog buvo nukelta į ateitį, tai yra, kad vaikai turės sumokėti už, už tą benziną, kuris įpilmas šiandien. Tai mes to nedarėme, mes nuosaikiai ganėtinai reagavom, dėl to turim šiek tiek tą infliacijos augimą, bet už tai šita žala nenusikelia ateičiai ir nėra mažinamas kitų sričių finansavimas. Tai aš manau, kad mūsų tas sprendimas, kurį mes buvom priėmę dar pavasarį, buvo teisingas.
1: Norėjau klausti,
2: o, o kaip jūs... sakant, jau visiškai, tai taip, aš manau, kad bus apie 5%, manau, kad tas nestabilumas gali išlikti ir ilgesnį laiką, bet kadangi kainų bazė užkils aukštai, tai be abejo, kad procentinė išraiška kitais metais matysime mažesnė tikrai.
1: Norėjau ir klausti, ar kaip vertinate tos priimtus sprendimus, ar tai 6 centai sumažinimas buvo teisingas sprendimas, ar tai buvo labiau, na, kaip pasakyti, visuomenės, verslo spaudimo pasiekmė, kad, na, nors kažką padaryti, kad užsidėt varnelį.
2: Tai buvo, tai yra toksai solidarumas, iš tikrųjų mūsų visų solidarumas, kad kadangi ir valstybė, ir mes kiekvienas esame, na, iš esmės tas valstybė, tai ir esame mes. Tai mes, toks susitarimas, kad mes šitoj situacijai į valstybės tą biudžetą nerenkam papildomų pajamų.
1: Čia iš, dėl PVM, ne?
2: Dėl padidėjusio PVM ir neberenkam papildomų pajamų, renkam tą, ką būtume rinkę, o tą reiškia, kiek galime tą kainą pamortizuojam, bet tik tai tiek. Neperkeliam šitos naštos nei į ateitį, nei ant kitų sričių. Tai manau, kad buvo teisinga strategija.
1: Visam šitam fone dažnai buvo minimuma ta tema akcizo grąžinimo klausimas. Tai yra kai kurios valstybės, aš dabar bijau sumeluoti, Belgija naudoja šitą mechanizmą, kur verslui dalis akcizo grąžinama tam, kad vis tik tai kuras būtų pilamas čia vietoje. Ne šiuo atveju, mūsų atveju ne Lenkijoje, o Lietuvoje būtų pilamas. Bet tas mechanizmas niekaip nepajudėjo. Jūsų požiūriu, kodėl, ar jisai visiškai net nediskutuotinas?
2: Taip, iš tiesų verslas buvo atėjęs už tą idėją ir ne vieną kartą buvo pasidaręs skaičiavimus savo. Žinau tą mechanizmą, kad jis taikomas ir Belgijoje, ir Prancūzijoje, gal ir dar kitose šalyse. Vis dėlto mes perskaičiavome tuos skaičius. Deja, mums tų nepavyko taip suskaičiuot, kad tas dalinis kompensavimas būtų papildomas pajamas atnešęs. Mūsų skaičiavimais ten papildomų pajamų į biudžetą nebuvo. Tai reikštų, kad jeigu norėtume jį priimti, reikėtų kažkokiose kitose srityse mažinti finansavimą arba turėti didesnę valstybės skolą. Taip pat, vėlgi, tas, apie ką aš nekėjom, finansų ministerija, jinai plačiai mato klausimą, pačiu plačiausiu kampu, nes dirba taip pat ir su tokiais klausimais jau kontaktuojam ir su kitom ministerijom. Kūro klausimas, jisai yra daugialypis. Ten yra ir aplinkosaugos efektas, ir energetinio saugumo, ir mūsų energetinės transformacijos klausimas. Įvertinus visą tai ir matant, kad tai kainuoja biudžetui, mes nusprendėm, kad to daryti neverta. Bet be abejo, kad čia politikų gali būti daug. Kaip matys, galima matyti ir kitaip tą klausimą turbūt argumentus pasisverti kitaip per savo supratimą. Mūsų matymu, tas šaliai nebūtų naudinga.
1: Dabar besikeičiant ministrams buvo dažnai diskutuojama apie tokį toks terminas, vartininkas, vyriausybės vartininkas, kuris šaltų protų neleidžia, sakykime, įmušti įvarčių netgi saviems, kurie priima sprendimą. Kiek jautėte, dirbdamas finansų ministrų, spaudimą daryti vieną arba kitą sprendimą, nors savyje to palaikymo galbūt nebuvo? Ar tai yra tas vartininkas finansų ministras apskritai?
2: Na, finansų ministras mato tą finansinę informaciją ir be abejo, kad kiekvienas politikas, kiekvienas Seimo narys, kiekvienas ministras, jis mato tas rytis, tuos regionus, iš kurių atėjo savo tą, tai, kas jiem labai svarbu yra, jie mato, kad ten reikia, kai kada labai nedidelių sumų reikia, bet visada turi įsivertinti, kad... Na, tu atsakai už viską. Jeigu leisi vienam, kodėl tu neleisi kitam? Tai prasme, tu atsakai už viską. Tai tikrai nebuvo tas lengvas etapas, tikrai reikėdavo pasakyti ne kai kada. Bet norėčiau galbūt pasinaudodamas progą padėkoti ir buvusiai ministrei pirmininkei, nes iš tikrųjų jinai tą finansų svarbą tikrai supranta ir man su ja dirbti buvo lengva ir priimti sprendimus, kurie galbūt ir nebuvo populiarūs, nebuvo sunku, nes jinai suprasdavo, kad resursas yra ribotas ir Tai buvo konstruktyvus darbas.
1: Gerai, laikas bėga nenuvaldomai. Ekonominiai pietus laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manima Kristupas Vaitikūnas, buvęs finansų ministras ir šiuo metu užsienio reikalų viceministras.
0: Ekonominiai pietus. Žinių radijas.

0: Domini pietus.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laidą dada aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Kristupas Vaitiekūnas, užsienio reikalų viceministras, buvęs finansų ministras. Kalbamės apie ekonomiką, finansus ir pakalbėsime be abejo apie užsienio reikalus. Dabar turime keletą klausimų iš klausytojų, tai Mindaugas klausė, kodėl Baltijos šalys nederina akcizų, kam tam tarpusavio dirbtinė konkurencija?
2: Geras labai klausimas, kodėl nederina. Šiaip mūsų akcizai, jeigu kalbėti apie energetikos nešėjus, tai benzina, dizelina yra ganėtinai panašus, šiek tiek aišku alkoholio. Na, galbūt tai plačiau reiktų atsakyti, kad tos mokestinės sistemos vis tiek jos nusistovė su laiku. Ir taip, mes galim pasidžiaugti tuo pačiu mažiausiu pelno mokesčiu, vienu mažiausiu gyventojų pajamų mokesčiu tarifais. Bet už tai pas mus akcizų politika tokia, kad akcizai ganėtinai aukšti yra. Tai jeigu mes norėtume susimažinti akcizus, tai siūlyčiau tada kalbėti apie kompleksinę mokestinės sistemos peržiūrą ir tada jau reikėtų visus mokesčius pažiūrėti.
1: Albinas tokį destrukcinį klausimas turi. Artėja federalinio banko griūtis, nesu tikras dėl ko. Kada mes auksą iš Britanijos parsigražinsime, ar jis ten tebėra toj Britanijai?
2: Na, negaliu atsakyti, labai sudėtingas klausimas.
1: Jo, o auksas, kur mūsų Lietuvos guli?
2: O tarp kitko irgi nežinau, nu va, esi finansų ministras ir nežinai tokių dalykų.
1: Lietuvos bankas tikrai žino, Lietuvos man atrodo, kad Britanijoje ir laikome, kur ir buvo išsaugotas per okupaciją, kai rusai mums bandė palaužti, bet jiems nepavyko. Labai gerai, pasakyti, kad nežinau, irgi yra vertybė, negu pabandyti pasakyti ne kažko, ko nežinai, nes tada gali suklysti. Vienas dalykas, buvo paminėtas stagfliacija, ne visi klausytojai žino, gal trumpai paaiškinti, kas yra stagfliacija?
2: Na, tai turbūt yra toksai pats blogiausias reiškinys, su kuriuo labai sunku yra kovoti, vykdant valstybės ekonominę politiką, tai kai kainos auga, o ekonomika saugimas lėtėja. Tai būtent jeigu brangsta ištekliai, kurie tau labai reikalingi tavo ekonomikoje, kaip pavyzdžiui nafta, tai brangstanti nafta kelia kainas į viršų, ekonomikos saugimas stabdo. Ir tada yra iš esmės arba tu gali skatinti ekonomiką liedamas daugiau pinigų į ekonomiką ir taip kovot su tuo. Arba kovot su infliacija, kas iš tikrųjų yra irgi ganėtinai sunku, neturint savo valiutos, savo monetarinės politikos. Tai...
1: Gerai, grįžkime prie esminio jūsų pareigų, užsienio reikalų ministerijos viceministras. Minėjote, kad viceministrai arba kuruoja, arba turi kažkokias idėjas. Tai kokias rytį jūs dabar kuruojate ir kokias idėjas užsienio reikaluose turite?
2: Man labai pasisekė su sritim, kol šiuo metu aš turiu tas sritis, kurias turėjo prieš tai buvęs viceministras, tai yra ekonominė diplomatija, diasporos politika, kas yra be galo įdomu, ir taip pat turiu rytų kaiminystės politiką. Tai yra šalis, kurios yra labai arti mūsų, į rytus nuo mūsų, tai yra Baltarusija, Ukraina, Moldova, Rusija ir Kaukazo šalis. Tai tikrai ganėtinai sudėtingos, bet įdomios sritis.
1: Gerai, paprovokuosiu. Tai kada Rusija subirės, jeigu jau kuruojate tas rytų šalis?
2: Taip, kada Rusija subirės? Na, aš asmeniškai nemanau, kad Rusija grėsia tas subirėjimas. Aš žinau tą versiją, sugirdėjęs nemažai ir tokių įdomių ganėtinai podcastų apie tai, bet vis dėlto nematyčiau tam prielaidų, tai ganėtinai stipriai centralizuota šalis yra, valdoma tokiu gan kietų kumščių. Aišku, vieni regionai yra turbūt išnaudojami šiek tiek kitų regionų, bet aš to subirėjimo scenarijų atmesčiau. Vis dėlto mums reikia būti atspariem ir išmokti gyventi. Nu, mes, aš manau, kad ir mokam gyventi ir toliau laikytis kietai tokios Rusijos, kokia jinai yra šiandien.
1: Tai tada kokia išeitis yra? Na, Rusijos Ukrainos karas. Tai karo lauke turi nusispręsti, kas čia kaip baigsis, nes nu, vis tiek visi karai baigėsi anksčiau ir vėliau. Tai baigėsi prie derybų stalo ir tada yra dvi nuomonės. Viena nuomonė prie derybų stalo tai yra susėda ir susitarė, bet žiūrint atgal į istoriją, jeigu jau yra karinis karštas konfliktas, panašu, kad prie to stalo vis tik tai sėdi vienas su ausim nuleistom labiau negu kitas. Kokia jūsų versija?
2: Na tai kol kas matome, kad Rusija visiškai nelinkusi jokius kompromisus, derybom yra nesuinteresuota. Na, kalbant apie Rusiją, tai turbūt reikia kalbėti apie jos prezidentą Putiną, kuris turbūt nelabai turi išeities iš šito karo. Karas, kaip matome, dabar nėra tai, kad eitų labai sėkmingai. Rusijai tikrai patiriami didžiuliai nuostoliai ir jis persikelia, tie nuostoliai keliasi į Rusiją, bet suinteresuotumo konfliktą užbaigti nėra. Manau, kad tikrai Lietuva turi ir toliau aktyviai remti Ukrainą tiek diplomatiniais kanalais, tiek finansiniam pastangom tą daryti ir be abejo stiprinti savo tiek ekonomikos, tiek ir visą politinį atsparumą. Manau, kad ta kryptis, kuri dabar yra paimta, mums tiesiog suprantu, kad daugumai žmonių tai yra tapę tokia, na, kasdienybė, nebelabai įdomus tas Ukrainos visas gyvenimas, likimas, karo eiga, bet vis dėlto reikėtų nepamiršti, kad tai dabar mūsų saugumas irgi priklauso net didelę dalimi nuo Ukrainos atsparumo, nuo Ukrainos gebėjimo apsiginti ir turėtume ją palaikyti. Kaip galime, jeigu galime kažkiek finansais prisidėti, tai puiku, jeigu galim tiesiog kažkaip kitaip palaikyti, tai irgi labai gerai.
1: Grįžkime prie jūsų srities. Ekonominė politika paminėjote vieną iš jūsų sričių. Kas tai yra? Kokia tai yra dienotvarkė, ta prasme?
2: Reikia nepamiršti, kad aš pradėjau dar ganėtinai neseniai tą dirbti, bet be abejo, užsienio reikalų ministerija vis tiek vaidina ganėtinai svarbu vaidmenį šalies ekonominiam gyvenime, tai yra šalies atstovavimas užsienyje. Mhm. Pirmieji kontaktai vyksta būtent per mūsų atstovybės užsienyje, tada jau, jeigu kažkas užsimesga, gali įsitraukti kitos institucijos, kurios atsakingos už investicijų pritraukimą. Taip pat, aišku, užsienio reikalų ministerija renka, analizuoja didelį kiekį informacijos, dažnai ten tarp tos informacijos tai yra ekonominė informacija patenka apie verslą, apie šalies ekonominę būklę, apie draugiškumą investicijom, apie ekonominę raidą, apie visą kitą, tai vis tiek toksai tikrai svarbus žaidėjas, tikrai turi turėti tą ekonominę dedamą ir būtent per tą departamentą per viceministrą, dabar mane, tas ir vyksta. Tai ir apima ir atstovavimą įvairiuose renginiuose šalies, kontaktų mezgimą, verslo delegacijas, kontaktų mugės, diasporos įtraukimą. Tai tikrai yra platu. Jeigu tik tai esi iniciatyvus ir nori veikti, tai tikrai gali nemažai nuveikti.
1: Šiek tiek linksmas klausimas. Ar viceministrui tenka lietuviško Jameso Bondo ataskaitą skaityti, kur uždėtas raudonas grifas visiškai slaptai apie užsienio šalis ir panašiai?
2: Dar neskaičiau, nei kaip viceministras, nei kaip ministras.
1: Okay. Bet tokių dokumentų būna ar ne?
2: Be to, kad būna tie, yra, kur slapti dokumentai iš įvairių. Tai taip, jie.
1: Viceministras privalo turėti teisę galėti susipažinti su slaptais dokumentais ar ne, dirbti su slaptais dokumentais?
2: Jo, kad viceministrai yra patikrinami ir gali susipažinti taip, ar tai yra privaloma, šito nežinau, tiesą sakant, bet na, tai natūralu, nes tikrai daug informacijos yra, prie kurios turi turėti tą patikimumo žymą tokią.
1: Gerai, bendraujant su analitikais, daugiau mažiau tai yra to konsensusas, kad šie 26 metai tikrai pasipaiks pakankamai stipriai ir gerai, nepaisant infliacijos, bet ekonominis augimas, atlyginimo augimas, jisai iš tiesų yra įspūdingas, 27 metai, ko gero, mes irgi turėsime pakankamai augimą. Ir tada yra tokis slenkstis ar barjeras, nežinau, kur visi prisibijo, nežino, kaip prognozuoti 28 ir toliau 7 metų Europos Sąjungos paramos programą. Kiek tai yra jūsų sritis, ta prasme, va ta Europos Sąjungos 7 metų programos derinimas, kuri baigėsi 27-ais, tai yra jau sekančiais metais.
2: Taip, tai čia klausytojom gal reiktų pasakyti, kad taip, Europos Sąjunga savo tą ekonominį gyvenimą, finansinį gyvenimą planuoja 7 metų laikotarpiais ir vienas neužilgo baigsis ir prasidės kitas. Tas toksai persiritimas iš vieno etapo į kitą, kuo jisai yra toksai šiek tiek gal sunkesnis ekonomikai, kad kai vienas laikotarpis baigėsi, užbaigiami projektai iš jo, kiti projektai dar nebūtinai spėja įsivažiuoti. Tai būna tokia šiek tiek duobelė su europiniais pinigais, bet su laiku Lietuva tampa vis mažiau priklausoma nuo europinių pinigų, vis auga mūsų mūsų tas, pavadinkim taip, turtingumas. Tai čia didelės dobės 28 metais kol kas nėra numatoma. Jeigu taip pasižiūrėti tasgi prognozes, kurias rengia tos pačios jau minėtos institucijos, tai 28 metais mes matom truputį didesnį augimą negu 27 numatyta. Mhm. Jeigu dabar neatsimenu labai tiksliai, bet ten maždaug yra kitais metais apie 2,5. 28 yra 2,7, galbūt kažkas tokio. Tai šiek tiek sulėtėjimas, jeigu bus, tai bus kitais metais. Bet aišku, tos prognozės jos yra daromos tai ganėtinai tokioj sterilioje aplinkoje. Visgi dėl to turim neatmesti to labai didelio nestabilumo geopolitinio ir jis tikrai gali tas prognozės šiek tiek pakoreguoti.
1: Mano klausimas šiek tiek buvo tame, ar nebus taip, kad mes 28 metais, tiksliau, turbūt kas programa bus tvirtinama 27-ais, ne, jau 8-ais pradės būti vykdyma. Tai 27 metais Europos Sąjunga pasižiūrės į Lietuvą ir sakys, žiūrėkit, jūs jau išsivystę, jums gal nereikia paramos ir ta parama dramatiškai kris.
2: Derybos dėl šito naujo biudžeto 7 metų vyksta šiuo metu ir planuojama pabaigti yra arba iki šių metų pabaigos, arba kitų metų pradžioje. Mhm. Ir labai norima pabaigti šiais metais, nes kitais metais laukia toks ganėtinai svarbus politinis įvykis, kuris gali šiek tiek viską pristabdyti, yra Prancūzijos prezidento rinkimai. Mm. Tai pagal tai, ką mes matome dabar šitame besidėliojančiam biudžete, jisai aišku, ten turi ir trūkumų tam tikrų, kad pavyzdžiui, žemės ūkis ir sanglaudos politika, sanglaudos, tai atsiduria vienoje eilutėje, bet turi ir privalumų tokių, kur mes matom. Tikrai Europos Sąjungos biudžete atsispindi ta tokia nesauginė, stabili geopolitinė padėtis ir tikrai einant per visą tą biudžetą galima pamatyti, kad saugumui ir gynybai yra skiriama tikrai pakankamai nemaža suma pinigų. Kas dar Lietuvai aktualu ir kas mus tikrai pozityviai nuteikia, kad tiek, kiek mes prašėm Ignalinos programai uždarimo ir Kaliningrado tranzito schemai, tiek pinigų, kiek mes prašėm, kiek mes pagrindėm, kad reikia, praktiškai tokias sumas mes ir gaunam. Tai yra tikrai yra pozityvių ženklų, bet yra ir tokių nerimo keliančių.
1: Laikas bėga nenuvaldomai, artėjam link pabaigos, bet Hormūzas. Kaip užsienio reikalų ministerija vertina šitus kaip rizikos, sakykime, nes yra vėlgi dvi takoskyros, tokia prasme, vieni labai panikuoja, kad čia vos ne pasaulio pabaiga ateis, kad Hormūzas bus uždarytas. Aš asmeniškai galvoju, kad tai yra kontroliuojama padėtis ir jinai aišku pagerėja, pablogėja, bet kažkokių didelių bangų nekelia. Bet jūsų požiūrės, jūs matote daug plačiau.
2: Aš, tarp kitko, irgi tas labai įdomu, kad taip išsiskiria tie požiūriai dėl Hormūzo krizės. Jeigu pasižiūrėsim tarptautinės organizacijas ir jų ekspertus, tai jie tikrai kelia raudoną vėliavėlę, sako, kad čia be galo yra pavojinga iš ekonominės pusės, kad tai turi potencialo tapti labai didelę krizę, kas liečia energijos išteklius. Iš kitos pusės mes matom rinkas, kurios, na,
1: reaguoja taip stipriai.
2: Praktiškai iš viso praignoravo. Tai mūsų ekonomika, ką jūs pats minėjote, antrą ketvirtį augimas didesnis negu prognozės. Na tai dviprasmiškai reaguoja, bet kokiu atveju jūs sakot kontroliuojama tai, bet viskas tas vyksta ant parako statinės. Ir tikrai labai lengva yra nukrypti nuo tos kontrolės ir turėti kažkokius neprognozuojamus veiksnius. Ten vis dėlto aš dabar nepasakysiu, koks ten procentas naftos ir dujų išgaunamas, jūs gal ir geriau žinot.
1: Bet 20% naftos eksporto.
2: Praplaukė pro Hormūzą, jo. Tai tiek netekus, na, pasiekmės tikrai gali būti. Aš matau, kad taip padėtis yra ganėtinai pavojinga ir jinai jau atrodė, kad išsisprendė. Jinai vėl atsinaujino. Vėl galiu pasigirti, kad mūsų nuolaida dizelio akcizui galiojo iki tos dienos, kai buvo pasirašytas.
1: Ten geras buvo sutarimas, tikrai. Trumpas klausimas, mes turime maždaug 1,5 minutės iki pabaigos, nesutarėme pabaigti anksčiau šiek tiek. Migrantai. Vėl keliama tema, man atrodo, jinai šiaip pakankamai sekli yra, bet triukšmo keliama labai daug. Tuos migrantus, kuriuos mes turime priimti pagal Europos Sąjungos susitarimą, kuriuo keliu keliausime? Mokėsime 3 milijonus ar priimsime 150 migrantų?
2: Aš tiesą sakant, paskutinis sprendimas berods neseniai buvo priimtas, bet aš kažkaip jį praleidau ir dabar pakomentuoti negaliu, bet plačiau šnekant, tai aišku, kad pas mus migrantų visokiausių yra, iš viso pasaulio šalių atvyksta. Verslas turi vieną požiūrį, gyventojai žiūri kitaip. Tikrai ta diskusija galėtų vystytis viešoje erdvėje ir būti gilesnė negu dabar yra, nes tai aišku yra ir grėsmės, bet yra ir galimybės tame, tikrai, bet žinau, kad buvo oficiali pozicija, bet tiesiog negaliuos pasakyti, nes kažkaip tai nepagausti.
1: Paskutinis trumpas, bet labai didelis klausimas, aišku, būdavo visą laiką klausiu, ką vairuoja ministro specialistas, bet jau buvo atsakyta apie žalią automobiliuką. Antros pakopos reforma. Būtumėt darę tokią reformą, jeigu tai vis tik tai būtų jūsų sprendimas visiškai?
2: Na, žiūrėkit, tai kaip sutapo, kad tie pinigai pateko tada, kai atsirado krizė.
1: Bet ar taip spręstumėt tą krizę?
2: Aš iš tikrųjų žiūriu į tai, kad tai vis dėlto tai yra žmonių pinigai. Aš šitų klausimų aš ganėtinai libertariškas esu, būtent šitų klausimų. Aš mane labai kas neramino toj sistemai ir dabar tebe neramina, aš pinigų asmeniškai esu dar neatsiemęs, bet jeigu anuitetų klausimas liks toks, koks yra, aš tikrai tuos pinigus atsiimsiu, mane šitą vietą neramina ir aš dėl to tai sistemai didelių sentimentų nejaučiu, nors žinau, kad esu nepopuliarus tarptautinių organizacijų ekspertų, sakė nuomonė.
1: Gerai, mūsų laikas išseko, turime nutraukti, tikiuosi, kad dar susitiksime ateityje, pakalbėsime daugiau apie užsienio reikalų ministeriją ir jos reikalus, apie kinus, kur buvau daugiau pasidaruošęs klausimų, bet laikas išseko, tai ekonominiai pietus, laida vedžiu aš, Marius Dubnikos, ir su manim kartu buvo Kristupas Vaitiekūnas, užsienio reikalų ministerijos viceministras bei finansų buvęs ministras, tai ačiū Kristupai, kad atvykote ir tiek daug papasakote mūsų klausytojams.
2: Ačiū už kvietimą, buvo malonu.
0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Labas rytas, dabar yra 6 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas, dar kartą Žinių radijo klausytojai. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Baryka dirba prie pulto. Ir mes pradedame ryto programą su laida Ryto Espreso. Artimiausias keletą valandų atnaujinsime žinių srautą. Kalbėsim apie žinias, naujienas, aktualijas ir kitus svarbius dalykus, apie kuriuos ir kalbam per Žinių radiją. Tad likit su mumis ir iki beveik 10 valandos būsime kartu. Liepos 31, šiandien penktadienis ir 31 metų savaitė jau eina į pabaigą. Saulė patekėjo prieš kiek daugiau nei gerą pusvalandį, o leisis apie 22 valandą vakare, taip kad čia sulaukė bus apie 16 valandų. Vardadienį šiandien švenčia Elena, Ignacas, Ignotas, Ignė, Sanginas, Sangirdė ir Vykintė. Šiandien taip pat yra medininkų žudynių diena ir taip pat sistemų administratoriaus diena arba sistemų administratorių profesinė šventė. Jūsų dėmesio į dabar naujausios žinios, žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat Žinių radijo informacija. Šiandien vyks neįliniai komiteto ir tarybos posėdžiai, kuriuose bus aptarta sudėtinga atliekų tvarkymo situacija Vilniaus regione. Politikai aiškinsis, kodėl nutrūko bendradarbiavimas tarp Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro ir bendrovės Energisman. Kokia dabar yra atliekų tvarkymo padėtis ir ar gyventojams dėl to nekils papildomų išlaidų. Krizė kilo po to, kai nutraukta buvo sutartis su Energisman, tai Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė sutartis su Energisman ir perėmė Vilniaus mechaninio biologinio atliekų apdorojimo gamyklos valdymą. Centro duomenimis gamyklos teritorijoje gali būti sugaukti apie 40 tūkstančių tonų atliekų. Nors gyventojai tikinami, kad atliekų tvarkymo kainos kol kas didėti neturėtų. Profesinė sąjunga Solidarumas šiandien prieš minėtą posėdį rengia protestą, kuriuo sieks atkreipti dėmesį į darbuotojų padėtį po ginčo dėl atliekų tvarkymo gamyklos valdymo. Profsąjunga teigia, kad dalis Energisman darbuotojų neteko darbo ir pajamų, o jų ateitis tapo neaiški. Ji ragina visas ginčo pusės susitarti dėl darbuotojų apsaugos ir užtikrinti jos socialinės garantijas. Piketas vyks prieš Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdį, kuriame politikai taip pat svarstys atliekų tvarkymo krizės sostinės regione po to, kai Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras perėmė mechaninio biologinio atliekų apdorojimo gamyklos valdymą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien susitiks su vaiko teisų apsaugos kontrolierė Alina Jakovonienė. Jie aptars vaikų saugumo situaciją, smurto prevenciją, vaiko teisų apsaugos stiprinimą ir galimus teisinio reguliavimo pokyčius. Susitikimas rengiamas po pastaruoju metu visuomenės sukrėtusių įvykių. Daug dėmesio sulaukia istorija Ukmergės rajone, kai po kūdikio mirties į tarnybos sprendimą dėl vaikų paėmimo iš šeimos per klaidą buvo įtraukta ir jau mirusi mergaitė. Tarnyba pripažino padariusi administracinę klaidą. Taip pat tęsiasi tyrimas dėl Marijampolėje įvykusio nepilnamečių smurto atveju, kuris įtariama kilo dėl konfliktų socialiniuose tinkluose. Policija praneša, kad visi konflikte dalyvavę žmonės jau nustatyti ir apklausiami. Prezidentūra po šio įvykio taip pat ragina griežčiau reguliuoti mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose. Visagine šiandien prasidės miesto 51-ojo gimtadienio renginiai. Iki rugpjūčio 8-os vyks Visagino erdvių festivalis, kuriame numatyti koncertai, spektakliai, parodos, kino seansai ir pasirodymai po atviru dangumi. Festivalį atidarys Aleksandro Vasiljevo vestuvinių suknelių paroda ir koncertas prie Visagino kultūros centro. Programoje taip pat Suomijos iliuzionistas, Belgijos akrobatai, gatvės teatras, skanoramos naktiniai kino sensai bei rytinės mankštos prie ežero. Miesto gimtadienio šventė rugpjūčio 8-ąją užbaigs koncertas, kuriame pasirodys Linas Adomaitis, Kauno Big Bandas ir grupė Kasta. Visai netrukus naujausia orų prognozė per Žinių radiją. Likite su mumis.
3: Prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien laukia karšta ir permaininga diena. Popietė vietomis formuosis lietaus debesys, numatomi trumpi lietus su perkūnija, gali iškristi ir kruša. Per perkūniją tikėtini stiprus vėjo gūsiai. Temperatūra kils sparčiai ir sieks net 33 laipsnius karščio. Vakarinėme šalies pakraštyje bus kiek gaiviau apie 24-27 laipsnius.
4: Reklama.
3: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
5: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
0: Klausotės žinių radio. Sveiki stoja į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Aš sidau.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Bolivijoje kaukolių diena yra spalvingas senovinių religinių ritualų ir katalikybės susidūrimas. Ši kaukolių garbinimo šventė savo kulminaciją pasiekė lapkričio pradžioje, prabėgus vos savaitei po katalikų minimos visų šventųjų dienos. Kaukolės, kurios nebūtinai turi būti artimųjų arba mylimų žmonių, kartais yra tiesiog ekshumuojamos, o kartais perduodamos iš rankų į rankas. Didžiąją metų dalį jos saugomos viduje, tačiau būtent lapkričio pradžioje žmonės su jomis žygiuoja į pagrindines miesto kapines. Romos katalikų bažnyčia priešiškai žiūri į tokį religijų susipinimą. Bažnyčia netgi mėgino įtikinti tikinčiuosius mesti kaukolių garbinimą. Dalis bažnyčios atstovų jį sieja su okultizmu. Visgi kita dalis dvasininkų teigia neturintys kitos išeities, kaip tik leisti tikintiesiems, kad šie kaukolėms kalbėtų katalikiškas maldas. Be to, dalis dvasininkų leidžia jiems ateiti į bažnyčią kartu su kaukolėmis.

0: Reklama.
1: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybine kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato 92-asis Vilniaus aukcionas, kuris įvyks rugpjūčio 1 dieną Palangoje Antano Mončio meno muziejuje. Daugiau informacijos meno rinka.lt.

0: ryto espreso.
1: Sveiki, sugrįžę į ryto espreso, laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių, ką naujo ir įdomaus šiaip publikuoja naujienų portalai ir dienraščiai. Aktualus tekstas iš delfi.lt, kadangi šiandien laukia tikrai karšta ir saulėta diena. SPF 30, SPF 50, SPF 100. Ką iš tiesų reiškia šie skaičiai ant kremo nuo saulės pakuotės? Atėjus vasaros sezonui, staiga prisimename apsaugą nuo saulės. Šių priemonių pardavimai ženkliai šoktelį, o plataus jų pasirinkimas gali ir paklaidinti. Bėda ta, kad apsauga nuo saulės dažniausiai rūpinamės tik atostogų prie jūros ar kaitrios vasaros metu. Nesuprandami, kad ultravioletiniai spinduliai odą veikia ištisus metus. Neramina ir tai, kad vieni mano, jog apsiniaukusią dieną apsauga nereikalinga. Kiti, kad užtenka kremą užsitepti vieną kartą ryte, o treti renkasi mažesnės SPF, nes nesupranta, ką iš tiesų reiškia šie skaičiai. Pasak vaistinių tinklo Kamelija, vaistininkės Jurgitos Jankauskienės, būtent šios klaidos dažnai lemia, kad oda lieka nepakankamai apsaugota. Ultravioletiniai spinduliai oda veikia visus metus. Prakalbus apie apsaugą nuo saulės, pirmiausia derėtų pabrėžti ir visiems laikams įsiminti, kad nors saulės poveikių odai dažniausiai susirūpiname vasarą, spinduliai ją pasiekia visais metų laikais. Be to, net jei ir manoma, kad debesys nuo jų apsaugo, tai iš tiesų nėra patikima apsauga. Skaičiuojama, kad net ir debesuota diena iki 80% ultravioletinių spindulių gali prasiskverbti pro debesis, todėl oda yra veikiama ne tada, kai netrodo, kad saulė kaitina, tai primena vaistininkė. Pasteiravus, kokią žalą daro ultravioletiniai spinduliai mūsų odai, šie aiškina, kad trumpoje laikotarpį jie gali sukelti odos paraudimą, nudegimus, išsausėjimą ar pigmentinių dėmių atsiradimą. Ilgainiui ultravioletiniai spinduliai prisideda prie odos senėjimo, mažindami kolageno ir elastino kiekį, dėl ko oda praranda stangrumą, gali keistis jos tekstūra, atsiranda ilgalaikių raukšlių ir pigmentacijos požymių. Negana to, dažnai vasarą žmonės pamiršta, kad ilgalaikis ultravioletinių spindulių poveikis didina odos vėžinių susirgimų riziką. Kasdien naudoti apsaugą nuo saulės ypač svarbu žmonėms turintiems šviesią odą, daug apgamų, turintiems pigmentinių dėmių ar vartojantiems odą jautresnę saulėje darančius vaistus, pavyzdžiui, kai kuriuos antibiotikus, retinoidus ar diuretikus. Taip sako vaistininkė. Visgi rūpintis apsaugą nuo saulės taip pat reikėtų atsakingai. Viena dažniausių klaidų – manyti, kad SPF skaičius nurodo, kiek valandų galima saugiai praleisti saulėje. Iš tiesų jis reiškia visai ką kita. Kaip aiškina vaistininkė, SPF tai saulės apsaugos faktorius, rodantis apsaugą nuo ultravioletinių spindulių, kurie dažniausiai sukelia odos nudegimus ir prisideda prie odos vėžinio išsivystymo. Paprastai tariant, šis skaičius nusako, kiek ilgiau oda gali būti apsaugota nuo nudegimo, palyginti su buvimu saulėje be jokios apsaugos. Pavyzdžiui, jei žmogaus oda be apsauginio kremo pradeda rausti po maždaug 10 minučių saulėje, teoriškai naudojant SPF 30 priemonę į nudegimo turėtų būti apsaugota 30 kartų ilgiau, tai apie 300 minučių. Tačiau tai nereiškia, kad tiek laiko galima saugiai būti saulėje. Apsauga mažina prakaitavimas, maudynės, odos šluostimas, rankšluosčių, per mažas užtepto kremo kiekis ir netolygus jo paskirstimas. Kuo didesnis SPF skaičius, tuo stipresnė apsauga, tačiau ne viena priemonė negali apsaugoti odos visų 100%. Pavyzdžiui, skaičiuojama, kad SPF 50 apsaugo odą nuo maždaug 98%, o SPF 100 iki 99% ultravioletinės spinduliuotės, aiškina specialistė. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį ir į tai, kad renkantis apsaugą svarbu žiūrėti ne tik į SPF skaičių. Ant kai kurių SPF priemonių yra nurodytas ir apsaugos spektro platumas. Plataus spektro priemonės gali apsaugoti odą ir nuo ultravioletinės spinduliuotės, kuri paveikia gilesnius odos audinius, greitina senėjimą ir prisideda prie melanomos išsivystymo. pridurė Jankauskinė. Vaistininkė aiškina, kad renkantis apsauginį kremą, svarbiausia įsitikinti, jog jis apsaugo tiek nuo ultravioletinių B, tiek nuo ultravioletinių A spindulių. Tačiau reikėtų įsivertinti ir savo odos tipą bei priemonės sudėtį. Kasdienai verta rinktis nemažesnį kaip SPF 30 apsaugos lygį, tačiau vaikams visada reikėtų naudoti SPF 50 dėl jų odos plonumo ir jautrumo išorės dirgikliams. Reikėtų atkreipti dėmesį ir į priemonėje naudojamus filtrus. Mineraliniai filtrai, tokie kaip cinko oksidas ir titano dioksidas, dažnai rekomenduojami jautriai odai ir vaikams, nes mažiau dirgina odą. Cheminiai filtrai, pavyzdžiui, bemotrizilnolis, taip pat bistocindrizolis ar kiti, taip pat labai veiksmingi. Gali būti lengviau aplikuojami, tačiau palieka baltus dryžius ant odos paviršiaus, taip aiškino vaistininkė. Tačiau, pasak specialistės, universalios priemonės nėra. Svarbiausia pasirinkti tokią, kurią žmogus naudos reguliariai. Kalbant apie patį SPF priemonės tipą, nėra vienos taisyklės. Žmonės turėtų rinktis tai, kas jiems tinka ir yra patogu naudoti. Kremai paprastai leidžia tolygiau paskirstyti reikiamą kiekį, todėl dažniausiai rekomenduojami kasdieniniam naudojimui kremai. Tai prašo delfi.lt portalas. Talas apie SPF, kokį rinktis, ką reiškia skaičiai prie SPF ir kitus panašius dalykus, apie juos rašo delfi.lt. Karšta šiandien laukia vasariška diena, tad nepamirškite saugotis nuo saulės. Nu, dabar kuriozas regitroje, gudrus būsimo vairuotojo planas neišdegė, kas jam grėsia. Apie tai rašo naujienų portalas Delfi šį ryt. Vis dar pasitaikė sukčiavimo vairavimo egzaminuose atveju. Regitra pranešė, kad teko identifikuoti vieną apsimetelį, kuris atėjo laikyti teorijos egzamino. Kas laukia tokių žmonių? Sukčiavimas nepasiteisino. Kaune sustabdytas bandymas laikyti teorijos egzaminą už kitą žmogų. Mūsų darbuotojai Kauno padalinyje identifikavo žmogų, kuris bandė laikyti vairuotojų teorijos egzaminą už kitą asmenį, skelbė regitros įrašę Facebook'o tinkle. Pridurėme, kad asmo buvo pastebėtas laiku ir perduotas policijai, bet daugiau detalių apie incidentą nepateikiama. Primename, kad bandymas laikyti egzaminą už kitą žmogų gali užtraukti ne tik draudimą laikyti egzaminus, bet ir baudžiamąją atsakomybę. Pridurėma įmonės įrašė. Pasak regitros atstovės Karolinos Judeikės, bandymas sukčiauti vietoje savęs atsiunčiant kitą žmogų laikyti teorijos egzaminą nauja pastarųjų metų tendencija. Sumažinti tokių atvejų skaičių siekta dar 2024-aisiais įvestomis naujovėmis. Tuomet skelta, kad per paskutinius 3 metus nustatyta 19 atvejų, kai teorijos egzaminą bandė laikyti kitas atvykęs žmogus ir net 46 atvejai, kai žmogus bandė laikyti egzaminą su draudžiama įranga. Anksčiau bene dažniausias sukčiavimo būdas teorijos egzaminuose būdavo naudojimasis nelegalia vaizdo ir garso perdavimo įranga. Žmonės atvykdavo su specialia įranga, kurios kamera būdavo įmontuota, pavyzdžiui, margus marškinius, lemenės ar juvelyrikos dirbinius. O kitame gale per ausinę atsakymus diktuodavo kitas žmogus, taigi jų atkienė. Todėl įvesti griežti ribojimai. Į egzamino klasę galima neštis tik asmens dokumentą, visi kiti asmeniniai daiktai paliekami spintelėje. Su savimi draudžiama turėti ne tik telefonus ar fotoaparatus, bet ir laikrodžius, pinigines, apyrankės, pakabukus ar kitus didesnius papuošalus. Taip pat neleidžiama dėvėti lauko drabužių, tokių kaip striukės, paltai, šalikai, skarelės, kepurės ir kiti gyvos galvos apdangalai. Nebent tam yra pagrįstas pagrindas dėl estetinių, medicininių ar religinių priežasčių. Be to, visi egzaminuojamieji prieš einant patikrinami metalo detektoriumi. Anot regitros atstovės, šios priemonės pasiteisino ir bandymus sukčiauti sumažėjo. Bet dabar bandoma sukčiauti kitais būdais. Kauno padalinyje Liepos 17 klientas patikė galimai suklastotą asmens tapatybės kortelę. Įmonėje veikia algoritmai, kurie padeda užkirsti kelią galingiems ir tiksliau galimiems sukčiavimo atvejams. Pavyzdžiui, jei asmuo vienu dokumentu registravosi egzaminu, jo su kitu po 15 minučių ateina laikyti egzamino, prašoma pateikti pirminį asmens dokumentą. Šiuo konkrečiu atveju šis algoritmas ir suveikia. Regitroje dirba savo srities profesionalai, kurie geba atpažinti suklastotus dokumentus. Pastebėjus tokią tendenciją, įmonėje papildomai buvo imtasi plataus masto prevencinių priemonių. Sustiprinta stebėsena, bendradarbiaujama su valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnais, kurie padeda padeda darbuotojams ugdyti suklastotų dokumentų atpažinimo kompetenciją, įdiegtos papildomos asmens tapatybės dokumentų tikrinimo priemonės, organizuoti darbuotojų mokymai, parengtos atmintinės ir kiti dalykai taip pat organizuoti. Apie tai galite paskaityti delfi.lt. Kaip regitra saugosi nuo sukčių, apie tai rašo naujienų portalas. Nu, dabar 6 valandos ir 26 minutės, trumpa pertrauka ir netrukus naujausios pusės 7 žinios. Likit kartu.
0: Ryto espresso.
2: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Dabar 6:30.
1: Ryto espreso.
0: Laikas žinioms per Žinių radiją. Šios naujienos, kaip visada, parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat Žinių radijo informacija.

0: Palestiniečių teritorijos ir palestiniečių grupuotė Hamas šiandien pranešė susitikusi su susitarimu užbaigti karą su Izraeliu, kuriame numatytos nuostatos dėl jos ginklų ir laipsniško Izraelio pajėgų išvedimo iš Gazos ruožo. Grupuotės nusiginklavimo klausimas buvo viena pagrindinių kliūčių siekiant pažangos dėl paliaubų susitarimo, kuris Gazos ruože galioja jau nuo spalio. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vėl ketvirtadienio vakarą paskelbė apie susitarimą dėl visiško Hamas nusiginklavimo, pavadindamas tai svarbiu žingsniu naujos palestiniečių vyriausybės Gazos ruože link. Hamas pareigūnai naujienų agentūrai AFP sakė, kad Trumpo taikos tarybos įsteigtas komitetas Gazos ruožui valdyti prižiūrės islamistų judėjimo ginklų sandėliavimo procesą. Grupuotė teikė besitikinti, kad tarpininkai ir taikos taryba užtikrins, jog Izraelis laikytųsi susitarimo sąlygų, įskaitant Izraelio pajėgų išvedimą iš Gazos. Izraelis kol kas nepateikė jokio pareiškimo. Šiandien vyks neįliniai komiteto ir tarybos posėdžiai, kuriuose bus aptarta sudėtinga atliekų tvarkymo situacija sostinės regione. Politikai aiškinsis, kodėl nutrūko bendradarbiavimas tarp Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro ir bendrovės Energesmen, kokia dabar yra atliekų tvarkymo padėtis ir ar gyventojams dėl to nekils papildomų išlaidų. Krizė kilo po to, kai Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė sutartį su Energesmen ir perėmė Vilniaus mechaninio biologinio atliekų apdorojimo gamyklos valdymą. Profesinės sąjungos solidarumas šiandien prieš minėtą posėdį rengia protestą, kuriuo sieks atkreipti dėmesį į darbuotojų padėtį po ginčo dėl atliekų tvarkymo gamyklos valdymo. Profsąjunga teigia, kad dalis Energesmen darbuotojų neteko darbo ir pajamų, o jų ateitis tapo neaiški. Ji ragina visas ginčo pusės susitarti dėl darbuotojų apsaugos ir užtikrinti jų socialinės garantijas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien susitiks su vaiko teisų apsaugos kontrolierė Alina Jakovonienė. Jie aptars vaiko saugumo situaciją, smurto prevenciją, vaikų teisų apsaugos stiprinimą ir galimus teisinio reguliavimo pokyčius. Visagine šiandien prasideda miesto 51-ojo gimtadienio renginiai. Iki rugpjūčio 8-osios vyks Visagino erdvių festivalis, kuriame numatyti koncertai, spektakliai, parodos, kino seansai ir pasirodymai po atvirų dangumi. Miesto gimtadienio šventė rugpjūčio 8-ąją užbaigs koncertus, kuriame pasirodys Linas Adomaitis, Kauno Big Bandas ir grupė Kasta. Visa netrukus naujausia orų prognozė. Likit kartu.
1: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
0: Orai. Šiandien laukia karšta ir permaininga diena. Popietė vietomis formuosis lietaus debesys, numatomi trumpi lietūs su perkūnija, gali iškristi ir kruša. Per perkūniją tikėtini stiprūs vėjo gūsiai. Temperatūra kils sparčiai ir sieks net 33 laipsnius karščio. Vakarinėme šalies pakraštyje bus kiek gaiviau, apie 24-27 laipsnius.
2: Reklama.
3: Karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
4: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
5: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
6: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Sveiki sugrįžę Ryto Espreso. Šiandien minimos medininkų žudynės. Laikrodis sustojo 4:45. Medininkų žudynės pasaulio galingųjų šešėlyje. Tokį tekstą publikuoja LRT LT. Ta diena pasaulio dėmesys buvo nukreiptas į Maskvą. 91-ųjų Liepos 30-31 dienomis ten susirinko 3000 žurnalistų, laukiančių vienas svarbiausių šaltojo karo pabaigos ženklų – Jungtinių valstybių ir sovietų sutarties pasirašymą. Tuo metu Lietuvoje jau vyko ketvirtosios pasaulio lietuvių sporto žaidynės, kuriuose dalyvavo daugiau nei 6000 lietuvių iš viso pasaulio. Džiugi šventė po ilgo laiko vėl sujungė po pasaulį išsibarščiusius tautiečius. Joje dalyvavo ir būsimasis Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus. Tačiau vargu ar kas galėjo įsivaizduoti, kad Henrikui Vaitekūnui duotame interviu Adamkui teks komentuoti vaizdus iš medininkų. Šiurpu, nėra žodžių civilizuotame pasaulyje išreikšti tų jausmų, tos tragedijos, kuri įvyko šį rytą. Mirtinos kulkos Liepos 31-osios rytą buvo paleistas į medininkų postę budėjusius Vilniaus muitinės inspektorius Antaną Musteikį, Stanislavo Orlavičių ir Richardą Rabavičių, kelių policijos rinktinės pareigūnus Algirdą Kazlauską ir Juozą Janonį bei greito reagavimo rinktinės aras policininkus Mindaugą Balavaką ir Algimantą Juozaką. Vienintelis išgyvenęs muitininkas Tomas Šernas vėliau tapo svarbiu menininkų bylos liudytoju. 91-ųjų vasarą nepriklausomybės euforija lydėjo ekonominiai sunkumai, spaudimas iš rytų ir teroras prieš Lietuvą bei jos pareigūnus. Po sausio 13-osios užimtose radio ir televizijos komiteto pastatuose bei spaudos rūmuose šeimininkavo okupantai, o spaudoje jau garsiai abejota pasirinktų kelių. Kur mes atsidūrėme, klausė AV iš Šiaulių. Žmonės tikėjosi geresnio gyvenimo, tikėjo sąjūdžio užmojais ir jo deleguotais deputatais, o daug kas apvirto aukštinkojomis. Tokių ir panašių pasipiktinimų laiškų pasirodydavo beveik kasdien. Provokacijos vyko ne tik pasienyje. Pavyzdžiui, vieną birželio vakarą sovietų kariai kelioms valandoms užėmė tarp miestinę telefonų stotį Vilniuje. Tokie incidentai buvo tapę to laikotarpio kasdienybė. Likus dienai iki medininkų žudynių laikraštyje pasirodė regis eilinė to meto žinutė. Liepos 28-osios naktį, kai pranešė Elta, 5 civiliais drabužiais vilkintis automatais ginkluoti nežinomieji užpuolė Saločių pasienio kontrolės punktą. Jie privertė sugulti ant žemės pasieniečius, atėmė iš jų diržus, pinigus, 3 portatyvinės radijos stotis. Po to padegė kontrolės posto namelį, sėdo į lengvą automobilį ir pasuko į Latviją. Iki 91-ųjų Liepos Lietuvos nepriklausomybė buvo pripažinusios tik Islandija, Danija, Moldova ir pati dėl nepriklausomybės nuo Jugoslavijos kovojusi Slovenija. Vakarai Lietuvos įvykis buvo linkę laikyti Sovietų Sąjungos vidaus reikalų. Tokioje keblėje padėtyje atsidūrusi Lietuva žengė faktinės nepriklausomybės link. Rugpjūčio 5 dieną buvo numatyta į apyvartą išleisti laikinuosius pinigus, talonus, turėjusius pradėti sudėtingą atsiskyrimo nuo rublio procesą. Laikraščiuose taip pat džiaugiasi lietuviškomis policijos uniformomis. Dar džiugiau sutiktos gausios išeivijos lietuvių delegacijos. Liepos 27-ąją prasidėjusios 4-os pasaulio lietuvių sporto žaidynės į Lietuvą sukvietė daugiau nei 6000 dalyvių. Pirmą kartą išeivijoje surinktų žaidynės po ilgo laiko sugrįžo į Lietuvą. Nors byrančioje Sovietų Sąjungoje vyko vidaus kovos, vargu ir kas nujautė, kad dar neseniai antra pagal galingumą pasaulio valstybė laikyta šalis gyvena paskutinę vasarą. Iki nesėkmingo rugpjūčio pučio buvo likusios 3 savaitės, o iki galutinio Sovietų Sąjungos žlugimo beveik 5 mėnesiai. Nors Michailas Gorbačiovas buvo populiarus vakaruose, šalies viduje tokio plataus palaikymo jis nebeturėjo. Liepos pabaigoje pasaulio dėmesys nuo įvykių Jugoslavijoje vėl nukrypo į Maskvą, kur ruoštasi Gorbačiovo ir H.W. Bušo susitikimui. Buvo numatyta pasirašyti itin svarbią Jungtinių valstybių ir Sovietų Sąjungos strateginės puolamosios ginkluotės mažinimo sutartį START 1, dar vienas šaltojo karo pabaigos ženklą. Į Maskvą vyko daugiau nei 3000 žurnalistų, tačiau Bušo administracijos veiksmai ir atsitraukimas nuo Baltijos šalių klausimo rodė palaikymą šalies viduje autoritetą prarandančiam Gorbačiovui. Jungtinių valstybių parama jam buvo itin svarbi. Nors Lietuva derybose ir susitikimuose nedalyvavo, Vytautas Landsbergis spaudoje teigia, kad susitikimuose bus kalbama ir apie Lietuvą. Medininkų įvykiai šiurpiai išpildė šią pranašystę. Dar prieš skambų į vizitą žengtas istorinis žingsnis turėjęs gerokai pagadinti nuotaikų Maskvos klerkams. Landsbergis ir Rusijos TFSR vadovas Borisas Jelcinas Liepos 29-ąją Maskvoje pasirašė sutartį, kurioje abi šalis pripažino vieną kitą suverenėmis valstybėmis, o Rusija pripažino Lietuvos valstybės tęstinumą. Rusijos Respublika tapo penktąja valstybė de facto pripažinusią Lietuvos nepriklausomybę. Šis įvykis ir jo laikas kiek aptemdė svarbiausią tarptautinės darbotvarkės įvykį. Bušo ir Gorbačiovo susitikimo Maskvoje turėjusi prasidėti jau kitą dieną. Po kelių dienų vakarinių naujienų korespondentas spėliojo, kas lėmė įvykius Medininkuose. Kas tai? Kerštas už tai, kad pasirašyta sutartis tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos, sąmoningas kenkimas Bušo ir Gorbačiovo deryboms Maskvoje, paprasčiausias vandalizmas ar eilinė OMONO akcija prieš Lietuvos muitinės. Tokius klausimus uždavinėjo vakarinės naujienos. Liepos 31-ąją laikraščiuose buvo išspausdintas Lietuvos ir Rusijos pasirašytos sutarties tekstas, rašyta apie Bušo ir Gorbačiovo susitikimą, publikuoti tekstą iš pasaulio lietuvių sporto žaidynių. Tačiau visus šios įvykius nustelbė žinios iš Medininkų kontrolės punkto. Liūdna ir simboliška detalė. Ant vieno iš žuvusių rankos buvo laikrodis įstojęs 4:45. Gal nuo smūgio, gal nuo atsimušusios kulkos. Ši detalė vėliau tapo labai svarbi tiriant sudėtingą bylą. Tų dienų laikraščiuose užfiksuota, kad iš Jaroslavlio vykę vairuotojai pasigėdę patikros Medininkų pasienio kontrolės punkte užėjo namelį ir ten rado sušaudytus pareigūnus. Apie 6:00 jie šią informaciją pranešė netoliese buvusias degalinės darbuotojams. Ta pačia naktis sprogimas nugriaudėjo Antakalnyje prie sovietams lojalios jėgos struktūros pastato. Vėliau kelta versija, kad tai galėjo būti provokacija skirta dėmesį nukreipti. Kaip žinoma, tą patį rytą Vilniuje prie pirmojo namo Sapiekos gatvėje apie 3:00 įvyko sprogimas. Nuo jo išbirėjo 4-aukštų pastato, kuriame įsikūręs TSRS vidaus reikalų ministerijos karinio dalinio štabas langų stiklai, rašytas spaudoje. Medininkuose rasti 6 žmonių kūnai. Dar vienas pareigūnas, Ričardas Rabavičius, nuo sužeidimų mirė Rugpjūčio 2-ąją. Išgyveno tik Tomas Šernas. Paskelbtas visuotinis gedulas, sušaukta neįlinė aukščiausios tarybos sesija, tragedija sustabdė ir Lietuvoje vykusias žaidynės. Su nužudytaisiais atsisveikinti Rugpjūčio 3-ąją. Medininkų tragedija tapo žiauriausia visus metus vykdytų pasienio kontrolės punktų puldinėjimo atomazga. Spaudoje ne kartą kalbėta apie juoduosius, atsakingus už teroro akcijas, taip pat buvo vadinami Sovietų Sąjungos vidaus reikalų ministerijai lojalūs OMONO daliniai. Taip prašo naujienų portalas LRT.lt, dar daugiau konteksto apie Medininkų žudynės. 35 metai šiandien praeina, tiksliau sukanka nuo to šiurpaus laiko. Medininkų žudynės pasaulio galingųjų šešėlyje. Tokį tekstą šį publikuoja LRT.lt.

0: Na ir dabar nusikelsim dar į tv3.lt. tv3.lt rašo apie ūkininkų aktualijas ir turgaus aktualijas. Ūkininkai perspėjo dėl scenarijaus, kurio bijo visi. Neliks nei kokybės, nei produktų. Taip rašo tv3.lt. 4 mėnesius trunkantis konfliktas tarp Amerikos ir Irano lėmė taip, kad dizelino kūro atsargos Europoje sumažėjo iki mažiausio lygio per 4 metus. O galimybės gauti jo iš Persijos įlankos regiono praktiškai išnyko. Dėl karinio konflikto Europa praktiškai visiškai neteko galimybės gauti energijos išteklių iš Persijos įlankos regiono, todėl galime kalbėti apie nuolatinį dizelino kūro importo deficitą, kuris tęsiasi jau 4 mėnesius. Dėl to dizelino kūro atsargos Amsterdamo, Rotterdamo, Antverpeno uostų regione yra mažiausias per pastaruosius 4 metus, sakė Circle K variklinių degalų kainodaros skyriaus vadovas Estijoje. Apie dizelino trūkumą Lietuvoje užsimena ir ūkininkai. Taigi, kokios pasekmės lauktų, jeigu ūkininkai liktų be dizelino? Ekonomistas Žygimantas Mauricas pastebi, kad visoje Europos Sąjungoje juntamas milžiniškas dizelino trūkumas ir artimiausiu metu tai gali tapti didžiulį iššūkį tiek transporto sektoriui, tiek visai šalių ekonomikai. Europa privedė prie to trūkumo jų netoliaregišką politiką. Čia kaip ir su daugeliu kitų dalykų, tiesiog buvo mažinama pasiūla, tačiau paklausa taip ir nesumažėjo. Transporto sektorius daugiau sunaudojo dizelino nei prieš 10 metų, aiškino ekonomistas. O akcizą ekonomisto nuomonė turėtume sumažinti bent jau iki kaimyninių šalių lygio. Kitu atveju prarandame daugiau nei gauname. Tam, kad mes neturėtume to turizmo degalų į kaimyninę šalis, ir tokiu būdu mes prarandame ne tik akcizą, bet ir pridėtinės vertės mokestį ir kitus mokesčius ir bendrai kitą srautą pinigų, nes žmonės nuvykę į Lenkiją perka ne tik degalus. Eksperto duomenimis nuo kitų metų dizelino akcizas Lietuvoje gali brangti dar 9 centais už litrą. Taip rašo naujienų portalas tv3.lt apie ūkininkus, kurie perspėjo dėl scenarijaus, kurio bijo visi. Neliks nei kokybės, nei produktų. Taip apie dizelino trūkumą kalba ūkininkai. O dabar 6:52, po trumpos pertraukos 7:00 žinios. Likite su mumis.
1: Ryto espreso.
2: Čia žinių radijas.
3: Eterio citata.
4: Kodėl liberalų manimus socdemai vengia apkaltos Remigijui Žemaitaičiui, komentuoja liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nielsen.
5: Politinės strategijos tame yra, tai akivaizdu. Aš gal ir kitokią strategiją matyčiau, kad Remigijus Žemaitaitis, kuris yra taip pakabintas šiek tiek ore, gali tapti gelbėjimosi ratu, priimant vienus ar kitus sprendimus. Nes vyriausybės programa buvo patvirtinta minimalia dauguma, net nepaisant to, kad mišrios grupės bent jau dalis balsuoja draugė su valdančiaisiais. Tai akivaizdu, kad vienu ar kitu tokiu kritiniu atveju Nemuno Aušra gali tapti labiausiai sukalbamu partneriu iš opozicijos. Galbūt ir čia slypi vienas iš paaiškinimų, kodėl neskubama. Kitas dalykas, manęs neįtikina tas argumentas, kad reikia laukti tam, kad Remigijus Žemaitaitis nepadarytų antrą kartą to paties, ką padarė praėjusį kartą, nes manau, kad antrą kartą tiesiog tą patį hitą sudainuoti ir surinkti tas pačias sales yra sudėtingiau. Ir kažkokia tai baimė, kad, tarkim, Remigijus Žemaitaitis ar kitas politikas 3, 4, 5 kartos tą pačią istoriją, man atrodo, nepagrįsta. Yra teisė, yra Seimo statutas, yra precedentai ir reikėtų vadovautis jais, bet aišku, pakoreguoti Seimo statutą tam, kad jau ateityje, jeigu kartosis tokie atvejai, mes neturėtume šios diskusijos, kuri

0: Žinių radijas.
1: Dabar 7 valandas.
2: Ryto espreso.
1: Laikas žinioms per Žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat Žinių radijo informacija. Pasieniečių grupuotė Hamas paskelbė pritarinti susitarimui, kurio būtų siekiama užbaigti karą su Izraeliu. Plane numatytas grupuotės nusiginklavimas ir laipsniškas Izraelio karių išvedimas iš Gazos ruožo. Prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad tai svarbus žingsnis ieškant visiško Hamas nusiginklavimo ir naujos palestiniečių administracijos sukūrimo Gazos ruože. Pagal siūlomą planą nusiginklavimo procesą prižiūrėtų Tarptautinė taikos taryba ir specialus Gazos ruožo administravimo komitetas. Hamas teigia tikinti, kad tarpininkai užtikrins ir Izraelio įsipareigojimų laikymasi. Izraelis kol kas susitarimo nekomentavo. Nors paliaubos Gazos ruože galioja nuo spalio, smurtas regione tęsiasi. Per ketvirtadienį Izraelio smūgius, pasak palestiniečių pareigūno, žuvo mažiausiai 4 žmonės, tarp jų yra ir vaikų. Šiandien vyks neįliniai komiteto ir tarybos posėdžiai, kuriuose bus aptarta sudėtinga atliekų tvarkymo situacija sostinės regione. Politikai aiškinsis, kodėl nutrūko bendradarbiavimas tarp Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro ir bendrovės Energesman. Tokia, kokia dabar yra atliekų tvarkymo padėtis ir ar gyventojams dėl to nekils papildomų išlaidų. Krizė kilo po to, kai centras nutraukė sutartį su Energesman ir perėmė Vilniaus mechaninio biologinio atliekų apdorojimo gamyklos valdymą. Centro duomenimis, gamyklos teritorijoje gali būti sukaupta iki 40 tūkstančių tonų atliekų, tačiau gyventojai tikinami, kad atliekų tvarkymo kainos kol kas didėti neturėtų. Profesinės sąjungos solidarumas šiandien prieš minėtą posėdį rengia protestą, kuriuo sieks atkreipti dėmesį į darbuotojų padėtį po ginčo dėl atliekų tvarkymo gamyklos valdymo. Profsąjunga teigia, kad dalis Energesman darbuotojų neteko darbo ir pajamų, o jų ateitis tapo neaiški. Ji ragina visas ginčo pusės susitarti dėl darbuotojų apsaugos ir užtikrinti socialines garantijas. Visagine šiandien prasideda miesto 51-ojo gimtadienio renginiai. Iki rugpjūčio 8-osios vyks Visagino erdvių festivalis, kuriame numatyti koncertai, spektakliai, parodos, kino seansai ir pasirodymai po atviru dangumi. Festivalį atidarys Aleksandro Vasilijevo vestuvinių suknelio paroda ir koncertas prie Visagino kultūros centro. Programoje taip pat Suomijos iliuzionistas, Belgijos akrobatai, gatvės teatras, skanoramos naktiniai kino seansai bei rytinės mankštos prie ežero. Miesto gimtadienio šventė rugpjūčio 8-ąją užbaigs koncertas, kuriame pasirodys Linas Adomaitis, Kauno Big Bandas ir grupė Kasta. Visai netrukus naujausia orų prognozė per Žinių radiją. Likite kartu.
3: Orų prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai. Šiandien laukia karšta ir permaininga diena. Popietė vietomis formuosis lietaus debesys, numatomi trumpi lietūs su perkūnija, gali iškristi ir kruša. Per perkūniją tikėtini stiprūs vėjo gūsiai. Temperatūra kils sparčiai ir sieks net 33 laipsnius karščio. Vakarinėme šalies pakraštyje bus kiek gaiviau, apie 24-27 laipsnius.
4: Reklama.
5: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
6: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
7: Čia Žinių radijas.
4: Pažink miestą.
3: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
8: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laidų ciklas Pažink miestą, o čia susipažįstame su įvairiomis meninėmis kultūrinėmis idėjomis, kurias galima aptikti didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Rožinis dramblys Kaune – tai garsus gatvės meno piešinys, ne skulptūra, vėliau tiesą sakant atsirado ir ji, užgimusi dar 2009 metais festivalio Nikoka metu. Šiandien tai yra populiari, nemokama, lankytina vieta. O apie jos idėją ir vieną žinomiausių gatvės meno kūrinių laikinojoje sostinėje atsiradimą mums papasakos gatvės menininkas, aktyvistas Vytenis Jakas. Šiek tiek plačiau ir papasakokit apie pačią idėją. Tikrai tikiu, kad ne visi šią idėją galbūt žinos. Kodėl Kaunui prisireikė to rožinio dramblio? Kaip jums ta idėja gimė?
9: Ta idėja jau gimė seniai 2014 metais. Per gatvės meno Nikoka festivalį jinai buvo įgyvendinta, bet pradžia tai buvo dar anksčiau, kai aš ten, tarkim, šioje gatvėje gyvenu, 10 metų vaikščiau pro tą užrašą su savo šuniu. Matydavau jį visada ant sienos užrašytą, dirginasi mano vaizduotę, bandžiau įsivaizduoti, ką reiškia Deimos plius Arūno meilė, nu šiaip pastebėjot, ir visi žino, kad daug kur yra rašomi panašūs vardai, išreiškintis tokį meilės jausmą. Manau, tai čia labai populiaru. Ir pagalvau, kad vat, kas kaip galėtų atrodyti ta dviejų jaunuolių meilė, kokia tai dydžio turėtų būti. Vat ir atsirado idėja sukurti šalia užrašo Deimo plus Arūnos rožinį dramblį. Dramblys kaip įvietinto meno kūrinys gaunasi toks, kad jisai susijęs su šitais dviem žodžiais. Toks buvo kontekstas, kaip atsirado rožinis dramblys. Festivalio metu man padėjo draugai to metu festivalyje, ten Tadas Šimkus ir kiti, mes suprojektavom dramblį ant sienos, dukra man padėjo įgyvendinti tą kūrinį. Mes visi kartu sukūrėm šitą kūrinį. Nu, neilgai, reikėjo gal kokių savaitės laiko, kad jis atsirastų. Bet poveikis buvo didžiulis, iškart ten atsirado aktyvus veiksmas, pradėjo prie to kūrinio fotografuotis gyventojai, ypač vestuvininkai, vaikai. Nu, padarė tokį smagų poveikį šitas mano kūrinys ant sienos.
8: Ką jūs kaip menininkas iš to atgalinio ryšio, ką labiausiai prisimenat? Nes ar su kitais savo darbais esat susilaukęs tiek daug atgalinio ryšio, kaip būtent dėl rožinio dramblio?
9: Nu, taip, aišku. Bet iš esmės, kaip ir minėjau, šitas kūrinys atrado daug anksčiau negu 14 metais. Dar prisimenu, 2009 metais, kai pradėjau reikštis viešoje erdvėje kaip gatvės menininkas, visame mieste atviroja tokia miego būsena. Pamenat, sklandė naratyvas apie dobėtas Kauno gatves ir apšiūrusius pastatus, liūdnių žmonės. Labai norėjusi pokyčių. Taip atsirado tas ir festivalis Nikoka iš aukštumo, iš poreikio daryti kažką spalvingo, gyvo, įtraukiančio. Ir man tuo metu atrodė, kad Kaunui tiesiog labai trūksta meilės. Juk rožinis dramblys. Tai ne dėl to, kad Deima plus Arūnos lygų meilė, o dėl to, kad norėjosi perduoti gatvė žingsniuojantiems žmonėms žinutę. Meilė yra. Tokia va buvo, sakykime, tikra to kūrinio atsiradimo esmė. Nu ir dabar jisai susilaukė daug reakcijų šitas kūrinys. Galima, jisai jau praėjo daugiau kaip 10 metų, jis nekarta buvo ir niokojamas, ir suniokotas, ir restauruotas. Ir pernai metais aš vėl jį atrestauravau, tikėdamasis, kad ta meilė sklis ir toliau, jos per daug nebus.
8: O kai sakot suniokotas, kaip manot, kokios priežastys, dėl ko žmonės niokoja tokį dalyką, kuris naskleidžia tą, kaip sakot, meilės idėją?
9: Daugiausia tokį dalykai pasireiškia pirmiausia mano kitų performansų metu. Aš šiaip esu gatvės menininkas, dar tuo pačiu aktyvistas, sprendžiu įvairių socialinės problemas visuomenės. Ir viena iš jų buvo Vytauto paminklas, prie kurio dažnai sėdėdavau tuo metu ir darydavau performansą. matyt, žmonės norėdami man, kurie ten labai tokie esą patriotai, įkasti ar ten atkeršyti, užpaišiant rožinio dramblio svastiką vokišką, teko ją naikinti, šalinti, bet vat, nu, paskui COVID-o metu matyt, žmonės, kai buvo labai užsidarę irgi, ėjo ten vandalai ir visai išpašinėjo sienas, taip pat ir mano dramblys nukentėjo. Taip kad gal kelis kart teko restauruoti mano kūrinį. Paskutiniu metu, ypatingai prieš porą metų, šitas kūrinys jau atrodė nustos egzistuoti, nes tokia didelė invazija buvo tų pradedančių gatvės menininkų, kaip aš vadinu, jie taip išpaišė ten aplinkui tą visą meno kūrinį. Ten greičiausiai buvo susiję su Izraelyje vykstančiais įvykiais ir Palestinos klausimu, taip kad teko spręsti, ar šitą kūrinį jau užbaigti, uždažyti ir užmiršti, ar prisiminti dar kartą. Ir vat tuo metu paskambinau dainininkei Austėjai, pasiūliau kartu dalyvauti šitam kūrinio restauracijos projekte, paklausiau, ar jinai sutiktų prisidėti ir pasidalinti savo sukurtą dainą apie žiauriai gražią žeimą. Tokia labai faina daina yra jos. Ir pamaniau, kad tos dainos žodžiai labai tiks mūsų naujai kūrinio interpretacijai.
8: Pone Jakai, dar šiek tiek prie rožinio dramblio skulptūros. Na, skulptūra nėra vien tik tai Kaune buvusi, jinai yra aplankiusi ir kitas vietas. Kokios ten buvo priežastys, dėl ko tos skulptūros atsirasdavo kitose vietose?
9: Šalia atsirado ir rožinio dramblio skulptūra, kurią mes įsigijome per šitą kiemų šventę. Viena iš kiemų švenčių šitas rožinis dramblys dalyvavo, sukūrė labai tokią egzotišką šventės nuotaiką. Kieme mūsų kiemo galerijoje tas dramblys ilgą laiką stovėjo, paskui galiausiai ten teko plėsti kiemo teritoriją dėl automobilių parkavimo, nebeliko vietos, kur tą dramblį laikyti, ir aš tada dramblį padovanojau savo draugų į kaimą. Kaip žmonės klausė, kur dramblys dingo, sakau, kaime, pievose ganos.
8: Bet ten yra ir socialinė potekstė, ar ne? Nes dramblys buvo ir pas šeimą, kurioje moteris sirgo sunkia liga, ar ne?
9: Dramblys, tiesiog sakau, tam draugui, kur padovanojau, tai vat būtent vat tuo metu kaip tik ta mama sirgo ir paskui jau ir mirė, tai vat tas dramblys tapo tokia kaip ir akcija savotiška. Dar prasitėsė dar viena akcija. Dar vienas sluoksnis susidėjo prie to, ką mes jau sukūrėm.
8: Ir šiaip čia turbūt tiesų šitų meno kūrinių irgi yra įdomi tokia detalė, kad viskas, kaip sakot, prasidėjo nuo piešinio ir po to skulptūra ir ta pati meilės idėja vat skirtingais formatais išplito ir ne tik tai Kaune.
9: Ta rožinio dramblio idėja plinta, taip, ir toliau jinai gyvoja ir toliau ir mūsų kieme čia tas dramblys dar vienas stovi, keičiantis savo spalvas, gal šimet taip pat atsiras rožinė spalva.
8: Tai dabar Kaune mes galim ką rasti? Rožinio dramblio vis dar galima tą piešinį pamatyti, ar ne? Ir skulptūra dabar irgi yra Kaune.
9: Skulptūra su rožiniu drambliu jau nebe rožinis dramblys, jau kiek žinau, jį nuspalvino tas mano draugas kitomis spalvomis, bet mūsų kieme dar yra vienas dramblys, kuris šimet pasikeis savo spalvas ir taps rožiniu taip pat.
8: Pone Jakai, ir kada nors pagalvojot, kad šitas būtent jūsų tiek darbas suteiks tiek daug emocijų žmonėms?
9: Nu, iš tikrųjų tai taip nepagalvojau, bet kadangi tuo metu iš visko ne, kaip ir nebuvo tų gatvės meno kūrinių, mes šiek tiek, sakyt, 14 metais pradėjome ant tų sienų reikštis, tai atsirado pirmieji meno piešiniai ir jie, aišku, sukėlė didelį ir entuziazmą ir džiaugsmą žmonėms, nes tai buvo, galima sakyti, iš vis tokių kaip gatvės meno piešinių pradžia. Sukėlė didelį entuziazmą, man patiko šitas veiksmas. Toliau tiesiog ir kitus paskiau savo idėjas Kauno mieste ir ne tik, ir iki dabar nesustoju.
8: Ir Lietuvoje turbūt nieko panašaus į rožinį dramblį idėjos prasme nėra turbūt, ar ne, daugiau buvę?
9: Nu, nemanau, negirdėjau. Nežinau, nu yra įvairių interpretacijų su tais rožiniais drambliais, čia gal kažkaip ir žaidžiama, bet esmė, kad kaip gatvės meno kūrinys rožinis dramblys yra vienintelis.
8: Aš labai dėkoju už įkvėpintį pokalbį gatvės menininkui, aktyvistui Vyteniui Jakui, kuris pristatė vieną turbūt žinomiausių gatvės meno pavyzdžių laikinojoje sostinėje Kaune, tai rožinį dramblį. Populiarų kūrinį, kurį galima iki pačių dienų pamatyti lankantis Kaune. Kviečiu tai padaryti, tai buvo laida Pažink miestą, joje susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais įsibarčiusiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Ačiū skirtą dėmesį, laida vedė Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
4: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama.
10: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
7: Žinių radijas.
2: Ryto espresso.
1: Sveiki sugrįžę į Espresso, laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių. Pajūrio verslininkų įžulumų ir ribų nėra, taip šį ryt rašo Delfi. Neseniai pašalintas pažeidimas ir vėl bado akis, taip prašo naujienų portalo žurnalistai. Delfi žurnalistai užfiksavo įžūlių pažeidėjų veiksmus Šventojoje. Čia dar pernai buvo užimta valstybinė žemė, tačiau po Delfi tyrimo ji buvo atlaisvinta. O visai neseniai atvykusi vietą valstybinėje žemėje suradome naujus poilsius skirtus namelius. Su poilsiavietė siejamas verslininkas kratėsi atsakomybės, esą nelegaliai išdygę nameliai, nei jam, nei jo vadovaujama įmonė nepriklauso. Galiausiai jis prieškė, kad statiniai bus patraukti, o valstybinė žemė nusipirkta. Palangos miesto savivaldybė sako tokių pažeidėjų veiksmų netoleruojantį, o statybos inspekcija tikina, tik iš Delfi sužinojusi apie ir vėl užimtą valstybinę žemę. Namelius Delfi žurnalistai užfiksavo Šventojoje prie Žemdirbių gatvės 16 sklypo. Būtent čia veikia poilsiavietė Fetingas, kur stovi gan daug poilsių skirtų namelių. Tačiau bėda ta, kad jie stovi ne tik privačiame sklype, bet ir už sklypo ribų valstybinėje žemėje. Šalia šio sklypo teka upė, auga medžiai ir valstybinė žemė, ne pagal žemėlapį galima surasti namelius. Nuvykusi vieta susidaro įspūdis, kad šie mediniai nameliai yra skirti Šventosios svečių poilsiui. Užimta valstybinė žemė šioje vietoje Delfi žurnalistai užfiksavo dar pernai. Tada informacija perdavus valstybiniai teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, ši nustatė įvairius pažeidimus. Už žemės sklypo ribos šiaurinėje pusėje valstybinė žemė įrengta medinė tvora su plytų kolonomis, vartais, pamatų, trinkelių danga, sudėti asmeniniai daiktai, pastatyta dalis statinio. Tai vat, valstybinė žemė atsirado nauji nameliai. Internete nurodoma, kad šiuo adresu veikia poilsiavietė Fetingas. Kaip Delfi informavo valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, atlikus pakartotinį patikrinimą buvo nustatyta, kad valstybinė žemė buvo atlaisvinta. Delfi žurnalistams nuvykus į vietą paaiškėjo, kad valstybinė žemė yra pastatyti nauji poilsių skirti nameliai. Vakštinėjant aplink juos atėjo vyras, kuris prisistatė stovyklavietę savininku, jam paaiškinus, kad nauji nameliai stovi valstybinė žemė. Vyras netrodė nustebęs ir jis sutiko, kad statiniai yra valstybinė žemėje. Tik jis aiškino, kad viskas gerai, nes esą statiniai neturi pamato. jam paaiškinus, kad privatus turtas neturėtų būti laikomas valstybinė žemėje, vyras aiškino, kad yra gavęs žodinį Palangos miesto savivaldybės sutikimą. Galiausiai jis aiškino, mėginantis įsigyti šią greta jos sklypą esančią valstybinę žemę. Taip pat vyras nurodė, kad šie nameliai čia stovi laikinai, esą po mėnesio jis juos ketina išvežti. Dėl šios situacijos su klausimais kreipiamės į Palangos miesto savivaldybę. Aplinkos ir žemėtvarkos skyriaus vyresnysis patarėjas teigia, kad savivaldybė yra žinoma apie šį atvejį. Palangos miesto savivaldybės administracija yra žinoma tiek ankstesnė situacija, tiek galimų valstybinės žemės naudojimo pažeidimų susijusi su šios sklypu Palangoje, tiek ir tuo metu užfiksuota situacija. Savivaldybės administracija gavusi informacijos apie galimai pakartotinai užimtą šalia Žemdirbių gatvės 16 esančią nesuformuotą valstybinę žemė situaciją fiksavo vietoje bei kreipėsi į valstybinę teritorijų planavimo statybos inspekciją. Tai va, tai prašo naujienų portalas Delfi. Jeigu įdomu daugiau šios istorijos, kaip pajūrio verslininkai, kai kurie bando galbūt praplėsti savo valdas valstybinę žemės sąskaitą, apie tai galite paskaityti portale delfi.lt. Pajūrio verslininkų žalumui ribų nėra. Neseniai pašalintas pažeidimas ir vėl bado akis. Tai prašo Delfi. Dabar keliamės į 15 min LT. Ar Lietuva iki 2035 gali pavyti Suomijos ekonomiką? Ekonomistai vertino verslo ambiciją. Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius išsikėlė ambicingą tikslą. Iki 2035 Lietuva turėtų pasivyti Suomiją pagal bendrąjį vidaus produktą, tenkantį vienam gyventojui. Lietuva per pastaruosius 20-mečius sparčiai mažino ekonominį atotrūkį nuo vakarų Europos valstybių, tačiau ir šis tempas gali išlikti ir leisti per mažiau nei 10-metį pasiekti Suomijos lygį. Nuo 19 iki 22 metų pabaigos mūsų ekonomikos augimas buvo sparčiausias. Bendras vidaus produktas išaugo 35%. Aišku, galima sakyti, kad dalį to augimo suvalgė infliacija, bet tai buvo vienas geriausių rodiklių visą Europos Sąjungoje, gal net pats geriausias. Žiūrėdami į tą neilgą praeitį, norėtume tą patį atkartoti, taip sakė Janulevičius. Pramonininkų konfederacijos prezidento teigimu, pirmiausia, būtina sudaryti sąlygas verslui uždirbti ir investuoti, nes tik auginti ekonomiką leis surinkti daugiau, augantį ekonomiką tiksliau leis surinkti daugiau mokesčių ir skirti daugiau lėšų švietimui, socialiniai apsaugai ir kitoms viešosiams reikmėms. Taip, sako Vidmantas Janulevičius, jeigu įdomu daugiau jo teiginių ir ar gali iki 2035 Lietuva pavyti Suomiją. Apie tai galite paskaityti 15 min LT portale. Ir dar iš LRT LT, Jungtinėse valstijose studijuosiantis tiksliau šia šimtukininkas savo mažam parašytų laišką ranka. Daryk, kas patinka, taip cituojamas moksleivis, jau buvęs, galima taip sakyti. Maksimaliai tarptautinio bakalaureato egzaminus išlaikęs Kauno jėzuitų gimnazijos abiturientas Tomas Morkus savo į praeitį parašytų popierinį laišką ranka ir palinkėtų. Daryk tai, kas tau patinka ir neklausyk kitų, kurie sako, kad tai neįmanoma. Vaikinas rudenį išvyks studijuoti į garsų Jungtinių valstijų universitetą. Morkus gimnazijoje pasirinko aukštesniojo lygio mokytis istoriją, ekonomiką ir anglų kalbą, o standartinių lietuvių kalbą, matematiką ir chemiją. Visų šių dalykų egzaminus abiturientas išlaikė maksimaliu įvertinimu 7 balais, o dar 3 balų, kas taip pat yra maksimalu, gavo už papildomus tarptautinio bakalaureato programos įvykdytus reikalavimus. Tarkime, rašė esė. Pasirinkau temą apie diasporos lietuvių pagalbą Lietuvai. Kadangi metus gyvenau Čikagoje, užmezgiau nemažai ryšių, ši tema man pasirodė prasminga, ypač šiandien, kai siekiama stiprinti ryšį tarp Lietuvos ir diasporos. Už šį darbą gavau aukščiausią įvertinimą, taip pasakojo Tomas. Turbūt svarbiausia kryptingai dirbti. Man atrodo, kad tam reikia gero laiko, planavimo, motivacijos, o kartais ir prisivertimo. Bet galų gale viską lemia meilė žinioms ir mokymuisi. Man asmeniškai tiesiog patinka mokytis ir sužinoti naujų dalykų. Stengiuosi būti atviras naujovėms ir įvairioms nuomonėms. Taip cituojamas abiturientas, JAV studijuosintis šešimtukininkas savo mažam parašytų laišką ranka. Daryk, kas patinka. Štai tokį patarimą savo duotų puikiai mokyklą baigęs jaunas vaikinas. Jeigu įdomu daugiau jo pastebėjimų ir jo gyvenimo reikalų, lrt.lt portale publikuojamas visas interviu su juo. Na, dabar 7:00 ir jau 25 minutės po trumpos pertraukos naujausios sporto žinios. Likite kartu.
11: ryto espreso.
4: Reklama.
12: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
13: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovo, užsikimšk ausis.
14: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
15: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
16: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
7: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Vilniaus Žalgiris sužaidė rezultatyviausias sezono rungtynes ir pateko į trečią UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Po skaudžios nesėkmės Sakartvele 0-3 vilniečiai namuose net 7-2 sutriuškino Tbilisio Dinamo. Žalgiris galėjo įmušti įvartį jau 9 rungtynių minutę, tačiau 11 metrų baudinio nerealizavo Nikola Petkovičius. Varžovų gynybą pavyko pralaužti 25 minutę, kai pirmą įvartį pelnė ukrainietis Stanislavas Bilenkis. 40 minutę svečiai rezultatą išlygino, bet vilniečiai 59 minutę. Po Petkovičiaus smūgio vėl buvo priekyje, o dar po 2 minučių Brainas Teiks yra pelnė trečią įvartį. 72 minutę dinamiečiai dar sykį sumažino atsilikimą, bet jau po minutės dar kartą pasižymėjo Petkovičius, o per likusias 20 minučių. Svečių vartininką dar du kartus nuginklavo hat-triką užfiksavęs Bilenkis, kartą pasižymėjo Nemanija Michailovičius. Po fantastiškos pergalės Žalgirio treneris Andrius Skerla sunkiai rinko žodžius.
2: Pirmas mintis. Na, turbūt daugeliu teks atšaukti bilietus, kur turbūt buvo susiplanavę išvažiuoti pailsėti. Aš turiu mintį, kad turbūt mažai kas tikėjo, kad kažkas tai gali atsitikti tai, kas atsitiko šiandien. Ir mūsų sekančios rungtynės būtų tik turbūt po 16 dienų, tai gal kažkas tai jau ir planavo kažkur tai išvažiuoti. Bet aš manau, tai vienas iš įspūdingiausių vakarų, bent jau mano karjerai, tą, ką šiandien mačiau ir ką šiandien patyriau, tai aš kaip treneris turbūt nieko panašaus nesu pergyvenęs. Ir aplamai, tai buvo skaudus pralaimėjimas, Tbilisi, taip, mes matėm ir jūs matėt, kokias mes klaidas darėm. Aš manau, kad buvo didelis nusivylimas ne tik pas mus rūbiniai komandoj, bet ir turbūt visi buvo labai stipriai nusivylę, bet aš manau, kad šiandien žaidėjai parodė ir pademonstravo kokį charakterį, kokį norą ir atsidavimą, vedami mūsų sirgalių, tai, na, aš neturiu žodžių.
1: Sakė Skerla. Trečiajame konferencijų lygos atrankos etape žalgiriečiai žais su lietuvių kilmės amerikiečio Roko Pukšto atstovaujimu Splito Haiduku. Kroatijos vicečempionas nesėkmingai baigė pasirodymą Europos lygos atrankoje. Pirmosios rungtynės tarp Žalgirio ir Splito klubų vyks rugpjūčio 6 dieną Vilniuje nuo 20 valandos. Atsakomosi susitikimas Kroatijoje bus žaidžiamas rugpjūčio 13. Patekimas į trečią atrankos etapą Vilniaus klubui garantavo 1 750 000 eurų premiją. Tačiau norint patekti į pagrindinį konferencijų lygos turnyrą, Žalgiriui reikia įveikti dar 2 varžovus. Pasirodymą UEFA konferencijų lygos atrankoje baigė Panevėžio klubas. Po lygiųjų namuose 1-1 panevėžiečiai Kazakstane, po 11 metrų baudinių serijos 1-2 nusileido Tobol vienuolikei. Nors Nauris Petkevičius pirmajame kėlinyje gražių smūgių galvą išvedė svečius į priekį, jo pabaigoje rezultatas jau buvo lygus. Po pertraukos ir pratesimo komandos nepasižymėjo, 11 metrų baudinių serijoje dominavo šeimininkai. Italijoje vykstančiame Europos jaunių iki 18 metų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė kovoje dėl 9-16 vietų 84-68 pranoko Austriją. Nugalėtojų gretose vėl pasižymėjo 21 tašką pelnės ir net 15 kamuolių atkovoja Signas Štombergas. Kitas rungtynes trenerio Gintaro Kodžiulio auklėtiniai žais rytoj 18 valandą, kai susitiks su bendramžiais iš Estijos. Pergalės atveju lietuviai sekmadienį rungtynėse dėl 9 vietos susitiktų su Danijos ir Serbijos rinktinių poros nugalėtoje. Kitų metų Europos čempionatui besirenginti Lietuvos moterų krepšinio rinktinė kontrolinėse rungtynėse Klaipėdoje 65-59 palaužė Švediją. Mūsų komandai daugiausiai 11 taškų, pelnė 19-metė Sintija Aukštikalnytė, 10 pridėjo Giedrė Labuskienė. Kitas kontrolinės rungtynės Lietuvė žais šiandien, kai Uostamiestyje išmėgins jėgas su Lenkija. Laura Juškaitė sužaidė dar vienerias solidžias rungtynes moterų NBA pirmenybėse, tačiau jos atstovaujamas Toronto Tempo klubas dar kartą 72-104 neprilygo jau 24 pergalę iškovojusi lyderiai Minnesotos Lynx ekipai. 29 minutę žaidusi lietuvė, Kanados ekipai pelnė 19 taškų, atkovojo 5 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. 18 nesėkmę per 28 rungtynes patyręs Tempo klubas tarp 15 komandų lieka 12. San Marine vykstančio ATP Challenger serijos teniso turnyro aštuntfinalyje Vilius Gaubas per 1.5 valandos 6-2-6-3 pranoko argentinietį Žanaro Alberto Olivieri. Patekęs į ketvirtfinalį 128 reitingą pasaulyje turintis Gaubas gavo 16 reitingo taškų ir 6160 eurų. Čia jo varžovu bus 303 planetos raketė iš Brazilijos Thiago Monteiro. Šį savaitgalį Anykščiuose vyks pirmą kartą Lietuvoje organizuojamas pasaulio motokroso motociklų su priekobomis ir keturračių motociklų čempionatas. Tai bus motociklų su priekobomis čempionato 10 etapas ir keturračių kroso motociklų čempionato 8 etapas. Tai aukščiausio lygio varžybos, kuriuose startuos stipriausi sportininkai iš viso pasaulio, tarp kurių bus ir lietuviai. 2 dienas truksiančių varžybų pradžia rytoj Mickūnų motokroso trasoje jau 8 valandą. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
0: Sportas.
3: Reklama.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums, iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
6: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
7: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
8: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam.
9: Orai.
10: Šiandien laukia karšta ir permaininga diena. Popietė vietomis formuosis lietaus debesys, numatomi trumpi lietų su perkūnija, gali iškristi ir kruša. Per perkūniją tikėtini stiprus vėjo gūsiai. Temperatūra kils sparčiai ir sieks net 33 laipsnius karščio. Vakarinėme šalies pakraštyje bus kiek gaiviau, apie 24-27 laipsnius.
11: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
12: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
13: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
7: Jūs klausotės Žinių radijo.
14: Ryto espreso.
10: Laikas ryto temai per ryto espreso. Jau antras vasaros mėnuo priartėjo prie pabaigos ir šį vasarą pasižymi netgi keliomis orų anomalijomis. Nors atrodo ir labai vėsu, kartais lietinga ir ta vasara nedžiugina tikrai savo lietuviškais orais, bet vis dėlto klimatologai turi pasakyti, kad karščiai iki mūsų ateina ir ateis. Jau ši diena bus gana karšta, vakar diena taip pat šiluma pasižymėjo. Nu, konkrečiau kalbant apie šios dienos orų prognozę, tai diena orai daug kur bus giedri ir sausi. Tik popiet ir vakarop vakarinėse bei viduriniuose Lietuvos rajonuose pasirodys trumpas lietus su perkūnija. Temperatūra kils dar labiau ir sieks iki 32 laipsnių šilumos. Pietrytiniuose rajonuose, tai Dzūkijoje, kai kur ir 33 laipsnius karščių ant termometro pamatysime. Vakariniame krašte arčiau jūros bus kiek vėsiau 24-27 laipsniai šilumos. Na, kad jau prasideda rugpjūtis, tai galima pasidomėti, kokie gi bus orai šį rugpjūtį, paskutinį vasaros mėnesį, ar dar išsilaikys šiluma, ar bus daug lietaus ir kitokiais pastebėjimais pasidalino klimatologas Justinas Kilpys.
0: Ne, šitą vasarą buvo labai permaininga ir mes turėjom pačių įvairiausių orų. Birželis buvo, jeigu imti visą birželį, tai šiltesnis už vidutinį ir net ten patenka į šilčiausių dešimtuką. Bet birželis irgi buvo labai skirtingas, tai pradžioje buvo vėsesnė, o antroje pusėje mes turėjom labai karštą. Pabaiga birželio buvo net ten 5 laipsniais aukštesnė temperatūra negu būna vidutiniškai. Ir turėjo birželio, tarkim, buvo fiksuotas naujas birželio mėnesio rekordas. Druskininkuose buvo pasiekta temperatūra 36,3. Tai turėjom tokį labai karštą birželio pabaigą, o tada prasidėjus Liepai turėjom gan staigų atvėsimą ir Liepos pradžia buvo vėsi ir labai lietinga. Ten per pirmas 10 Liepos dienų nemažai vietų iš tikrųjų iškrito beveik mėnesio kritulių kiekis. O tos pirmos Liepos tokios šaltesnės ir labai lietingos dalies buvo trumpas temperatūros pakilimas ir turėjom irgi kelias ten šiltesnės dienas ir tas jau antras Liepos dešimtadienis buvo šiltesnis negu vidutinis daugiametis. O pačią Liepos pabaigą vėl turėjom šiek tiek daugiau lietaus ir temperatūra jau yra artima vidurkį. Tai geriausia apibūdinta vasara kaip tokius amerikietiškus kalnelius, kad turėjom visko.
10: Nu, kas dabar matyt rugpjūčiui? Ar bus toks pats kaip ir daugiametė norma, ar gali būt, kad bus vėsesnis, karštesnis, kas numatoma?
0: Na, bent jau pirmoji savaitė atrodo, kad bus šiek tiek vėsesnė negu vidutinis daugiametis vidurkis. Na, o vėliau prognozuojama, kad turėtų būti šiek tiek šilčiau, bet tos anomalijos nėra didelės, jos iki 1 laipsnio aukščiau už daugiametį vidurkį. Ir jeigu mes kalbam, kad tas daugiametis vidurkis yra ten apie 17,5, tai galima tikėtis 18,5. Bet irgi svarbu pabrėžti, kad čia kalbam apie vidurkį ir tas vidurkis tai yra dienos ir nakties vidutinė temperatūra. Tai nereiškia, kad dienos metu bus 17, tai reiškia, kad ne, diena ten 26, o naktį koks 12.
10: Na tai nematyt, kad jis būtų kažkoks vėsus ar šaltas, lietingas ir panašus dalykai?
0: Ne, tikrai ne, kol kas atrodo, kad jis bus į šiltesnę pusę, bet tikrai nebus neprognozuojamas labai karštas. O kritulių kiekis, vėl, o šita savaitė ateinanti, na, pati pradžia, gali būti šiek tiek daugiau kritulių, o vėliau prognozuojama mažesnis kritulių kiekis negu įprasta.
10: Na, bet mes žiūrim žinias, visi pastebim ir šiaip naujienų portaluose ir panašiai, kad vakarų Europa kenčia nuo įvairių karščio bangų, nuo gaisrų ir panašių reikalų iki mūsų neateina, ar kažkur Lenkijoje išsivadi, kaip čia vyksta visi šitie procesai, kad iki mūsų atrodo, kad tie karščiai tokie drastiški labai neateina, neskaitant tų kelių dienų.
0: Nesutikčiau, kartais ateina ir pasiekia ir pas mus fiksuojamos anomalijos ir kaip jau pasakojau, kad birželį turėjom naują temperatūros rekordą. Tai tie karščiai pasiekė mūsų geografinės platumas. Dabar vykstantis karščio bangos ir ten didžiuliai gaisrai Prancūzijoje ir Ispanijoje, tai taip šita labai šilta oro masė, jinai nepasieks mūsų platumų ir ten sustos ties Vokietija, centrinė Europa, bet jau iki šiaurės Europos neatkeliaus. Tačiau nereiktų atmesti galimybės, kad rugpjūčio mėnesį dar gali pasistaikyti irgi tokių karščio bangų ir pas mus.
10: Na bet sausros, sakykim, ar vandens lygis pas mus yra labai nukritęs ar stabiliai laikosi?
0: Ne, vandens lygis yra iš tikrųjų pakankamai aukštas, kaip vasarai, ir tai susijęs su to labai dideliu kritulių kiekiu, kuris iškitavot pirmoje Liepos pusėje, kur daugelį Lietuvos regionų ten net buvo ir kelis kartus viršyta tą kritulių normą, tai kritulių daugelį vietų netrūksta, bet irgi reikia pabrėžti, kad tas kritulių pasiskirstimas Lietuvoje labai nevienodas ir daugiausia ten kritulių, na, bent jau pastaruoju metu buvo daugiau šiaurės Lietuvoje ir ten Mažeikių regione, bet kitur, tarkim, ten prie Tauragės arba pietų Lietuvoje tų kritulių buvo netgi mažiau už vidurkį. Tai tas bendrai įmant Lietuvoje tikrai kritulių netrūksta, bet yra regionų, kur buvo kritulių labai daug, o kitur atvirkščiai jų mažiau negu įprasta.
10: Klimatologas Justinas Kilpys pasidalino orų prognoze, taip pat ir anomalijomis, kurių sulaukėme šią vasarą. Likite su Žinių radiju.
3: Ryto espreso.
11: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Eterio citata.
1: Pasaulio kontekste Lietuvos krepšininkai sistemos žaidėjai. Taip sako NBA čempionas ir skautas Benas Matkevičius.
2: Kur aš pats...
3: Sudrausmina, kur reikia sudrausminti, sukontroliuoja, nes kiekvienas charakteris yra skirtingas irgi. Bet tau leidžia tam, kas Lietuvos, jeigu dabar jeigu Lietuvos krepšinio prizmę, mes turėjom tų talentų išskirtinių tokių, kur buvo unikalus Jasikevičius, Sabonis, čia kaip ir visiems aišku, Marčiulionis, Kleiza, kurie buvo, Šiškauskas buvo kitoks, buvo tokie individualios įgūdžių žaidėjai. Bet bendram kontekste, jeigu dabar taip išimtum, nu, mes esam sistematiški žaidėjai. Mhm. Visi sistemoje esam žaidė. Aš Vokietijoje augau, tai aš kitoje sistemoje augau. Bet ir krepšinė kitoje sistemoje augau. Ir Lietuvoje matosi, kad ir jėma labai vis laikas stiprus buvo. Ir mes dėl to labai vis laiką tradiciškai gera komandiška komanda, komandiškai žaidžianti komanda. Kaip aš buvau su komanda 13 metais, kai mes laimėjom sidabrą, pralašim auksą, nežinau, ką geriau pasakyti. Bet iš esmės buvo tai, kad iki finalo, ir aš nepamenu dabar po finalo, kai buvo, bet iki finalo buvo ne vieno žaidėjo, kuris nepelnė daugiau negu... Dviženklių nebuvo daugiau negu 9 taškų. 9,6 kažkas man atrodo buvo, bet visi kiti buvo žemiau. Mhm. Buvo kiekvieno, visi iššoko, nežino, ir komandos nežinojo, kas kada iššoks, nes visi buvo geri, bet buvo pagal sistemą atpažinti, kas kada iššoks, buvo skirtingai. Buvo sunku atpažinti. Tai tada, kaip šitie žaidėjai kažkur tai kitur išeina, jie įpratė yra rolės būti žaidėjais. Tai tas būna sunku tada išprovo, jeigu nesi įsivystęs kitaip, kitoje sistemoje, atsiskleidęs, tada tu bijosi tų klaidų daryti, nes tu visą laiką buvai įrėmus įstatytas ir tau reikėjo taip daryti ir ne kitaip. Mhm. Ir tau klaidų nebuvo galima daryti. Ir labai anksti, ten nuo 15-14 metų visi turi būti va tokie. O pavyzdžiui, Grigonis yra kitoks pavyzdys. Grigonis išvažiavo anksti į Ispaniją. Ir jis į Ispaniją žaidė. Ir Ispanija laisvesnis. Ir jis atrado savo įgūdžius ir matosi, Grigonis tada ten žaidžia 2-2, 1-1 metimai, ten visokių skirtingų metimų turi, nes jis turėjo tą tokį, jam buvo leidžiama, Ispanijoje leidžiama daryti klaidas. Per tas klaidas tu žaidi greitą žaidimą, greitį sprendimus priėmė, klaidų padarysi, bet iš jo mokinsis, kuo greičiau išmoksi, to greičiau į aukštesnį lygį išeisi. Tai va čia pavyzdys irgi yra, kaip iš sistemos išeina, ir jis gal Lietuvoje nebūtų taip įsivystęs, nes jam ir jis buvo frustracija mano vaikystė, aš jo netrenavau, bet kad jis turbūt nebuvo leidžiama jam atsiskleisti. Taip, aš įsivaizduoju, vyko. Tai tokie va dalykai va, parodo, kaip tu gali iš skirtingų kultūrų išeiti ir būti visai vienoks ar kitoks.
1: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Tylus nuovargis, taip kalbėjo NBA čempionas ir skautas Benas Matkevičius. Tylus nuovargis penktadieniais 12:05 per Žinių radiją.
0: Eterio citata.
4: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
5: Bolivijoje kaukolių diena yra spalvingas senovinių religinių ritualų ir katalikybės susidūrimas. Čia kaukolių

kviesti tikinčiuosius mesti kaukolių garbinimą. Dalis bažnyčios atstovų jį sieja su okultizmu. Visgi kita dalis dvasininkų teigia, neturintys kitos išeities, kaip tik leisti tikintiesiems, kad šie kaukolėms kalbėtų katalikiškas maldas. Be to, dalis dvasininkų leidžia jiems ateiti į bažnyčią kartu su kaukolėmis.

0: Žinių radijas.
1: 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Laikas žinioms per Žinių radiją. Naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat Žinių radijo informacija. Per naktį surinkta ataka prieš Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberries logistikos centrą Volgograde. Bendrovė praneša, kad objekte kilo gaisras, tačiau žmonės nenukentėjo. Tai jau ne pirmas Ukrainos smūgis šios bendrovės objektams. Kijevas kaltina Wildberries, kad jos sandėliuose laikomus dronų dalys ir bendrovė remia Rusijos kariuomenę. Pastarosiomis savaitėmis atakuoti Wildberries sandėliai Tambovo ir Maskvos srityje. Penzos bei Udmurtijos regionuose. Per ankstesnius smūgius žuvo 8 žmonės. Dalis objektų buvo smarkiai apgadinti. Wildberries teigia, kad po naujos atakos logistikos grandinės pertvarkomos, o užsakymų vykdymas perkeltas į kitus sandėlius. Palestiniečių grupuotė Hamas paskelbė pritarinti susitarimui, kuriuo būtų siekiama užbaigti karą su Izraeliu. Plane numatytas grupuotės nusiginklavimas ir laipsniškas Izraelio karių išvedimas iš Gazos. Prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad tai svarbus žingsnis siekiant visiško Hamas nusiginklavimo ir naujos palestiniečių administracijos sukūrimo. Pagal siūlomą planą nusiginklavimo procesą prižiūrėtų Tarptautinė taikos taryba ir specialus Gazos ruožo administravimo komitetas. Hamas teigia tikinti, kad tarpininkai užtikrins ir Izraelio įsipareigojimų laikymasi. Naujienos iš Lietuvos. Šiandien vyks neįliniai komiteto ir tarybos posėdžiai, kuriuose bus aptarta sudėtinga atliekų tvarkymo situacija Vilniaus regione. Politikai aiškinsis, kodėl nutrūko bendradarbiavimas tarp Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro ir bendrovės Energiesman. Kokia dabar yra atliekų tvarkymo padėtis ir ar gyventojams dėl to nekils papildomų išlaidų. Profsąjungos solidarumas šiandien prieš minėtą posėdį rengia protestą, kuriuo sieks atkreipti dėmesį į darbuotojų padėtį po ginčo dėl atliekų tvarkymo gamyklos valdymo. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas sako, kad perėmus atliekų rūšiavimo gamyklos veiklą, vienos tonos atliekų sutvarkymas kainuos pigiau nei anksčiau skelbė bendrovė Energiesman. Vadovas taip pat teigia, kad buvęs gamyklos operatorius jėgainiai yra skolingas daugiau nei 800 tūkstančių eurų, o bendra atliekų sutvarkymo kaina neįskaičiavus PVM siektų apie 100 eurų už toną. Energiesmanas anksčiau skaičiavo, kad kaina galėtų siekti apie 135 eurus. Atliekų krizė Vilniaus regione kilo po pernykščio gaisro rūšiavimo gamykloje, kai jos veikla iki šiol nebuvo visiškai atkurta. Vilniaus apskrityje kasdien susidaro apie 700 tonų atliekų.

0: Per pastarąsias kelias dienas į nedidelę Ispanijos teritoriją, Seutą, Šiaurės Afrikoje, atvyko daugiau nei 1500 migrantų. Dauguma jų atplaukė iš kaimyninio Maroko. Apie tai pranešė valdžios institucijos. Kaip pranešė Ispanijos visuomeninis transliuotojas, tarp atvykėlių buvo daug nepilnamečių ir vaikų. Seuta įsikūrusi Maroko viduržemio jūros pakrantė ir yra viena iš dviejų Ispanijos teritorijų Šiaurės Afrikoje. Joje gyvena šiek tiek mažiau nei 85 tūkstančiai gyventojų. Ir pabaigai dar iš Lietuvos. Visagine šiandien prasideda miesto 51-ojo gimtadienio renginiai. Iki rugpjūčio 8-osios vyks Visagino erdvių festivalis, kuriame numatyti koncertai, spektakliai, parodos, kino seansai ir pasirodymai po atvirų dangumi. Festivalį atidarys Aleksandro Vasiljevo vestuvinių suknelių paroda ir koncertas prie Visagino kultūros centro. Programoje taip pat Suomijos iliuzionistas, Belgijos akrobatai, gatvės teatrai ir skanoramos naktiniai kinosensai bei rytinės mankštos prie ežero. Nuo miesto gimtadienio šventė rugpjūčio 8 dieną užbaigs šventinis koncertas. Netrukus naujausia orų prognozė per žinių radiją. Likite su mumis.
1: Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Šiandien laukia karšta ir permaininga diena. Popietė vietomis formuosis lietaus debesys, numatomi trumpi lietus su perkūnija, gali iškristi ir kruša. Per perkūniją tikėtini stiprus vėjo gūsiai. Temperatūra kils sparčiai ir sieks net 33 laipsnius karščio. Vakarinėme šalies pakraštyje bus kiek gaiviau, apie 24-27 laipsnius.
2: Reklama.
3: Esate marketingo vadovas. Užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę. Jei linkčiojate, pasikalbėkime. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į brnagency.lt.
4: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaisytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsisi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
1: Žinių radijas. Opozicija.
7: Labas rytas žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė kartu su jumis, o šį rytą sveikinuosi su Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų lyderiu Laurynu Kasčiūnu. Sveiki.
8: Labas rytas.
7: Tai vasara tas metas, kai politinės naujienas trumpam nustelbė sportas, ar nustelbė vakar sportas visiškai politinės naujienas?
8: Nustelbė, Jonė, negalvojau neiti pas jūsų laidą šiandien.
7: Bet atėjo.
8: Bet atėjau. Galvojau, iš tiesi iš stadiono, ar dar pamiegoti, spėjau dar pamiegoti. Tikrai istorinė Žalgirio pergalė ir tokių pergalių. Senokai Lietuvos futbolas neturėjo, aš didelis futbolo gerbėjas, aš dar tas tikintis, kad kažkada Lietuvos futbolo rinktinė paklius į Europos ar pasaulio čempionatą. Pajokauju, kad galbūt, kai išplės komandų skaičių į dar porą dešimčių, tai gal tada pakliusim, o gal ir to nereikės to, gal užaugs karta, kuri sukurs tą stebuklą. Iš tikrųjų, mano tokios pergalės, jos liūdėjo apie tai, kad yra meilė futbolui. Lietuvoj ir dabar ir Kauno futbolo klubas Žalgiris ir Vilniaus Žalgiris tęsia kovas Europoje. Manau, nuostabi vasara, nuostabi šventė visiems. Tai noriu pasveikinti visus. Pirmiausia, aišku, Vilniaus Žalgirio gerbėjus, bet ir tos, kurie serga už Kauno Žalgirį. Ir visai turim visą neblogą nuotykį.
7: Žinom visi, kad esate didelis futbolo gerbėjas ir atrodytų, kad futbole galbūt nebėra jau tiek daug problemų, apie kurias kalbėtų sportininkai, bet Lietuvos krepšinėje yra visiškai kita situacija. Žinom ir tai, kad kadaise jūs buvot vienas aktyviausių politikų, kurie bandė spręsti tą futbolo federacijos visą lygtį, stengiasi čia politikai kažkaip įsikišti ir išspręsti. O kaip dabar dėl Lietuvos krepšinio? Jūs matytumėt, kad yra įsikišimas jau būtinas? Ar?
8: Aš labai gerai atsimenu tą futbolo istoriją. Iš ties mes su Mykolu Majausku ėmėmės tada tos iniciatyvos parlamente ir mes iš esmės žaidėm tokį gerą ir blogą policininką. Aš galbūt netgi galiu prisipažinti, kad Mykolas ėjo tokį jau sprendimą norą iš tikrųjų vesti tiesioginį valdymą. Aš truputėlį, kadangi žinau tą ryšį su bendruomene, taip sakiau, kad dar palaukiam, bet man atrodo, mes tada su savo iniciatyvom sukūrėm erdvės permainom. Kitaip tariant, tą sveikesnė federacija su tuometinė pusė futbolo federacijos, jie suprato, kad reikia nusikratyti tų odiozinių figūrų, jas bent jau patraukti į šešėlį, kad būtų galima statyti čia kitokį futbolo, funkcionierių autoritetą. Na ir tas tai pavyko. Aš nesakau, kad dabar yra viskas nuostabu, bet man atrodo visai kitam lygiai esam, negu buvom iki šiol. Dėl krepšinio, kaip sakant, aš taip traktuoju, čia ne mano reikalas. Ką jau, aišku. Tai be abejo, aš manau, kad be abejo dabar reikia vis tiek palaukti, kaip šitas ciklas baigsis. Čia dabar labai sudėtinga situacija, kad mes patektume į berods į pasaulio čempionatą, ar ne? Susieja labai svarbus įvykiai, jeigu mes būsim be nieko šitam cikle, tai jau bus tikrai sunkis mūsų lietuviškai tapatybė, žinom, kiek žmonių myli krepšinį ir koks jisai svarbus. Tai galbūt dabar, manau, reikėtų tiesiog palinkėti sėkmės komandai, tikėtis, kad atvažiuos stipriausi ir kad Kurtinaičiui vis tik tai pavyksta komandą kažkaip sulipdyti ir būna va, stebuklų 7-2 vakar, tai gal ir mes galim ten 3 pergalės iš šilės pasiekti ir galbūt mes galim išeiti į pasaulio čempionatą. Ir tada jau žino tos kalbos visos apie kažkokius tenais valstybės įsikišimus, jas tada galbūt ir, sakykime taip, eitų į šoną. Šiandien be abejo mes turim turbūt per visus 35 metus patį liūdniausią laikotarpį krepšinėje. Tai visų čia turbūt visokių minčių kyla, bet žinot, jau politikų kišimasis į federacijos reikalus yra pats jau turbūt paskutinis variantas. Tai aš taip dar, sakyčiau, dėmesį reikia kreipti, visuomenės spaudimas labai svarbu, apžvalgininkų spaudimas labai svarbu, žinomų sportininkų, kurie atvirai jau pradėjo šnekėti, krepšininkų buvusių ir esamų pozicija irgi labai svarbi ir aš irgi klausau girdžiu, bet matyt dabar dar, apie tiesioginį kokią nors valdymą gal dar matyt ankstoką kalbėti, bet žinot, reikia žiūrėti, kaip ten viskas klostas.
7: Dalis įsivaizduoja, kad galbūt jeigu ten žymus politikai arba aukšti valstybės vadovai pareikalautų atsakomybės, pavyzdžiui, asociacijos Lietuvos krepšinio vadovo, tai tuomet galbūt kažkas ir keistųsi. Įsivaizduoja, kad tas spaudimas gali būti iš politinės prizmės. Jūs pats reikalautumėt atsakomybės?
8: Tai laukiam ciklo pabaigos.
7: Taip, po to.
8: Taip, tikrai po to. Ir žinot, iš tikrųjų taip, čia valstybė matyt turėtų daugiau svertų negu futbolo atveju. Nes futbolo federacija labai mažai priklausoma nuo valstybės finansavimo. Tai yra iš esmės UEFA pinigai, didžiuliai pinigai. Todėl tas valstybės kažkoks ten keli procentai paramos, tai taip jie vis laik su šypsena žiūrėdavo, nuimsit, gerai, nieko tokio, ir panašiai. Krepšiniai būtų kitaip, jeigu tu, sakykime, suspenduotum kažką. Ne, bet aš vėlgi, būčiau labai atsargus ir delikatus. Ir žinau, bendrai žiūrint tą federaciją, aš ten tų niuansų visų koridorių iki galo nežinau, be jokios abejonės, nelabai mano reikalas, bet būna taip jau yra ir tradiciškai ir futbolo lygiai taip pat. Atrodo, kad jau viešoji nuomonė jau vieni vartai, ar ne, visiškai akivaizdu, kas vyksta, tačiau federacijos valdžia taip surėdyta, kad iš esmės yra palaikymas iš regionų. Ir tie balsai yra regionų, ir tu galbūt turi 10 žymių krepšininkų, kurie dabar kritiškai pasisako, bet realiai vietoj žmonės, kurie turi balso teisę ir renka vadovus, jie patenkinti, nes galbūt projektų, kad turi vieną kitą ir taip toliau. Tai va čia yra turbūt dalykas, kurį mums reikia turėti galvoj. Ir aš nežinau tiksliai iki galo, ar tikrai čia dabar kokio politiko labai žinia didelė generalinė į nukreiptą į federaciją krepšinio čia kažką labai pakeistų. Galbūt, nežinau, bet aišku, aš kažkada esu akcentavęs, iš tikrųjų, bent jau sporto komisija tokia yra pas mus Seime. Galėtų truputėlį pasvarstyti klausimą, bent jau išklausyti, klausimus pasidaryti, kas čia vyksta, ar čia kažkokie struktūriniai dalykai, asmenybių nesutarimai, kas čia per, kur čia ta problemos raktas, visas, kaip jis spręs. Bet matyt, mūsų valdžia dabar dabartinė valdantieji turbūt, čia turbūt tos dalykus jau stumia į šoną.
7: Majauskas neragino, Laurynai, kažk kažką daryti.
8: Parašė man žinutę, Mykolas sako, nu, įmėjote nordą, sako, tu žinai, ką daryti. Žodžiu, šypseną uždėjom.
7: Gerai, apie politinius reikalus pratęskim. Ar konservatoriai jau yra apsisprendę dėl apkaltos Remigijui Žemaitaičiui, kad čia nereikia laukti Lietuvos aukščiausiojo teismo sprendimo?
8: Net mes galim apsispręsti ir labai greitai, ir bet tokį vaizdu, kad be socialdemokratų balsų nieko nebus. Tai, man atrodo, viskas labai aišku, socialdemokratų tai yra dabar žodis. Jie aiškiai pasakė, kad jie lauks aukščiausios instancijos teismo. Yra argumentų ir kodėl to reikia. Todėl matyt, kažkokio tokio forsavimo šiai minutai iš mūsų pusės nebus.
7: Bet jūs nesat tas, kuris kritikuoja socialdemokratus, kad jie renkasi laukti aukščiausio teismo sprendimo. Nes dalis konstitucionalistų sako, kad būtent taip reikėtų daryti, nes su Seimo statutu
8: tai
7: gali prasidėti.
8: Porą momentų. Viena vertus, aišku, socdemai skaičiuoja ir ieško balsų Nemuno aušroje. Jie vis tiek tam tikrą bando laikyti tokį ryšį, nors jos ir pašalino iš koalicijos. Kita vertus, yra tas argumentas, kad jeigu mes dabar, na, taip vat, spaudimą didintume ir eitume streamgalviais į tą procesą, na, yra galimybė ir dvėje susikūrė ponui Žemaitaičiui susikrauti savo politinį kapitalą. Todėl, manyčiau, galbūt lūkelinkim to rudens, bet ne paskandinkim klausimą. Tai mes paklausim socdemų, kada jie yra pasiruošę tai daryti. Ir dar palauksim, matysim ir tą teisinį procesą, kada jis turės, aukščiausias teismas gali ir nepriimti to skundo, mes galim labai greit turėti atsakymą tam tikrą prasme. Tai matyt, vis tiek viskas keliasi į rudenį, nes tai yra, na, pirmiausia, socialdemokratų atsakomybė. Mes tikrai aiškiai pasakę esam, kad mes paremsim apkaltą. 28 Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariai tikrai balsuos, liberalai irgi tvirti. Bet tai yra tik tai 39 balsai. O norint, pavyzdžiui, kad ir neįlinę sesiją, posėdį organizuoti, reikia bent jau 47 Seimo narių. Tai natūralu, kad viskas valdančiųjų, tai yra socialdemokratų rankose.
7: CŽV kalėjimas buvo irgi tokia tema, apie kurią daugelis kalbėjo, daugelis parlamentinių partijų lyderių pasisakė, kad reikėtų parlamentinio tyrimo, to nepasakė tik valstiečiai ir socialdemokratai. Jūs irgi buvot vienas iš tų, kuris kalbėjo apie tai, kad reikėtų išsiaiškinti. O kaip dabar yra? Ar jūs galit pasakyti, kad štai pavyzdžiui jūsų frakcija imsis ir bandys inicijuoti tą parlamentinį tyrimą?
8: Vėlgi, labai svarbus momentas būtent šiuo aspektu, tai yra vis tik tai, viena vertus tai skamba kaip politinė archeologija. Tai tą reikia pripažinti, ir tai yra seniai procesai, bet kita vertus, vis tik tai Amerika pasidarė savo refleksiją tam tikrą, ne, ir Senato ataskaita yra rimtas dokumentas. Ir ten yra tas labai svarbus sakinys, kad, na, iš esmės vaikščioja kažkokie grįni pinigai Lietuvos pareigūnų. Tai vat, aš nuo šito atsispirčiu. Kokie pinigai, kas vaikščiojo ir kokiam pareigūnam. Nes jeigu buvo suformavusi kažkokia valstybė valstybėje, na, atleiskit, mes turim konstituciją, mes esam demokratinė šalis, yra demokratiškai išrinkti valstybės vadovai, kurie turėjo būti informuoti apie tokius sprendimus. Tai klausimas, va, čia irgi įdomu, ar buvo informuoti, nebuvo informuoti, kas turėjo informuoti ir taip toliau. Tai aš, va, nuo to atsispirčiau. Bet kita vertus suprantu ir tai, kad kažkokį tyrimą rimtą atlikti, na, labai reikėtų informacijos iš Amerikos pusės. Aš žinau, kad yra prokuratūra, jau tą seną tyrimą atlikusi, tai vat mums gerai būtų sužinoti, kokiam jie etape yra. Aš, pavyzdžiui, neturiu informacijos, ar jie, pavyzdžiui, yra užklausę Amerikos teisinio bendradarbiavimo sutartimi.
7: Sako, kad negauna berods iš
8: Nu tai va, tai matyt, atsakymas ir mums, kad bet koks parlamentinis tyrimas, jis būtų labai ribotas, nes tu turi gauti amerikietišką pusės informaciją. Turbūt tos informacijos mes visos negautume. Todėl be jokios abejonės, na, jeigu nenorim tiesiog politinio kažkokio fono triukšmo, kas būtų parlamentinis tyrimas, reikėtų galvoti apie kažkokį tai, na, palikti arba prokuratūrai tęsti tyrimą, arba kažkokį vyriausybinį tyrimą bandyti atlikti ir taip toliau. Bet mes vis tiek turim, na, irgi savi refleksiją bent jau pabandyti padaryti. Pastanga turėtų būti iš valstybės pusės. Su, aišku, turbūt labai ribotom galimybėm. Na, bet vėlgi supraskim, kad jeigu kalbam apie kokį nors vyriausybinį tyrimą, nu, tai yra valdančiųjų reikalas. Nu, tai jie turi imtis ir padaryti. Nu, socdemai kaip visada neapsisprendė, kaip ir daugeliu kitų klausimų.
7: Tai visi pasakė, kad parlamentiniam tyrimui pritartų apart valstiečių ir socialdemokratų, bet niekas iniciatyvos nesiėmė.
8: Nu, matot, labai svarbu yra vis laik žinot, kad socialdemokratai, kurie turi 52 vietą Seime, nu, jie gali boikotuoti bet kokį tyrimą.
7: Bet gal dalis neboikotuoti.
8: Ne, taip nebūna.
7: Pas jūs gal irgi ne visi.
8: Jo, būtų ir įvairių nuomonių. Mes nesame netgi taip labai diskutavę. Aš manau, kad yra ir įvairių nuomonių. Tai mes demokratiška frakcija. Bet kitaip tariant, vis tiek turi, tokie dalykai turi išidinėti. Mesgi žinom, bandymų daug visokių tyrimų buvo inicijuoti ir dėl registrų centrų iš opozicijos pusės, bet, na, jeigu valdantieji blokuoja, jiems lengva tai padaryti. Tai, na, tai norėtųsi socialdemokratų aiškios minties, kažkokios pozicijos.
7: premjeras neseniai pasiūlė ir partijų susitarimą dėl demografijos, bet štai jūs pirmieji pateikėt dokumentą ir pristatėt, kaip tai galėtų atrodyt. Kodėl? Ar jūs čia bandėt pirmi kažkaip į tą traukinį važiuojant įšokti?
8: Na, aš turbūt jau pavargau nuo tokio socialdemokratų metodo, kai jie pasako, kad kažko reikia, o po to kokius metus nieko nedaro. Tai jeigu reikia, tai prašom. Ir mes padedam ant stalo, na, ne šiaip susitarimą, kurį surašėm per porą dienų, jokių būdų. Prieš tai mes visą pavasarį rengėm analitinę studiją, tas, kad darėm apklausą. Žmonės buvo paklausti, kokie veiksniai galėtų paskatinti, tarkime, kurti šeimas ir auginti vaikus. Na, ir natūralu, kad ta analitinė studija pasiremta įvairiais tyrimais. Mes pateikėm tam tikras rekomendacijas ir pavertėmės ir įstatymų projektais. Na, ir tada aš pagalvojau, labai būtų, na, manau, protinga ir išmintinga pasiūlyti diskusijai kaip ir partijos susitarimą iš esmės tos studijos kaip rezultatą, kaip išdavą. Ir ten mes akcentuojam labai svarbų dalyką. Viena didžiausių problemų, ką rodo apklausos, yra vėlyva motinystė ir tėvystė. Jauni žmonės nesirenka kurti šeimos, kadangi nesijaučia ekonomiškai ir socialiai saugus studijų metais, iškart po studijų metų ir taip toliau. Įsijungia dar, aišku, ir vertybių pokyčiai, žmonės nori eiti karjeros keliu ir tai yra iš esmės suprantama. Ir tada tas vėlyvos motinystės problematika sukuria tai, kad tu susilauki vaikučio tik tai virš 30, o po to galbūt nesusilauki ir vėliau, arba na, sprendimai yra sudėtingi. Ir kas paskatintų anksčiau susilaukti ir sprendimą padaryti, susilaukti vaiko arba kur šeimą, tai, pavyzdžiui, pirmojo būsto problemos sprendimas. Tu turi turėti savo tvirtovę, tu turi turėti nuo savo būstą, kai tu jautiesi saugus, tu gali planuoti tada gyvenimą. Tai vat pirma pozicija, ką reikia spręsti iš tokių pragmatinių, praktinių problemų, pavyzdžiui, jaunoms šeimoms, pirmojo būsto problemų. Yra jaunų žmonių, kurie jau uždirba pakankamai, kad mokėti paskolą, bet neuždirba tam, kad turėtų, pavyzdžiui, 30-20 tūkstančių pirmą. Na, tada čia valstybė gali pagalvoti, kaip neišpučiam nekilnojamo turto burbulo ir kainų, va, tikslingai padėti jaunom šeimom. Antras punktas, pagal kurį matom, irgi labai svarbu žmonės, kurie nori tęsti karjeras, grįžti į rinką, darbo rinką, jiems reikia derinti motinystę, šeimą ir darbą. Ir čia valstybė turi iš visų jėgų, su darželių tinklu, su auklių sistema, su pagalba to, kad, pavyzdžiui, įtraukti senelius į ūkdymą, į vaikų auginimą ir paskatų paketą pasiūlyti. Vat šitas problemas spręs, kuris galbūt net smarkiai daug nekainuoja, bet turi valstybė būti įmanomai lankstesnė, aišku, čia ir verslo labai svarbus požiūris ir taip toliau. Ir tik čia trečioje vietoje atsiranda tos visos socialinės ekonominės paskatos, jos irgi yra labai svarbios. Ir kas yra labai svarbu, bet dabar vyriausybės programoje kažką dėlioja tą pusę. Bet kai aš jų paklausiu ir ministro pirmininko ir kitų, o kaip jūs va tas pasiūlymus, ar ten, tarkim, nu, lubas pakelti arba panaikinti motinystės išmokų. Bet ar tai plaukia iš studijų, iš tyrimų, ar tiesiog kažkas atnešė ir sako, vat padarom taip, nes visai gerai skamba. Ir aš atbijau, kad viskas yra būtent tokiu būdu daroma. Tai nėra teisingas kelias, tu turi pirmą atlikti tyrimus, įsivertinti, kas veikia vienoje šaly, kas neveikia, ir tada daryti sprendimus. Nes, na, resursai yra riboti. Todėl turi būti labai taiklus ir labai išmintingas šitą vietą. Tai mes siūlom su to susitarimu, vat, į protingą politiką taikyti.
7: Dėl to pirmojo būsto, dėl senelių, dėl karjeros, tiek kiek man tekia kalbėti su socialdemokratais, jie labai viską panašiai mato. Ir dabar ar nebus taip, kad štai jūs su savo šituo pristatytų dokumentų pradedat tokią konkurenciją ne tiek dėl idėjų, kiek kieno tai autorystė. Ir dabar prasidės labai, na, gal visiškai net nereikalingas politinis sąmyšis, nes pasiūlys labai panašiai kažką socialdemokratai, jūs sakysit, mes pirmi pasiūlėm,
8: ir čia mūsų. Tai, matot, juda į priekį tokių būdų procesas. Tai jeigu mes dabar einam su pirmi su iniciatyva, na, tai turbūt skambutis į socialdemokratams, tai ilgai nelaukti ir iš tikrųjų paruošti praktinius dalykus. Aišku, būtų gerai visiems dar susėsti ir pasišnekėti ir vėlgi, kad tai eitų iš tyrimų, iš apklausų, iš analizės, ką reikėtų siūlyti ir tada jau einam su sprendimais ir mes tikrai protingus sprendimus paremsim. Faktas, duodam žodį, tai kaip ir visą laiką ėmėm valstybėje į svarbius dalykus. Tai aš manau, kad čia tas, sakykim, jokių būdų, na, tai būtų ne valstybinis požiūris, jeigu dabar kažkaip sozdemai vertintų kaip kažkokia politinė konkurencija konservatorių. Darom visi kartu, einam visi kartu ir priėmam kartu sprendimą.
7: Gal jūs galėjote inicijuoti pokalbį, pavyzdžiui, sukviesti visas partijas?
8: Tai čia ir yra kvietimas pokalbį. Dabar išsiųstas laiškas visiems partijų pirmininkams su mintim sėsti ir kalbamės, darom sprendimus.
7: Visiškai realistiškai, pone Kaš. Kasčiūnai, jūs įsivaizduojat, kad tikrai įmanoma demografinę krizę suvaldyti, jeigu niekam nepavyko Europai dar to padaryti, tai štai dabar jau pavyks Lietuvos politikams?
8: Faktas, kad yra ne tik ekonominių socialinių paskatų klausimas, tai yra ir kultūrinis civilizacinis momentas ir be jokios abejonės sociologai turbūt, na, atsakydami jūsų klausimą, skeptiškai kartais ir kritiškai vertintų galimybės pakeisti. Bet valstybė, na, turi pabandyti tai padaryti. Jeigu tu pabandai, nebandai ir pasiduodi, na, aš nebūsiu šitoj stovykloje. Aš manau, kad valstybė turi pabandyti, kadangi tie rodikliai gimstamumo, kurias dabar turim, nu, yra dramatiški. Ir akivaizdu, kad mes po 20-30 metų galim turėti, na, labai liūdną vaizdą mūsų visos tautos, tai kelia ir tautos ateities klausimus. Tada tai jungiasi su kita problema, kurią mes šitoje studijoje irgi nekartą esam aptarę, tai yra tai, kad bus spaudimas atidaryti duris trečiųjų šalių imigrantų. Ir mes tada vėl keisim savo visuomenės veidą. O čia jau kyla ir socialinės kultūrinės sanglaudos problemos, ir visuomenės poliarizacijos, radikalizacijos problemos, susiskaldimo, kas yra nepriimtina ir reikia vengti to dalyko. Tad akcentuojam ir šitam projekte apie tai, kad, na, imigracija masinė, jinai ne mūsų kelias, mes turim kontroliuoti migraciją ir tą labai aiškiai pasakyti. Mes turim pabandyti, kaip valstybė, tą dalyką bent jau sukurti sąlygas, aplinką, kad šeima, motinystė, tėvystė būtų suvokiama kaip ir ne tik kažkoks apsisprendimas ir asmeninis, bet kad tai yra ir apsisprendimas, kuris gali paveikti ir ateities kartas. Ta suvokimą reikia labai stiprinti, čia ir švietimo sistemos reikalai ir taip toliau. Taigi, taip tariant, suprasdamas ir turbūt labai sunku būtų rasti kokią nors vakarų šalį, kur yra sėkmingi sprendiniai, bet kokiu atveju mes negalim pasakyti, kad mes pasiduodame, turim pabandyti kaip šalis padaryti viską, kad tas demografinius rodiklius kiek įmanoma pagerinti.
7: Diskusijos dėl gynybos susitarimo taip pat atsinaujina. Po 2030-ųjų kalba čia ir valstybės kontrolierė apie tai, kad reikia jau dabar pradėti galvoti, kad reikės skirti 5-6% BVP gynybai bent jau iki 2035-ųjų dėl gynybos susitarimo. Gal jūs irgi iniciatyvos pirmieji imsitės šio?
8: Taip, aš jau pusę metų kalbam apie tai, kad reikia susitarimo. Ir vakar galvojau, gal reikia parašyti projektą ir atsiųsti. Bet gerai, šitą vietą dar gal neskubėsim. Bet ilgi susidėmai turi labai aiškiai apsispręsti, ko jie nori. Nes jiegi iki galo neaišku. Matot, nu, faktas taip, kad mums reikia susitarti, kai koks procentas ir kiek mes skirsime gynybai ir po 30 metų. Kodėl? Net jeigu mes, kodėl iki 30 metų dabar planas? Nes turim idėją sukurti lietuvišką nacionalinę diviziją. Uh-huh. Į tai visi pirkimai orientuoti. Bet kai kas galvoja, kad supirksim visus įsigijimus padarysim ir tada jau galima kokiais 31 metais mažinti gynybos finansavimą. Iš karto atsakau, šiek tiek suprasdamas ir žinodamas situaciją, kad to nepavyks padaryti, nes divizija turi būti palaikoma, ją technologiškai reikia atnaujinti, personalo rengimai, amunicijos sandėlių ir mūsų visų saugiklių užpildymas, tai yra labai labai rimti dalykai. Taigi, taip tariant, matyti tą projekciją visą reikia, ar ne, poreikio ir tada pagal tai planuoti pinigus. Kita vertus, aš labai nenoriu, kad ta diskusija dėl gynybos procentų liktų tik apie procentus kalbą. Mums labai svarbu susidėlioti ir susės jom pasikalbėti apie tai, kaip valstybė organizuotų savo gynybą. Ir čia ne tik divizijos klausimas, ne tik sąjungininkų prieimimo vokiečių brigados klausimas, bet yra klausimas, kurį reikia atsakyti. Visuotinė gynyba. Mes už visuotinį privalomą šaukimą, ar ne? Mes už Vytauto didžiojo gynybos linijos fortifikavimo planą pasienyje, ar ne? Mes bepiločių orlaivių visą pajėgumą, kaip kūrėm, kokią ekosistemą, kaip pajungiam gynybos pramonę, kaip pajungiam mokslą. Taigi, taip tariant, šitą atsakymą reikia savo duoti. Oro gynybos ambicija. Dabartinis planas prie šito finansavimo, kuris numatytas, yra tik dalinis. Tai, kas yra numatyta toj daugias sluoksnės oro gynybos koncepcijoj, tai nepadės apsaugoti mūsų miestų, tai nepadės mūsų apsaugoti mūsų visos kritinės infrastruktūros. Tai yra tik tam tikrų koridorių apsauga, sakykime, tam tikrų karinių dalinių apsauga. Tai gal galim partijoms susėsti ir susitart, kokią ambiciją galėtų būti, tada ir iš to plauktų ir tam tikri skaičiai, ir prioritetų klausimas po 30 metų. Ar mums reikia antibalistinio oro gynybos sistemų, ar mes pajėgus jas įsigyti, na ir daug kitų dalykų. Tai šitoj vietoj aš noriu, kad norėtųsi palinkėti, kad diskusija būtų ne tik apie procentus, bet ir apie tai, kokią mes gynybą kaip valstybę kuriam. Nes yra suomiškas gynybos modelis, yra izraelietiškas gynybos modelis. Aš noriu turėti, kad Lietuva būtų turėtų savo lietuvišką gynybos mintį.
7: Tai kad nebūtų visa diskusija apie procentus, jūs galėtumėt pažadėti, kad štai naujosios vyriausybės, pavyzdžiui, nekritikuosit, jeigu bus 5 procentai, mažiau negu 5,38 procentai BVP gynybai kitais metais na, bus taip susitarta skirti.
8: Tai aš ir manau, kad sumanimas yra toks. Taip, pabandysiu turbūt dekonstruoti ministro pirmininko užuomenės. Aš manau, pinigų suma, absoliučiai pinigų suma bus ta pati. Bet kadangi šiek tiek ekonomika bus paaugusi, tai, tai nebus 5,38, tai bus kažkas šiek tiek virš 5. Aš manau, toks yra sumanimas. Bet čia yra, vėlgi, čia yra nu, skaičius ir kažkas po kablelio. Mums reikia žiūrėti, ar tas pinigų suma, ką mes už tos pinigus galim padaryti kaip valstybė. Ir kokie yra dabar prioritetai. Ar ta pilno operacinio pajėgumo divizijai to užtenka? Jeigu užtenka tvarkoj, ar mes norim turėti didesnę oro gynybos ambiciją, tada skaičiuojam, ką reikėtų daryti. Jeigu neturim daugiau pinigų, tai gal tada galim kažkaip prioritetus perskirstyti. Nes, nu, žiūrėkit, prieš poras mėnesių mes gaunam žinę, kad už milijardą nusiperkam sunkvežimių. Nu, tai labai gerai, aišku, logistika yra labai svarbu, nes jinai daug metų buvo nevystyta pakankamai. Nu, bet klausimas, ar dabar yra čia prioritetas, ar galbūt reikėtų būtent į, tarkime, į detekcijos sistemas investuoti, kad mes matytume viską, kas vyksta mūsų dangui, girdėtume ir matytume. Galbūt didesnė ambicija galima skirti oro gynybos pajėgumui. Nu, čia ir yra vat, procesų valdymas, nes dažnai mes tą planavimą gynybos darom vat, 5 metų į priekį, bet karyba tai keičiasi, jinai modernizuojasi, tu turi tas technologijas įtraukti, turi ruošti ateities karybai, ateities gynybai, o ne praeities karo. Ir va čia kiekvieną rytą tiek krašto apsaugos ministras, tiek ir prezidentas, kuris yra vyriausias ginkluotųjų pajėgų vadas, turi kelti su tais klausimais ir juos uždavinėti visai sistemai ir bandyti gauti atsakymus.
7: Bet jeigu bus ta pati suma, tai aš kaip suprantu, nekritikuosit. Viskas gerai.
8: Tai be abejo, kad čia jau yra tie dalykai, kurie yra na, tas svarbus mūsų valstybei. Tai mes viską darom, kad mūsų ir paremsim tos dalykus dėl valstybės. Iš tą žino socialdemokratai, kad mes tos dalykus remiam. Bet dabar yra dar vienas labai svarbus dalykas, ką reikia jau pradėti su dėmam daryti. Tai, žinot, kad na, ir tie 5,38, kurie dabar yra, jie pavyko jo sukurti dėl to, kad Europos Sąjunga davė yra davusi išlygą skolinimui įsigynybai. Čia yra dar mūsų vyriausybės iš esmės diplomatinių pastangų rezultatas. Bet ta išlyga baigėsi 28 metų pabaigoje. Tai tie pigesni pinigai jie jau baigėsi. Ir tada, tai jums visai rimti pinigai, 1,5% nuo bendro vidaus produkto, tai virš milijardo galėjo pasiskolinti pigesniom sąlygom. Tai dabar klausimas man, ar mūsų dabartinė valdžia jau sėdi Briuselio koridoriuose ir daro visas pastangas, deda, kad tą išlygą, pavyzdžiui, pratesti. Na, aš nesu girdėjęs, tai paklausim.
7: Gal Kubilius sėdi?
8: Tai aš net nebijoju, kad Andrius Kubilius tikrai to galėtų.
7: Pačiai pabaigai dėl šiukšlių krizės, nes Vilnius jau kurią čia savaitę gyvena šiukšlių krizėje, viską gerai daro meras Benkunskas, nes dalis sako, kad čia kažkoks jau vyksta verslų persidalijimas rinkos pačios, na jau tokius mafijinius dalykus vos neišvelgia.
8: Aš esu tikras ir įsitikinęs, kad Valas Benkunskas neturi jokio reikalo su kažkokiu tai verslo grupių interesais. Jo tikslas yra, kad šiukšlės būtų išvežtos ir sudegintos tinkamai ir kad kaina vartotojams nekiltų. Šiandien jau pro savo namus, šiukšlės vežamos, viskas tvarkoji, kaina nekinta ir nėra tokia didelė, kaip gal ir kitose miestuose.
7: Gali pažadėti jūs, kad po 2 metų tikrai nepakils štai Vilniaus gyventojams kaina?
8: Aš net nebijoju, kad valdas padarys viską, kad viešas interesas būtų apgintas. Ir tikrai didelį dėmesį skiria ir šiandien mes su jo daug kalbėjom šitą temą, kad būtent paslauga būtų teikiama, tinkamai ir kaina vartotojams nekiltų.
7: Ne per vėlai, kad metai po gaisro yra sprendžiama šita problema?
8: Žiūrėt, aš pasakysiu taip. Svarbiausia, kad jinai yra sprendžiama. Jeigu pamatėm, kad įmonė nesusitvarko dabartinė, yra visi fiksuoti pažeidimai, manau, teismas viską nustatys tinkamai. Meras ėmėsi reikalų tam, kad Vilnius šiuo klausimu jaustųsi saugiai.
7: Ačiū Jums, kad skiriat laiko. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas šįryt buvo su mumis.
1: Pozicija. Reklama.
3: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos banko licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
9: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
10: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
11: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
12: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
13: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
14: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Vilniaus Žalgiris sužaidė rezultatyviausią sezono rungtynes ir pateko į trečią UEFA konferencijų lygos atrankos etapą. Po skaudžios nesėkmės Sakartvele 0-3 vilniečiai namuose net 7-2 sutriuškino Tbilisio Dinamo. Žalgiris galėjo įmušti įvartį jau 9 rungtynių minutę, tačiau 11 metrų baudinio nerealizavo Nikola Petkovičius. Varžovų gynybą pavyko pralaužti 25 minutę, kai pirmą įvartį pelnė ukrainietis Stanislavas Bilenkis. 40 minutę svečiai rezultatą išlygino, bet vilniečiai 59 minutę. Po Petkovičiaus smūgio vėl buvo priekyje, o dar po 2 minučių Brainas Teiksera pelnė trečią įvartį. 72 minutę dinamiečiai dar sykį sumažino atsilikimą, bet jau po minutės dar kartą pasižymėjo Petkovičius, o per likusias 20 minučių. Svečių vartininką dar du kartus nuginklavo hat-triką užfiksavęs Bilenkis, kartą pasižymėjo Nemanja Michailovičius. Po fantastiškos pergalė Žalgirio treneris Andrius Skerla sunkiai rinko žodžius.
2: Pirmas mintis, na, turbūt daugelį teks atšaukti bilietus, kur turbūt buvo susiplanavę išvažiuoti pailsėti. Aš turiu mintį, kad turbūt mažai kas tikėjo, kad kažkas tai gali atsitikti tai, kas atsitiko šiandien. Ir mūsų sekančios rungtynės būtų tik turbūt po 16 dienų, tai gal kažkas tai jau ir planavo kažkur tai išvažiuoti. Bet aš manau, tai vienas iš įspūdingiausių vakarų, bent jau mano karjerai, tą, ką šiandien mačiau ir ką šiandien patyriau, tai aš kaip treneris turbūt nieko panašaus nesu pergyvenęs. Ir aplamai, tai buvo skaudus pralaimėjimas, Bilisi, taip, mes matėm ir jūs matėt, kokias mes klaidas darėm. Aš manau, kad buvo didelis nusivylimas ne tik pas mus rūbiniai komandoje, bet ir turbūt visi buvo labai stipriai nusivylę, bet aš manau, kad šiandien žaidėjai parodė ir pademonstravo kokį charakterį, kokį norą ir atsidavimą vedami mūsų sirgalių, tai na, aš neturiu žodžių.
1: Sakė Skerla. Trečiajame konferencijų lygos atrankos etape žalgiriečiai žais su lietuvių kilmės amerikiečio Roko Pukšto atstovaujimu Splito Haiduku. Kroatijos vicečempionas nesėkmingai baigė pasirodymą Europos lygos atrankoje. Pirmosios rungtynės tarp Žalgirio ir Splito klubų vyks rugpjūčio 6 dieną Vilniuje nuo 20 valandos. Atsakomosis susitikimas Kroatijoje bus žaidžiamas rugpjūčio 13. Patekimas į trečią atrankos etapą Vilniaus klubui garantavo 1,750,000 eurų premiją, tačiau norint patekti į pagrindinį konferencijų lygos turnyrą, Žalgiriui reikia įveikti dar du varžovus. Pasirodymą UEFA konferencijų lygos atrankoje baigė Panevėžio klubas. Po lygiųjų namuose 1-1 panevėžiečiai Kazakstane, po 11 metrų baudinių serijos 1-2 nusileido Tobol vienuolikiai. Nors Nauris Petkevičius pirmajame kėlinyje gražių smūgių galvą išvedė svečius į priekį, jo pabaigoje rezultatas jau buvo lygus. Po pertraukos ir pratesimo komandos nepasižymėjo, 11 metrų baudinių serijoje dominavo šeimininkai. Italijoje vykstančiame Europos jaunių iki 18 metų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė kovoje dėl 9-16 vietų 84-68 pranoko Austriją. Nugalėtojų gretose vėl pasižymėjo 21 tašką pelnės ir net 15 kamuolių atkovojęs Signas Štombergas. Kitas rungtynes trenerio Gintaro Kodžiulio auklėtiniai žais rytoj 18 valandą, kai susitiks su bendramžiais iš Estijos. Pergalės atveju lietuviai sekmadienį rungtynėse dėl 9 vietų susitiktų su Danijos ir Serbijos rinktinių poros nugalėtoje. Kitų metų Europos čempionatui besirenginti Lietuvos moterų krepšinio rinktinė kontrolinėse rungtynėse Klaipėdoje 65-59 palaužė Švediją. Mūsų komandai daugiausiai 11 taškų, pelnė 19-metė Sintija Aukštikalnytė, 10 pridėjo Giedrė Labuskienė. Kitas kontrolinės rungtynės Lietuvė žais šiandien, kai Uostamiestyje išmėgins jėgas su Lenkija. Laura Juškaitė sužaidė dar vienerias solidžias rungtynes moterų NBA pirmenybėse, tačiau jos atstovaujamas Toronto Tempo klubas dar kartą 72-104 neprilygo jau 24 pergalę iškovojusi lyderiai Minnesotos Lynx ekipai. 29 minutę žaidusi lietuvė, Kanados ekipai pelnė 19 taškų, atkovojo 5 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. 18 nesėkmę per 28 rungtynes patyręs Tempo klubas tarp 15 komandų lieka 12. San Marine vykstančio ATP Challenger serijos teniso turnyro 8-finalyje Vilius Gaubas per 1.5 valandos 6-2-6-3 pranoko argentinietį Genaro Alberto Olivieri. Patekęs į ketvirtfinalį 128 reitingą pasaulyje turintis Gaubas gavo 16 reitingo taškų ir 6160 eurų. Čia jo varžovu bus 303 planetos raketė iš Brazilijos Thiago Monteiro. Šį savaitgalį Anykščiuose vyks pirmą kartą Lietuvoje organizuojamas pasaulio motokroso motociklų su priekobomis ir keturračių motociklų čempionatas. Tai bus motociklų su priekobomis čempionato 10. etapas ir keturračių kroso motociklų čempionato 8. etapas. Tai aukščiausio lygio varžybos, kuriuose startuos stipriausi sportininkai iš viso pasaulio, tarp kurių bus ir lietuviai. 2 dienas truksiančių varžybų pradžia rytoj Mickūnų motokroso trasoje jau 8 valandą. Tiek sporto dabar. Likite su Žinių radiju.
0: Sportas.
3: Reklama.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
0: Žinių radijas.
5: Orų prognozę pristato Holid Job. Paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam.
0: Orai.
6: Šiandien laukia karšta ir permaininga diena. Popietė vietomis formuosis lietaus debesys, numatomi trumpi lietus su perkūnija, gali iškristi ir kruša. Per perkūniją tikėtini stiprus vėjo gūsiai. Temperatūra kils sparčiai ir sieks net 33 laipsnius karščio. Vakarinėme šalies pakraštyje bus kiek gaiviau, apie 24-27 laipsnius.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
8: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
9: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
10: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
0: Čia Žinių radijas.
11: O ką manote jūs?
6: Dabar laikas jūsų nuomonei per Žinių radiją, skambučiams į studiją arba žinutėms Žinių radijo programėlėje. Tokia tema, kuri ypač aktuali yra Vilniaus gyventojams. Aš ir kviečiu padiskutuoti apie Vilniaus šiukšlių krizę. Trumpai, tai Vilniaus šiukšlių krizės esmė yra ne tai, kad mieste nėra kur dėti šiukšlių, o tai, kad sutriko pagrindinė grandis, kuri tas šiukšles turi apdoroti. Schema labai paprasta. Gyventojai, šiukšliavežės, tada gamykla, kurioje rūšiavimas ir apdorojimas vyko, ir perdirbimas arba deginimas. Tai problema atsirado 25 metais po gaisro Vilniaus mechaninio biologinio apdorojimo gamykloje. Po jo įrenginiai neveikė pilnu pajėgumu, o atliekų srautas nesustojo. Vilniaus regione kasdien susidaro 100 tonų atliekų, su kuriomis tiesiog nesusitvarkoma. O ką jūs manote apie Vilniaus šiukšlių krizę, kas už ją atsakė? atsakingas, kas turėtų atsakyti, jūsų nuomonių laukiame studijos telefonu 05 2 4 3 1 4 3 1, toks yra mūsų studijos telefono numeris, arba galite palikti žinutės žinių radio programėlėje. Ką jūs manote apie Vilniaus šiukšlių kryžę ir kas už ją turėtų būti atsakingas? Gamyklą valdė privati bendrovė Energisman. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras teigia, kad Energisman nesugebėjo užtikrinti tinkamo atliekų tvarkymo, kaupė atliekas teritorijoje ir neturėjo pakankamų pajėgumų tai krizei suvaldyti. Energisman su tuo nesutinka ir ginčas persikelia į teismus. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė sutartį ir perėmė gamyklos valdymą, siekdama stabilizuoti situaciją. Kur buvo didžiausia problema? Didžiausia problema yra tai, kad neužteko pajėgumo apdoroti atvežamų atliekų. Tos atliekos pradėjo kauptis gamyklos teritorijoje ir kilo klausimų dėl aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos ir kas už tai atsakingas. Tai dabar pagrindinis ginčas ir kyla, kas kaltas, kiek tai galėtų kainuoti gyventojams. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras sako, kad perėmus veiklą situacija stabilizuojama, atliekų tvarkymas gyventojams nepabranks. Taip pat teigia, kad buvusio operatorių skaičiuota kaina už tonų sutvarkymo buvo per didelė. Tai štai, tokia aktualija, kviečiu pasisakyti savo nuomonės apie tai, ką manote apie Vilniaus šiukšlių krizę, kas turėtų už tai atsakyti, kas turėtų būti atsakingas už tai, kad visai prie Gariūnų kalnai šiukšlių kaupiasi ir neišeina su jais gerai susitvarkyti. Kelio žinutės įkrito į žinių radio programėlę. Vetas rašo, šiukšlių ir statybų sferos nuo seniausių laikų mafijai priklausantis bizniai. Nestebino, jog ten interesų konfliktai liečia ir valdžią, ir verslus. Šiukšlių surinkėja dirbs tik dėl savų interesų, o gyventojas lieka tik mokesčių mokėtojams jiems, o paslauga labai dar ir nekokybiška, taip galvoja Bronius. Albinas rašo, mafijų karai dėl pinigų kasyklos, tegu nesako, jog pelno nėra, kitu atveju nesidraskytų. Juk šiukšlių verslas yra viena geriausia pinigų įsisavinimo sritis. Klausytojai rašo, kada pasimokysite gaminti energiją iš šiukšlių? Tokį klausytoją užduoda klausimą turbūt šiukšlių perdirbėjams. Algis rašo, matyt, labai geras apetitas tų, kurie prieina prie atliekų tvarkymo. UK rašo žinių radio programėlėje, pagrindinė problema rūšiavimas, sudegus reik naujų investicijų didelių, todėl reikia statyti naują rūšiavimo gamyklą ir tai turi pasistatyti miestas, galim tai parduoti. Justas rašo, krizė sukelta specialiai, nes yra suinteresuotų verslo perėmimų. M rašo žinių radio programėlėje, šiukšlių krizė Vilniuje, bet nuo nežmoniškos smarvės kenčia ir Kazokiškių, Vievio gyventojai, kur irgi situacija kritinė, bet veiksmų ir sprendimų kol kas nėra. Taip, iš tikrųjų, dar Vilmantas rašo, atsakingas Benkunskas, savivaldybė turėjo visą šitą kontroliuoti. Taip, iš tikrųjų, ir Kazokiškių savartynas perpildytas, taip pat vat, ir vietos prie Gariūnų. Tikrai kalnai šiukšlių ten užversti ir atrodo, kad nesusitvarko su šiukšlėmis mūsų kai kurios įmonės. Pastarąjį mėnesį viešai erdvėje netyla kalbos apie Vilniaus šiukšlių krizę. Nors prie vilniečių konteinerių belgiška ramybė, kiek kitoje Vilniaus vietoje netoli Gariūnų turgavietės kalnai atliekų. Šalia Gariūnų turgavietės stovi Vilniaus miestui priklausanti Vilniaus regiono mechaninio ir biologinio apdorojimo gamykla. Ją nuo 2016 valdo privati bendrovė Energisman, kuri rūpinasi, kad atliekos būtų išrūšiuotos. Dalis sudeginama, o išdžiovintos bioskaidžios atliekos išvežamos į savartyną. Į tą gamyklą suvežamos atliekos iš vilniečių ir aplinkinių rajonų mišrių atliekų konteinerių bei bioskaidžios atliekos. Šiuo metu iš viso atliekų čia atkeliauja apie 550 tonų per dieną. Iki 25 metų atliekos buvo tvarkomos be didesnių sunkumų, bet balandį gamykloje kilo gaisras, per kurį sudegė pastatas ir rūšiavimo įranga. Po šio gaisro prasidėjo sunkumai tvarkant atliekas. Už atliekų tvarkymą atsakingas savivaldybės įmonė Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras, kartu prižiūrintis ir atliekų tvarkytojas, pastebėjo, kad nuo šių metų kovo gamyklos teritorijoje ėmė kauptis atliekos, o kiekvieną mėnesį jų buvo vis daugiau. Iki 26 birželio pabaigos Energisman teritorijoje privalėjo atstatyti sudegusią gamyklą, tai buvo paspartinę atliekų tvarkymą, tai būtų paspartinę atliekų tvarkymą, bet to nepadarė. Kaupės ir kitos problemos, šiukšlių daugėjo, buvo nesilaikoma aplinkosaugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų. Centro teigimu situacija prastėjo, todėl reikėjo įsikišti. Už atliekų tvarkymą atsakinga įmonė nuo Liepos 10-osios vienašališkai nutraukė Vilniaus mechaninio biologinio apdorojimo renginių eksploatavimo sutartį su Energesmen. Įdomi detalė, kad Liepos 8 Energesmen per tarpininką, kuris įvardyjamas kaip Povilas Poderskis, gavo pasiūlymą kitai atliekų tvarkytojai Ekoservis parduoti verslą, tačiau su šiuo pasiūlymu nesutiko. Centrui nutraukų sutartį Energesmen laikėsi kitos pozicijos, jų teigimu Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklų atliekų priėmimas ir toliau vyksta. Tačiau lėtesnių tempų neįprastai, nes Vilniaus kogeneracinė jėgainė nepriėmė atliekų deginti. Jėgainė tvirtino, kad nepriėmė, nes Energesmen įmonei skolinga apie pusę milijono eurų. Tuo tarpu Energesmen sakė, kad centras nesumoka pinigų šiukšlių tvarkymo, todėl neturi kaip apmokėti sąskaitų. Tai va tokie pekla ir tokie biurokratiniai nesutarimai ir skolos pasirodo čia irgi įsivėlusios. Algis rašo, šiukšlės yra amžinas ir tai tik amžinos krizės pradžia, taip mano Algis. O Albinas priduria, kad moki pinigus, dar rūšiuoji ar ne afera dėl perdirbimo, o kada iš plastiko gamins dizeliną, ar kažkokias kitokias technologijas, apie kurias čia kalba Albinas Laimis rašo. Šią krizę sukėlė Rusijos spectarnybos, kai praėjusią vasarą sukėlė 5 gaisrus šiukšlių rūšiavimo įmonėse su savaime užsidegančiais įtaisais. Laimis, nežinau, už kur tokią informaciją gauna, bet tokį komentarą paliko žinių radio programėlėje, mano darbas jį perskaityti. Ačiū visiems, kas rašė žinutes, kas norėjo pakalbėti ir savo nuomonę išsakyti apie šiukšlių krizę Vilniuje. Ji tęsiasi, na ir šiandien taip pat aktualija yra, dėl šiukšlių krizės rinksis tiek sostinės savivaldybės taryba, piketos Energesmen darbuotojų atstovai, čia šita krizė tęsiasi ir nesutarimai taip pat bus aktualūs. Na, mums per žinių radija bus apie ką kalbėti. Tad likite su mumis, visai netrukus naujausių knygų apžvalga laidoje renkuosi knygą, o toliau tolesnė mūsų programa su 9 valandos žiniomis iki greito.
11: O ką manote jūs?
0: Čia žinių radijas.
3: Renkuosi knygą.
12: Eterija laida renkuosi knygą, prie mikrofono su aš jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Šiandien pristatysiu knygą Išeities kodas, mano pradžia. Ir tai yra Bilo Geitso istorija. Bilo Geitso verslo pergalės yra plačiai žinomos. Harvardo metais 20 metais įkūrė programinės įrangos kompaniją, kuri tapo to verslo gigantė ir pakeitė viso pasaulio darbą bei gyvenimą. Taip pat milijardierius nukreipė savo dėmesį į filantropinius siekius kovoti su klimato kaita, rūpintis pasaulinę sveikata ir švietimu. Ši istorija apie tai, kaip Bilas Geitsas tapo tuo, kas yra šiandien. Apie jo vaikystę, ankstyvuosius interesus ir siekius. Tai istorija apie jo principingą močiutę ir ambicingus tėvus, pirmasis artimas draugystės ir netikėta geriausio draugo mirtį, apie sunkumus pritapti ir programavimo bei kompiuterių pasaulio atradimą naujos eros priešaušryje, apie tai, kaip ankstyvoje paauglystėje jis pasuko keliu vedusiu nuo naktinių išdaigų gretimame kompiuterių centre iki koledžo bendrabučio kambario, kuriame pradėjo pasaulį pakeisiančią revoliuciją. Bilas Geitsas savo istoriją pasakoja pirmą kartą. Tai išmintingas, šiltas, pamokantis ir įtraukiantis amerikietiško gyvenimo portretas. Ateis didelės kompanijos laikas ir ateis laikai, kai milijarduose kompiuterių naudojimų visame pasaulyje bus įdiegtos milijono eilučių ilgumo programos. Bus turtų ir konkurentų ir nuolatinio nerimo, kaip išlikti technologijų revoliucijos priešakyje. O prieš tai te buvo kortų malka ir vienintelis tikslas – nugalėti savo močiutę. Štai taip šiltai savo autobiografiją pradeda Bilas Geitsas. Be kita ko jis teigia, sėkmės istorijos dažnai paverčia žmonės šabloniškais personažais. Berniukas, vunderkindas, genialus inžinierius, radikalus dizaineris, paradoksalus magnatas. Mano atveju mane stebina unikalių aplinkybių derinys. Dauguma jų nebuvo mano valioje, kuris suformavo mano charakterį ir nulėmė karjerą. Neįmanoma pervertinti nepelnytų privilegijų, kuriomis džiaugiausi. gimusi gimti turtingose Jungtinėse valstijose buvo tarsi laimėti gimimo loteriją, kaip ir gimti baltaodžių vyrų visuomenėje, kuri teikia pirmenybę baltaodžiams vyrams. Dar pridėkite man palankų laikmetį. Jeigu aukčiau šiandien, man tikriausiai būtų diagnozavę autizmo spektro sutrikimą. Mano vaikystės laikais faktas, kad kai kurių žmonių smegenys apdoroja informaciją kitaip negu visų, nebuvo gerai žinomas terminas neuro įvairus, buvo sukurtas tik 10-ame dešimtmetyje. Mano tėvai neturėjo rekomendacijų ir vadovėlių, kurie jiems padėtų suvokti, kodėl jų sūnus taip įsitraukė į tam tikrus projektus, nesupranta socialinių užuominų, gali elgtis šiurkščiai arba nederamai, nepastebėdamas, kaip tai veikia kitus. Bet žinau, kad mano tėvai suteikė man reikalingą palaikymo ir spaudimo derinį. Jie davė man erdvės augti emociškai ir sudarė galimybę ugdyti savo socialinius įgūdžius. Užuot leidę man užsisklęsti, jie stūmė mane į pasaulį. Ir jie nuolat suvesdavo mane su suaugusiaisiais, panirdami savo draugų ir kolegų kalbas bei idėjas, kurios penėjo mano smalsumą apie pasaulį už mokyklos ribų. Net su jų įtaka mano socialinė pusė vystėsi lėtai, kaip ir mano suvokimas apie poveikį, kurį darau kitiems. Bet tai atėjo su amžiumi patirtimi, vaikais ir aš tapau geresnis. Gaila, kad tai nenutiko anksčiau, nors man duotų smegenų nekeiščiau į nieką. Didžiąją savo gyvenimo dalį buvau susitelkęs į tai, kas yra priekyje. Net dabar dažniausiai dirbu ties persilaužimais, kurių tikiuosi, bet kurie gali neįvykti daug metų arba neįvykti apskritai. Bet su amžiumi aš vis dažniau žvalgausi atgal. Pasirodo, prisiminimų dėliojimas padeda geriau suprasti save. Suvokti, kad atmetus metus ir žinias, nuo pat pradžių turėjai didžiąją savo asmenybės dalį, yra brandaus amžiaus teikiamas stebuklas. Daugeliu atžvilgiu aš tebesu tas pats aštuonmetis, sėdintis prie močiutės valgomojo stalo, kai ji dalyja kortas. Jaučiu tą patį nekantrumą. Esu guvus vaikas, norintis viską suvokti. Rašo Bilas Geitsas savo autobiografijoje Išeities kodas. Mano pradžia.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9:00.
0: Žinios.
1: Jūsų dėmesio žinios per Žinių radiją. Naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat Žinių radijo informacija. Palestiniečių grupuotė Hamas paskelbė pritarinti susitarimui, kurio būtų siekima užbaigti karą su Izraeliu. Plane numatytas grupuotės nusitikimas.

0: Apsiginklavimas ir laipsniškas Izraelio karių išvedimas iš Gazos ruožo. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad tai svarbus žingsnis siekiant visiško Hamas nusiginklavimo ir naujos palestiniečių administracijos sukūrimo Gazos ruože. Pagal siūlomą planą, nusiginklavimo procesą prižiūrėtų Tarptautinė taikos taryba ir specialus Gazos ruožo administravimo komitetas. Hamas teigia tikinti, kad tarpininkai užtikrins ir Izraelio įsipareigojimų laikymasi. Izraelis kol kas susitarimo nekomentuoja. Nors paliaubus Gazos ruožė galioja nuo spalio, smurtas regione tęsiasi. Rusijos pajėgos daugiau kaip 20 kartų atakavo 4 Dnipropetrovsko srities rajonus. Smūgiams buvo naudojami dronai, artilerija ir aviacinės bombos. Srities karinės administracijos duomenimis per ataką žuvo bent 2 žmonės, dar 3 sužeisti. Apgadinti gyvenamieji namai, mokykla, parduotuvės, gamyklos ir administraciniai pastatai. Sunkiausiai nukentėjo Nikopolio rajonas, kur smūgiai teko kelioms bendruomenėms. Tuo metu Kryvyj Riho mieste paskelbta gedulo diena dėl ankstesnės Rusijos atakų aukos. Praėjusią naktį taip pat surinkta ataka prieš Volgograde esantį logistikos centrą, priklausantį Rusijos internetinės prekybos gigantui Wildberries. Ir jam padaryta žala, penktadienį pranešė bendrovė. Ši ataka įvyko po panašių Ukrainos smūgių prieš daugybę bendrovės sandėlių visoje Rusijoje. Naujienas iš Lietuvos. Šiandien vyks neįliniai komiteto ir tarybos posėdžiai, kuriuose bus aptarta sudėtinga atliekų tvarkymo situacija Vilniaus regione. Politikai aiškinsis, kodėl nutrūko bendradarbiavimas tarp Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro ir bendrovės Energisman. Kokia dabar yra atliekų tvarkymo padėtis ir ar gyventojams dėl to nekils papildomų išlaidų. Profesinė sąjunga Solidarumas šiandien taip pat prieš minėtą posėdį rengia protestą, kurio sieks atkreipti dėmesį į darbuotojų padėtį po ginčio dėl atliekų tvarkymo gamyklos valdymo. Ispanija siunčia kariuomenę į Seutos pasienį su Maroku, kai tūkstančiai imigrantų pralaužė sienos užtvaras ir pateko į šią Ispanijos teritoriją Šiaurės Afrikoje. Per chaosą žuvo mažiausiai 9 žmonės. Vietos pareigūnai paprašė Madrido pagalbos, o vyriausybė nusprendė sustiprinti civilinės gvardijos pajėgas. Pasak pareigūnų, situacija pasienyje tapo nekontroliuojama. Žmonės sieną kirto masiškai, daugiausia plaukdami arba per pasienio užtvaras. Ispanija ir Marokas sutarė bendradarbiauti, kad būtų gražinti neteisėtai teritoriją patekę žmonės. Kas tiksliai paskatino tokį migrantų atplūdį, kol kas neaišku. Seuta – tai nedidelė Ispanijos teritorija Afrikos žemynė, tapusi vienu pagrindiniu kelių migrantams bandantiems patekti į Europą. Panaši krizė čia kilo ir 2021-aisiais, kai per kelias dienas sieną kirto daugiau kaip 8 tūkstančiai žmonių. Visai netrukus naujausia orų prognozė per Žinių radiją. Likite su mūsų programa.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Šiandien laukia karšta ir permaininga diena. Popietė vietomis formuosis lietaus debesys, numatomi trumpi lietūs su perkūnija, gali iškristi ir kruša. Per perkūniją tikėtini stiprūs vėjo gūsiai. Temperatūra kils sparčiai ir sieks net 33 laipsnius karščio. Vakarinėme šalies pakraštyje bus kiek gaiviau, apie 24-27 laipsnius.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia Stiprus magnis. Magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
8: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
1: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Čia žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, kartu su jumis aš, Jonė Salygaitė. Iki savivaldos rinkimų dar daugiau nei pusmetis, tačiau partijos jau po truputį traukia kortas ir pristato kandidatus į merus. Tai bus pirmieji rinkimai po čekiukų skandalo, kuris palietė visas didžiąsias politinės jėgas ir iš esmės pakeitė požiūrį į vietos politiką. Didžiausia intriga, žinoma, kaip visuomet, didmiesčiuose, ar Valdui Benkunskui pavyks išsaugoti Vilniui, ar Arvydas Vaitkus išlaikys Klaipėdą, ar Visvaldas Matijošaitis Kaune pagaliau sulauks rimto varžovo. Politinės kovos jau prasideda ir nacionaliniu lygmeniu. Opozicija kaltina valdančiuosius, kad prieš rinkimus bus atvertos valstybės piniginės, siekiant palankesnių nuotaikų savivaldybėse. Valdantieji atkerta, kad fiskalinės drausmės tikrai laikysis. Apžvalgininkai aiškina, kad sulauksime šią ir daugiau vietinės politikos skandalų, kai kas tikina, kad ir pastaroji šiukšlių krizė Vilniuje irgi susijusi su artėjančiais savivaldos rinkimais. Kokios šiandien partijų startinės pozicijos, kurios politinės jėgos turi daugiausiai šansų sustiprėti, kurios rizikuoja prarasti įtaką, ar socdemams savivaldoje gali nepasisekti dėl nacionalinės politikos. Ką gali pademonstruoti konservatoriai ir liberalai, ar proveržio tikėtis gali demokratai, Nemuno Aušra, valstiečiai, gal matysim kaip tik kažkokių tai naujų partijų iškilimo, kuriuose savivaldybėse laukia didžiausios intrigos, kur merai kol kas atrodo beveik nepajudinami, ir ką apie artimiausius Seimo, gal net ir prezidento rinkimus gali parodyti savivaldos rinkimai, kiek reikia į juos kreipti dėmesį. Kaip visuomet šioje laidoje laukiam ir jūsų pastebėjimų į žinių radijo programėlę, rašykit juos, aš būtinai tuos klausimus ir pastebėjimus pacituosiu eteryje, na, o šiandien laidoje dalyvauja Klaipėdos universiteto politologė Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Vytauto didžiojo universiteto politologas Ignas Kalpokas, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Ir taip pat kartu su mumis komunikacijos ekspertas Mindaugas Lapinskas, sveiki.
4: Veiki.
1: Būtinai mes pabėgiosim ir per tuos tris didžiuosius miestus, galbūt labiau antroje, trečioje laidos dalyje, bet gal pradėkim nuo tokio bendro vaizdo, ponė Ciskarišvili. Ar šie savivaldos rinkimai pirmiausia bus tokie referendumai apie labai konkrečias asmenybes, apie konkrečius merus, ar vis dėlto mes matysim ir tą įvertinimą dėl partijų darbo nacionaliniu lygmeniu?
2: Nemanau, kad labai partijos bus įvertintos dėl to, kad mes turime tą jau tokią tradicinę susiklošiusią įprastą situaciją, kad na, nacionalinė politika gyvena savo gyvenimą, vietos politika ir vietos rinkėjai tikriausiai reikėtų pasakyti, jie turi savo viziją ir savo supratimą ir aš manau, kad labai stipriai tikrai nesikeis. Tikrai galim tikėtis daugiau reakcijos į vietinės aktualijas, tai yra tikimybė, kad kažkas keisis yra dažniausiai tikriausiai bus tikriausiai susijusi labiau su reakcija į vietinės problemas, į vietinius pokyčius, ką pavyzdžiui, na, teisingai pastebėjote, čia Vilniaus problemos dėl atliekų ir taip toliau, ir taip toliau, bet ne reakcija į nacionalinės problemas, nes jūsų jau paminėtas čekiukų skandalas jau tikrai grimsta į užmarštį daugelio rinkėjų atmintyje ir tai, kad jau problema pati savaime šiaip yra išspręsta, sutvarkyta sistema, pertvarkyta, tai tikrai, manau, labai turėsime tokį susifokusavimą į asmenybės, o ne į partijas.
1: Bet turbūt, ponia Kalpokai, svarbu bus socialdemokratams, kaip įmanoma, geriau pasirodyti, nes tai tarsi bus toks pirmas realus testas po visų šitų sukretimų, kuriuos turėjom netgi trečią vyriausybę, dabar socialdemokratų turim, tai čia reikėtų kažkaip žvelgti į tai kaip į testą, ar ne?
3: Tad psichologiškai šitie rinkimai aišku bus svarbus socialdemokratams, nes viena vertus apskritai rinkėjai pas mus yra linkę bausti valdančiąsias partijas, nebūtinai taip labai savivaldos rinkimuose, bet vis tiek buvimas valdžioje populiarumo partijai neprideda. Kitas dalykas, iš tikrųjų šita kadencija nėra socdemams lengva, taip jau švelniai tariant, ir skandalų iššūkių yra labai daug, ir dabar trečia vyriausybė ir vėl prasideda su Sinkevičiaus istorijom ir klausimais apie kai kuriuos ministrus, tai sėkmingai jiems pasirodyti yra visų pirma psichologiškai svarbu turbūt partijos viduje, taip pat, na, visada yra svarbu ta viešoji žinutė, ne? Nes nugalėtojai visada yra mėgiami. Jeigu socdemams pavyks parodyti, kad jie vis dar turi kažkokią savo bangą, vis dar turi kažkokį savo rinkėją, irgi tai bus tada gera paraiška ir gera nuotaika, pavadinkim taip, žiūrint į vėlesnius rinkimus, tai yra jau prezidento ir Seimo rinkimus. Na ir tas tikrai jiems gali pavykti, nes socdemai tradiciškai yra stiprų savivaldoje ir dabar jie yra stipriausia partija savivaldoje ir greičiausiai išliks ir po šitų rinkimų klausimas tik tai turbūt ar tos pozicijos išliks panašios ar kažkiek susilpnėja. Bet šiaip aišku, jiems tai yra turbūt esminiai rinkimai, ypač turint omenyje, kad ir dabar daug nacionalinio lygmens politikų yra iš savivaldos atėję. Tai yra visų pirma savivaldos partija, ta tikroji regionų partija, nepaisant to, kad yra kita politinė jėga, kuri taip vadinasi.
1: Nu, Vilnis, jūsų ponia Lapinskai nuomonė, dar kartelį socialdemokratų banga regionuose.
4: Na, visų pirma, tai aš nelabai sutikčiau su gerbiama politologija, kad ten yra apie vietinius reikalus. Merų atveju tai, kai žmogus gauna biletenį ir mato žmonės, kuriuos labai tikėtina pažįsta, tai tada žmonės pasirenka. Dabar, kai pasiimi sąrašą partijų, tai na, jeigu žmogus žino bent kokius tris frakcijos narius iš to partijų sąrašo, tai tą žmogų reikia į raudonąją knygą įrašyti, nes tokių turbūt nėra netgi. Visi, na, pamato ten Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, iškyla mintise Kasčiūno stotas ir balsuoja už Kasčiūną arba atitinkamai, na, kokie nors socialdemokratai ar liberalai ar visos kitos partijos. Tai aš manau, kad rinkėjai, ką jau ką, bet bent jau sąrašuose balsuodami, tai jie balsuoja tikrai ne už kažkokius vietinius politikus, kurių niekas nežino, o balsuoja už tai, kas darosi Vilniuje. O dėl to, kad socialdemokratam, tai žinoma, be jokios abejonės yra labai svarbu. Jie turi stiprias pozicijas regionuose, kurios ateina iš kelių dalykų. Vienas dalykas, kad regionuose balsuotojų profilis yra visiškai kitas negu Vilniuje. Jeigu pasižiūrėt, kas balsuoja regionuose, tai na, žmonės 60 metų plus didžiąją kohortą balsuotojų sudaro. Na ir atitinkamai jiems arčiau netiek reikalauja iš valdžios, kad duotų kažkokių efektyvaus menedžmento ar vizijų ar panašių dalykų, bet kad geras žmogus būtų. Ir jeigu yra geri žmonės, nu, tai Vilijos paveikslą įsivaizduoja ir kas tokios nenorėtų prie širdies priglaudžia. Tai dėl to jie iš inercijos balsuoja, bet žinoma, Sinkevičius ir visos šitos perturbacijos Vilniuje, jos labai kiša socialdemokratam koją. Tai jeigu kitom partijom pavyks, ir mes čia turbūt turėsim tam tikrą prasme bandymą iš kitų partijų nacionalinės politikos faktus, skandalus ir panašiai, ne tai kad pernešti, bet iliustruoti socialdemokratų nesugebėjimą dirbti, manau, kad tai bus faktorius. Na ir galų gale, na, pasižiūrėkime, Sinkevičius pas save jo navoj tvarkėsi, na, auksas buvo ir populiarus ir ką tik tai nori. Bet kai tik tai su tom pačiom, na, toks rusiškas žodis yra panetkė, atėjo į Vilnių, tai iš karto viskas ir pasimatė, nes čia yra ir rinkėjai kiti, ir apžvalgininkų daugiau, ir dėmesio daugiau, ir panašiai, ir viskas tas bliūkšta kaip kortų namelis. Tai manau, kad kitos partijos mėgins išvilkti socialdemokratus į dienos šviesą ir sakyt, na, Pasvalio, Alytaus, Telšių ar Varėnos rinkėjams, žinot, jūs nusipelnėt daugiau negu kad šitie socialdemokratai.
1: Pone Ciskarišvili, kas sakytume tas juodasis arkliukas, kuris gali galbūt net netikėtai, bet mesti pakankamai didelį iššūkį nuo tiems favoritams, tiems patiems socialdemokratams, kurių banga nuvilnijo? Ar čia mes turėtume kalbėti apie Nemuno aušrą, o gal demokratai kažkokiu būdu gali paimti regionus, ar tai iš viso yra įmanoma?
2: Ne, apie Nemuno aušrą tikriausiai negalima apie tai jau kalbėti. Tai čia tikrai ne tas juodasis arkliukas. Žiūrėkit, šiaip viskas realiai labai rimtai dėliojasi nuo to, kas imsis lyderystės konkrečioj savivaldybėj. Nes šiaip visgi prasta yra. Ganėtinai prasta, bet nėra tai 100% tiesa. Tikrai turim ir kitokių atvejų. Įprasta praktika dažniausiai būna ta, kad žmogus, kuris kandidatuoja į merus, jisai veda ir sąrašai tarybą. Tai realiai labai yra viskas susifokusuoja apie stiprią asmenybę. Ir šioje vietoje visgi nenorėčiau su kolega sutikti pilna apimtimi. Visgi kas veda vietinį sąrašą, yra atvejų, kada tikrai skiriasi nuomonė rinkėjų, na, nesutampa su to požiūriu, kas vadovauja nacionalinėje politikoje, tai politiniai jėgai. Tai viskas tada susitelkia yra to žmogaus rankose ir čia tų juodų arkliukų, jeigu žiūrėti partijų lygmenyje, aš manau, ir vis tiek aš kol kas, aišku, negaliu sakyti, kad tikrai jau čia tos prognozės gali būti labai tikslios mano, nes mes šiaip ir neturime labai tokio ilgo laiko tarpo, kad galėtume labai tiksliai išprognozuoti, bet aš manau, kad vis tiek komitetai, jie yra tie mūsų juodieji arkliukai, kurie, na, tikrai yra tikimybė, kad šį kartą dar turėtų labiau sustiprėti, lyginant su praėjusiais rinkimais, o jie stiprėja kiekvienais metais su kiekvienais rinkimais. Ir tai, kad mes turime va tokią įdomią situaciją nacionalinėje politikoje, kaip tik jiems ir suteikia to privalumo prioriteto, kad va žiūrėkite, čia va politinės partijos nesutarė, ką tik turėjom va praėjusią kadenciją, čia žinot, tas nuolatinė korta konservatorių kaltinimo, dabar turime neaiškias čia besikeičiančias koalicijas ir taip toliau, tai vat imkime rimtai, dirbkime su komitetais. Tai čia jie bus, manau, tie pagrindiniai.
1: Pone Kalpokai, dėl dar parlamentinių partijų, ką mes matom apskritai, kaip kas keliauja čia po Lietuvą, tai atrodytų, kad matėm labai aiškiai Kasčiūnas ir Kasčiūno kavą, kad jis čia pabandė kažkaip po regionus apkeliauti. Šiandien kaip tikrai tai dar pasakojo, kad jau pavyko visą Lietuvą apkeliauti. Lygiai taip pat Remigijus Žemaitaitis, čia jau jotas arkliukas, jeigu vėl galim pratęsti tą pačią metaforą, keliauti po regionus, tai irgi matėm, kaip jam pasisekė su tuo keliavimu parlamento rinkimuose, bet daugiau kažkaip tokių aiškesnių politikų kelionių į regionus mes ir nestebėjom. Aš dabar galvoju apie socialdemokratus, na turbūt apie ką daugiausiai viešoje erdvėje kalbėjom, tai apie Kęstutį Budrį, kuris keliauja į regionus, bet jis keliauja turbūt dėl dar kitų rinkimų. Ar jūs matytumėt, kad apskritai parlamentinės partijos na, įdeda pakankamai darbo tam, kad bandytų laimėti tos savivaldos rinkimus?
3: Čia turbūt galima iš dviejų skirtingų perspektyvų žiūrėti. Viena vertus, galima sakyti, kad partijos racionaliai naudoja ribotus resursus. Tai yra išskyrus tokias partijas kaip Tėvynės sąjunga, kuri turi dabar prie Kasčiūno ambiciją vėl tapti visos Lietuvos partija. Na ir Nemuno aušra, kur tiesiog tai yra partijos veikimo, partijos lyderio visų pirma, veikimo principas, na, visos kitos partijos žiūri, kur ir kaip joms yra tinkamiausia, ar ne, koks nors liberalų sąjūdis tikrai nepasirodys gerai visose savivaldybėse, arba demokratai, arba valstiečiai ir taip toliau. Jie susikoncentruoja į tas savivaldybės, kur jie turi realius šansus kažką parodyti, ten deda resursus. Iš šitos pusės, žiūrint, tai yra racionalu. Iš kitos pusės, tas toks susikoncentravimas, aha, čia yra potencialus mūsų rinkėjas, čia nėra mūsų pakankamai daug potencialių rinkėjų, jis tada atveria duris ne tik kad komitetams, bet taip pat ir na, potencialiai ne visai na, pavadinkim, sisteminiams tiems aktoriams, kurie galbūt ir nebūtinai yra suderinami visada su tomis vertybėmis, kuriomis mes norėtumėm, kad mūsų politika būtų grindžiama, nes tiesiog, ar ne, dėdės ir tetos iš Vilniaus neatvažiuoja, žmonės jaučiasi palikti, niekam nesvarbus, bet va, atvažiuoja koks nors dėdė teta X, ar ne, iš partijos, kuri galbūt yra simpatiška Rusijai, Baltarusijai, dar kam nors, ir gauna žmonės to dėmesio. Ne? Tai va čia galima, aš sakau, žiūrėti dviejopai. Viena vertus iš resursų perspektyvos, kita vertus iš to, kad iš tikrųjų turbūt reikėtų mums daugiau nacionalinių politikų visoje Lietuvoje pasirodančių.
1: Trumpą pertrauką padarom, matau jau žinių radijo programėlės, kad klausytojai nori, kad apie konkrečias asmenybės kalbėtume apie Vilnių, Kauną, taip pat pakalbėsime apie Klaipėdą iš karto po pertraukos.
0: Atviras pokalbis. Reklama. Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
0: Žinių radijas –

0: Atviras pokalbis.
1: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą, kalbam apie artėjančius savivaldos rinkimus, kur čia laukti didžiausių iššūkių ir didžiausių intrigų. Kartu su mumis Gabrielė Burbulytė Tsiskarišvili, Ignas Kalpokas ir Mindaugas Lapinskas. Pakalbėkim dabar apie jau konkretesnius atvejus. Matau, kad ir klausytojai norėtų pakalbėti apie Vilnių, galbūt apie Vilnių pradėkim. Klausytojas rašo: Benkunskas, manau, kad praranda šansus su šiukšlių krize dar kartelį tapti meru, bet neįsivaizduoju, koks galimas kitas variantas. Pone Lapinskai, gal jūs galėtumėt pasvarstyti, ar kažkas gali Benkunskui mesti iššūkį šiuose rinkimuose?
2: Na, pažiūrėsim, gali, tai daug bus norinčių ir tikrai bus ne vienas ir ne du kandidatai, bet ar jiems tai pavyks, na, nesu tikras. Ko gero, vis tiek mes turėtume kalbėti apie tuos žmonės, kurie jau sukasi ir apie kurių pavardės sukasi. Dar priminsiu vieną dalyką, kad galioja beje visoms savivaldybėms šiuose rinkimuose skirtingai nuo iki šiol buvusių dėl Google ir Meta korporacijos pokyčių nebus internetinės reklamos, jo nepriima nei Facebookas, nei Google. Tai jeigu tavo pavardės nežino ten tavo savivaldybėje žmonės, pakankamas kiekis žmonių, tai šansų kažkaip tai prasimušti yra pakankamai nedaug. Tai šia prasme, man atrodo, Benkunsko pozicijos yra pakankamai solidžios, jisai nesustoja, jeigu situacijos atsiranda, jas tvarko. Ir šia prasme, man atrodo, kad jis atrodo gana tvirtai.
1: Šiukšlių krizė negali pakišti jam kojos, nes dalis įsivaizduoja, kad čia ir labai politinė problema, ne tik komunalinė problema, visą tai pavirto. Galim girdėti, kad ir opozicija pakankamai stipriai kritikuoja merą.
2: Na, šiukšlių krizė, tai čia yra jau toks konservatorių likimas. Tai, kas yra su šiukšliamis, na, tai yra Šimonytė uždarė snorą, kuris buvo votis ir tuščias daiktas ir grasino išsprogdinti bankinę sistemą. Benkunskas uždarė tą Energesman, kuris lygiai taip pat tuščias daiktas, kuris grasino išsprogdinti visas šiukšles. Tai visą laiką, kaip ir tuo atveju, atsirado labai daug reikalaujančių, kad na, maždaug gerą banką sužlugdė, taip ir dabar puikiai įmonė Benkunskas sužlugdė. Bet jeigu žiūrėt jo komunikacija, tai man atrodo yra, na, tam tikra prasme solidi ir kita vertus, na vėlgi, Vilniuje daug gyventojų, daug rinkėjų. Rinkėjų profilis Vilniuje, beje, skiriasi nuo likusios Lietuvos. Ne, jeigu Lietuvoje, kaip minėjau, pagrindinė kohorta ir balsuotojas yra 60 plus metų moteris, tai Vilniuje daugiau mažiau visos demografinės grupės balsuoja. Ir tikrai čia nebus apie šiukšles, o bus ir apie transportą, bus ir apie trinkeles kiemuose, bus ir apie pasiplaukimo nerimi, kongresų centrą ir ką tik tai nori. Tai manau, kad šiukšlių krizė, prognozuočiau, kad po dar 2-3 savaitės ir ko gero mes jos nebeprisiminsim. Kas dabar prisimena, ką nors, kas labai jau pas mus antraštėse buvo prieš 3 savaitės. Tokia jau mūsų politika.
1: Žodžiu, šiukšlių krizė, ponė Tsiskarišvili, jūsų nuomonė, ar gali kažkaip paveikti pono Benkunsko šansus dar kartelį tapti meru, nes čia, štai ką paminėjo ir ponas Lapinskas, nerimi į darbą, žmonės skundžiasi, kad vėluoja, nes vėluoja ir tas tvarkaraštis, lygiai taip pat ir Vilniaus kamščiai, turbūt ką prisimins rinkėjai, bet ar tos problemos yra pakankamai didelės, kad galėtų pakišti koją, nes šalia dar atsiranda opozicionieriai, kurie kalba apie tai, kad žmonės tik nepasimaukite, nes iš tiesų turės tos atliekų kainos mums vilniečiams kilti, bet tai padarys valdžia tik tai po rinkimų, nes bijo rizikuoti tokių nepopuliarių sprendimų.
3: Kiekviena krizė, jinai kerta, jinai turi įtakos, bet iš kitos pusės mes iš karto, čia žinot, Trumpo terminais kalbant, turim žiūrėti, kaip dėliojasi kortos kitoj pusėje, tai yra, kokios yra galimos alternatyvos. Tai aišku, šiandien kol kas yra sunku kalbėti, nes vis tiek norėtųsi kalbėti, kada mes jau turėsime kandidatus, kada prasidės rinkimų kampanija, kada plius minus jau bus žmonės apsiskelbę, iš dabar apsiskelbusių, ką mes čia nelabai daug ir turime tų žmonių, daugiau kalbame gandų lygyje, kas galėtų būti. Tai, ką mes matome, sakykime, pliusai Benkunskui, ką aš matau, žiūrėdama jau iš regiono, iš tolimesnės perspektyvos, kad jis anksčiausiai pradėjo rinkimų kampaniją, tokia, kuri matėsi nacionaliniu mastu, tai yra migrantų klausimas, jisai labai ryškiai nuskambėjo, nusirito ir jisai atėmė tokias galimybes iš kitų potencialių kandidatų, kurie šitą kortą būtų labai stipriai lošę. Tai čia labai sėkmingai sužaistas momentas yra, bet aišku, dabartinė atliekų krizė, šiukšlių krizė, kaip mes ją ten gražiai pavadinsime, ar, ne, ar mažiau gražiai, ar labiau gražiai, jinai tikrai turės įtakos. Bet tada viskas dėliosis kiti. Iš tų ką, potencialių kandidatų tikriausiai, na, nesakau, kad 99%, bet jau šitam dešimtuke tikriausiai galim sakyti, kad Vilniaus miestas neturės merės moters iš potencialių kandidatų. Tai va čia dėl šitos vietos galėčiau ir lažintis, ir ten, žinot, kaip sakoma, ten pirštelį paukoti. Likusių kandidatų šansai yra, bet vėlgi, kol kas Benkunsko šią akimirką, žiūrint pagal visus reitingus, situacija vis tiek yra stipriausia, tai viskas jau dabar spręsis per rinkimų kampaniją, jeigu žiūrėsime kitų partijų, kokie yra, na, gandai, vėlgi gandų lygiai potencialūs kandidatai, tai Kaip sudėlios rinkimų kampaniją, nebent kokia nors kita krizė iškiltų, kurią galėtų pasinaudoti, o žinot, dėl viešo transporto, tai čia beveik niekas nesugeba greitų laikų pasiūlyti to auksinio raktelio, kuris galėtų išspręsti problemą lengvai ir greitai. Tai galima daug kalbėti, bet žmonės vis tiek, ypatingai, jeigu kalbėsim apie Vilniaus miesto rinkėją, jų taip lengvai neapgausi. Kad sakysim, o čia jau žinot, jau kad bus per pirmą mėnesį mano valdymą. Taip nepavyks.
1: Dėl tos moters buvo įdomus gandai. Buvo kalbėta, kad galbūt socialdemokratai gali tokią rokiruotę sužaisti, kad netgi Dovilę Šakalienę padaryti kandidatę į merus, turbūt būtų pakankamai įdomu tai pamatyti, bet visgi, turbūt visi sutiktų, ponia Galpokai, kad na, artimiausia kažkokį tai iššūkį gali mesti nebent Zuokas Benkunskui, bet ar įmanoma dar kada nors gyvenime Zuokui tapti Vilniaus meru? Ponia Galpokai.
0: Na, Zuokas, aišku, yra tas amžinasis kandidatas į Vilniaus merus, bet nepaisant to, kad jis gavo nacionalinio žinomumo pastaruoju metu šiek tiek flirtuodamas su socialdemokratais, vis dėlto sunku įsivaizduoti, kad dar kartą pervadintas jo judėjimas galėtų kokį nors rimtesnį iššūkį mesti. Na, iš to, ką galima stebėti viešojo erdvėje, turbūt aš labiau įsivaizduočiau net ir kokį Sinicą metantį iššūkį, juo labiau, kad na, migracijos klausimas, jis to paties Benkunsko buvo legitimuotas ir aktualizuotas. Na ir mes nacionaliniu mastu pamirštam, aišku, jau kad egzistuoja vis dar tokia Laisvės partija, bet jie yra šiuo metu koalicijos partneriai Vilniuje ir jiems tai yra paskutinis šansas. Aš manau, kad jie tikrai mes labai didelius resursus tiek į tarybos rinkimus, tiek į mero rinkimus, nes tai jiems yra būdas kabintis. Tai nepaisant to, kad aš pritaršiu, jog Benkunskas turbūt garantuotai bus antrame ture, dėl tos antros pozicijos aš tikrai matyčiau lenktynes visų pirma tarp Sinicos, Zuoko ir berods Mitalas nuo Laisvės partijos turėtų būti.
1: Matau, kad klausytojai nesutinka, sako Lina, su konservatorių rinkėja ir tai, kas dabar vyksta su šiukšlių krize, tikrai nepasimirš po 3 savaičių, tikrai nenusiteikusi aš esu vėl balsuoti už Benkunską. Gediminas sako, kad nukritom iš mėnulio, sakom, kad Benkunsko galimybės didžiausios, naivu, taip Gediminas išsireiškė, štai žinių radio klausytojai šiek tiek kitokios nuomonės, bet dabar turim paklausyti naujausių žinių, o po jų pratęsim, pasikalbėsim ir apie Kauną, ir apie Klaipėdą, toliau rašykit savo pastebėjimus.
4: Pokalbis. Reklama.
5: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
6: Žinių radijas.
4: Dabar 9:32.
6: Žinios.
7: Lietuvoje minimos 35-osios metininkų žudynių metinės. Ispanija siunčia kariuomenę į Seutą, kur tūkstančiai migrantų kirto Maroko sieną. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prie mikrofono Stala Taitytė, laba diena. Minint 35-asias medininkų žudynių metinės, šiandien sostinėje bei Medininkuose vyks aukoms pagerbti skirti renginiai. 1991 metų ankstų Liepos 31-osios rytą Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje Medininkų poste OMONO smogikai užpuolė pasienio darbuotojus. Per jų išpuolį nušauti 7 muitinės policijos ir pasienio pareigūnai. Išgelbėti pavyko vienintelio muitinės pareigūno Tomo Šerno gyvybę. Jis buvo labai sunkiai sužeistas. Dėl Medininkų žudynių nuteistas iki gyvos galvos kali buvęs OMONO milicininkas Konstantinas Michailovas. Dar 3 OMONininkus Lietuvos teismai griežčiausią bausmę nuteisė už akių, nes Rusija atsisako juos išduoti. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas ragina socialdemokratus galvoti apie prioritetus gynybai, o ne bendrojo vidaus produkto procentą. Taip jis komentavo valdžios pažadus kitąmet gynybai skirti ne mažiau kaip 5% BVP, tačiau dar neatskleidžiant, ar tai bus daugiau nei šiemet numatyti 5,38%. Interviu žinių radijo Kasčiūnas sakė, kad svarbiau yra įvertinti, ką už tuos pinigus galime padaryti kaip valstybė, kokie yra dabar prioritetai. NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse pradeda vykdyti Italijos kariai. Jie pakeis iki šiol tą dariusias Prancūziją ir Rumuniją. Aviacijos bazėje Šiauliuose šiandien vyks karinių vienetų pasikeitimo ceremonija. Italijos kariai NATO oro policijoje Baltijos valstybėse dalyvaus jau 8 kartą. Misija baigiančių Prancūzijos karinių oro pajėgų pamainą sudarė apie 110, o Rumunijos 100 karių. Tiek Prancūzijos, tiek Rumunijos kontingentai pasižymėjo tuo, kad numušė Baltijos valstybių oro erdvę pažeidusius dronus. Rumunijos Estijos, o Prancūzijos Latvijos teritorijoje. Ispanija pasiūs kariuomeniai pasienį su Maroku Seutoje, kur tūkstančiai migrantų užplūdo šią mažą Ispanijos teritoriją ir mažiausiai 9 jų žuvo. Pasienio krizė kilo vakar migrantų minioms pralaužus pasienio tvorą. Pareigūnai sako, kad vyro visiškas chaosas, tikslių skaičių neįmanoma nurodyti, tačiau sieną kerta tūkstančiai migrantų. Lieka neaišku, kas paskatino tiek daug migrantų persikelti į Seutą. Marokas kol kas nieko nekomentuoja. Rekonstruojamo Molėtų Vilniaus plento 15 km ilgio ruožė netrukus bus leista važiuoti didesniu iki 70 km per valandą greičiu. LRT radijui sakė Via Lietuva generalinis direktorius Martynas Gedaminskas. Dabar ten dėl kelio darbų greitis ribojamas iki 50 km per valandą. Gedaminsko teigimu iki metų pabaigos planuojama ruožą visiškai atidaryti. Molėtų Vilniaus plente greičio iki 50 km per valandą ribojimai taikomi daugiau kaip 40 km ruožę.
6: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
8: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
6: Orai.
9: Šiandien laukia karšta ir permaininga diena. Popietė vietomis formuosis lietaus debesys, numatomi trumpi lietūs su perkūnija, gali iškristi ir kruša. Per perkūniją tikėtini stiprūs vėjo gūsiai. Temperatūra kils sparčiai ir sieks net 33 laipsnius karščio. Vakariniame šalies pakraštyje bus kiek gaiviau, apie 24-27 laipsnius.
10: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs.
12: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
6: klausotės Žinių radijo.
4: Atviras pokalbis.
1: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą. Gabrielė Burbulytė Tsiskarišvili, Ignas Kalpokas ir Mindaugas Lapinskas kartu su mumis diskutuojam, kogi laukti iš savivaldos rinkimų, kur ieškoti didžiausių intrigų. Apkalbėjom šiek tiek Vilniaus situaciją, gal keliaukim ir prie Kauno, nes matau, kad ir kauniečiai čia dalyvauja šitam mūsų pokalbį. Štai kaunietė rašo, Matijošaičiui nėra lygių, neatiduosime jo Vilniui, toks pastebėjimas iš jos. Taip pat klausė klausytojas, kodėl niekada niekas taip ir nesugebėjo užauginti kito Kauno mero. Tai turbūt čia klausimas toks, kodėl nėra ir neatsiranda, atrodytų, konkurentų Visvaldui Matijošaičiui ir gali jų atsirasti kitais metais. Pone Lapinskai, koks būtų jūsų vertinimas? Kodėl partijos neužaugina pakankamai tinkamo Kauno lyderio? Pone Lapinskai.
2: Tai jeigu ką nors auginti nori, tai čia Kaišiadorių paukštynė broilerius augina, o politikoje turi iš patys žmonės norėti to daryti. Ir jeigu taip žiūrėtume, apskritai ratą žmonių Kauno, pasimkim ir pradėkim įsivaizduoti su tam tikrais vadybiniais sugebėjimais, su tinkama energija ir tinkama ambicija. Nesu tikras, kad tiek jau labai daug žmonių, ir čia nekalbant apie partijas, tiek jau daug labai žmonių yra tokių Kaune, kurie norėtų mesti iššūkį Matijošaičiui. Tai kadangi Matijošaitis užima tvirtą poziciją ir atsistojęs yra per patį centrą, taip sakant, remiasi skirtingais rinkėjų segmentais, dėl to užeiti iš kažkurio tai flango yra sudėtinga. Manau, kad vis tiek, nepaisant šito, yra natūralus toks fenomenas nuovargio ir tokio nusibodimo galbūt. Ir prognozuočiau, kad Matijošaičio vis tik tai laukia antras turas. Ir kai kalbam apie ten flangus ar panašiai, štai jeigu pavyzdžiui Tėvynės sąjunga kelia Jasiukevičiaus kandidatūrą, tai jisai ko gero sumobilizuos tam tikrus žmonės su tam tikrom pažiūrom ir to, įskaitant kitus visus, gali pakakti. Ir dar nepamirškime, kad kauniečiai pamatė Jasikevičiaus pavardę ant biuletenio Šarūno, tuo labiau, tai tikrai už jį norės balsuoti.
1: Prabalsuos už Šarūną Jasikevičių.
2: Jasikevičių, taip.
1: Pone Kalpokai, jūs kaip įvertintumėt vis tiek Kauną matot turbūt kiekvieną dieną, ar gali būti kažkokių pasikeitimų, ar matytumėt, kad iš tiesų gali rimtas iššūkis būti ir būti bent jau antras turas, nes pastaruoju metu mes atrodytų, kad kalbėdavom apie Kauno rinkimus taip, kad arba yra per silpni konkurentai, arba tiesiog labai gerai Visvaldas Matijošaitis tvarkosi ir mieste viskas su juo yra gerai, bet jau kas ten asmeniniam gyvenime vyksta, galbūt kyla klausimų, bet štai kaip Kauną sutvarkė, tai čia jau reikia pagirti už tai. Tai kur čia tos problemos ieškoti, ar ir paslapties ieškoti lygiai taip pat Visvaldoj Matijošaičio, ar tai lemia būtent tai, kad konkurentų nėra, ar tai, kad tiesiog meras puikiai tvarkosi?
0: Aš manau, kad antras turas tikrai yra įmanomas variantas, juo labiau, kad tikrai varžovų bus. Nebūtinai, kad bus lygiaverčių varžovų, bet varžovų šį kartą bus. Matysim, kuo baigsis Tėvynės sąjungos, tie pirminiai rinkimai, eilinė demokratijos šventė, bet tikėtina, turbūt labiausiai tikėtina, kad Šarūnas Jasiukevičius bus. Taip, neatmestina, kad gal darys rinkėjų ir supainios, kuris Šešaras kandidatuoja, bet kurio atveju, jis pataiko į tam tikrą profilį vis tiek. Kaune, tas toks socialiai konservatyvus politikos variantas, jis turi senas ir gilias šaknis. Aišku, vėlgi, tai turbūt nieko gero nepasako apie Tėvynės sąjungos gebėjimus išsiugdyti lyderius Kaune. Per praeitus rinkimus reikėjo Juozapaitį iš Vilniaus importuotis, dabar Jasiukevičių iš nacionalinio susivienimo importuotis. Tai vis tiek kažkaip importiniai, tiek kandidatai gaunasi. Na, Simonas Kairys turbūt yra toks įdomesnis variantas, ta prasme, kad paprastai politikai iš Kauno išvažiuoja į nacionalinį lygmenį ir negrįžta. Nes jeigu pasižiūrėtumėm šiaip nacionaliniai politikoj, kauniečių politikų tikrai ryškių yra nemažai, bet jie negrįžta į miestą. Čia bent jau turėtumėm variantą, kad nacionalinis politikas grįžta į savivaldos lygmenį, bent jau kandidatuoti, kas savaime yra įdomu ir, na, galų gale išversti Gabrielių Landsbergį centre Žaliakalnyje irgi buvo šioks toks pasiekimas, nepaisant to, kad turbūt antram turėjo buvo daugiau balsavimo prieš. Bet kuriuo atveju, na, tie kandidatai, jie gali būti įdomesni, rimtesni negu praeitą kartą. Ir aš matyčiau antro turo variantą. Aišku, antram ture greičiausiai bus į vienus vartus, bet, na, bent jau bus ilgesnis gal procesas.
1: Bus ir partijų pozicijos, jeigu išeitų į antrą turą, štai Šarūnas Jasiukevičius kartu su Visvaldu Matijošaičiu, ponia Tsiskarišvili, mes turbūt turėtume matyti ir dalies partijų palaikymą vienai ar kitai pusiai. Kaip jūs čia prognozuotumėt, na štai pavyzdžiui, tie patys socialdemokratai, lengva čia nuspėti, ką jie paremtų tokiu atveju?
3: Kol neturime kandidatų, iš tikrųjų yra sunku, nes vis tiek lyderystė susiveda labai daug kabliukų, bet žiūrėkit, mes čia turim tokią vat, su Kaunu įdomią situaciją, kuri Kaunas ne vien tik dėl Kauno situaciją mes turime ne vien tik tai dėl Kauno, mes turime ir dėl pačios mūsų vietos savivaldos sistemos, nes tai, kaip dabar yra sudėliotas mūsų modelis visas valdymo vietos savivaldoje, tai pagal teisės aktus, kas yra meras? Meras yra ūkvedis. Prašau už tokį išsireiškimą primityvintą. Dėl to Visvaldo Matijošaičio yra du labai dideli pliusai. Vienas iš jų atitinka va, tą ūkvedžio gero šeimininko, va čia švelnesnis būtų išsireiškimas, gero šeimininko įvaizdį, ir kitas stiprus yra privalumas, jisai neatstovauja politiniai partijai. Tai čia yra komiteto žmogus. Tai žiūrėkit, jisai gali pritraukti, va ką ir kolega sakė, labai įvairų rinkėją, tiek kairį, tiek dešinę, tas, kiekime, na, linkstantį kairį arba linkstantį dešinę, nes komiteto tokia yra, na, va tokios galimybės pasinaudoti nišomis susidariusiomis dėl politinių partijų jų neveiklumo, o neveiklumo yra Kauno miesto atveju. Vėlgi kolega irgi gerai sudėlioja akcentus. Na ir dėl to, kad, nu, o kas yra? Tai partijos pačios kaltos, kad nepasirenka stiprių asmenybių, kurios galėtų, na, bent jau pakovoti, pakonkuruoti. Ir tada lygiai tą patį mes vat, per merų vat, susidėliojančios kandidatus ir strategijas mes matome, tai pereina ir politiniams partijoms. Tai tikėtis, kad jeigu žmonės balsuos už Visvaldą Matijošaitį, kad jie rinksis kitą politinę jėgą,
2: aš dar vieną dalyką, kas gali keisti tą savivaldos situaciją, tai prisiminkim, kad dabar Matijošaitis ir taryba gali sukiot ant piršto. Ten yra jo vaikai, draugai, krikšto mamos, dukros ir platijo giminė sėdi. Ir dėl to iš taryba yra šilkinė. Taryba nekelia klausimų. Taryba leidžia jam daryti, ką nori, net jeigu opozicija bando kažkokius klausimus formuluoti, taryba labai greit šitą reikalą sukiša po kilimu. Ir tokiu būdu, Kauno miesto taryba Matijošaičiui, tai maždaug kaip Putinui Gosdumą. Ką nori, tą gali daryti. Ir manyčiau, kad būtent tas gal tam tikras fragmentavimas ir galbūt noras partijų stipriau sudalyvauti tuose rinkimuose gali nulemti tai, kad taryboje Matijošaitis, pavyzdžiui, neturėtų ten tai tokios lengvos daugumos arba būtų priverstas daryti koaliciją. Tai reiškia, kad kai kurie postai ten komitetų pirmininkų ar panašiai keliautų kitų partijų atstovams. Ir tada tokiu atveju, manau, kad jo tas visas betonas tai pradėtų šiek tiek trupėti.
1: Pone,
3: jeigu galima, aš dar vieną momentą, čia labai gerus susakė dalykus, bet čia tam, ką susakė kolega, reikalingas toks dalykas, kad pavyzdžiui, kitų politinių partijų į merus kandidatuotų vienas žmogus, o sąrašą vestų kitas žmogus, kuris būtų miesto mastu žinomas, neturintis tiek pajėgumų pakonkuruoti su Matijošaičiu, bet pakankamai turintis gerą reputaciją, kad žmonės rinktųsi balsuoti už tą sąrašą. Tai čia, va, čia yra tokių labai daug strateginių dalykų, reikia labai išmanyti tą vietos dvasę, jausmą, kad galėtum paprognozuoti, kuri čia politinė jėga ir kuri galėtų būti ta, kuri ims ir tą monolitą esantį dabartinį sugriaus.
1: Bet dėl tų konkurentų irgi pakankamai įdomus dalykas, ponia Galbokai, kaip jūs matot, nes atrodytų, kad partijose turbūt įmanoma rasti kažkokių asmenybių arba įkalbinti, kaip sako ponas Lapinskas, importinį kažkokią tai asmenybę pasimti, bet atrodytų, kad ar neįkalbina ir niekas nenori, ar tiesiog nėra tų asmenybių. Kaip čia reikėtų suprasti?
0: Tų asmenybių gal ir galėtų atsirasti, bet su kalbinimu yra problema. Viena vertus, yra labai sunku turėti daug entuziazmo kovoti prieš Matijošaitį, tarkim, nes tikėtina, kad tai yra kova su vėjo malūnais šiuo metu vis dar Kaune. Kitas dalykas, na, kalbinimas, jis atima tą autentiškumą. Ne, jau atsivežė Juozapaitį konservatoriai per praeitus rinkimus, matėm, kuo viskas baigėsi. Tai... Sakykim, jeigu tai yra žmogus iki tol neasocijuotas arba su Kaunu, arba su ta partija, kuri kelia, tai gali būti didelis iššūkis, nes tai iš karto mažina pasitikėjimą. Bet iš tikrųjų, vat, kur aš sutikčiau, tai yra šiokia tokia, man atrodo, intriga dėl sudėties pačios tarybos, nes jeigu pasižiūrėtumėm ir praėjusius savivaldos rinkimus, buvo dalis žmonių, kurie, pavyzdžiui, balsavo už Matijošaitį kaip merą, bet balsavo už kitą politinę jėgą taryboje, na, tam, kad Matijošaitis geras stato ir taip toliau, bet galbūt norėtųsi daugiau įvairovės taryboje. Tai va čia aš jokio tokią intrigą matyčiau.
2: Na, aš tai manyčiau, nereikia čia ant tų partijų varyti. Nu pasakykit, gerbėmieji, nu, keturias pavardes žmonių, pakankamo žinomumo pavardę, kurie žinomi Kaune, kurie galėtų būti, nesvarbu, nuo partijos, nuo komiteto ir kurie turėtų tokias ambicijas. Nėra. Zero.
1: Gerai, apkalta ar nebus apkaltos, nežinia, bet dėl Remigijaus Žemaitaičio, ponia Burbulytė, kaip jūs čia vertintumėt? Nes yra tam tikrų gandų, kad jis daugiau kalba apie tai, kad eitų į Palangos merus, bet galbūt jis nueis į Klaipėdos merus. Ar jūs matytumėt, kad tai būtų variantas, kuris galėtų mesti iššūkį Arvydui Vaitkui dabartiniam Klaipėdos merui?
3: Ja, skausminga tema, Klaipėdos miestas. Nemanau, kad antrą kartą tą pačią upę bus galima įbristi. Čia vėlgi, nežinau, kiek radio klausytojai seka visą šitą procesą, bet tai Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ir mero rinkimai 23 metai, tai buvo tas placdarmas, kur Žemaitaitis pasibandė prieš nacionalinius rinkimus ir net rinkimų kampanija buvo labai įdomi pravesta, tai čia tiesiog primenu, kas įvyko 23 metais Klaipėdos miesto savivaldybėje ir vat, kaip buvo pasakyta kolega, kad dėl Google ir visų kitų ir meta reklamų uždarimo, tai tada suveikia labai neblogai toks klasikinis laikraštukas, žinot, iš tų 90-ųjų metų blokados laikų, tokio paprasto popieriuko, žinot, kad suveikia tradicinės klasikinės priemonės, tuo metu labai gerai pasitarnavo. Aišku, tik tokias ten ir taip toliau. Tai Klaipėdos miesto situacija, aš gal norėčiau ne tiek apie patį Žemaitaitį ir jo perspektyvas kalbėti, daugiau galbūt apie Klaipėdos miesto situaciją. Čia mes turim tokią įdomią gandų, gandelių, mes turim čia labai įvairių. Ir aišku, labai bus įdomu matyti, kada jau prasidės rinkimų kampanija, kurie iš tų gandų pasitvirtins. Bet kol kas, aišku, visi dar laukia to atsakymo, oficialiai laukia atsakymo, ar kandidatuos dabartinis meras. Nes jeigu kandidatuos dabartinis meras, tai iš tikro ta intriga labai labai sumažėja. Matyti kažką įdomesnio, kažką tokio aštresnio, nes jis irgi turi tos pačius privalumus, ką turi ir ponas Matijošaitis Kaune, tai yra komiteto žmogus ir tai yra, na, tą šeimininko įvaizdį turintis žmogus, nes kaip bebūtų, vis tiek miestas labai sėkmingai tvarkosi, infrastruktūriškai tvarkosi, turiu omeny, vizualiai matosi, kad tvarkosi, nenoriu sakyti, kad tikrai tvarkosi, kad tikrai yra sprendžiamos visos realios problemos, čia reikėtų giliau daugiau kalbėti apie savivaldybėje priimamus sprendimus, bet vizualiai tai yra matoma ir tuo galima labai lengvai žaisti rinkimų kampanijos metu, tiesiog fiziškai rodant, kiek daug darbų yra padaryta per dabartinę kadenciją, nepaisant to, kad galbūt kai kurių šitų darbų iš tikro pradmenys yra padėti praėjusioje kadencijoje ar net dar anksčiau. Tai didesnė galbūt netgi intriga, jeigu kandidatuotų ponas Vaitkus atgal antrai kadencijai, didesnė intriga tikriausiai būtų jau būtent už ką balsuotų, už kokius sąrašus balsuotų, tai yra tarybos. Tarybos sudėtis, nes ir dabar mes turime valdančiąją koaliciją, tai yra mūsų ganėtinai tokia marga yra taryba, palyginus su kitomis kai kuriomis savivaldybėmis, kurių tarpe vieną aptarėme, tai yra monolitinį Kauną. Tai intrigų išlieka. Bet vėlgi, klausimas, kas bus tie žmonės, kai kuriuos pavardės jau turime. Turime liberalų žmogų, kuris jau žinom, kas bus kandidatų, yra pasiskelbęs. Valstiečiai jau savo kandidatę turi, tai man labai smagu yra, kad nepaisant to, kad galimybės gal ir nėra labai didelės, bet vėlgi priklausys nuo to, kokie kandidatai, kad jūrinė dalis atsigauna Klaipėdą.
1: Pone Lapinskai, užsukate Klaipėdą?
2: Užsukų kartais, aš tai manyčiau, kad Klaipėdoj ko gero bent jau galimybės ir, na, kaip čia, tai nėra taip užlieta betonų daigeliams, tiek kandidatams, tiek, na, apskritai politiniai raiškoj, kaip kad pavyzdžiui Kaune arba pas Žibiliuką čia netoli nuo Vilniaus. Tai dėl to aš manyčiau, kad tiek tarybos sudėtis jinai galėtų, na, konfigūruotis ir jeigu yra kažkokių, na, besiaspiruojančių politikų dalyvauti politiniai veikloje, tai kai tu taryboje turi erdvę skirtingai nuo Kauno pavyzdžiui, tai tada tu gali, na, mesti iššūkį, kvestionuoti, uždavinėti klausimus ir panašiai taip toliau. Ir Vaitkus, mano galva, nors jis, na, buvo šitą kadenciją, bet, na, prisiminkim, kad jisai per praeitus rinkimus irgi, na, tik tai antram turė laimėjo, tai aš manau, kad ten jo šansai, šia prasme, net ir antram turė, na, nestatyčiau visų pinigų ant to, kad jisai laimės. Taip, galbūt jisai yra favoritas, nu, negalbūt, jis yra favoritas, tačiau tai nėra nepažeidžiamas. Ir čia šiaip va, įdomią tokią mintį užvedė. Manyčiau, man atrodytų, kad Vaitkaus pozicija, ir čia gali kolegos sutikti, nesutikti, yra netgi silpnesnė turbūt negu kad Benkunsko Vilniuje.
1: Mhm. Pone Kalpomis, sutinkat, pone Brublytė?
3: Aš tai, pritarčiau, taip, tai prasme, nu, vėlgi mes turime, bet kas, kuo išskirtinė Klaipėda yra, kad politinės partijos čia tikrai gali pasiūlyti, turi pasirinkimą. Mes neturime galbūt vieno išskirtinio, žinot, kaip būna susiklostas savivaldybės, kur žmonės nelabai įsivaizduoja, už ką ten balsuoja sąraše, nes tiesiog tų žmonių nepažįsta ir turi vieną žmogų, vat, pavyzdžiui, tą, kuris kandidatuoja į merus, už kurį žino ir tada jau pagal jį pasirenka tą politinį sąrašą, už kurį balsuos. Tai Klaipėdoje mes tikrai turime politinių jėgų, kurios gali pasiūlyti sąrašą. Gal, aišku, netokį įspūdingą ir labai didelį, ir ten gal jau, kaip sakoma, už penketuko ar dešimtuko ribos, gal tikrai jau tos pavardės ir visiškai yra negirdėtos, bet dešimtukus stiprius sudaryti tikrai gali ir konservatoriai, gali ir liberalai. Na, socialdemokratai

0: jie nėra pasitvirtinę, kad nu, neturim atsakymų, ar ponas Vaitkus kandidatuos. O čia, žinot, dar juokelį vis tiek reikia mesti. Labai regione Vaitkų daug turim, tai tokį tik paripainėja kartais.
1: Dar trys klausimai. Trys klausimai kiekvienam, trys minutės, tai paprašysiu vienu sakiniu, nes labai klausytojai daug apie savo miestus bando rašyti, bet visgi galim turbūt ir mes pasarsyti. Tomas rašo, ar Širvintose ir toliau karaliaus Žibiliukas? Pone Kalpokai, jums šitas klausimas.
2: Taip.
1: Tik tiek. Nebus kažkokios rimtesnės kovos, nieko turėtume daugiau nesitikėti.
2: Na, kol kas labai sunku kažką aiškesnio matyti. Taip, skandalų yra, bet na, paprastai tos savivaldybės, kurios jau yra stipriai orientuotos į vieną asmenį ir kur resursai savivaldos, įskaitant žiniasklaidą, yra labai gerai sukoncentruoti, ten mesti iššūkį yra be proto sudėtinga.
1: Ar Palangos meras išsilaikys, ar juo taps Juozas Statkevičius? Toks klausimas, ponia Ciskarišvili, gal jūs reaguotumėte.
0: Labai įdomus būtų rinkimai, manau, kad čia būtų vieni įspūdingiausių rinkimų, tai kaip stebėtojo rinkimų tikrai norėčiau galbūt, kad tokios scenarijaus, nes žinot, norisi kažko įdomesnio, gyvesnio, bet kol kas iš, na, sakykime, bandančių mesti iššūkį, vėlgi labai yra, na, kol kas tiek, kiek turime gandų lygyje, sunku yra tikėtis, labai yra panašiai į Kauną situaciją, sunku tikėtis, kad kažkas labai tam, kaip sakoma, pasipriešintų stipriai ir pakonkuruotų tokiam pačiam lygmenį.
1: Lenkų prisistatantis klausytojas eina gandai, kad Daiva Ulbinaitė eis į Vilniaus rajono merus. Kaip manot, kokie jo šansai ir apskritai čia turbūt klausimas apie tai, kokie, kas gali tapti to Vilniaus rajono meru ir čia gali Robertas Duchnevičius išlaikyti tą poziciją, ponia Lapinskai, ką jūs sakytų?
3: Gal ir gali, bet tikrai kvepia antru turu ir jeigu Ulbinaitė patektų į antrą turą, pavyzdžiui, su Duchnevičium, labai tikėtina, kad Lenkai, kurie turi frakciją didelę, na, ar rinkėjų skaičių, jie nubalsuotų už Duchnevičių tą patį, bet apie antrą turą tikrai būtų galima galvot, Ulbinaitės apygarda yra Riešė, tai jinai ten yra na, aktyviai veikianti ir dėl to, kuo toliau, tuo labiau Vilniaus rajonas taps, taip kaip ir priklausytų, lietuviškai kalbančių Lietuvos piliečių rajono.
1: Ačiū labai visiems, kad sudalyvavot. Labai daug klausytojų klausimų, skirtingų pastebėjimų. Čia Eugenijus rašo, kad vilniečiai turi aukštą toleranciją korupcijai. Karolina niekaip nesupranta, kas yra blogai su Matijošaičiu. Sako, kad viskas su juo gerai, nes visas miestas yra sutvarkytas. Albina sako, nepergyvenkit, Vaitkus jau nugesintas. Žodžiu, visi turi savo nuomonę. Mes lauksim tų savivaldos rinkimų. Ačiū visiems dar kartelį, kad dalyvavot. Mindaugas Lapinskas, Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili. Ir Ignas Kalpokas buvo su mumis, aš Jonė Sargaitė atsisveikinu, sakau gražios likusios dienos.
4: Atviras pokalbis.
5: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
6: Žinių radijas.
7: Dabar Lietuvoje 10 valanda.
6: Žinios.
7: Bartoševičius kreipėsi į aukščiausiąjį teismą, prašo nutraukti bylą. Kazimira Prunskienė bus palaidota Antakalnio kapinėse, vyks valstybinės laidotuvės. Trampas jau abejoja dėl leidimo Ukrainai gaminti raketas Patriot. Žinias rengime pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus nuteisto buvusio Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus advokatas kreipėsi į Lietuvos aukščiausiąjį teismą. Jis prašo panaikinti teismo nuosprendžius ir bylą nutraukti arba grąžinti ją nagrinėti iš naujo. Aukščiausiasis teismas dabar spręs, ar šį skundą priimti nagrinėti. Bartoševičius gegužę pareigūnų buvo pristatytas į Kauno kalėjimą. Anksčiau apeliacinis teismas atmetė Bartoševičiaus apeliacinį skundą. Trijų teisėjų kolegija paskelbė, kad dėl apkaltinamos kad apkaltinamasis nuosprendis priimtas pagristai, o Bartoševičius

0: Šiaus kaltė jokių abejonių nekelia. Pirmosios instancijos teismas buvusiam politikui skyrė 7 metus kalėjimo, ši bausmė ir liko. Mirus pirmąjį atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerei Kazimierai Prunskienei bus organizuojamos valstybinės laidotuvės. Politikė bus laidojama Antakalnio kapinėse Signataro kalnelyje. Tikslus laidotuvių laikas bus paskelbtas kiek vėliau. Prunskienė mirė eidama 84 metus. 2012 metais Prunskienė patyrė insultą, po jo sutriko moters kalba ir Prunskienė į aktyvę politiką dėl sveikatos būklės nebegrįžo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė nesantis tikras, ar Vašingtonas leis Ukrainai gaminti žemė-oras tipo raketas Patriot. Tai pranešė leidinys Financial Times. Šis klausimas laikomas vienu didžiausiu Kyjevo prioritetu. Jis buvo aptarta šią savaitę Baltuosiuose rūmuose įvykusiame Trumpo ir Ukrainos lyderio Volodymyro Zelenskio susitikime. Po šio susitikimo Zelenskis sakė, kad Trumpas sutiko Kyjevui suteikti licencijas gaminti raketas. Anksčiau šį mėnesį Trumpas taip pat buvo išreiškęs ketinimą leisti Ukrainai gaminti raketas, o dabar pradėjo abejoti. Palestiniečių grupuotė Hamas šiandien pranešė, kad sudarė susitarimą užbaigti karą su Izraeliu. Susitarta dėl Hamas ginklų ir laipsniško Izraelio pajėgų išvedimo iš Gazos ruožo. Grupuotės nusiginklavimo klausimas buvo viena pagrindinių kliūčių siekiant pažangos dėl paliaubų. Jungtinių valstijų prezidentas paskelbė apie susitarimą dėl visiško Hamas nusiginklavimo, pavadindamas tai svarbiu žingsniu naujos palestiniečių vyriausybės Gazos ruožė link. Hamas pareigūnai sakė, kad Trumpo taikos bus įsteigtas komitetas Gazos ruožui valdyti, prižiūrės islamistų judėjimo ginklų sandėliavimo procesą. Izraelis kol kas nepateikė jokio pareiškimo. Smurtas Gazos ruože kol kas nesiliauja. Vakar per Izraelio smūgių žuvo mažiausiai 4 žmonės, įskaitant du vaikus. Irano kariuomenė šiandien pranešė dronais atakavusi Jungtinių valstijų karinius objektus Kuveite. Kariuomenė savo pareiškime nurodė, kad smūgiai buvo nukreipti į kovinių lėktuvų angarus, palydovinių ryšio sistemas ir įrangos sandėlius. Jungtinių valstijų centrinė vadovybė kol kas nepateikė jokių komentarų. Ugniagesiai rytų Anglijoje kovoja su sudėtingu ir pavojingu gamtiniu gaisru. Jis nuniokojo 100 hektarų viržynų ir privertė evakuoti kai kuriuos gyventojus. Liepsnos įsiplėskė po itin sausų ir karštų orų, dėl kurių Velse ir daugiau nei pusėje Anglijos teritorijos kilo sausra. Kai kuriems evakuotiems gyventojams teikiama parama laikinoje prieglaudoje, o daugelis kitų evakavosi patys. Gaisro vieta yra už 16 km nuo atominės elektrinės ir naujos elektrinės statybvietės, bet teigiama, kad pavojaus joms nėra.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
4: Šiandien laukia karšta ir permaininga diena. Popietė vietomis formuosis lietaus debesys, numatomi trumpi lietų su perkūnija, gali iškristi ir kruša. Per perkūniją tikėtini stiprus vėjo gūsiai. Temperatūra kils sparčiai ir sieks net 33 laipsnius karščio. Vakarinėme šalies pakraštyje bus kiek gaiviau, apie 24-27 laipsnius.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
6: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
7: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
8: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
9: Mes visi gyvename skirtingų ritmų. Greit arba lėtai. Vieni bijo permainų, o kiti nenustyksta vietoje. Bet kokiu ritmu gyvena žinomi kūrėjai, įdomus atlikėjai ar šiaip įkvepiančios asmenybės? Įdomus klausimai įdomiems žmonėms. Radio ritmas. Kiekvieną trečiadienį, iškart po vidurdienio žinių, tik per Žinių radiją.
10: Čia Žinių radijas. Likite su mumis. Verslumo dvasia.
11: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
12: Labą dieną visiems.
11: Šiandien Verslumo dvasios pašnekovė Šveicarijos vieningos žmonijos vystymo instituto bendradarbė Vida Skačkauskaitė.
13: Sveiki, sveiki.
12: Sveiki, Vida, malonu vėl jūs matyti. Mes visai neseniai su jumis bendravome ir kalbėjomės apie kritiką. Ir žinot, šiandien turim naują pasiūlymą nuo kritikos pereiti prie kito reiškinio, labai opaus mūsų visuomenėje, tai vaikai ir patyčios. Gal pabandykime eiti panašių kelių kaip ir praeitoj laidoj, kadangi mes, kaip jau jūs žinote, dirbame su mūsų laidos autoriaus knygomis ir žvelgiame į tas problemas būtent per tas įžvalgas, kurias autorius surinko, stebėdamas, kas vyksta visuomeniai, matydamas tos procesus, analizuodamas, klausydamas žmonių ir tos pastebėjimus sudėjo ir štai mes juos tiesiog skaitom, atveriam ir galim tuo dalintis, galime pakviesti kuo daugiau mūsų klausytojų, kad visi galėtume išskleisti tą bendrą būseną ir pasižiūrėti, kas vyksta, kodėl mes taip jaučiamės, ko mes nesuvokiame ir, Vida, gal prašau jūs.
13: Mes nesuvokiame mūsų santykių. Tai yra santykio vienas su kitu. Kaip jis susikūrė, kur jo yra pamatinis dalykas, kaip pasakyti, ant kokio pagrindo jis statosi. O jis statosi ne ant to pagrindo, ką aš pasakiau, kaip pas mus įprasta. Pat ir praeitoj laidoj kalbėjom ir apie, kad tai kritika sukelia. Bet mūsų santykis statomas ant jausmo, kaip aš reaguoju į kitą asmenį. Ir iš tos reakcijos jausmo, kaip ir Augustinas rašo knygose, kad yra jausmas ir protas, jie du veikianti žmoguje elementai. Mes statome protą pirminiu, o iš tikrųjų mumis generuoja visas mūsų mintis, mūsų protą, generuoja jausmas. Kaip aš sureagavau į tai, ką kitas man pasakė, ne tik į žodžius, bet ir į tai, kokiu jausmu jis į mane sukontaktavo, ko aš vizualiai nematau, bet tas kontaktas yra, nes mes visi esame susiję. Tai vat pamatas yra jausmas.
12: Tai tęsiant mūsų mintį, perkelkime visą dėmesį šiandien, kas vyksta su mūsų vaikais. Kodėl jie šiandien, kaip mes matome, tokie priešiški, mes aišku neabsoliutinam, bet mes nuskaitom pagrindinę tą būseną tokią. Kodėl taip yra mokyklose, irgi neabsoliutinkim. Ir kodėl mūsų vaikai taip elgiasi? Kur čia, kaip sakoma, yra ta priežastis, kada mes žiūrime į pasekmes? Tai pabandome eiti per tekstą, ir pamatysime, jeigu mums pavyks atverti, surasti tą priežastį. Jums Vida tinka tokia tvarka?
13: Tinka, puiku.
11: Šitas tekstas, kurį mini Inga, yra trečiojoje laidos autoriaus Augustino Rakausko knygoje Sielos dvasios jautimas svarbiau žinojimo, 28 įžvalga. Vaikai ir patyčios. Kaip mes elgiamės, būdami dieviškos dvasios nešėjais? Ką kalbame? Kokią asmeninės emocinės būsenos dvasią skleidžiame į mus supančios aplinkos atmosferą?
12: Vida, kaip jums atrodo, štai mes kalbame apie kritiką, kalbame apie mūsų vaikus, kalbam visuomenėje, kas vyksta, o tekste kalbama, rodoma, kad palaukit, jūs, mes visi, esame tie, turintys dievišką prigimtį, vadinasi, ir mūsų atitinkama paskirtis. Kaip jums tai matos?
13: Kiekvienas žmogus susideda tarsi iš dviejų aukštų. Vienas aukštas – tai jo materija, poreikiai. Taip, kaip mes matome pat šį gyvenimą penkiais pojūčiais. Ir kitas aukštas – tai yra vidinis aukštas žmoguje. Tai yra va, ta dieviškoji kūrybinis potencialas, kurį žmogus gali išvystyti. Ir ką mes skleidžiame į išorę? Ar ta grubėja materija, konkurencija pasiekti daugiau pinigų, gauti, būti pirmu, konkuruoti ir taip toliau? Ar mes skleidžiame tą vidinę emocinę būseną? Bet kad ją skleisti, reikia ją būti savyje išvyščius. Ir vat tų dviejų sudedamųjų dalių sklaida į santykius sukuria bendrąją emocinę būseną, kurioje mes gyvename. Ir tarsi mes neatsakingi tampame už ją, už tą būseną, kurią išsiunčiame, o save pozicionuojame kaip tik tai protingus. Tai vat ir yra mūsų didžioji problema.
12: Vektorius sukat labai aiškiai, mes skleidžiame ir tarsi nesame atsakingi. Edita, prašau.
11: Kalbos intencija susidaro iš vidinės, sunkiai apčiuopiamos ir išorinės, mums visai aiškiau suvokiamos išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės vienio dvasios. Nes žmonės tai subtili, vidinė, dangaus ir žemės pasaulio sielos dvasios būsena, su kuria kalbėdami mes skleidžiame trečią, dualume užgimusią naujo suvokimo dvasę. Kokią dvasę savo trejybės dvasę nuolatos kalbėdami skleidžiame? Tokią būseną mūsų atžvilgių suformuojame kituose ir savo supratime. Tai, ką padarome su žodžiu, dėsningai atgal grįžta veiksmo rezultatu. Atmosfera mūsų šalyje yra tokia, kokią mes patys savo kalbų ir veiksmų gyvenimo būdo dvasę susikūrėme, kurioje dabar norime arba nenorime gyventi.
12: Tekste parodoma dėsnis, kurį mes esame visi pastatę aukštyn kojomis. Tenka visuomeniai matyti, ar ne?
13: Pastoviai.
12: Kada kalbama, kad turėti šito gauti panašiai ir panašiai, ir tada jau bus galima kažką tai kurti dvasingo. O tekste kalbama, jukai parodoma, kad mes iš pradžių tai sukūrėme tą dvasinę būsiną, tą dvasinę atmosferą. O paskiau joj toje dvasinėje atmosferoje, prašau.
13: Kokią dvasinę va, tą atmosferą skleidžiame, tokia ir maitinamės patys. Čia veikia bumerango dėsnis, tokia ir maitinamės. Pavyzdžiui, kalbos dvasė kūrė visuomenės atmosferą. Ir ta žodis nėra tik tai informacija, jis perduoda žmogaus vidinę būseną ir formuoja bendrą socialinį lauką. Ir reakcijos yra ne į žodžius, o į tą socialinį lauką, kurį mes sukuriam. Nežinojimas vat šito formato, kaip žmogus sukurtas ir kaip jis kuria sociumą, santykius, vat norėtųsi, kad klausytojas išgirstų, kad jis labai turtingas. Jis turi ne tik materiją savy, jis turi savyje dieviškumo tašką, kuris reaguoja pirmas į visą tai, kas vyksta. Ir ta reakcija jo gali būti ir bloga, ir gera, bet tai yra jo reakcija. Jis gali ir pakeisti tą reakciją, reaguoti kitaip, tada įjungti protą ir pradėti analizuoti, ar čia man taip atrodo, ar tai kitas tik tai pasakė ir dėl to aš neturiu jaudintis. Kodėl aš turiu jaudintis dėl to, kad kitas pliotkina, apšneka, kritikuoja. Tai ne aš, tai ne mano sociumo išreikšta mintis ir jausmas. Tada mes atsistotume ant kojų.
12: Edita, paskaityk dar tą vietą.
11: Kokią dvasę savo trejybės dvasę nuolatos kalbėdami skleidžiame, tokią būseną mūsų atžvilgių suformuojame kituose ir savo supratime. Tai, ką padarome su žodžiu, dėsningai atgal grįžta veiksmo rezultatu. Atmosfera mūsų šalyje yra tokia, kokią mes patys savo kalbų ir veiksmų gyvenimo būdo dvasia susikūrėme, kurioje dabar norime arba nenorime gyventi.
12: Kaip mes patys kūrėme mechanizmą dauginimo tos atmosferos, jis nuolat mumise veikia ir mes šito net nematome, net pažįstame, nors kiti mums parodo per tas mūsų reakcijas, o mes to nematom.
13: Taip, mes to nematom, bet poveikis yra didžiulis, nes mes esam vienintelis jausminis būtybės, kurios sąveikauja tarpusavyje per jausmą, o paskui tik apibendrina protų. Tai įsivaizduokim, po nepriklausomybės paskelbimo vyko chaosas. Ir daugelyje tas chaosas liko kaip kūrybinė galia viduj, tas jausmas. Ir jis sukūrė tą žmogų chaotišką, nes mes nekūrėm nei mokykloj, nei visuomeniai, kurdami normas tarpusavio santykių. Mes neauklėjom žmogaus, mes tiesiog neugdėme. Auklėti nereikia, ugdyti reikėjo žmogų, kad jis jau sukurtų visiškai kitokią visuomenės atmosferą, kurioje vaikai norėtų gimti. Jūs manot, kad dabar gimstamumas skatins kažkokiom tai šokiais ar kitokiom priemonėm? Jei nebus atmosferos ir joje meilė, tiesiog sielos nenusileis į Lietuvos žemę. Ir nekurkit jokių programų, jums nieko nepavyks. Jūs pradėkit užsiimti pirmiausia nuo savęs, save ugdykite.
12: Štai jūs užsiminėt apie šokius ir, kaip aš suprantu, mes jau prieiname prie tų visų transliacijų, prie to eterio, kuriame nuolat verda tas mūsų kūrybinis katilas.
11: Ką bendro turi viešame eteryje transliuojamos tokios dvasios laidos, kuriuose kritikuojami ir išjuokiami suaugusiųjų veiksmai, su vaikų patyčiomis gatvėje, namų kiemuose ir mokyklose, ar šiaip kur nors laiką leidžiančiais ir suaugusiosius kopijuojančiais vaikais? Kas tokiose laidose vaikui nustato tyčiojimosi, tolerancijos ir humoro vystymo ribas?
12: Vidai, jūs matote, kad štai šiuose klausimuose lyg surinkta iš visuomenės pati problema ir paversta mums klausimu. Ir štai mūsų klausia netgi, ir jūsų, ir manęs, ir klausytojų, yra vaikai besityčiojantis ir yra suaugusių eteris, yra televizija, yra tos viešos kalbos. Ir kaip dabar čia pravesti tą paralelę, arba kaip vieną pastatyti prieš kitą ir pamatyti tą bendrą junginį?
13: Suprantat, eteris labai rizikinga erdvė sociumui kurti. Tai turi eteryje dirbti žmonės, kurie turi aukštą dvasingumo potencialą. Ne materiją, ne pinigus, ne ideologijas, bet aukštą dvasingumo potencialą, kuris jaustų žmogų. Ką transliuoja eteris, tą perima klausytojas savo jausmais ir jis pozicionuoja, kuria tą energetinį lauką. Tame energetiniame lauke vat, televizorių klausosi kažkokias žinias. Na ir tėvai pradeda diskutuoti ir jie pradeda kritikuoti. Aplink bėgioja vaikai, galvoja, nu vaikai savo žaidžia, o mes čia pakalbėsim, nieko panašaus. Jie gali negirdėti jūsų pokalbio, nesuprasti jūsų pokalbio, bet jūsų emocija gus vaikui kaip statybinė medžiaga ateičiai ir kursto vaiko ateitį. Aš sakau, atėjo 21 amžius ir mes nežinom, kas tokie esam, kaip žmogus, kaip dvasinė būtybė, kaip dieviškasis kūrinys. Tai neskambu žodžiai, tai reali žmogaus struktūra. Ir šita struktūra turi būti pažinta kiekvieno žmogaus. Ir jis atsakingas, kokį save kūrė ir tada iš savęs ką transliuoja. Šiandien dienai ne vienas neatsakingas už tai, ką transliuoja, o tik žavisi savimi.
11: Kas tokiose laidose vaikui nustato tyčiojimosi, tolerancijos ir humoro vystymo ribas. Kas gyvenimiškas situacijas pagal vaiko suvokimo lygį įsamiai išanalizuoja ir jam suprantamai nustato kritikos priėmimo ir atmetimo ribas. Kas rūpinasi, kad suaugusiųjų nesuvaldomų emocijų šėlsme nustatytai ribai išnykus, kitus žeminančios patyčios vaiko nebūtų suprastos kaip teisingumą atkuriančios tiesos. Juk kandžiais žodžiais kritikuojamų žmonių būsenose sukurti fantomai užstringa ir daro įtaką tiems, kurie su kritikuojamaisiais yra glaudžiai susiję. O jautresnėje vaiko sąmonėje emocinio išgyvenimo momentai dažnai ilgam nusėda į pasąmonę, sukeldami negatyvios transmutacijos reakcijas. Ypač dėl išjuokiamų šeimos narių ar jiems artimų žmonių, vaikai nesąmoningai savo vaikiškoje būsenoje žemiausių instinktų lygmenyje ieško satisfakcijos.
12: Ar vide jūs matote, kokį mums parodo visiškai kitą tą vaiką kaip tuščią indą, kurį mes patys nesuvokdami, ką darom, pripildysime viskuo, kas paskiau toj pat mums atsilieps tokiu lygiu. Ir kokie tai yra subtilūs dalykai. Net šiurpas eina, kada pradedi pagaut, kas čia vyksta, kur mes gyvenam ir kas mes esam ir kiek mes savęs nematom.
13: Pavyzdžiui, šiandien dienai pozicionuojama ir transliuojama žinia, kad tik turtingas, įtakingas, sėkmingas yra laimingas. Bet mes puikiai žinom, kad tiem žmonėm to net nelemta. Ir va, jau į Lietuvą pasidalino į dvi dalis. Yra burbulo Lietuva, kuri sėkmingo gyvenimo ir ne burbulo. Bet iš tiesų tai kritika ir va, šitas pozicionavimas sėkmingumo, jis kituose sukelia didžiulę neapykantą ir pavydą tam žmogui, kuris negeba to pasiekti. Jis pasidaro agresyvus, piktas ir jis toj visuomeniai bus visada besipriešinantis, nekuriantis jos. Juk jeigu norim sėkmingos Lietuvos visuomenės, tai jinai ir turėtų būti į ją žiūrima kaip į vieną vieningą sociumą, neišskiriant aukštai stovinčių, sėdinčių, paprastų žmonių, kaimo žmonių. Ir vat šitos kultūros mes neturim. Mes turim sluoksniuotą kultūrą, kuri gula šeimose, o šeimose vaikam diegiama, vat jeigu tu mokysis, pasieksi, tai bet kitam tam vaikui galbūt to nereikia. Mes net nežinom, kaip žmogus pasirenka savo gyvenimo kelią, kur jis yra laisvas, o kur yra nelaisva. Ir pavyzdžiui, įsigrūdę į tokį konkurencinį kovos, melo ir apgavysčių sociumą, mes praktiškai naikinam valstybę. Atrodo, taip gražiai skamba, vaikai mūsų ateitis. Mes ne materiją vaikam kurkim. Vaikams kurkime sociumo elgsenos modelį, kur jis bus laisvas rinktis ir kurti save. Jis tada bus laimingas.
12: Ir jeigu mes dabar dar grįžtame prie teksto, ir šitas nuolat keliamas klausimas tekste, čia mums visiems, kad ką mes galime šiandien padaryti, dabar padaryti, kai mes įsijungsime televizorių, skaitysime kažką, kalbėsime, bendrausime. Kiek mes atsakingi ir kiek mes rūpinamės. Kada ta kritika, kada mes kalbame, yra iš tiesų kritika, kiek mes tai suvokiame. O kada mes peržengiam tą ribą, kaip čia sakoma, kas nustato, kad ta kritika tampa jau patyčia. Arba tiesioginių tyčiojimosi, šaipimosi, ką aplinkui mato mūsų vaikai.
13: Tas žmogus augantis, mes vadinkim jį vaiku, bet jis yra ne vaikas, jis augantis žmogus. Jis į save geria, siurbė, taip kaip kempinė, visa tai, kas yra aplinkui. Jis yra toks imlus, vyresni jau nėra imlus, bet jis jaunas yra imlus visko. Ir jeigu jis nebegali viso to, ką jam transliuoja, sakysim, žiniasklaida, kas viešoj erdvėj dominuoja, va ta agresija, pažeminimai, pašaipos, transliacijos, va visos šitos, tai visuomenė auklėja, jisai pradeda priešintis. Jis tampa priešingas tai sistemai ir mes dažniausiai linkę kritikuoti patį žmogų, bet ne reiškinį, ne santykius. Mes turėtumėm nagrinėti santykius, bet nemoko nei viešoje erdvėje tų santykių, kaip mes į juos turime reaguoti, kokie dėsniai veikia, nežino. Ta, kad tu ištransliuoji, visą tai tau grįžta su kaupu. Bet žmogus nesugeba suvokti, kadangi jis tik vieno aukšto valdytojas tos materijos. Jis nesugeba tokiu atveju suvokti, kaip pas jį ir kodėl grįžta po 20 metų ir nelaimės, ir lygos, pažeminimas. Pavyzdžių daug mes turim.
12: Štai jūs jau rodote, kaip veikia tie dėsniai. Jūs pati, viešas asmuo, dalyvaujate įvairiose diskusijose. Kaip dažnai matote, kokia yra subtili riba tarp tos siekiamos perduoti intencijos ir tarp to, kada nejauti, kaip jau slysti į egoistinę būseną, kada jau tu kažkokį jokelį arba net balsą truputėlį pakreipi. Čia tokie labai subtilūs dalykai, juk dažnai pati su tuo susidurėte. Ir kada tie vaikai, jeigu mes šeimoj vat esame tam, juk jie viską sugeria, kaip tie lakmuso papirėliai. Jūs pati kaip su tuo susidurėt?
13: Pirmiausia, sutikdama žmogų akimirkai, tai kai sutinku arba dalyvauju laidoje, aš juos visus priimu kaip dovaną. Ir žinot, vat su tokiu jausmu ateini ir jie tau tampa tikrai dovana. Ir įsivaizduokit, neįvyksta konflikto. Jeigu ką ir griežčiau pasakai, iš karto tą paverti jumoru. Bent jau nusišypsai. Ir santykis tai yra gerbti žmogų. Pirmas, pagrindinis ir vienintelis, bet kada sutikus, bet kur. Netgi bomža prie šiukšlių dėžės. Tu jį turi gerbti. Ne tavo reikalas, kodėl jis ten stovi. Jam turbūt tokios pamokos reikia išmokti. Ir žiūrėti tik į reiškinį. O kiekvienas reiškinys tau yra pamoka ir pagalba, kaip suvokti save. Mes visur matom veidrodį savęs. Jeigu viena politinė partija visą laiką koliojasi, dirba knysą, griaužiasi, jinai tokia yra. Kitos prie ko čia? Bet mes mėgstam vertinti, va, jis ant jo pasakė. Tas, kuris sakė, tas pats ant savęs pasisakė. Žino tokia vaikiška, ar ne? Tai ką jis transliuoja, jis toks yra, nes jis negali daugiau išduoti iš savęs, kas jis nėra. Jeigu jis grubus, žiaurus, kritiškas, jis negali skleisti meilę. Šitas žmogus jau yra žlugęs visuomeniai, gerovės visuomeniai. Jis yra tik griuvėjas visuomenė. Čia yra dėsnis. Koks žmogus, tokia jo įtaka visuomeniai. Ir taška.
11: Dėkui, Vida. Dabar padarykim trumpą pertrauką ir po jos susitiksime antroje laidos Verslumo dvasia dalyje su mūsų pašnekove Šveicarijos vieningo žmonijos vystymo instituto bendradarbe Vida Skačkauskaitė.
14: Verslumo dvasia. Žinių radijas.
0: Dabar 10:30.
14: Žinios.
0: Ispanija siunčia kariuomenę į Seutą, kur tūkstančiai migrantų kirto Maroko sieną. Dalyje remontuojamo Molėtų Vilniaus plento bus leista važiuoti greičiau. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. pirmiau už socialdemokratus nacionalinį partijų susitarimą dėl demografijos projektą paruošę konservatoriai nesiekia šiuo klausimu konkuruoti su valdančiaisiais. Interviu žinių radijoje teigė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Anot jo, tai signalas Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamai partijai taip pat paruošti konkretų dokumentą. Konservatorių parengtame projekte siūloma plėsti valstybės paramą pirmajam būstui, stiprinti šeimos politiką ir paslaugų prieinamumą miestuose bei regionuose. Taip pat sudaryti palankesnės sąlygas derinti darbą ir vaikų auginimą bei aktyviau skatinti grįžtamąją migraciją. Ispanija pasiūs kariuomenę į pasienį su Maroku Seutoje, kur tūkstančiai migrantų užplūdo šią mažą Ispanijos teritoriją ir mažiausiai 9 jų jau žuvo. Pasienio krizė kilo vakar migrantų minioms pralaužus pasienio tvorą. Pareigūnai sako, kad vyro visiškas chaosas, tikslių skaičių neįmanoma nurodyti, tačiau sieną kerta tūkstančiai migrantų. Vaizdo įrašuose matyti minio žmonių daugiausia marokiečių, nors dauguma jų jauni vyrai yra ir šeimų su moterimis bei mažais vaikais. Lieka neaišku, kas paskatino tiek daug migrantų staiga persikelti į Seutą. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad per chaosą žuvo mažiausiai 9 žmonės. Per naktinę ataką pataikyta į Rusijos internetinės prekybos milžiniai Valberės priklausantį logistikos centrą Volgograde. Pastaruoju metu Ukraina aktyviai rengė smūgius bendrovės sandėliams įvairiuose šalies vietuose. Kyvas kaltina šią elektroninės prekybos milžinę dronų dalių laikymu ir pagalba Rusijos kariuomeniai. Įmonėje dirba tūkstančiai žmonių ir ji yra tapusi svarbia Rusijos ekonomikos dalimi. Irano kariuomenė šiandien pranešė dronais atakavusi Jungtinių valstijų karinius objektus Koveite. Kariuomenė savo pareiškime nurodė, kad smūgiai buvo nukreipti kovinių lėktuvų angarus, palydovinių ryšio sistemas ir įrangos sandėlius. Jungtinių valstijų centrinėje vadovybė kol kas nepateikė jokių komentarų. Rekonstruojamo Molėtų Vilniaus plento 15 km ilgio ruože netrukus bus leista važiuoti didesniu iki 70 km per valandą greičiu. LRT radijui sakė Via Lietuva generalinis direktorius Martynas Gedaminskas. Dabar ten dėl kelio darbų greitis ribojamas iki 50 km per valandą. Gedaminsko teigimu iki metų pabaigos planuojama ruožą visiškai atidaryti. Molėtų Vilniaus plente greičio iki 50 km per valandą ribojimai taikomi daugiau kaip 40 km ruožę.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
8: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
14: Orai.
4: Šiandien laukia karšta ir permaininga diena. Popietė vietomis formuosis lietaus debesys, numatomi trumpi lietų su perkūnija, gali iškristi ir kruša. Per perkūniją tikėtini stiprus vėjo gūsiai. Temperatūra kils sparčiai ir sieks net 33 laipsnius karščio. Vakarinėme šalies pakraštyje bus kiek gaiviau, apie 24-27 laipsnius.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Verslumo dvasia.
11: Gerbiami žinių radijo klausytojai, grįžtame į antrą laidos Verslumo dvasia dalį ir toliau kalbamės su Šveicarijos vieningo žmonijos vystymo instituto bendradarbe Vida Skačkauskaite. Priminsiu, kad šiandien skaitome 28 įžvalgą iš trečiosios Augustino Rakausko knygos Sielos dvasios jautimas svarbiau žinojimo. Pirmojoje dalyje kalbėjome apie tai, kokią mes suaugusieji kuriame dvasią visuomenėje ir kaip toje bendroje dvasioje atsiranda vietos patyčioms. Kėlėm klausimus, kodėl tarp vaikų tiek daug to psichologinio smurto, patyčių, žiauraus elgesio ir kiek patys vaikai yra tokio pasireiškimo autoriai.
12: Vida, mes tik truputėlį prisilietėm prie teksto ir kiek jau tekstas mums išskleidė to vaizdo, kur mes pradedam matyti, kad gal vaikas nėra tas pirmapradis šaltinis tos patyčios. Negal netgi. Mes aiškiai matom, kad priežastis gili tiesiai prieš mus ir mumise pačiuose. Skaitom toliau.
11: kas ir kaip būsimoms kartoms sukurs iš meilės žmogui išplaukiančią, šventomis nuostatomis grįsta ateitį, jeigu patys sąmoningai to nedarome, o priešingai, apimti pykčio ir pavydo, tendencingai, įvairiais įžeidžiančiais epitetais demonstruojame konkurentus žeminančias pagėžingas pašaipas, dažnai vien dėl to, kad vykdant užsakymą būtų galima užsidirbti arba ieškant materialios naudos rinkoje užimti geresnę padėtį. Ar tai ne vaikams skausmingo pasišaipimo ir tyčiojimosi nuostatų dvasios formavimas dar nesužalotoje jaunų žmonių sąmonėje ir jautrioje jų širdyje? Vaikai, ne tik stebėdami, bet ir jausdami tarp artimiausių žmonių apsireiškiančią kitų žmonių žemiausių instinktų sukeltą nuoskaudų dvasę, laužančią jiems brangių žmonių likimus, patys pasidaro jų artimuosius puolančios visuomenės bėdoms abejingi ir žiaurūs. Kai juos tokius pamatome tarp bendramžių, jų padarytų fatališkų pasekmių pakeisti dažniausiai jau negalime. Mes savo gyvenimo būdo pavyzdžiais juos tokius padarome. O juk jie vaikai ir ne visada supranta, ką iš tikrųjų aukodami vieni kitų gerą savijautą daro suaugusieji, dažnai manipulacijomis siekiantis tik laikinų individualių tikslų. Vaikai dažniausiai, ką girdi šeimoje ir išorėje, priima kaip nekvestionuojama tiesa ir vėliau naudoja praktinėme gyvenime, patys iki galo nesuvokdami, ką ir dėl ko daro, čia ir dabar veikdami, dėl analitinės informacijos stokos praignoruodami kažkieno praeityje didelę kainą sukauptą patirtį. Tada ir atsitinka, kad suaugusiųjų tikslai, grįsti individualiais, savanaudiškais, gerais norais, vaikus į pragarą nuveda.
12: Matai lyg filmą, ar jums irgi taip pat atrodo, kad tekste lyg surinkti mūsų visuomenės pavyzdžiai, kad štai bet kokios veiklos, kaip rodoma, kai vaikai mato, kaip mes suaugusiai tas veiklas kūrėme, kaip mes juose elgiamės, kaip mes vienas į kitą žiūrime juose. Ir vaikai išgyvendami už mus, kaip jie atrodo. Ir šiaip gyvenime to lyg ir nematai, o kaip čia sudėta ta patirtis, taip žodis po žodžio.
13: Tai jei visuomenėje vyrauja konkurencija, tai vaikai išmoksta konkurencijos. Jie stengiasi būti stiprus. Jeigu jis nestiprus, tai būna apsukrus, tada žiūri, kaip čia apsukti, kaip laimėti prieš kitą. O jeigu visuomenėje vyrautų pagarba, jis išmoktų pagarbos. Taigi vaikai priima aplinka ne kaip išsakytų žodžių kažkokių mintis ten suformuluotas tėvų ar mokykloje. Vaikai priima santykių lauką. Ir tai turėtų būti nukreiptas ugdymas į santykių lauką. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, pradėtume mokintis, kad laimi ne stipriausias, o laimi tas, kuris sustiprina kitus. Visiškai apsukta filosofija, pagarba, dialogas, atsakomybė, parodyti, kaip tai veikia. Bet šiandien mes visuomenėje tokių pavyzdžių turime labai mažai. Bet yra, kaip pasakyti, tokia gera žinia, kad gimsta kartos stipresnės už mus. Gimsta kartos su jau užkoduota nauja visuomenės paradigma, kur ne manipuliacijos, kaltinimai, baimės, o pagarba, dialogas, atsakomybė tampa pagrindiniai principai, kur ne materija tampa tikslas, tai yra gyvenimo turtai, mašinos ir taip toliau, kuo daugiau pinigų, o gyvenimas kurti vienas kitam šeimoje, kaime, ir tai labai gąsdina šiuolaikinius politikus, jie nežino, ką daryti, ir tai yra gerai.
11: Ne visi suaugusieji sugeba kovoti su smerkimu ir pažeminimu. nepalankiose situacijose tendencingai formuojamų, kažkam naudingų, visuomenę klaidinančių kritikuojamojo įvaizdžių. Jeigu žmogus pats neturi tvirtos nuomonės, giliai analizuodamas nedaro išvadų, kas į jis yra, tai jam, kaip ir kitiems apie jį galvojantiems, nuomonę suformuoja kiti, kalbantis ir ne visada diskretiškų epitetų vaizdiniais, kuriantis gerą arba blogą opiniją viešojoje erdvėje, veikdami visų dalyvaujančiųjų sąmonę. O ką jau kalbėti apie pykčio ir apmaudo emocijos pagautus tvirtos nuomonės neturinčius vaikus? Todėl medijoje yra kalbantieji ir rodantieji, kad žmonės iš garsų ir vaizdų skleidžiamų emocijų priimtų informaciją, čia ir dabar tiesiogiai darančią įtaką jų jausmui ir protui. Suaugusiems tai yra tam tikra prasme įteisintas klastos ir uslėpto melo ginklas susidorojimui su kitaip mąstančiais, vadinamoji laisva valia demokratiška, toleruotina kritika arba viešoji nuomonė. O vaikui nuodas, formuojantis kerštą ir neapykantą menamai viešai nuomoniai, kurios esmės analitiškai jos neišdetalizavus vaikas nesuvokia. Jis pats, apimtas apmaudo jausmo, formuoja savo supratimui būdingą nuskriaustojo arba radikalaus kovotojo už tiesą sindromą ateičiai.
12: Vida, kaip jūs matote šitą labai skaudų momentą, kuris parodytas?
13: Egoizmas žmogaus, ta prigimtis. Noras, sakykime, gal egoizmas žodis netaip skamba, bet noras gauti, valdyti visus procesus ir kad jie neišslystų iš rankų, sukuria tokį sociumo lauką, kuriame tai tampa kaip vertybė. Dabar labai madingas žodis – vertybinė politika. Tai yra melo politika. Tai yra užtušavimas žmogaus prigimties ir net gyvedama prie to, kad nebeapsimoka robotų gaminti, geriau atpalikti dalį, kurie bus mąstantis, o kitus užčipuoti, kad jie būtų darbiniai robotai. Tai daug pigiau, nes nereikia tiek pinigų išleisti. Jūs įsivaizduojat, iki ko daėjo šita grubi, agresyvi, ciniška, chamiška žmogų valdanti politika. Ir ką žmogus gali padaryti? Žmogus gali pradėti mąstyti kitaip. Ir tada politika bus priversta mąstyti kitaip. Jūs manot, kad paprasti žmonės, kurie neturi įtakų politikai, neturi didelių, sakysim, ambicijų, nes jiem jų neduota. Bet pas juos yra ambicija kurti dvasingą žmogų. Aš kreipiuosi visus klausytojus. Jums duota galimybė, kad nemaišytų ta materija, jos siekimas, bėgimas jūsų per gyvenimą, jūs tiesiog ramiai kurkite save dvasingą. Nes laukas, vientisas, emocinis laukas yra jausminis laukas. Jis yra realus. Jūs esate jo dalyvis. Jūs jį pasieksite ir jūs būsite daug stipresni, nes jis yra pirminis, o materija yra antrinė. Ir pamatysite, kad keičiasi valstybė.
12: Tiek tekste eina šita mintis ir jūs dabar apie ją užsiminėt kalbėdama apie, tekste kalbama apie šitą manipuliaciją. Jūs kalbat apie tą politiką. Ir iš principo tai yra tie patys mechanizmai, kurie kažkada tai prieš kažkiek tai metų buvo totalitariniuose režimuose. Jūs tai labai gerai žinote, kada žmoguje stengiamasi sunaikinti sistemiškai esminį dalyką, tai patį žmogų, kas tekste eina nuolat minima, tai yra ta dieviška kibirkštėlė, tai ta dvasia.
13: Todėl išlūko Tarybų sąjunga.
12: Tekste kalbama, kad štai vaikai, ta naujoji karta mūsų, jinai ta dieviška kibirkštėlė, ji visą laiką reaguoja, ji visą laiką gyva ir skleidžia į aplinką tokį, net nežinau kaip pasakyti, prašymą garsą, Kaip jūs šitą momentą matote? Nes kas formuojasi? Jūs sakote, kad ateity nusimato, kad dalis žmonių patys atiduos į kitų rankas savo likimą, atsisakydami per abejingumą būti žmonėmis. Bet tai ta ateity tai ir yra ta nauja karta, apie kurią mes kalbam.
13: Žinot, tai labai yra geri klausimai ir juose tarsi užprogramuota programa, kurios reikia atsisakyti ir mes kalbame apie tai, ką reikėtų sukurti. Juk iš Tarybų Sąjungos mes išėjom be kūrėjo to pajautos. Pas mus jau buvo bebaigę užtrinti tą dieviškumo pradą. Bet kai mes įlėkėm į stačią galvą į Europos Sąjungą, mes nepuolėm jo vystyti, to dvasingumo. Mes kur puolėm? Puolėm į materiją ir šiandien skinam skaudžius to vaisius. O kas yra dvasingumas? Tai yra visa jausminė, kūrybinė, ta kūrėjo visas formatas, kuriame ir žmonės, ir gyvūnyje, ir augmenyje, visa tai yra. Tai nėra vienas dievas, kuriam aš poterių šneku. Tai yra jausti visą va tą žmonijos kaip pagrindinio kūrėjo, viso to, kas yra aplinkui, sąsajas vienas su kitu ir yra kūrėja. Ir yra ta dieviškoji, tai nėra vien tik tai kažkoksai mano asmeninis lopinėlis dieviškumo. Tai yra mūsų santykių pajauta.
12: Tekste eina visą laiką esminė mintis. Mes suaugusieji negirdim, ką mes skleidžiam, nematom, nejaučiam, nesuvokiam. Ir kaip jūs pradžioj pasakėte tą frazę, mes atsisakom prisiimti atsakomybę. Vadinasi, mes užleidžiame vietą abejingumui, ką jūs kalbėjote ir apie čipus. Abejingumas kaip bendra mūsų būsena nauja, lyg įeina.
13: Rūpintis savimi savo šeima yra priedermė gamtos duotybė. Ir jeigu mes mūsų šeimos būseną ir gerovę atiduodam spręsti kitiems, tai jie mus ir valdys. Bet jeigu aš savo šeimos kūrybinio to dvasingumo, gerovės, suvokimo, tų santykių, kūrybos aš netiduosiu jokiai valdžiai, o galvosiu, kaip kurti, kaip pažinti, kaip aš susijusiu su kitais, kaip šitą procesą aš gyvenu ir kaip jį valdyti, aš sukursiu savyje stiprų žmogų, savarankišką, ko bijo visos valdžios. Tai yra bijo, kad savarankiškų žmonių santykis sukurs visiškai naujos kokybės ateities visuomenė. Kodėl Tarybų Sąjunga žlugo? Todėl, kad ten nebuvo dvasingumo, nebuvo kūrėjo, nebuvo dieviškojo prado. Atlikėm į Europą, pasižiūrim, čia jo irgi, jis prarandama. Vertybės tik 5 pojūčių diapazonų, o dvasingumo tai nėra.
15: Tai ar reikia stebėtis apsvaigusių nuo alkoholio paauglių vykdomais vandalizmo aktais, kurie jų vaikiškoje sąmonėje turi neprognozuojamo blogio suformuotą perspektyvą, kaip asmeninį kerštą, nukreiptą prieš visus žmones. Arba tokioje atmosferoje užaugus ir tapus tėvais, matant smurtą jų šeimose. Nepatogų žmonės dažniausiai išjuokiami ir kritikuojami, remiantis tuo, kas būna visų žmonių sukurtoje, puolamo žmogaus individualiai išgyventoje būsenoje, kuri todėl ir buvo išgyvenama, kad žmonės čia ir dabar suprastų tai, ko kažkada nesuprato ir padarė išvadas to nekartotų. Tačiau retas žmogus šaltų protų tai analizuoja praeities, dabarties ir ateities jausmo proto vienyje realaus laiko kontekste. Puolimu arba apsiginimu, atstovaudamas asmeniniam interesui ir savo tendencingumu kitų sąskaita įtvirtindamas instinktyviai veikiantį egoistišką supratimo lygį, stiprindamas tik sau naudingą savivertės jausmą. Puolantysis ir puolamasis paprastai galvoja tik apie save.
12: Tiesiog nuskanuota mūsų tokia įprasta visuomenėje vyraujanti būsena, mūsų tarpusavio bendravimo. Ir štai jūs pravedėt šitas paralelės ir tekste yra kalbama, jeigu mes nežiūrime į klausimus trijų laikų parametruose, jeigu mes negebam iškelti klausimus, kodėl pas mus taip vyksta ir kas čia buvo, iš kur tai ateina.
13: Visa istorija vystosi kaip žmogaus kūrybinis projektas. Ir tas žmogus praeina įvairius laikotarpius, nužmogėjimo, kai jo egoizmas paima viršų, kai ateina smurtas, karai. Ir po to ateina kiti laikotarpiai, sužydėjimas, renesansas. Ir mes negalim negalvoti nei apie praeitį, ją turim analizuoti. Mes turim žinoti, kaip vystosi žmogus, kokie dėsniai yra, kad galėtumėm projektuoti ateitį ne pagal statistinius duomenis, o pagal žmogaus vystimosi kūrybos tendencijas. Ir smurtas nėra pagrindinė problema, mes sakom smurtas problema. Problema yra nutrūkę žmonių santykiai. Mes nejaučiam vienas kito. Pačia yra didžiulė problema. Tas, kuris smurtauja ir ant to, kurio puola, jis jo nejaučia. Jis jaučiasi, kad jis jį valdo, kad jis jam vadovauja, kad jis yra aukščiau, bet tai yra grubi, agresyvi va šita egoistinė jėga. Jeigu žmogus jaustų kitą, jis nedarytų jam to, ko ir pats nenorėtų. Ateis diena, kai ateis dar stipresnis ir kuris tą smurtautoją irgi galbūt dar žiauriau nubaus. Taigi sistemoje yra ryšiai, jie sutrukinėja. Mes turime atkurti tik tai ryšius. Jausmais, vat šito, iš to dualumo paimdami kaip pagrindą jausmus, pradėtume ugdyti juos, suvokti, suprasti, išvystyti žmoguje, aš pradėčiau jausti kitus ir niekada kitam nedaryčiau to, ko nenorėčiau, kad ir kiti man tai padarytų. Tai vat, kaltų nėra, yra tik ryšiai. Ir žmonės nekalti, kad jie atsidūrė tokiam istoriniam laikotarpį, kai jie neišmoko vienos pagrindinės pamokos. Žmogus yra jausminė, proto, vienybė. Ir vienybė su gamta.
12: Laidos autorius labai dažnai laidose ir savo knygose pabrėžė šitą mintį. Pats didžiausias blogis yra mūsų abejingumas. Ir štai visas tekstas atrodo tuo šaukia. Kaip mes abejingi savo tai dieviškai prigimčiai, kaip mes abejingi savo artimam. Jau apie vaikus nekalbam, mes matom šiandien, kokia yra situacija, skaitant tai, kad mes visi sotus ir gražiai apsirengi. Abejingumas. Mes pamiršome, ar mes ir taip ir kaltinsim politikus, kad jie kalti už tai, kad mes pamiršome, ką reiškia būti žmogumi.
13: Savo abejingumu mes atidavėm visas savo kūrybinės jėgas ir galias politikam tvarkyti mūsų gyvenimus. Bet jie tvarkosi tik tai savo gyvenimus ir mes nervuojamės. Ko jūs visi nervuojatės? Jūs atidavėt savo galias. Jie niekada nesinaudos dėl jūsų, todėl kad jų prigimtis irgi dėl savęs, tik jų potencialas dėl savęs didesnis. Jie tiesiog ištraukia iš jūsų jėgas ir kuria gerovę savo.
12: Kad mes dabar nenueitume, žinot, vienų neprieš pastatytume prieš kitus ir kad mes čia patys netaptume kaip augintojai tos tokios dvasios. Apibendrinant vidą šiandieninį mūsų pokalbį.
13: Nėra gerų ar blogų žmonių. Yra gerai ar blogai organizuoti santykiai. Todėl kiekvienas žmogus tampa rodikliu, kaip veikia visa sistema. Ir mes tiesiog pasiimkime savo galę savo ir kurkime save dvasingą. Ir tas potencialas kūrybinis gamtos dieviškasis persikels į visuomenę, kaip pagrindinį kūrybinį elementą, kaip pagrindinę vietą. Ir tada mes turėsime visai kitokios struktūros ir valstybė ir santykius. Ir vaikai bus joje laimingi, nes tarpusavio pagarba ir gebėjimas spręsti konfliktus pradeda šeima. Jeigu jinai išmokinama kurti šeimą mokykloje su tam tikromis tarpusavio sąveikos nuostatomis, tvarkomis ir taisyklėmis, jinai sukurs visiškai kitokią šeimą.
15: Laidartėje į pabaigą, Vida, štai jūs kaip praktikė klausytojams, kokį jūs darytumėt pirmą žingsnį?

0: jis tampa natūralią pasiekmę visuomenės, kurioje kiekvienas žmogus suvokia, kad kito pažeminimas silpnina visą bendrą sistemą ir jūs nežeminkit kitų ir nebusit pažemintas. O tarpusavio rūpestį stiprina tiek jūs, tiek visa visuomenė. Pasirūpinkit artimu, pasakykit labą dieną sutiktam laiptinėje ar gatvėje. Nusišypsokit bent jau. Arba bent jau šypsokitės viduje, nes jūs pajauskite, kad esate kūrėjas savęs ir visos visuomenės, nes ji vieninga.
1: Ačiū, sakom, šiandien su mumis laidos autoriaus tekstą skaičiusiai Šveicarijos vieningo žmonijos vystymo instituto bendradarbiai Vidai Skačkauskaitė. Ir ačiū Jums, kad klausėte.
2: Vida, dėkui Jums, gerbiami klausytojai, dėkui Jums, kad buvome kartu.
0: Ačiū klausytojai.
1: Su Jumis buvo Verslumo dvasia. Iki kito susitikimo.
3: Verslumo dvasia.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 11 valandų.
0: Žinios.
1: Aiškindamasi kūdikio mirties aplinkybės, prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą. Italija teigia, kad Ispanija turėtų būti pašalinta iš Šengeno erdvės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Vilniaus apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo tėvų teisėmis ar pareigomis. Prokuratūra siekia nustatyti tikslias įvykio aplinkybės, kai Kauno klinikose Liepos pabaigoje mirė kūdikis. Bus vertinama, ar tam turėjo įtakos įtariamas tėvų delsimas kreiptis medicininės pagalbos. Kauno klinikose sekmadienį mirus 2 mėnesių kūdikiui, šeima sužinojo apie įvaikinimo tarnybos sprendimą paimti visus 7 vaikus, įskaitant ir mirusią mergaitę. Tarnyba sako, kad apie vaiko mirtį ji nebuvo informuota. Minėta šeima vaikų teisėms žinoma nuo 2018 metų. Premjerui pranešus, jog per pirmąjį pusmetį Lietuva išnaudojo 30% gynybai skirtų lėšų, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai yra normalu, o likusios lėšos dažniausiai panaudojamos metams baigiantis. Anot ministro, Lietuva turi sutarimus dėl ypač didelių kontraktų, kaip pėstininkų kovos transporto mašinos. Taip pat krašto apsaugos ministerija eis vyriausybė dėl dronų interceptorių įsigijimo, tad būtent šiems pirkiniams lėšas ir ketinama panaudoti. Mindaugas Sinkevičius šią savaitę teigė, jog iš ministro norės išgirsti planus, kai bus leidžiami gynybai skirti pinigai. Kaunas tokius premjero ketinimus vertina.

0: nepalankiai. Minint 35-asias Medininkų žudynių metinės, šiandien sostinėje bei Medininkuose vyksta aukoms pagerbti skirti renginiai. 1991 metų ankstų Liepos 31-osios rytą Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje Medininkų poste OMONO smogikai užpuolė pasienio darbuotojus. Per jų išpuolį nušauti 7 muitinės policijos ir pasienio pareigūnai. Išgelbėti pavyko vienintelio muitinės pareigūno Tomo Šerno gyvybę. Jis buvo labai sunkiai sužeistas. NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse pradeda vykdyti Italijos kariai. Jie pakeis iki šiol tą dariusias Prancūziją ir Rumuniją. Aviacijos bazėje Šiauliuose šiandien vyks karinių vienetų pasikeitimo ceremonija. Italijos kariai NATO oro policijoje Baltijos valstybėse dalyvaus jau 8 kartą. Tiek Prancūzijos, tiek Rumunijos kontingentai pasižymėjo tuo, kad numušė Baltijos valstybių oro erdvę pažeidusius dronus Rumunijos, Estijos, o Prancūzijos Latvijos teritorijoje. Mirus pirmąjį atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerei Kazimierai Prunskienei bus organizuojamos valstybinės laidotuvės. Politikė bus laidojama Antakalnio kapinėse Signatarų kalnelyje. Tikslus laidotuvių laikas bus paskelbtas kiek vėliau. Prunskienė mirė eidama 84-osius metus. 2012 metais Prunskienė patyrė insultą. Po jo sutriko kalba ir moteris į aktyvę politiką dėl sveikatos būklės nebegrįžo. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni paragino sustabdyti Ispanijos narystę be vizėje Šengeno erdvėje po to, kai tūkstančiai migrantų įžengė į Ispanijos Seutą besiribojančią su Maroku. Ji teigė, kad vaizdai iš Seutos yra šokiruojantis, juose matyti, kaip minios migrantų plaukia ir lipa į Ispanijos krantą, mažiausiai 9 jų jau žuvo. Seuta įsikūrusi Maroko viduržemio jūros pakrantėje ir yra viena iš 2 Ispanijos teritorijų Šiaurės Afrikoje. Dauguma migrantų į Seutą pateko plaukdami palei pakrantę. Tai daugiausia jauni vyrai, bet taip pat ir šeimos su moterimis ir vaikais. Seuta jau seniai yra viena iš pagrindinių Afrikos migrantų įvažiavimo į Europą punktų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Orai.
5: Šiandien laukia karšta ir permaininga diena. Popietė vietomis formuosis lietaus debesys, numatomi trumpi lietūs su perkūnija, gali iškristi ir kruša. Per perkūniją tikėtini stiprūs vėjo gūsiai. Temperatūra kils sparčiai ir sieks net 33 laipsnius karščio. Vakarinėme šalies pakraštyje bus kiek gaiviau, apie 24-27 laipsnius.
6: Keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
9: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
10: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
9: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
11: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
12: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
0: Ekspertų vasara.
2: Laidą Ekspertų vasara pristato įmonė IT2. IT priežiūra, kibernetinis saugumas, kad IT netrukdytų dirbti.
13: Bičiulės ir bičiuliai, čia laida Ekspertų vasara ir šiandien šitą saulėtą dieną mes kalbėsime apie saulę, apie saulės elektrines, apie jų auditus, kuriuos Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba įpareigojo savininkus atlikti, ir tai liečia galingas elektros jėgainės, galingesnės nei tas gaminančių vartotojų, kurias turim namuose, bet išsiaiškinsim vis dėlto apie ką tie auditai, kam jų prireikė, ką jie apima ir kaip juos galima būtų atlikti. Mūsų laidoje Tadas Kurauskas, IT2 vadovas įmonės, čia jau pristatytos įmonės, kaip laidos remėjos, informacijos saugumo auditorius. Tadai, ačiū, kad atvykot net iš Klaipėdos į Žinių radiją.
4: Sveiki.
13: Tai aišku, smagu, Klaipėdoje oras tas pats, kelias dienas turėsim šiltas, ir apie auditus šnektelkim šiek tiek. Pavasarį įsigaliojo verto sprendimas atlikti didesnių nei 100 kW galios elektrinio auditus. Gal pradėkim nuo pradžių, vis dėlto kam to reikėjo ir ko tuo siekiama?
4: Mhm. Tai norint atsakyti tą klausimą, turbūt reikėtų pažiūrėti patį pamatinį momentą, kad elektros tinklai yra kritinė infrastruktūra. Ir kada mes esam paprasti būtiniai vartotojai elektros ar kad ir įmonių, tai mes tą elektrą gauname pagal tai, kiek mums suteikta yra gale, ir ta elektros tiekmė teka į vieną pusę. Tačiau, kada kalbam apie generuojančius vartotojus, tai jau viskas keičiasi ir ta elektra gali tekėti jau ir į kitą pusę. Ir iki šiol, reiškia, iš tos pusės niekas tai nekontroliavo ir iš to atsiranda pareiga tiesiog kontroliuoti. O pagrindinė grėsmė yra ta, kad jeigu būtų paveikta didelis kiekis saulės elektrinių, tai tos saulės elektrinės tampa kaip ginklu, ir jeigu būtų tiesiog vykdoma didelio masto kažkokia tai ataka valstybiniu mastu, ir tos nesaugios saulės elektrinės būtų panaudoti kaip ginklai ir gali tiesiog išbalansuoti elektros tinklą.
13: O kaip jas tadai galima panaudoti? Beje, jeigu mūsų klausytojai turit klausimų apie saulės elektrinio auditus, drąsiai rašykite Žinių radijo programėlę. Na, ta vieta, kai jūs sakot, kad tai gali būti pažeidžiamumo, tokio net nacionalinio pažeidžiamo objektas, didelės saulės elektrinės, kaip jas galima pažeisti? Nežinot, tai yra saulės elektrinė, yra panelės, yra inverteris, yra programėlė, ir kaip, atrodo nieko ten ypatingo.
4: Jo, atrodo nieko ypatingo, tačiau yra visur valdomi komponentai, yra nustatyti tam tikri apribojimai, ir jeigu mes galim įsilaužti prie tų apribojimų nustatymų, tai va, prašau, ir turim tą išbalansavimą. Galimybė išbalansuoti.
13: Išbalansuoti tai reiškia atjungti jas kažkaip?
4: Tiesiog sukelti tiek didesnį įtampą, tiek mažesnį, padaryti didesnį įtampos pliūpsnį kažkur tai į bendrą tinklą. Tai, va, tai yra pavojinga.
13: O aišku, čia svarbu, kad tos rizikos, kaip jūs sakot, būtų kažkaip tai vertinamos, eliminuojamos, ir čia yra esminė vieta, kad tie, kas negalėtų žmonės prisijungti, kažkas tai priešai prisijungti prie to
4: elektrinių
13: valdymo.
4: Taip, būtent prie valdymo sistemos. Tai jeigu žiūrėti pagal įstatymą, tai vat, vėlgi, dauguma žmonių, kaip ir minėjot, kad kaip supranta saulės elektrinę, tai jie mato saulės panelės ant stogų, galbūt saulės parkus pilna panelių tiesiog pridėta, kiti žmonės, kurie turi saulės elektrinės namie, tai dar žino, kad yra toks ir inverteris.
13: Tai.
4: Tačiau jeigu pažiūrėtume giliau ir į galingesnės saulės elektrinės, tai toli gražu tom ir nesibaigė. Tų komponentų sąrašas yra gerokai didesnis. Tai yra ir kompiuterinis tinklas, ir valdikliai, komutatoriai, maršrutizatoriai, ryšys iki ESO operatoriaus, taip pat ir monitoringo sistema, kuri išeina į internetą. Ir visa va, ta komponentų va, sąrašo, ta sąrašas grandinė komponentų yra valdymo sistemo grandinė. Ir va, ją reikia apsaugoti, kad niekas neįsibrautų ir nebūtų padaryta jokio poveikio.
13: Tai dabar kuri vieta yra pati va, reikšmingiausia? Suprantu, kad ką jūs išvardijot visus tam maršrutizatoriai. Ir
4: būtent vertas tai labai ir tiksliai ir nusako, kad tai yra valdymo sistemos grandinė. O valdymo sistemos grandinė tai yra bet kuris valdomas komponentas. Tai reiškia, nuo pat pradžių iki pat galo bet kuris. Tai reiškia visuma.
13: Valdymo sistemos. Tai yra audita, suprantu, apima valdymo sistemos daugiausiai audita. Jūs neaudituojat kažkokių inžinierinių ten statinio dalykų, tinkamumo ar dar kažko.
4: Tai visiškai neaktualu.
13: Tai rizikos nuo kažkokio ten lietaus ar dar kažkokio stipresnio.
4: Dažniausiai, vat, ką minėjot, tie auditai buvo daromi tiesiog ir elektrinio pridavimo metu. vertinimo ataskaitos. O iš kibernetinio saugumo pusės žiūrinti, iki šiol absoliučiai nieko nebuvo daroma ir tiesiog palikta likimo valiai, kas kaip suprato pagal savo tiesiog bendrą išprusimo lygį, tas taip ir padarė.
13: Aš dar vis tiek grįšiu prie tos pradžios, prie to pagrįstumo šitų visų auditų, galvojant, at, kuo tai remiasi. Jūs sakėt, kad rizikas valdyti, eliminuot, kad kažkas kitas negalėtų įsikišti, bet ar istoriškai tokių rizikų kažkokių buvę, ar mes tiesiog bandom preventyviai apsisaugot, ar, ar tas pavojus, vat, kad kažkas gali ten ar Kinijoje įsikišti ir kažką tai padaryti, realus yra?
4: Manau, kad be abejo realus, nes jeigu yra bent teorinė galimybė, tai visada atsiras ir praktinė galimybė. Ir ypatingai vat, šio verto, reiškia, tų įstatymo išleidimo esmė yra nutaikyta į kinietišką įrangą, nes valstybiniu mastu turi būti apribojama tų kinietiškų inverterių programinė įranga, reiškia, kur monitoringo būtent esmė, kad nes ką mes matom per programėlę, tai atrodo viskas labai gražu ir matom, kiek su elektros prigaminta, kiek perduota ir panašiai. Bet ar iš tikrųjų tai tuom ir baigėsi? Tai realiai mes nematom, kas yra po programėlė, o programėlė turi galimybę ir valdyti. Tai jeigu eina kalba apie nacionalinį saugumą ir grėsmės valstybė turi prieigą prie tokio didelio kiekio inverterių ir jos gali valdyti, tai čia tik tai noro klausimas, o ne galimybių.
13: Tai iš esmės, problemos esmė yra ta kinietiška įranga sustatyta, daugelį turbūt...
4: Taip, čia pagrindinis akcentas yra. Aišku, tai apima ne tik tai tai, nes negalima išskirti, kad tik tai saugotis nuo kiniečio, o čia visi jau kiti geri ir nereikia. Tai apima daug plačiau, bet pagrindinis akcentas taip ten.
13: Aš priminsiu klausytojams, jeigu turit klausimų saulės elektrinių auditoriui ir įmonės vadovui drąsiai juos brūkštelį, kad kalbam apie, čia turbūt liečia, dar kartą pabrėšiu, ne tuos mažų jėgainių turėtojus, ar ten 10, 5 ar 15 kW, bet nuo 100. Beje, kodėl nuo 100, kodėl toks sprendimas, kuo jisai pamatuotas?
4: Nežinau, kodėl pamatuotas, bet tiesiog nuo 100 yra, tiesiog elektrinės skaitos, jos yra graduojamos pagal tam tikrą klasę. Ir nuo 100 kW yra B klasė. Tai matyt, tai turėjo įtakos, tai buvo įvertinta. Bet čia labai svarbus momentas, kad ir nuo 100 kW saulės elektriniam taikomi tie reikalavimai, bet pati elektrinė gali būti ir mažesnė galingumo, tačiau yra sumuojama bendra gale valdymo sistemos grandiniai. Tai jeigu yra naudojami kaupikliai, tai jie taip pat sumuojami. Tai užtenka turėti elektrinę 50 kW ir kaupiklius 50 kW, jie patenka po to pačiu įstatymu ir jiem privaloma atlikti kibernetinį saugumo auditą.
13: Šiaip žino žmonės, žino savininkai, koks čia informatumo lygis, nes visa tai atsirado balandžio, man atrodo, mėnesį.
4: Realiai atsirado praeitais metais, tačiau kadangi tai buvo visiškai naujas dalykas, niekas nekreipė dėmesį. Ir kada jau tas deadline'as, vadinkim, artėjo prie pabaigos, nes dėjo labai daug pastangų priminti klientams, kad jau jūs tuo vėluosite, kur yra pateikti auditai ir audito ataskaitos deklaracijos, nu, suskubo tada jau atlikti tos reikalavimus.
13: Kaip dažniausiai, žinot, kaip per egzaminus svarbiausia paskutinė naktį šiuo atveju ir
4: bet
13: su auditais labai panašiai.
4: Dėl to kaupiklio, iš tikrųjų, jau buvo ne vienas vertų pakeitimas ir daliai klientų, nu, kaip klientų, elektrinių savininkų, atrodo čia neloginis dalykas. Nu, mes gi turim tokią mažą saulės elektrinę, o mes papuolam po to pačiu įstatymu. Ir čia buvo lūkesčių, kad po sekančio pakeitimo metu, būtent peta nuostatų, tas reikalavimas jau bus panaikintas ir nebebus suminėto reikalavimo. Tai buvo peta nuostatų pakeitimai, prie tą savaitę dar buvo keletą, bet kol kas išliko tas reikalavimas ir vat, nu, tiesiog jiem nepasisekė.
13: Dabar tadai vis dėlto prieikim prie tų konkrečių auditų, jūs juos atliekate ir visą tą valdymo sistemą bandote įvertinti tų rizikų ir pažeidžiamumų požiūrių. Ką randat vis dėlto? Kur yra esminės problemos, kalbant apie visą tą valdymo grandinę? Kiek tų auditų yra, nu, puikus, viskas yra kokybiška, o kiek jų yra labai blogai ar blogai?
4: Sąžiningai, mano praktikoje teigiamų auditų buvo tik 12%. Tai nereiškia, kad aš kažkaip tai ten kitaip žiūriu į tuos auditus ar griežčiau vertinu. Tiesiog ten nelabai yra variantų, kaip kitaip galima juos vertinti. Tiesiog ar yra punktai, ar atitinka, ar nebetitinka.
13: 90% realiai beveik tiek
4: taip,
13: auditų
4: mano yra praktikoje, taip.
13: Nekokybiška valdymas, tų kriterijų taip, požiūrių,
4: jo,
13: kurie yra.
4: Kažko tai trūksta.
13: Ko dažniausiai trūksta?
4: Dažniausiai trūksta, nu, tarkim, vat, gyvas pavyzdys, ne, tokia klasikinis scenarijus. Kaip vyksta pats elektrinės įdiegimo procesas ir kuom baigėsi. Tai ir užsakovas išsako saulės elektrinę iš rangovo, rangovas atvažiuoja, ją pastato, paprašo interneto prieigos tai saulės elektrinį, nes jis turi turėti interneto prieigą, pasirašo perdavimo aktą, elektrinė priduota į ESO ir klientas patenkintas, klausimas uždarytas, monitoringą mato, viskas gerai. Bet dabar kaip žiūrėtume iš kibernetinio saugumo pusės tą patį klausimą. Reiškia, rangovas dažnu atveju pasitelkia subrangovą. Labai retu atveju, kada pats atliktų visus darbus. Apie tą subrangovą pats užsakovas dažniausiai apie tai nieko nežino. Ir po to perdavimo, kokius mes turim liekamosius reiškinius. Tai likę prisijungimai į rangovą prie saulės elektrinės, likę prisijungimai su brangovą, apie kurį nieko nežino elektrinės savininkas, kadangi interneto ryšys buvo paduotas tiesiog iš įmonės bendro tinklo, tai subrangovas ar rangovas bet kuriuo momentu gali prisijungti prie savo statytos įrangos ir patekti į įmonės tinklą. Ir ten po to jau nuo smalsumo ar intereso priklauso, ką jis toliau su tuo dalyku gali daryti. Ar jis gali tiesiog praskenuoti įmonės tinklą. Labai dažnai įmonės brandos lygis, kas liečia IT, būna žemas. Ir ten kažkokių tai teisų ar privilegijų suteiktų pagal vartotojų grupės dažniausiai nebūna. Dažniausiai galima aptikti, kad visiems viskas galima. Nu tai prašau, viskas ant stalo padėta, tu imk ką nori.
13: Čia dažniausia skylė, kad trečia pusė gali įeiti į sistemą valdymo.
4: Tai va, tiekimo grandinė, manau, kad yra didžiausia rizika ir ją labai sunku sukontroliuoti, nes dažnu atveju iki šiol, kaip rodo tiesiog ataskaita, jie net nežino, kad toks dalykas egzistuoja. Nežino apie tą įmonę, apie tą subrangovą ir prašau. Tai nebūtinai gali būti piktybiškai iš rangovo ar subrangovo, tas įsibrovimas gali būti užkrėstas kompiuteris to rangovo ar subrangovo ir tiesiog tas elektrinės savininkas tampa auka savaime, nes tiesiog per tą patį tinklą patenka.
13: Ar jisai tas elektrinės savininkas vis tiek trečiosios šalies prisijungimą, nors jūs sakėt, kad IT tas saugumo lygis gana žemas, dažnusyk nebūna toks jau kokybiškas, bet ar jis gali matyti, ar buvo jungiamas ir ne, pavyzdžiui, ar gali kažkaip tai valdyti?
4: Priklausimai nuo įrangos. Prie dalies įrangų galima, prie dalies ne. Žiūrint, kokio lygio įranga ir prieš tai buvo užfiksuoti tie parametrai. Dabar, pagal dabartinį verto reikalavimą, tai visų pirma, kas turi būti padaryta. Tai jeigu žiūrėti audito apimtį, kas ten priklauso, tai iš viso yra vertinami 90 punktų. Apie 90, o kodėl apie? Todėl, kad priklausomai nuo kokie yra gamintojai iš kokios šalies ar naudojama monitoringa ir ta tiesiog punktai gali būti daugiau arba mažiau. Bet jeigu taip padalintume į kažkokias tai grupės, tos 90 punktų, tai kur esminis dalykas? Tai nuotolinės prieigos kontrolė, fizinės prieigos kontrolė, dokumentacija, tai reiškia įsakymai ir tvarkos, kas už ką atsakingas, kad nebūtų jokių palaidų galų, kas atsakingas už kibernetinį saugumą ir panašiai.
13: Aišku, žmogus turėtų būti ir aiški pareigybė, funkcija.
4: Taip, kaip sakoma, jokio palaido siūlo galo. Visa ta grandinė komponentų, kurią prieš tai minėjau, turi turėti savininką ir atsakingą už tai. Ir net tai, kad tik tai žinotų, kad va, Antanas atsakingas už inverterį, o Jonas už maršrutizatorių, nieko panašaus. Tai turi būti aiškiai apibrėžta į dokumentuose, įsakymuose, reiškia, parašyta ir aiškios atsakomybės, kada daro, ką daro, lygiai taip pat pažeidžiamumų vertinimas ir atnaujinimo stebėsena CVE. Tai tiesiog privalo būti ant pulso, kaip sakoma. Ir
13: Čia svarbus dalykai, aišku, sakot, pirmiausia, internetinis tas valdymo prieinamumas, tada fizinis prieinamumas, tada funkcijos aiškios, kas už ką atsakingas. Taip. Aš klausau jūsų ir galvoju tadai, kad na, dalykai, kuriuos turbūt nereikalaujama pakeisti elektrinės, inverteris ar ten Kinijoje gamint ar ką, tiesiog vat, valdymo sistema, valdymo procesai turėtų būt vat, tas rizikas eliminuojantis, susitvarkyti juos. Nu, žinot, auditoriausgi klausė savininkas, tai ką darom tadai, radot, tai radot, ten 10 punktų ar 20 nepadarytų. Ar čia sudėtinga vis dėlto tada tuos visus dalykus susitvarkyti?
4: Taip, sudėtinga ar ne, labai priklauso nuo situacijos, kokia yra pas elektrinę savininką. Jeigu pas elektrinę savininką brandos lygis, IT, tarkim, buvo vidutinis, kažkas tai jau prižiūrėjo saulės elektrinę ir nėra kažkokio papildomų niuansų, tai šiuo atveju belieka susižiūrėti pagal verto reikalavimus punktus, kurie yra nepadengti, tarkim, ar priežiūros ar rangovo, ar priežiūros atstovo, ar vidinio įmonės darbuotojų, ko trūksta, tiesiog apsirašyti ir tas atsakomybės perduoti ir viskas. Tai čia būtų kaip ir labai paprasta.
13: Tačiau, kokiai daliai šito pakanka?
4: Tai čia turbūt nu, sakykime, 50%, mažiau nei 50%. Kas taip, sakykime, reikia susimti ir padaryti, suorganizuoti. Galbūt ir iki šiol niekas neprižiūrėjo tos saulės elektrinės, bet tiesiog susimti, atrasti priežiūros įmonę ar vidinį žmogų, kas turi kompetencijos atlikti šios darbus ir perduoti.
13: Tai 12% sakėt teigiami auditai. Taip. Arti 50 yra tokie, kur susitvarkyt galima?
4: Įmanoma, bet ne, tiesiog nesusiemė laiku ir jiem nepavyko tai padaryti.
13: Nu, bet čia jau kažkaip tai jau
4: jo, į gali susitvarkyti.
13: O dabar ką su tais 40 ar 30% likusiu?
4: Taip. O ta kita pusė yra situacija prastesnė visom prasmėm. Tai gali būti, kad reiškia, iki šiol saulės elektrinės niekas neprižiūrėjo, nes kaip ten bebūtų, ar tai kinetiška įranga, ar nekinetiška, tai yra pramoninė įranga. Ir jinai pastatyta veikia metų iš metais ir nereikalavo kaip ir priežiūrė. Viskas veikia, atrodo, ko ten ją ten prižiūrėti, tai ko iš manęs nori. Bet realiai dabar, kada yra pagal vertą pilna atsakomybė, reiškia, tu turi perimti tų įrenginių valdymą ir ne tik perimti, bet perimus dar kažkam ir deleguoti, kas už jį atsakingas. Ir norint perimti, reikia iš kažko tai paimti. Tai kas dažno atveju būna, tai kreipiasi į rangovą, o rangovas gali būti bankrutavęs.
13: Nėra rangovo.
4: Nėra rangovo.
13: O ką tada daryti?
4: O ką daryti, tada vat, ir galvos skausmas, o ką dabar daryti?
13: Aklavietė?
4: Aklavietė tam kartui, arba tada kreiptis į kažkokį tai kitą įmonę, kuri gali perimti, o prisijungimų nėra. Tai čia, sakykime, toks jau iššūkis. Kitas momentas yra sunkesnis dar. Yra toks verto reikalavimas, kada minima, kad negali būti taikoma bevėlių technologijų valdymo sistemos grandyje. Tai reiškia, kur prieš tai minėjau. Tai
13: Wi-Fi'us, sakykime, paprasta kalba.
4: Jo, Wi-Fi'us negali būti taikoma. Nu ir ką? Labai dažnu atveju, reiškia, TSPI spinduose, tai va toj pačioje tam centriniam mazge, kur yra visi komponentai, valdikliai, nuo vieno valdiklio link kito valdiklio tiesiog perdumas Wi-Fi signalas. Ir dabar jo būt nebegali. Ir tokiu
13: atveju... Turka į laidą ir susijungia.
4: Tai va, jeigu turėtų jungti, būtų labai paprasta taip ir spręsti. Bet ne veltų tas Wi-Fi'us ir įgyvendintas, dėl to, kad nėra Ethernet'o jungties ir kaip perduoti tuos signalus. Ir tada reikia kreiptis į atitinkamą gamintoją, kur atliktų tas pajis kidų rekonstrukciją. Tai rekonstrukcija, tai reiškia, kad tų komponentų tiesiog išimti tuos netinkamus ir padėti įdėti vieną tinkamą ar du pagal situaciją. Bet tokių situacijų ne viena ir ne dvi, tas poreikis yra išaugęs labai stipriai. Ir kas iš to seka, kad eilėje susidaro begalinė. Ir vien tą punktą...
13: Čia greit nesusitvarkysi, čia tai, vis tiek taip, turi ieškoti ir
4: tų įmonių
13: sąnaudos tam tikros.
4: Čia ne kompiuterio remontas, kad gali kreiptis į vieną ar kitą, bet kas gali padaryti tų įmonių, kurios tą dalyką gali padaryti, galima suskaičiuoti turbūt ant pirštų. Ir atitinkamus susidarė eilė. Ir vat, reikia laukti.
13: Aha, reikia laukti, aš suprantu, kol kas eso pagrumojo, bet dar to kirvio virš galvos neištiesė vaizdžiai kalbant. Aš klausčiau jūsų tadai, tai kas tada laukia, jeigu yra daug skilių tų saugumo, kur greit nesutvarkysi, čia gal mėnesio ar net pusmečio reikalai ir kaštai didelį.
4: Tai va, tai eso reikalauja paaiškinimo reikia padaryti netitikimų šalinimo planą, reiškia, koks punktas netitinka ir per kiek laiko ir kaip jis bus pašalintas. Tai tą planą tiesiog kiekvieni elektrinių savininkai daro, pateikia į ESO, bet ESO net jeigu tas planas padarytas ir realus planas, tarkim, jeigu reikalinga ta TSP skydo rekonstrukcija ir tu stovi eilė ir tau sako, kad nu, mes prie tavęs prieisim po 3 mėnesių. ESA sako, tavo terminai yra viršėjami statytų terminų, kur pagal įstatymą ir daryk anksčiau. Kaip daryt anksčiau, nežinau. Yra dar iš tikrųjų kitas momentas, kada jeigu tiečiant tą patį verto punktą dėl Wi-Fi'aus, tai didesniem objektam dažnai elektrinė yra skaidoma kelias dalis. Nu, pavyzdžiui, gamyklinės tokias patalpos, ne, ir dalis panelių yra ant vieno pastato stogo, dalis ant kito pastato stogo, ten yra inverteriai ir tuo pačiu Wi-Fi yra perdodama į TSPI skydą. Tarpė yra asfaltuota aikštelė didelė, nu ir tas Wi-Fi ten neveltui buvo įdiegtas, todėl kad nu, laida tikrai sunku toje vietoje įdiegti. Ir jie puola po to pačiu punktu ir va čia jau yra stipru. Kaip tada tokiu atveju elgtis? Ir pagal vertą negalima taikyti jokių kompensacinių priemonių. Tai reiškia, kad ar dėti stipresnį šifravimą ant to Wi-Fi'aus, ar dar kažkaip kitaip, tiesiog niekaip. Niekaip.
13: Na, yra tų galvosūkių, aišku, klausau jūsų tadai, viena vertus pasakoja tikrai na, dalykus, kuriuos spaudžiat padaryt, kad ta IT sauga būtų aukštesnė, betgi na, matom ir visoji valstybei bendrai mūsų tas IT toks saugumo lygis, nu jis neblizga, pasakykime, žiūrėkit, registrų centras buvo dar kažkas, kartais verslininkai piktinasi, sako, žiūrėk, iš mūsų čia lupa paskutinės kūro patys nesusitvarko. Čia toks, na, matyt, į veidrodį reiktų pasižiūrėti ne vienai Lietuvos įmonė. Saugumo
4: bet kom noriu pasidžiaugti iš tikrųjų, kad nacionalinio kibernetinio saugumo centro darbu. Kiek prieš tai tikrai, nu, bent jau man, nors ir toje srityje dirbu, nelabai buvo matyti, kad žinojo, kad tokia organizacija yra, bet ką jie daro ir kaip jie daro, tai tiesiog taip ir nebuvo iki galo aišku. Bet dabar jaučiasi toks stiprus viešinimas, tokią edukaciją, kiek pilna nemokamų kursų, kad kelti tą bendrą Lietuvos IT saugumo brandą į viršų, tik noro tai reikia. Reikia tik noro ir tenai jie suteikia pagalbą. Tai labai džiugu matyti, kad tikrai vat, valstybiniu lygmeniu tą brandą kelia į viršų. Ir vat, per laiką manau, kad tikrai nori, nenori, jinai bus pakelta. Kam priverstinai pagal įstatymą, o kam kas iš bendrai.
13: Kam pagal įstatymą, kas iš to sąmoningumo matyt, žinot, vis tiek aš galvoju, kad kažkiek to sąmoningumo kyla, bet nu, vat, darai laidą apie kokią eismo saugumą, tą fizinį saugumą, ar vaikų saugumą gatvėje, ar kažkas tai vat, nukenčia pilną skambučių į radiją. Darai laidą apie internetinę saugą, kibernetinę saugą. Žmonės tokių nelabai vertina dar kol kas kaip labai rimtų
4: rizikų. Reikia laiko. Labai sunku apčiopti rizikas tų, kurių nematai. Čia kaip ir kalbėjom apie tą rizikos vertinimą tiekimo grandinį. Jeigu tu nežinai, kad prie tavęs gali jungtis kažkas tai ir kažką daryti, tu ir dėl to nesakyk galvos, nežinai.
13: Ir dar turbūt bendrai, vat, žiūrėjau, skaičiau vakar tą visą reguliatoriką, labai svarbu tas audito nepriklausomumas yra ryškinama. Negali auditas draugo būti padarytas.
4: Taip, tai čia esminis momentas, kad kas gali atlikti auditą. Tai visai pirma, turi auditorius turėti atitinkamus sertifikatus, dauguma jų yra pasaulinio lygio arba informacijos saugos arba kompiuterinės, tiesiog tinklų saugos. Vienas iš tokių lengvesnių, gal lengvai pasiekiamų sertifikatų, tai yra ir to pačio nacionalinio kibernetinio saugumo centro organizuojami mokymai ir ten galima įsilaikyti, čia sakykime toks lengviausias būdas. Bet kas reiškia, net jeigu ir turint tuos sertifikatus, negalima atlikti audito tai organizacijai, su kuria tu esi susijęs. Tai reiškia tas pats rangovas elektrinės ar subrangovas ar IT darbuotojas, kuris dirba toje pačioje įmonėje ir teikia internetą tai saulės elektrinėje, jisai, kad ir kaip išmanytų, kad ir kokius sertifikatus turėtų, jis to padaryti negali, nes šališkumo principą pažeidžia.
13: Kągi, tiek šiandien apie saulės elektrinių informacinį saugumą, kibernetinį saugumą. Aš labai tikiu, kad šita laida irgi bus maža kruopelytė kelinti tą sąmoningumą ir tą brandą ir požiūrį stiprinant į tokius gana svarbius šiandien dalykus. Tadas Kurauskas su mumis, įmonės IT2 vadovas, informacijos saugumo auditorius. Ačiū tiems, kurie klausėsi ekspertų vasaros. Likit su mūsų radiju ir toliau.
2: Laida ekspertų vasara pristato įmonė IT2. IT priežiūra, kibernetinis saugumas, kad IT netrukdytų dirbti.
0: Ekspertų vasara.
6: Žinių radijas.
0: 11:32.
6: Žinios.
0: Kaune pradedamos futbolo ir regbio arenos statybos. Sostinės savivaldybės teigė švietimo ir jaunimo departamentą. Šios ir kitos naujienos dabar išsamiau. Kaune pradedamos futbolo ir regbio arenos statybos. Planuojama, kad naujasis sporto kompleksas Aleksote iškils per 2 metus. Artimiausių metų statybų teritorijoje rangovas pradės griauti apleistus statinius, o statybas pradės rūpjūčio pradžioje. 16 tūkstančių kvadratinių metrų ploto pastatas iškils Aleksote netoli Europos prospekto ir Veiverių gatvių sankirtos. Jame bus įrengta futbolo ir regbio aikštė su dirbtinė žolės danga atitinkanti oficialioms rungtynėms keliamus standartus. Čia taip pat numatytos 1000 vietų tribūnos, o ant pastato stogo suplanuotos apžvalgos terasos. Užbaigti statybas planuojama per 2 metus. Vilniuje sparčiai kylant nacionalinio stadiono karkasui, kol kas dar nėra žinoma, kas operuos naująjį objektą, sako sostinės meras Valdas Benkunskas. Jis tikisi, kad operatorius stadione prioritetą teiks futbolo, o ne kito pobūdžio renginiams. Viešojoje erdvėje buvo kilusi diskusija apie tai, kam pagrindinėse Lietuvos sporto erdvėse turėtų būti teikiamas prioritetas. Diskusijas paskatino situacija Kaune, kai Kauno Žalgirio trečiadienio rungtynės atrankoje į UEFA čempionų lyga buvo perkeltos iš Dariaus ir Girėno stadiono į Jonavą. Taip nuspręsta, nes stadione vyko pasiruošimas šiandien suplanuotam Jungtinių valstijų superžvaigždės Pitbull koncertui. Nepaisant to, Kauno Žalgiris 1-0 įveikė Farerų salų čempionus, žengė į kitą etapą atrankoje į UEFA čempionų lygą bei garantavo savo vietą konferencijų lygoje. Vilniaus savivaldybė pradeda švietimo valdymo pertvarką. Peržiūrimos su švietimu susijusių skyrių atsakomybės ir steigiamas naujas švietimo ir jaunimo departamentas. Savivaldybė nurodo, kad šiuo metu Vilniaus švietimo sistemoje kaupiami įvairūs mokinių pasiekimų, įtraukties ir kiti duomenys yra išskaidyti tarp skirtingų sistemų ir organizacijų. Todėl sudėtinga matyti bendrą situaciją ir priimti būtinus sprendimus. Kauno Vytauto parke kapitaliai remontuojamas 19 amžiaus paviljonas. Rudenį čia pradės veikti Miko Petrausko scenos menų mokyklos padalinys. Mokyklos direktorė sako, kad paviljonas turi ypač tinkamas akustinės savybės, aukštį, tinkamą rengti pasirodymams, koncertams, mokinių konkursams su apšvietimu, vizualizacijomis. Vytauto parke per Kūno alėjoje esanti paviljoną savivaldybė vadina vienu reikšmingiausių Kauno istorinių pastatų – paviljone. Kadaise veikė sporto sąjunga, restoranas, Ukrainė, kavinė. Kauno turizmo skatinimo agentūros Kaunas IN atstovui, neatsakant, kur stovės savivaldybės įsigytas apžvalgos ratas, ši jau pradėjo pagrindo įrengimo darbus Nemuno saloje. Bet Kaunas IN verslo skyriaus vadovas Andrius Viršinskas tikina, kad vis dar renkamas iš vietų. Viena yra prie Mažojo žolyno, antroji ant Parodos kalno, Vytauto parke, na, o trečioji Nemuno saloje. Pasak Viršinsko, agentūra dar keletą savaičių negali patvirtinti, kurioje vietoje stovės apžvalgos ratas. Bet jis jau yra pagamintas Olandijoje ir rudenį planuojama Kaune jį pastatyti. Apžvalgos ratas bus 45 metrų aukščio su 32 uždaromis gondolomis.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
7: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam.
6: Orai.
5: Šiandien laukia karšta ir permaininga diena. Popietė vietomis formuosis lietaus debesys, numatomi trumpi lietūs su perkūnija, gali iškristi ir kruša. Per perkūniją tikėtini stiprūs vėjo gūsiai. Temperatūra kils sparčiai ir sieks net 33 laipsnius karščio. Vakarinėme šalies pakraštyje bus kiek gaiviau, apie 24-27 laipsnius.
3: Reklama.
14: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
15: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
16: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
6: Čia Žinių radijas.
17: Renkuosi knygą.
18: Eterija laida renkuosi knygą, prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Šiandien pristatysiu knygą Išeities kodas, mano pradžia. Ir tai yra Bilo Geitso istorija. Bilo Geitso verslo pergalės yra plačiai žinomos. Harvardą metęs 20 metais įkūrė programinės įrangos kompaniją, kuri tapo to verslo gigantė ir pakeitė viso pasaulio darbą bei gyvenimą. Taip pat milijardierius nukreipė savo dėmesį į filantropinius siekius kovoti su klimato kaita, rūpintis pasaulinė sveikata ir švietimu. Ši istorija apie tai, kaip Bilas Geitsas tapo tuo, kas yra šiandien. Apie jo vaikystę, ankstyvuosius interesus ir siekius. Tai istorija apie jo principingą močiutę ir ambicingus tėvus, pirmasis artimas draugystės ir netikėtą geriausio draugo mirtį, apie sunkumus pritapti ir programavimo bei kompiuterių pasaulio atradimą naujos eros priešaušryje, apie tai, kaip ankstyvoje paauglystėje jis pasuko keliu vedusiu nuo naktinių išdaigų gretimame kompiuterių centre iki koledžo bendrabučio kambario, kuriame pradėjo pasaulį pakeisiančią revoliuciją. Bilas Geitsas savo istoriją pasakoja pirmą kartą. Tai išmintingas, šiltas, pamokantis ir įtraukiantis amerikietiško gyvenimo portretas. Ateis didelės kompanijos laikas ir ateis laikai, kai milijarduose kompiuterių naudojimų visame pasaulyje bus įdiegtos milijono eilučių ilgumo programos. Bus turtų ir konkurentų ir nuolatinio nerimo, kaip išlikti technologijų revoliucijos priešakyje. O prieš tai te buvo kortų malka ir vienintelis tikslas – nugalėti savo močiutę. Štai taip šiltai savo autobiografiją pradeda Bilas Geitsas. Be kita ko jis teigia, sėkmės istorijos dažnai paverčia žmonės šabloniškais personažais. Berniukas, vunderkindas, genialus inžinierius, radikalus dizaineris, paradoksalus magnatas. Mano atveju mane stebina unikalių aplinkybių derinys. Dauguma jų nebuvo mano valioje, kuris suformavo mano charakterį ir nulėmė karjerą. Neįmanoma pervertinti nepelnytų privilegijų, kuriomis džiaugiausi. tikėjimąsi gimti turtingose Jungtinėse valstijose buvo tarsi laimėti gimimo loteriją, kaip ir gimti baltaodžių vyrų visuomenėje, kuri teikia pirmenybę baltaodžiams vyrams. Dar pridėkite man palankų laikmetį. Jeigu aukčiau šiandien, man tikriausiai būtų diagnozavę autizmo spektro sutrikimą. Mano vaikystės laikais faktas, kad kai kurių žmonių smegenys apdoroja informaciją kitaip negu visų, nebuvo gerai žinomas. Terminas neuro įvairus buvo sukurtas tik 10-ame dešimtmetyje. Mano tėvai neturėjo rekomendacijų ir vadovėlių, kurie jiems padėtų suvokti, kodėl jų sūnus taip įsitraukė į tam tikrus projektus, nesupranta socialinių užuominų, gali elgtis šiurkščiai arba nederamai, nepastebėdamas, kaip tai veikia kitus. Bet žinau, kad mano tėvai suteikė man reikalingą palaikymo ir spaudimo derinį. Jie davė man erdvės augti emociškai ir sudarė galimybę ugdyti savo socialinius įgūdžius. Užuot leidę man užsisklęsti, jie stūmė mane į pasaulį. Ir jie nuolat suvesdavo mane su suaugusiaisiais, panirdami savo draugų ir kolegų kalbas bei idėjas, kurios penėjo mano smalsumą apie pasaulį už mokyklos ribų. Net su jų įtaka mano socialinė pusė vystėsi lėtai, kaip ir mano suvokimas apie poveikį, kurį darau kitiems. Bet tai atėjo su amžiumi, patirtimi, vaikais ir aš tapau geresnis. Gaila, kad tai nenutiko anksčiau, nors man duotų smegenų nekeiščiau į nieką. Didžiąją savo gyvenimo dalį buvau susitelkęs į tai, kas yra priekyje. Net dabar dažniausiai dirbu ties persilaužimais, kurių tikiuosi, bet kurie gali neįvykti daug metų arba neįvykti apskritai. Bet su amžiumi aš vis dažniau žvalgausi atgal. Pasirodo, prisiminimų dėliojimas padeda geriau suprasti save. Suvokti, kad atmetus metus ir žinias, nuo pat pradžių turėjai didžiąją savo asmenybės dalį, yra brandaus amžiaus teikiamas stebuklas. Daugelio atžvilgių aš tebesu tas pats aštuonmetis, sėdintis prie močiutės valgomojo stalo, kai ji dalyja kortas. Jaučiu tą patį nekantrumą. Esu guvus vaikas, norintis viską suvokti. Rašo Bilas Geitsas savo autobiografijoje Išeities kodas. Mano pradžia. Knygą išleido leidykla Helios.
17: Renkuosi knygą.
19: Žinių radijo.
20: Pažink miestą.
21: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
22: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laidų ciklas Pažink miestą, o čia susipažįstame su įvairiomis meninėmis kultūrinėmis idėjomis, kurias galima aptikti didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Rožinis dramblys Kaune – tai garsus gatvės meno piešinys, ne skulptūra, vėliau tiesą sakant atsirado ir ji, užgimusi dar 2009 metais festivalio Nikoka metu. Šiandien tai yra populiari, nemokama, lankytina vieta. O apie jos idėją ir vieną žinomiausių gatvės meno kūrinių laikinojoje sostinėje atsiradimą mums papasakos gatvės menininkas, aktyvistas Vytenis Jakas. Šiek tiek plačiau ir papasakokit apie pačią idėją. Tikrai tikiu, kad ne visi šią idėją galbūt žinos. Kodėl Kaunui prisireikė to rožinio dramblio? Kaip jums ta idėja gimė?
23: Ta idėja jau gimė seniai 2014 metais. Per gatvės meno Nikoka festivalinai buvo įgyvendinta, bet pradžia tai buvo dar anksčiau, kai aš ten, tarkim, šioje gatvėje gyvenu, 10 metų vaikščiau pro tą užrašą su savo šuniu. Matydavau jį visada ant sienos užrašytą, dirginasi mano vaizduotę, bandžiau įsivaizduoti, ką reiškia Deimos Liucarūno meilė, nu šiaip pastebėjot. Ir visi žino, kad daug kur yra rašomi panašūs vardai, išreiškintis tokį meilės jausmą. Manau, tai čia labai populiaru. Ir pagalvau, kad vat, kas kaip galėtų atrodyti ta dviejų jaunuolių meilė, kokia tai dydžio turėtų būti. Vat, ir atsirado idėja sukurti šalia užrašo Deimo plus Arūnos rožinį dramblį. Dramblys kaip įvietinto meno kūrinys gaunasi toks, kad jisai susijęs su šitais dviem žodžiais. Toks buvo kontekstas, kaip atsirado rožinis dramblys. Festivalio metu man padėjo draugai to metu festivalyje, ten Tadas Šimkus, ir kiti mes suprojektavom dramblį ant sienos, dukra man padėjo įgyvendinti tą kūrinį. Mes visi kartu sukūrėm šitą kūrinį. Nu, neilgai, reikėjo gal kokių savaitės laiko, kad jis atsirastų. Bet poveikis buvo didžiulis, iškart ten atsirado aktyvus veiksmas, pradėjo prie to kūrinio fotografuotis gyventojai, ypač vestuvininkai, vaikai. Nu, padarė tokį smagų poveikį šitas meno kūrinys ant sienos.
22: Ką jūs kaip menininkas iš to atgalinio ryšio, ką labiausiai prisimenat? Nes ar su kitais savo darbais esat susilaukęs tiek daug atgalinio ryšio, kaip būtent dėl rožinio dramblio?
23: Nu, taip, aišku, bet iš esmės, kaip ir minėjau, šitas kūrinys atrado daug anksčiau negu 14 metais. Dar prisimenu, 2009 metais, kai pradėjau reikštis viešoje erdvėje kaip gatvės menininkas, visame mieste atviroja tokia miego būsena. Pamenat, sklandė naratyvas apie dobėtas Kauno gatves ir apšiūrusius pastatus, liūdnius žmonės, labai norėjusi pokyčių. Taip atsirado tas ir festivalis Nikoka, iš aukštumo, iš poreikio daryti kažką spalvingo, gyvo, įtraukiančio. Ir man tuo metu atrodė, kad Kaunui tiesiog labai trūksta meilės. Juk rožinis dramblys, tai ne dėl to, kad Deima plus Arūnas lygų meilė, o dėl to, kad norėjusi perduoti gatvė žingsniuojantiems žmonėms žinutę. Meilė yra. Tokia va buvo, sakykime, tikra to kūrinio atsiradimo esmė. Nu ir dabar jisai susilaukė daug reakcijų šitas kūrinys. Galim, jisai jau praėjo daugiau kaip 10 metų, jis nekarta buvo ir niokojamas, ir suniokotas, ir restauruotas. Ir pernai metais aš vėl jį atrestauravau, tikėdamasis, kad ta meilė sklis ir toliau, jos per daug nebus.
22: O kai sakot suniokotas, kaip manot, kokios priežastys, dėl ko žmonės niokoja tokį dalyką, kuris naskleidžia tą, vat, kaip sakot, meilės idėją?
23: Daugiausia tokie dalykai pasireiškia pirmiausia mano kitų performansų metu. Aš šiaip esu gatvės menininkas, dar tuo pačiu aktyvistas. Sprendžiu įvairių socialinės problemas visuomenės. Ir viena iš jų buvo Vytauto paminklas, prie kurio dažnai sėdėdavau tuo metu ir darydavau performansą. Matyt, žmonės norėdami man, kurie ten labai tokie esu patriotai, įkasti ar ten atkeršyti, užpaišiant rožinio dramblio svastiką vokišką, teko ją naikinti, šalinti, bet vat, nu, paskui COVID-o metu matyt, žmonės kai buvo labai užsidarę irgi, ėjo ten vandalai ir visai išpašinėjo sienas, taip pat ir mano dramblys nukentėjo. Taip kad gal kelis kart teko restauruoti mano kūrinį. Paskutiniu metu, ypatingai prieš porą metų, šitas kūrinys jau atrodė nustos egzistuoti, nes tokia didelė invazija buvo tų pradedančių gatvės menininkų, kaip aš vadinu, jie taip išpašė ten aplinkui tą visą meno kūrinį. Ten matyt, greičiausiai buvo susiję su Izraelyje vykstančiais įvykiais ir Palestinos klausimu, taip kad teko spręsti, ar šitą kūrinį jau užbaigti, uždažyti ir užmiršti, ar prisiminti dar kartą. Ir vat tuo metu paskambinau dainininkei Austėjai, pasiūliau kartu dalyvauti šitam kūrinio restauracijos projekte, paklausiau, ar jinai sutiktų prisidėti ir pasidalinti savo sukurtą dainą apie žiauriai gražią žeimą. Tokia labai faina daina yra jos. Ir pamaniau, kad tos dainos žodžiai labai tiks mūsų naujai kūrinio interpretacijai.
22: Pone Jakai, dar šiek tiek prie rožinio dramblio skulptūros. Na, skulptūra nėra vien tik tai Kaune buvusi, jinai yra aplankiusi ir kitas vietas. Kokios ten buvo priežastys, dėl ko tos skulptūros atsirasdavo kitose vietose?
23: Šalia atsirado ir rožinio dramblio skulptūra, kurią mes įsigijome per šitą kiemų šventę. Vienoje iš kiemų švenčių šitas rožinis dramblys dalyvavo. sukūrė labai tokią egzotišką šventės nuotaiką. Kieme mūsų kiemo galerijoje tas dramblys ilgą laiką stovėjo. Paskiau galiausiai ten teko plėsti kiemo teritoriją dėl automobilių parkavimo, nebeliko vietos, kur tą dramblį laikyti. Ir aš tada dramblį padovanojau savo draugų į kaimą, kaip žmonės klausė, kur dramblys dingo, sakau, kaime, pievose ganos.
22: Bet ten yra ir socialinė potekstė, ar ne? Nes dramblys buvo ir pa šeimą, kurioje moteris sirgo sunkia liga, ar ne?
23: Dramblys, tiesiog sakau, tam draugui, kur padovanojau, tai vat būtent vat, tuo metu kaip tik ta mama sirgo ir paskui jau ir mirė, tai va tas dramblys tapo tokia kaip ir akcija savotiška. Dar prasitėsė dar viena akcija. Dar vienas sluoksnis susidėjo prie to, ką mes jau sukūrėm.
22: Ir šiaip čia turbūt ties su šitu meno kūriniu irgi yra įdomi tokia detalė, kad viskas, kaip sakot, prasidėjo nuo piešinio ir po to skulptūra ir ta pati meilės idėja vat skirtingais formatais išplito ir ne tik tai Kaune.
23: Ta rožinio dramblio idėja plinta, taip, ir toliau jinai gyvoja ir toliau ir mūsų kieme čia tas dramblys dar vienas stovi, keičiantis savo spalvas, gal šimet taip pat atsiras rožinė spalva.
22: Tai dabar Kaune mes galim ką rasti? Rožinio dramblio vis dar galima tą piešinį pamatyti, ar ne? Ir skulptūra dabar irgi yra Kaune.
23: Skulptūra su rožiniu drambliu jau nebe rožinis dramblys, jau kiek žinau, jį nuspalvino tas mano draugas kitomis spalvomis, bet mūsų kieme dar yra vienas dramblys, kuris šimet pasikeis savo spalvas ir taps rožiniu taip pat.
22: Pone Jekai, ir kada nors pagalvojot, kad šitas būtent jūsų tiek darbas suteiks tiek daug emocijų žmonėms?
23: Nu, iš tikrųjų tai taip nepagalvojau, bet kadangi tuo metu iš visko ne kaip ir nebuvo tų gatvės meno kūrinių, mes čia, kaip sakyti, 14 metais pradėjome ant tų sienų reikštis, tai atsirado pirmieji meno piešiniai ir jie, aišku, sukėlė didelį ir entuziazmą ir džiaugsmą žmonėms, nes tai buvo, galima sakyti, iš vis tokių kaip gatvės meno piešinių pradžia. Sukėlė didelį entuziazmą, man patiko šitas veiksmas. Toliau tiesiog ir kitus paskiau savo idėjas Kauno mieste ir ne tik ir iki dabar nesustoju.
22: Ir Lietuvoje turbūt nieko panašaus į rožinį dramblį idėjos prasme nėra turbūt, ar ne, daugiau buvę?
23: Nu, nemanau, negirdėjau. Nežinau, nu yra įvairių interpretacijų su tais rožiniais drambliais, čia gal kažkaip ir žaidžiama, bet esmė, kad kaip gatvės meno kūrinys rožinis dramblys yra vienintelis.
22: Aš labai dėkoju už įkvėpiantį pokalbį gatvės menininkui, aktyvistui Vyteniui Jakui, kuris pristatė vieną turbūt žinomiausių gatvės meno pavyzdžių laikinojoje sostinėje Kaune, tai rožinį dramblį. Populiarų kūrinį, kurį galima iki pačių dienų pamatyti lankantis Kaune. Kviečiu tai padaryti, tai buvo laida Pažink miestą, joje susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais įsibarčiusiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Ačiū skirtą dėmesį, laida vedė Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
20: Pažink miestą.
21: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
20: Reklama.
8: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
21: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato 92-asis Vilniaus aukcionas, kuris įvyks rugpjūčio 1 dieną Palangoje Antano Mončio meno muziejuje. Daugiau informacijos menorinka.lt.
9: klausotės Žinių radijo.
10: Eterio citata.
11: Pasaulio kontekste Lietuvos krepšininkai sistemos žaidėjai. Taip sako NBA čempionas ir skautas Benas Matkevičius.
19: Kur aš pats...
24: Sudrausmina, kur reikia sudrausminti, sukontroliuoja, nes kiekvienas charakteris yra skirtingas irgi. Bet tau leidžia tam, kas Lietuvos, jeigu dabar eina Lietuvos krepšinio prizmę, mes turėjom tų talentų išskirtinių tokių, kur buvo unikalus Jasikevičius, Sabonis, čia kaip ir visiems aišku, Marčiulionis, Kleiza, kurie buvo, Šiškauskas buvo kitoks, buvo tokie individualios įgūdžių žaidėjai. Bet bendram kontekste, jeigu dabar taip išimtum, nu, mes esam sistematiški žaidėjai, visi sistemoje esam žaidė, aš Vokietijoje augo, tai aš kitoje sistemoje augo, bet ir krepšinė kitoje sistemoje augo, ir Lietuvoje matosi, kad įrėma labai vis laikas stiprus buvo, ir mes dėl to labai vis laiką tradiciškai gera komandiška komanda, komandiškai žaidžianti komanda, kaip aš buvau su komanda 13 metais, kai mes laimėjom sidabrą, pralašėm auksą, nežinau, ką geriau pasakyti, bet iš esmės buvo tai, kad iki finalo, aš nepamenu dabar po finalo, kai buvo, bet iki finalo buvo ne vieno žaidėjo, kuris nepelnė daugiau negu dviženklių, nebuvo daugiau negu 9 taškų. 9,6 kažkas man tas, man atrodo, buvo, bet visi kiti buvo žemiau. Buvo kiekvieno, visi iššoko, nežino, ir komandos nežinojo, kas kada iššoks, nes visi buvo geri, bet buvo pagal sistemą.

0: Pavyzdys, Krikonis išvažiavo anksti į Ispaniją ir jis Ispanijoje žaidė ir Ispanija laisvesnis ir jis atrado savo įgūdžius ir matosi Krikonis tada ten žaidžia 2 prieš 2, 1 prieš 1 metimai, ten visokių skirtingų metimų turi, nes jisai turėjo tą tokį, jam buvo leidžiama, Ispanijoje leidžiama daryti klaidas. Per tas klaidas tu žaidi greitą žaidimą, greitį sprendimus priėmė, klaidų padarysi, bet iš jo mokinsis, kuo greičiau išmoksi, to greičiau į aukštesnį lygį išeisi. Tai va čia pavyzdys irgi yra, kaip iš sistemos išeina, ir jis gal Lietuvoje nebūtų taip įsivystęs, nes jam ir jis buvo frustracija mano vaikystė, aš jo netrenavau, bet kad jis turbūt nebuvo leidžiama jam atsiskleisti. Taip, aš įsivaizduoju, vyko. Tai tokie va dalykai va, parodo, kaip tu gali iš skirtingų kultūrų išeiti ir būti visai nu, vienoks ar kitoks.
1: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Tylus nuovargis, taip kalbėjo NBA čempionas ir skautas Benas Matkevičius. Tylus nuovargis penktadieniais 12:05 per Žinių radiją.
2: Eterio citata.
3: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 12 valandų.
0: Žinios.
1: Aiškindamasi kūdikio mirties aplinkybės, prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą. Ispanijos anklavą užplūdo 40 tūkstančių migrantų. Maskas ruošia didelę sumą respublikonams paremti. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Prie mikrofono Stala Taitytė. Vilniaus apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo tėvų teisėmis ar pareigomis. Prokuratūra siekia nustatyti tikslias įvykio aplinkybės, kai Kauno klinikose mirė kūdikis. Bus vertinama, ar tam turėjo įtakos įtariamas tėvų dėlsimas kreiptis medicininės pagalbos. Kauno klinikose sekmadienį mirus 2 mėnesių kūdikiui šeima sužinojo apie įvaikinimo tarnybos sprendimą paimti visus 7 vaikus, įskaitant ir mirusią mergaitę. Tarnyba sako, kad apie vaiko mirtį ji nebuvo informuota. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien pareiškė, kad toks atvejis yra labai nejautrus ir turi būti išaiškintas. Vis dėlto šalies vadovas pabrėžė, kad tėvų teisės yra neatsiejamos nuo pareigos užtikrinti vaikų saugumą ir teisę į gyvybę. O jei kyla įtarimų, institucijos privalo laiku reaguoti. Premjerui pranešus, jog per pirmąjį pusmetį Lietuva išnaudojo 30% gynybai skirtų lėšų, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai yra normalu, o likusios lėšos dažniausiai panaudojamos metams baigiantis. Anot ministro, Lietuva turi sutarimus dėl ypač didelių kontraktų, kaip pėstininkų kovos transporto mašinos. Taip pat krašto apsaugos ministerija eis į vyriausybę dėl dronų interceptorių įsigijimo, tad būtent šiems pirkimams lėšas ir ketinama panaudoti. Pastarosiomis dienomis iš Maroko į Ispanijos Ceutos anklavą persikėlė apie 40 tūkstančių migrantų. Tai daugiausia jauni vyrai ir paaugliai. Plaukdami į Ispanijos anklavą iš Maroko jau žuvo 18 žmonių. Neturėdami pastogės, tūkstančiai migrantų liko mygoti parkuose ir ant šaligatvio, o kiti klaidžiojo gatvėmis. Kol kas neaišku, kas paskatino tiek daug migrantų persikelti į Ceutą. Maroko valdžios institucijos viešai nekomentavo.

0: po šių sienos kirtimų. Šis chaosas sukėlė atgarsį Italijoje, kuri yra dar viena svarbi migrantų kelionės kryptis. Premjerė paragino sustabdyti Ispanijos narystę bevizėje Šengeno erdvėje. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė nesantis tikras, ar Vašingtonas leis Ukrainai gaminti žemės oras tipo raketas Patriot. Tai pranešė leidinys Financial Times. Šis klausimas laikomas vienu didžiausių Kijevo prioritetų. Jis buvo aptarta šią savaitę Baltuosiuose rūmuose įvykusiame Trumpo ir Ukrainos lyderio Volodymyro Zelenskio susitikime. Po šio susitikimo Zelenskis sakė, kad Trumpas sutiko Kijevui suteikti licencijas gaminti raketas. Anksčiau šį mėnesį Trumpas taip pat buvo išreiškęs ketinimą leisti Ukrainai gaminti raketas, o dabar pradėjo abejoti. Turtingiausias pasaulio žmogus Elonas Muskas rengiasi skirti didelę sumą siekdamas padėti respublikonams išlaikyti kongreso kontrolę lapkritį vyksiančiuose kadencijos vidurio rinkimuose, skelbia žiniasklaida. Technologijų milijardierius atnaujina savo įsitraukimą į politiką ir planuoja vėl aktyvuoti politinę organizaciją, kuri išleido 260 milijonų dolerių remdama Donaldo Trumpo kampaniją. Tai gali suteikti didelį postumį respublikonams. Partijai grėsmė dabar kelia žemi Trumpo reitingai, susirūpinimas dėl ekonomikos ir nepritarimas karui su Iranu. Tarptautinė futbolo federacija atmetė kritiką ir žada tęsti konsultacijas dėl siūlomo privačių investicijų plano. Europos futbolo federacija UEFA pareiškė esanti pasirengusi boikotuoti pasaulio futbolo čempionatą. Taip įreagavo į pasiūlymą įsteigti komercinę dukterinę įmonę, kuri valdytų didžiausius FIFA renginius ir leistų privatiems investuotojams įsigyti šios įmonės akcijų. FIFA teigia, kad tai būtų galima pritraukti 4 milijardus dolerių privačių investicijų. Bet UEFA pareiškė, kad pasaulio futbolo čempionatas negali būti laikomas investiciniu produktu, jis neparduodamas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Artimiausią parą prognozuojama šiluma ir trumpi lietus. Gali griaudyti perkūniją, kai kur iškris kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 perkūnijos metų gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 14 iki 19, rytoj diena bus 23-28 laipsniai šilumos. Vakariniuose rajonuose kiek vėsiau 20-22 laipsniai šilumos.
4: Keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
7: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Žinių radijas.
8: Smaližiams radio razina.
9: Bolivijoje kaukolių diena yra spalvingas senovinių religinių ritualų ir katalikybės susidūrimas. Ši kaukolių garbinimo šventė savo kulminaciją pasiekė lapkričio pradžioje, prabėgus vos savaitei po katalikų minimos visų šventųjų dienos. Kaukolės, kurios nebūtinai turi būti artimųjų arba mylimų žmonių, kartais yra tiesiog ekshumuojamos, o kartais perduodamos iš rankų į rankas. Didžiąją metų dalį jos saugomos viduje, tačiau būtent lapkričio pradžioje žmonės su jomis žygiuoja į pagrindinės miesto kapines. Romos katalikų bažnyčia priešiškai žiūri į tokį religijų susipinimą. Bažnyčia netgi mėgino įtikinti tikinčiuosius mesti kaukolių garbinimą. Dalis bažnyčios atstovų jį sieja su okultizmu. Visgi kita dalis dvasininkų teigia, neturintys kitos išeities, kaip tik leisti tikintiesiems, kad šie kaukolėms kalbėtų katalikiškas maldas. Be to, dalis dvasininkų leidžia jiems ateiti į bažnyčią kartu su kaukolėmis.

0: Čia žinių radijas. Tylus nuovargis.
1: Sveiki, eteryje laida Tylus nuovargis ir aš jos autorius Aleksejus Žaltkovski. Šiandien mes padarysime kiek kitokį formatą, aš šiandien būsiu be svečio vienas ir paprašiau draugų, o ateityje ir jūs patys galėsite man atsiųsti klausimus, vėliau paminėsiu kokiu elektroniniu paštu, o šį kartą draugų, klientų, pažįstamų paprašiau prieš laidą atsiųsti man keletą klausimų, kuriems galėtų būti aktualūs. Tai šiandien bus tokia laida su klausimais atsakymais. Atėjo daug įdomių klausimų, ne, ir vienas iš tokių matyt, kad gal netgi ir visai teisingų, aktualių, ne, nuo kurio ir verta pradėti, tai kas yra tylus nuovargis man pačiam, kaip aš tai suprantu, ne, ir kas yra tylus nuovargis bendrai. Ir ką pastebiu labai dažnai, kad mes nešiojame tokią nematomą kuprinę ant pečių. Toje kuprinėje labai dažnai būna akmenis ir mes dalį tų dalykų nenusimetam. Ir mes bandom bėgti ir pastebim, kad galime bėgti ne taip greitai, lėčiau negu įprastai, labiau pavargstame, greičiau pavargstame. Tas nuovargis gal netgi sudėtingesnis, sunkiau keltis anksti rytais, padaryti darbus kažkokius kasdienius. Ir labai dažnai galvojame, kad kažkas pasikeitė, kažkas yra ne taip. Ir dažniausiai tas nematomas arba sunkiai pamatomas ir yra tylus nuovargis. Ir man pačiam padeda ir mano klientams padeda tokia idėja, ne, kad pastebėti pokytį, kas pasikeitė. Pirmoje laidoje, kur šnekėjome su Olegu Lapinu, mes kaip tik šnekėjomės, ne, apie tokius požymius. Olegas Lapinas minėjo, kad jam, kai dingsta interesas, kai dingsta smalsumas, kai jam tampa nebeįdomu, tai jisai reiškia, vat, pradeda jausti tylų nuovargį. Aš pats minėjau, kad man tai yra irzlumas, kai pradedu daugiau kreipti dėmesio į tokius dalykus, kurie atrodo nesąžiningi, neteisingi, ženkliai greičiau susinervinu, supikstu. Ir tokia vat, viskas erzina. Dar minėjau tokią dalyką, kad pradedu daugiau miegoti, mieguistumo ženkliai daugiau, ne, tai yra mano tokie vat požymiai, kuriuos sutinku ir jos visai faina yra pastebėti, aptikti, atpažinti, nu, kad aš esu labiau pavargęs negu įprastai ir kai esu pavargęs, ne, tada mes galime imtis kažkokių dalykų. Ir čia kaip tik galima būtų pereiti tada jau ir prie antro klausimo. O jisai skamba taip. Man reikia padaryti darbus, o nėra jėgų, noro, motivacijos, tai ką tokiu atveju daryti. Ir iš tiesų matyt, kad kiekvienas žmogus, kuris daugiau ir mažiau yra produktyvus savo gyvenime, susiduria su tokiais etapais, o kartais ir pakliūnam į tokius pastus, ne, kai mes bandome išspausti iš save ženkliai daugiau, negu tuo metu turime. Ir man asmeniškai tokiais atvejais, vėlgi pirmiausia, ne, tas pats, apie ką ir šnekėjom, tylus nuovargis, tai yra gebėti atpažinti tą būseną. Gebėti atpažinti, kad vat, tai yra dabar toks dienos metas galbūt ir galima paimti lengvesnį užduotį. Ir ką mes esame kalbėję dar vienoje laida su Ryčiu Juozapavičiumi, ne, turėti tokio daugiau atlaidumo sau. Ir matyt, tokioj vietoj atlaidumas sau padaro ženkliai daugiau negu reiklumas. Kada mes pradedam suprasti, kad dabartinis gyvenimo etapas galbūt labiau primena ne į etapą, kur esame geriausiai sportiniai formoj, ne į etapą, kur esame produktyviausi, ne į etapą, kur labiausiai pavyksta padaryti, pasiekti užsibrėžtus tikslus, o mano klientams patinka toks žodis reabilitacija. Na, kaip būna pas sportininkus, ne, man pačiam patinka ilgų nuotolių bėgimas. Ir kai pasitempi koją, kartais tu visai negali bėgioti, tu tik tai vaikšti daugiau negu įprastai. O kartais, jeigu ir gali bėgioti, tai ženkliai mažesnius krūvius, ženkliai mažesniais greičiais ir tam tikras atkarpas bėgi, bet suprasdamas, kad dabar tu esi ne taip neturi tiek energijos, neturi tiek jėgų arba neturi tų sąlygų, kurias turi įprastai. Ir va tas vat savo įvardyjimas, kad dabar yra tokia kaip ir rehabilitacija, ar tai yra dienos eigoje, ne, kažkoks 15-20 minučių ar valandos laikotarpis, ar tai yra kažkoks metų laikotarpis, ne, kada vat kelis mėnesius trunka, o galbūt ir gyvenimo etapas, kuris nesam patys produktyviausi, kaip buvo anksčiau, ne, tai vat įvardyjimas savo, kad dabar yra tokia rehabilitacija, yra vienas iš tokių momentų, kuris mums padeda truputuką sumažinti savo reiklumą. Ir man labai patinka žodis paradoksas. Paradoksas tame, kad sumažindami savo reiklumą mes ženkliai daugiau nubėgame. Bėgikų bendruomenė yra toks juokas, kuris galbūt yra daliai žmonių pažįstamas, daliai žmonių, daliai klausytojų yra girdėtas. Kai bėgi maratoną, žinai, kad 38-37 kilometras yra patys sunkiausi ir ten yra aibė hipotezių kodėl. Bet tai yra palyginus su tais metrais nuo lovos iki durų, labai labai paprasti tie kilometrai, nes patys iš tikrųjų sunkiausi metrai yra kaip tik nuo lovos iki durų, kad reikia eiti išsijudinti. Ir kada tu savo pasakai, kad šį kartą aš bėgsiu vos lengviau negu įprastai, tai tuos metrus yra lengviau įveikti. Ir pažįstu aibę žmonių, kurie ir tiesioginė to žodžio prasme ir metaforinė prasme, ne, jie neišbėga į pabėgiojimą, neįveikia tų pirmų metrų dėl labai didelio spaudimo savo, labai didelio reiklumo savo. Ir kada mes savo būtent įvardinam, kad dabar yra sunku. Dabar iš tikrųjų negaliu dirbti taip, kaip įprastai dirbu. Ir turėdami tokio atlaidumo daugiau savo, mes ženkliai daugiau galime padaryti. Tai iš tikrųjų toks paradoksas. Nes mumise yra toks vidinis konfliktas, kai sakome, tu privalai pavaryti, tu privalai bėgti, privalai nubėgti, greitai, didelę distanciją. O iš kitos pusės supranti, kad dabar neturi, ne, ir tada va, tas va, vidinis konfliktas atima dalį energijos, dalį resursų, arba netgi didžioji dalis resursų nueina tai vidiniai kovai. O kai savo pasakome, nu, kad va, dabar yra sunku, pripažįstame savo su užuojauta, ne su kritika, ne su dar kažkokia pretenzija dar didesnė, o su užuojauta ir tokia meilė savo, tai mes galime tada sumažinti tą vidinę kovą ir atsilaisvinusią energiją iš vidinės kovos paimti, nukreipti kažkokiems mažiems darbams, kurie gal padeda išsijudinti ir padaryti daugiau, negu mes būtume toje kovoje. Ir būtent tame toks vat pastebėjimas to vidinio konflikto, kur aš vat bandau save spausti, kokią aš savo reiklumą turiu, kokią aš savo pretenziją turiu. Ir jeigu mes sugebam aptikti tą momentą ir truputuką atlaidžiau savo pasižiūrėti, truputuką atlaidžiau į savo suteikti truputį daugiau meilės, ne? Tai dažnai mes galime ir geresnę savijautą turėti, ir daugiau energijos, ir atsistatymas lengviau praeina. Tai vat matyt, kad tokio situacijoje, kai reikia padaryti darbus, o nėra jėgų, tai vat būtent ne, atlaidumas savo, užuojauta savo, sumažinimas kartelės padeda daryti darbus, padeda daugiau padaryti. Kad ir kaip tai paradoksaliai neskambėtų, bet aš esu tikras, kad dalis mūsų klausytojų tą yra asmeniškai patyrę, tą žino. Ir čia toks vat būdas yra tai pažinti, išbandyti. O jeigu neteko, tai pabandykite savo, pasižiūrėkite, ne, kada susidursite su kažkokia panašia situacija, pasižiūrėti į tai truputuką atlaidžiau. Dar vienas klausimas yra labai ir toks ilgas ir konkretus. Jis yra, ką pats darai, kai buvo sunku Ukrainoje. Ir matyt, tie sunkumai yra skirtingo pobūdžio. Esu jau nekartą minėjęs, kad man pakankamai gerai sekėsi tvarkytis su tuo, kad yra rizika apšaudimų, kada yra dronai ar dar kažkokie tokie dalykai. Nes atsirinkau, ką aš galiu kontroliuoti, ko negaliu kontroliuoti. Aš savo esu įvardinęs, kad kai yra realus pavojus, kai yra realiai rizika, tai aš eisiu arba į slėptuvę, arba eisiu toliau nuo stiklų, arba nebūsiu kažkur lauke, kur tuo metu yra pavojingiau negu uždaro erdvėj. Ir stengiausi laikytis tos vadinamos taisyklės dviejų sienų. Kaip tarp manęs ir lauko yra bent dvi sienos, kurios gali apsaugoti. Tai yra kažkokia išorės, nešančioji siena tą vadinama, ir dar viena siena arba kambario, arba tualeto, arba dar kažkokios patalpos. O jeigu dar tai yra kažkur saugioj vietoj, taip vadinama kaip slėptuvės, ne, ir dar kažkas, tai aš žinau, kad aš padariau viskas, kas nuo manęs priklauso. Ir kai tai padarai, kai tai tam skiri dėmesio, ateina kažkokia tokia irgi vidinė ramybė, kad tai, kas nuo manęs priklauso, aš padariau, o toliau aš arba skaičiau tuo metu, kai vyko oro pavojus, kai buvo realus jau pavojus, ne, nes buvo labai daug momentų, kada reikėdavo įvertinti. Ir matyt, čia vos neatskira tema yra, kada tas pavojus yra realus, kada ne, kada į oro pavojų reaguoti, kada nereaguoti. Tai toks vat aspektas įsivertinti rizikos pavojų ir padaryti tai, kas nuo tavęs priklauso, man atlaisvindavo vėlgi daug energijos, daug jėgų ir buvo naktų, pavyzdžiui, kada vietoj to, kad tu miegotum šiltoj lovoj, teko leisti slėptuvėje, tai pas mane buvo tokia etatinė jau apšaudimo, jau kavau, kad knyga, aš ją atsiversdavau ir skaitydavau. Čia tais atvejais, jeigu nebuvo ar kažkokių nereikėdavo imtis kažkokių veiksmų, nuraminti kitus, padėti kitiems, pasirūpinti kitais. Nors kita vertus, netgi kartais ta ramybė, kuri iš tikrųjų viduj buvo, jinai galėjo būti kaip resursas kitiems. Kad tu gali pats atsirinkti, kas yra ramu, kas, ką tu gali kontroliuoti, kas ne. Tai ir suteikia tokios vidinės ramybės, vidinio tvirtumo tokio. Ir prisimenu, per vieną iš didesnių apšaudimų buvo toks momentas, kada iš tikrųjų buvo labai sunki naktis ir kada jau po oro pavojus, po visos nakties, paryčiais grįžom į namus ir kada jau žinojau, kad yra saugu, kada jau mačiau savo lovą, aš pajaučiau, kaip pas mane ateina banga pykčio, banga baimės ir jau yra saugu dabar jausti tai, kad tuo metu galėjai galbūt iškilti tam tikros emocijos. Ir tai yra akimirka, kai aš atsipalaidavau, akimirka, kai nuėjo pasibaigė mobilizacija ir matyt, kad kiekvienas iš mūsų vienokio ar kitokio turime gebėjimą mobilizuotis. Ir va tas vat, svarbu matyti kiekvienam žmogui mokėti atpažinti ir pastebėti, kuriuose sritise aš gebu mobilizuotis. Nes štai šito situacijoje man pavykdavo mobilizuotis, o kažkokioj konfliktiniai situacijoje tarp namiškių, tarp artimųjų žmonių, man tas pavyksta sunkiau. Ir čia mano mobilizacija jau taip nesuveikė, kaip buvo tokiais atvejais. Ką aš dar dariau ir kas man vienas iš matyti labai svarbių instrumentų, tai yra vaikščiojimas. Man ir patinka vaikščioti ir žinau, kas kartą, kai įvyksta kažkas sunkaus, tai man reikia daug vaikščioti. Netgi draugai iš Instagramo stories galėdavo pastebėti, kad jeigu aš įkeliu stories su 30-25 tūkstančiais žingsnių, tai jie klausdavo, kaip aš, kas su manim atsitiko, ką aš šiuo metu išgyvenu, kas vyksta su manimi, nes įprastai tokie dideli žingsniai kiekiai yra tada, kai yra su kažkuo sunku tvarkytis. Ir dar vienas aspektas, kuris yra irgi pakankamai man svarbus, tai yra menas, kada aš galiu grožėtis kažkuo, ko aš negaliu suprasti. Graži muzika, man labai patinka Liudoviko Einaudi kūriniai. Tai yra tokia neoklasika, į kada aš negaliu suprasti tos muzikos ir tai yra būdas atsipalaiduoti ir pasimėgauti. Arba spektaklyje vizualiai, arba mėgautis tą atmosferą, kuri vyksta koncerte ar spektaklyje. Tai vienas irgi išmatyti svarbių dalykų yra pasimėgavimasis, pasimėgauti, daryti tai, kas teikia malonumą. ir žinių radio klausytojams priminsiu, kad tai yra laida Tylus nuovargis ir mes šiandien kalbamės apie klausimus, kuriuos atsiuntė mano draugai, klientai, bičiuliai, kolegos, o ateityje jūs irgi lygiai taip pat galėsite atsiųsti elektroniniu paštu klausimas @tylusnuovargis.lt. Ir matyt, kad dar vienas klausimas, kurį pakankamai dažnai girdžiu, jisai skamba taip, tuo aš jį susirasiu savo užrašuose. Ir kol jo ieškau, jis yra apie, matyt, dažnam, kad ką sutinku Lietuvoj, viena žmonių auditorija, jie bijo karo, kita žmonių auditorija, kategorija, jie sako, kad tai yra nesąmonė. Ir klausimas skamba taip. Man sunku pasidalinti su draugais, kad bijau karo. Ką daryti? Atrodo, kad kelsiu paniką kalbėdamas. Juk karui neturiu įtakos ir nežinau, ką daryti. Labai geras klausimas, man jisai patiko ir man atrodo, kad labai daug atliepia tai, kas vyksta pas mūsų visuomeniai, nes kiek tenka klausytis ir kitų žmonių istorijų, kiek tenka bendrauti. Tai vat yra tokie du kraštutinumai matyti, ne, kad arba pas mus yra per daug, ir aš kažkada žinių radijo laidoju su tą pavadinės, kad dalis žmonių sako, kai bus karas. Jie naudojo, kad tikrai įvyks tik tai laiko klausimas. Ir tokiems žmonėms aš rekomenduoju pakeisti tą žodį kai į jei, nes iš tikrųjų Lietuvoj mes daug ką darome ir ne tik Lietuvoj, ir už Lietuvos ribų daug ką darome, kad mes atbaidytume mūsų kaimyną Rusiją čia kišti nagus. Ir kita dalis žmonių jie kitam kraštutinume, jie sako, baikit, nieko nebus, čia nesąmonė, nebus jokio karo. Ir šitoj vietoj man irgi tada norisi pasakyti, na žiūrėkite, būtų gerai mums kažką visgi padaryti. Ir esu ir televizijoje, ir radijoje pasakojęs apie tai, kad 22 metais vasario 24 dieną, kai Rusija užpuolė Ukrainą, kai įvedė tankus kariuomenę ir vyko apšaudimui, kaip tik tą dieną buvau Ukrainoje ir irgi netikėjau, kad karas gali prasidėti. Ir mane gelbėjo tai, kad buvau pasiruošęs tam tikrus dalykus, vėlgi, kuriuos galiu kontroliuoti. Pas mane buvo pilnas kuro bakas, pas mane buvo pinigų grinais, keturiom valiutom, vietiniai, aplinkinių šalių, kad jeigu kažkas neveiktų, kad turėčiau tam tikrą pinigų sumą grinais ir turėjau susidėjęs dalį daiktų ir buvom aptarę, ką darytume, jeigu tai būtų. Ir tą dabar dalyką sakau ne tam, kad mes turėtume kažkokį planą, kai užpuls. Nes visgi mes esame toj zonoj, kada mes viską darome, kad neužpultų ir yra tikimybė, kad neužpuls, yra tikimybė, kad užpuls. Ir iš tikrųjų va, tas va, pilnas kūro bakas yra labiau skirtas ne netgi ne tam atveju, o vidiniai tokiai ramybei. Ir kada bendrauju su klientais, pas kuriuos prasimuša va, tokia va, baimė dėl karo, matyt, kad vienas iš svarbių dalykų ir yra aptikti kriterijus, o ką aš galiu padaryti, kad jaučiausi vos saugiau. Aš ilgą laiką važinėjau, visada stengiausi turėti pilną kūro baką savo automobilyje ir man tai suteikdavo ramybės. Nu tiesiog, ramiau miegu. Ir jeigu aš tokiu paprastu būdu galiu nusipirkti ramybę, tai yra nuostabu. Tai jeigu jums paprasčiau yra, jeigu jūs susidėjote dalį daiktų, jeigu jums paprasčiau yra, jeigu jūs turite susitarę kažkokį veiksmą, jeigu jums ramiau yra dėl to, kad jūs turite kažkokį planą B, ne, tai tada puiku įsivardinkime tai ir padarykime. Ir tą vat žodį kai keisti į jei. Ir matyt, kad dar vat tą klausimo dalį, kur buvo kaip kalbėti, ne, ką daryti, tai jį pasidalinsime jau po trumpos pertraukos.
0: Tylus nuovargis.
2: Reklama.
3: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
4: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
5: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
0: Žinių radijas. Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
7: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
8: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepalsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
0: Žinių radijas. Tylus nuovargis.
1: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą Tylus nuovargis. Šiandien mes kalbamės apie klausimus, kuriuos atsiuntė mano draugai, kolegos, klientai. Ir lygiai taip pat jūs galite atsiųsti klausimus, kuriuos galėsime ar su pašnekovais, ar jeigu bus dar viena tokia laida, kur aš vienas atsakinėju klausimus, jūs galite juos atsiųsti į klausimas @tylusnuovargis.lt. Ir tas klausimas, kurį aptarinėjimo iki pertraukos, jisai skambėjo taip. Man sunku pasidalinti su draugais, kad bijau karo. Ką daryti? Atrodo, kad kelsiu paniką kalbėdamas, neturiu tam įtakos, tai ką daryti. Iš tiesų, turiu vieną tokią istoriją klientams, įsivaizduokite, čia toks lyrinis nukrypimas, kuris gali būti vertingas, įsivaizduokite, kad maža mergaitė atbėga į tėvų miegamą ir sako, mama, tėti, bijau kambaryje vaiduoklis. Mes, daugelis žinome, kad vaiduoklių nėra. Nepulsime tyrinėti, nagrinėti vaiduoklių temos, o labiau pasižiūrėkime į tą mažą mergaitę. Ar jinai šiuo metu bijo? Taip, bijo. Ar mes matome jos baimę? Bent dalis žmonių tikėtina, kad pamatytų jos akise baimę, taip kaip jinai kalba, taip kaip jinai atbėgo, tai iš jos kūno kalbos, iš jos veiksmų, iš jos kainai sako. Mes galime suprasti, kad šiuo metu jinai bijo. Ar baimės priežastis tikra? Ne. Bet nepaisant to, baimė yra tikra. Ir šitoje vietoje labai svarbu mokėti atskirti priežastį. Tai mergaitė jinai yra tikra. Jinai mano, kad iš tikrųjų yra vaiduoklis. Ir mes turime atskirti jos emociją. Net jeigu mes nesutinkame su ta pozicija, kad yra vaiduoklis. Ir mes galime pradėti jai sakyti, kad nėra vaiduoklio ar dar kažką, bet prieš tai mums labai svarbu skirti dėmesį, pasakyti mergaitei, aš matau tavo baimę. Matau, kad tu išsigandusi. Matau, kad tu bijai. parodyti, kad mes suprantame mergaitę ir galime jai pasakyti ir paaiškinti, ir kad čia nėra ginčio apie tai, vaiduoklis yra ar nėra. Nes kada mes girdime vaikystėje, kad nesąmonė, ką tu čia išsigalvoji, mes labai dažnai prisimam šituos žodžius, kad mūsų jausmai ir emocijos nėra tikri. Tai, ką aš jaučiu, nėra tikra. Arba mes galime kitą kraštutinumą užimti. Mes galime būti tokioj pozicijoje, kad tėvai nieko nesupranta, tėvai nesupranta manęs ir aš negaliu jiems atsiverti. Tada nutrūksta ryšys su tėvais. Ir matyt, tas vat būdas, kada mes galime atskirti priežastį nuo būsenos ir įvardinti, kad aš matau tavo baimę, matau, kad yra baimė tikra, tada ženkliai lengviau yra kalbėtis. Tada galima paimti tą mažą mergaitę už rankus ir nueiti į kambarį, pasižiūrėti, jungti šviesą ir surasti veiksmą, kuris galėtų būti kaip sprendimas tuo metu. Ar ta mergaitė mėgotų prie šviesos, ar kažkur lempa degtų šalia, arba galbūt koridoriuje būtų įjungta šviesa, arba galbūt mergaitė susitartų su tėvais, kad mėgotų kartu, ar kad tėvai pabūtų kažkokį laiką kartu. Ne, čia jau mes tada galime surasti bendrai kartu sprendimą. Ir ką mes tada padarome, mes išsaugojame ryšį su to žmogumi. Ir tas žmogus gali labiau pasitikėti mumis. Tai šitoje vietoje ne, ir yra tas dalykas, kad ryšys yra ženkliai svarbiau negu tas faktas, ar yra kitas vaiduoklis ar nėra. Ir labai panašiai yra ir karo tematika. Mes pripažįstame emociją, nes dalis žmonių iš tikrųjų bijo ir visiškai normalu ir sveika bijoti. Nes jeigu pasižiūrėti mūsų prosinelius, proprosinelius ir dar ankstesnės kartas, tai pas mus kūne genetiškai yra išlikusi karo baimė. Normalu yra bijoti karo. Ir labai svarbu yra tada, kada mes ką mes darome su ta baime. Ir sakyti, kad čia aš nebijau, ar dar kažkas. Ir paieškokime tokio viduriuko, ne? Įvardinkime vienoje vietoje tokia, vienam kraštutinume sakyti, kad viskas tai yra nesąmonė, kitoje pusėje panikuoti. Tai būtų faina, ne, grįžti truputuką į viduriuką. Ir tame viduriuke vėl tai, ką buvo šitoj laidoj ne kartą minėta, tai tas aspektas, ta dalis yra būtent apie ką aš galiu daryti, ko aš negaliu daryti. Vienas iš labai populiarių patarimų ir matyt, kad yra labai sąžiningas ir geras patarimas, tam tikrais atvejais, kai pas mus yra daug baimės, mažiau žiūrėti naujienų. Aš prisimenu, kaip pirmomis dienomis, kada prasidėjo tas didysis karas, kai Rusija užpuolė Ukrainą, mes su žmona buvome sutarę, kad jinai rūpinasi vitaminais, jinai yra atsakinga už tai, kad mes gertume vitaminus. Abejoju, ar jie tuo metu ten buvo labai reikalingi, o galbūt dalis ir buvo reikalinga, čia kita tema, bet svarbiausia, jinai turėjo vaidmenį ir atsakomybę, ką jinai gali daryti ir ką jinai tikrai tuo metu galėjo susitvarkyti su tuo. Mano atsakomybė buvo skaityti žinias, analizuoti jas ir mes buvom sutarę, kad jeigu kažkas bus su ta vietove, kur liko jos tėvai, kad jeigu bus kažkoks pavojus ar dar kažkas, aš pažadu, kad nuo jos neslėpsiu ir atvirai jai pasakysiu. Tai štai tokį mes susitarimą turėjome ir ją apsaugojau nuo žinių. Ir jinai norėjo žiūrėti žinias, jinai kars nuo kartų klausė ir aš jai sakydavau, kad žiūrėk, ten nieko nėra, ko tau verta būtų žinoti šiandien. Aš perskaičiau, pasižiūrėjau, įvertinau, aš neturiu ką tau pasakyti. Tai atsirinkti, kam mes turime įtakos, kam ne. Ir dar matyt vienas dalykas, kuris padeda truputuką sumažinti emocijos intensyvumą ir kuri dar nesu niekada minėjęs šitam cikle laidų, yra rašymas. Esu pastebėjęs, kad dideliam klientų skaičiui vien tik tai išrašyti pačią problemą, pačią situaciją, yra problemos sprendimo būdas. Kai mes parašome, kad aš bijau, kad man baisu, kad aš nežinau, ką daryti, mes išleidžiam tą emociją, mes išreiškiame ją ir jinai mažiau mus veikia. Jinai užima mažiau vietos mūsų kūne, mūsų mintise ir mums tampa ramiau. Tai rašymas yra vienas iš irgi tokių veiksmingų būdų. Dalį žmonių esu pastebėjęs, kad labiau tinka ne rašymas, o audio dienoraštis, kada jie ima diktofoną, įjungia ir kalba į tai. Mano 4-5 kalbų mokėjimas visada leidžia aplinkoje turėti tokią kalbą, kurias dauguma žmonių aplinko mane esančių nesupranta. Ir sunkiais momentais aš naudodavau irgi šitą įrankį, kada užsidedavau ausines, telefone įjungdavau diktofoną ir vaikščiau ir kalbėjau tą kalbą, kurios aplinkinį dauguma nesupranta. Galėjau atvirai kalbėti, galėjau laisvai kalbėti ir žinoti, kad esu saugus išsikalbėti. Ir aplinkiniai tuo metu galėjo galvoti, gal kad jisai kalba telefonu, gal kad jisai dar kažkas, nesu sutikęs kažkokių žvilgsnių, kurie mane keistai žiūrėtų. Tikiu, kad jeigu tai būtų prieš 30 metų ir būčiau taip daręs, kada dar nebuvo taip išvystytos technologijos ir mobilusis ryšys ir kitoks ryšys, tai galbūt tai būtų buvę kažkaip kitaip, bet šiais laikais tai niekam nesukelia jokių minčių ar dar kažko, ir tai ir daryti pakankamai saugu. Jeigu jūs neturite tokios kalbos, kurios aplinkinė nesuprastų ir jums nejaukų kalbėti su diktofonu įjungtų ir vaikštant, tai jūs galite tiesiog tai padaryti automobilyje, kur jūsų niekas negirdi, jeigu važiuojate vienas. Jūs galite tai padaryti namuose, jeigu esate vienas ar dar kažkokioje aplinkoje, paieškoti tokių sąlygų, kur galite tai padaryti. Ir matyt, kad vėl grįžtant prie to klausimo, žmogaus, kuris kaip kalbėti klausia, ane? Tai vienas dar aspektas yra, aš prisimenu kažkada su tėvu, norėjau jam išsikalbėti, atvažiavau pas jį, buvau jį kelis kartus įspėjęs, sakau, tėti, aš noriu išsikalbėti, man šį kartą nereikia patarimų, man nereikia sprendimų, aš tiesiog noriu praleisti laiką su tavimi ir išsikalbėti. Ir mes su juo buvom sutarę, kad jis nedalins patarimų ir kad pas mane yra 3 lygių įspėjimo sistema. Iš tikrųjų, dabar tai labai juokinga, tuo metu tai buvo tokia priemonė, kaip išsikalbėti, nes mano tėvas, kaip ir labai daug suaugusių žmonių, jie nori padėti. Jie nori duoti kažkokį patarimą, sprendimą, nukreipti, ne, kągi daryti. Bet labai dažnai yra situacijų tokių, kur nereikia patarimų, reikia tiesiog prangaus žmogaus buvimo šalia. Ir aš prisimenu, tėvui pato paaiškino to 3 įspėjimų sistemą, kad pirmą įspėjimą aš pasakysiu, kad žiūrėk, vat, tu duodi patarimus, neduok patarimų. Antrą įspėjimo sistemą ženklas buvo, mes su juo kalbėjomės mašinoje tuo metu, aš pasakiau, kad aš išlipsiu iš mašinos, minutį 2, pavaikščiosiu šalia mašinos ir grįšiu. O trečias įspėjimas bus, kad aš išeinu ir mes nesikalbėsime, neužbaigsim šito pokalbio, arba užbaigsime jį tokiu būdu. Tai aš panaudojau 2 įspėjimus, man reikėjo tos 2 įspėjimus panaudoti, bet mes su tėvu tada pasikalbėjome, aš galėjau išsikalbėti ir pasijausti išgirsto. Ir kartais yra situacijų, yra aplinkoj tokių sąlygų, tokių žmonių, kurie visgi nori duoti patarimus, kurie nori duoti sprendimus. Tai vienas iš svarbių būdų yra įvardinti, kad man svarbu, kad tu dabar nesakytum man, kad ten vat nebus to, kad nėra to vaiduoklio. Kad tu sakytum ten vieną ar kitą, ieškotum sprendimų, o kad tu tiesiog pabūtum šalia. O jeigu mes turim kažkokį sprendimą, arba jeigu mes norim, kad mums padėtų išspręsti kažkokį klausimą, ar dar kažkokį tokį vat dalyką, ką kitas žmogus gali padaryti, arba ko jisai gali nedaryti. Mes irgi turime pilną teisę įvardinti tai. Ir matyt, kad gyvenimas yra toks, kad mes galim prašyti, sakyti, ir žmonės ne visada laikysis to, ne visada išpildys mūsų norą. Ir kalbantys su tam tikrai žmonėmis, mes turim priimti ir susitaikyti, kad jie, tokiu būdu tvarkosi su savo emocijomis, su savo būsena, ir jiems arba reikia duoti patarimus, arba jiems reikia sakyti, kad nėra problemos, arba jiems reikia dar kažkaip reaguoti, kai mums nepatinka. Ir irgi matyti, kad, ane, pažiūrėti atlaidžiai ir suprasti, kad, nu, va, šitas žmogus, va, taip pat sureaguos. Ir aš tikiu, kad mūsų aplinkoje yra žmonių, su kuriais mes galime daugiau susitarti, su kuriais mes galime mažiau susitarti. Ir yra labai faina, kai mes galime atrasti pagal kategorijas, pagal klausimus žmonės, su kuriais mes galim jausti daugiau saugumo, daugiau atvirumo. Mano asmeninėje aplinkoje yra draugų, su kuriais aš galiu puikiai šnekėtis vienom temom ir man sunkiau šnekėtis su kitomis temomis, nes jie pradeda duoti patarimų, arba aš nepasitikiu galbūt jų patarimais to srity, arba aš nesikreipiu tais klausimais, kurių jie neišmano, ar dar kažkas, bet aš puikiai žinau, kad jie yra labai geri draugai kitomis temomis ir kad jie labai geri draugai ryšio prasme, kad aš visada galiu su jais bendrauti. Ir vienas iš dar labai svarbių dalykų, ką aš dariau Ukrainoje, aš reguliariai skambindavau į Lietuvą draugams. Arba į tą šalį, į tą vietovę, kur yra vienas ar kitas man svarbus žmogus. Ir labai keista, kad būdamas išvykęs iš Lietuvos, aš ženkliai daugiau palaikiau ryšio su artimais žmonėm, negu būdamas šalia, negu būdamas vienam mieste, negu būdamas vienam kažkokiam geografiniam vienete. Ir suprantu, kad kai esi kažkokioj sudėtingesnėj situacijoj, ryšiai su žmonėmis, su artimais žmonėmis, jie labai svarbus. Ir psichoterapijos mokykloje, kurioje aš studijuoju, mus mokina būti šalia, klausyti, priimti ir mokytis, palaikyti buvimu. Yra netgi toks Eckhartas Tolle, kuris pagrindinį instrumentą, kaip padėti žmonijai, žmonėms, artimiesiems, klientams, jisai sako, reikia būti tyloje. Pats nesu buvęs jo konferencijoje, bet kažkada pasakojo draugai, kad jo konferencija prasideda 15-20 minučių tyla. Man sunku įsivaizduoti, kaip išlaikyti tokią tylą, bet pasak jo, štai per tokią tylą, per tokią pauzę kūrėsi tas ryšys. Ir mokėti išbūti toje pauzėje, mokėti išbūti tokiame ryšyje yra sugebėjimas, kuris padeda mums jaustis geriau. Ne visada, nes kartais mums pauzės daliai žmonių yra, kuris norisi staigiai kažką užpildyti, kažką pasakyti, kažką padaryti. Galvojam, kad kažkas yra blogai, jeigu kitas žmogus tyli. Ane? Bet mokėjimas pabūti pauzėje irgi yra svarbus toks prabanga, gal netgi tam tikrą prasme. Ir esu nekartą girdėjęs iš savo draugų ir klientų, kad geriausi žmonės, brangiausi žmonės yra tie, su kuriais faina net ir tylint. Tai dėkoju jums už tai, kad klausotės. Priminsiu, kad esu Aleksejus Žaltkovski, Tylus nuovargis laidos autorius, o visų laidų įrašus galite rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Iki susiklausimo.
0: Tylus nuovargis.
2: Reklama.
9: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
10: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
11: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
12: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
13: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 13 valandų.
0: Žinios.
1: Ispanija kovoja su migrantų krize. Krašto apsaugos ministras ramina dėl išnaudotų gynybos lėšų. Lietuva mini 35-asias medininkų žudynių metines. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, LTA pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Prie mikrofono Rokas Manavičius. Prancūzija sugriežtins savo sienų su Ispanija kontrolę, pareiškė šalies vidaus reikalų ministras tūkstančiams migrantų iš Maroko persikelus į Ispanijos enklavo šiaurės Afrikoje Seutą. Loranas Nunesas taip pat paskelbė apie greito reagavimo pasienio pajėgų aktyvavimą. Pasak šaltinio Ispanijos policijoje pastarosiomis dienomis iš Maroko į Ispanijos Seutos enklavą persikelė apie 40 tūkstančių migrantų, o staigus imigrantų amplūdis sukėlė krizę Ispanijoje. Tūkstančiams migrantų užplūdus Seutą Ispanijoje, Lietuvos prezidentas sako, kad tokie incidentai neprisideda prie vidinio ES stabilumo. Anot Gitano Nausėdos, to, kas vyksta Ispanijoje, neturi būti ir bendrija negali sauliaisti turėti skylėtas sienas. Pastarosiomis dienomis iš Maroko į Ispanijos Seutos anklavą persikėlė apie 40 tūkstančių migrantų. Šis sprendimas Seutos valdžia šį srautą sieja su šį mėnesį priimtu Ispanijos aukščiausiojo teismo sprendimu. Pagal jį pareigūnams uždrausta be teismo nedelsiant gražinti jūrą atvykstančius migrantus. Šis sprendimas netaikomas migrantams, kurie Ispanija patenka sausumai, skaitant lipimą per pasienio tvorą. Lenkijoje vakar nukritus galimai rusiškai raketai, prezidentas Gitanas Nausėda teigė, jog šis atvejis tik parodo, kodėl Lietuvai reikia stiprinti oro gynybą. Šalies vadovas teigė bendravę su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu, kuris sakė, kad gyvenant šalia karo veiksmų zonos, Varšuva puikiai supranta, kad tokie dalykai gali atsitikti. Paklaustas, ar yra naujos informacijos dėl galimų provokacijų prieš NATO, Gitanas Nausėda teigė, jog tokių žinių šiuo metu neturi. Perklaustas, ar įtenkina Lietuvos pasirengimo lygis, prezidentas atsakė neigimai, tačiau pabrėžė, kad darbai vyksta. Premjerui pranešus, jog per pirmąjį pusmetį Lietuva išnaudojo 30% gynybai skirtų lėšų, krašto apsaugos ministras sako, kad tai yra normalu, o likusios lėšos dažniausiai panaudojamos metams baigintis. Anot Roberto Kauno, Lietuva turi sutarimus dėl ypač didelių kontraktų, kaip pėstininkų kovos bei transporto mašinos. Taip pat krašto apsaugos ministerija eis į vyriausybę dėl dronų interceptorių įsigijimo, tad būtent šiems pirkiniams lėšas ir ketinama panaudoti. Medininkų žudynių aukas pagerbė šalies vadovai savo kalbose kvietė nepamiršti laisvės kainos, pabrėždami, jog 1991 Liepos 31 įvykiai kiekvieną kartą įpareigoja saugoti valstybę. Gėlių vainiku per išpuolį nužudytusius

0: Pagerbęs Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikino, kad Medininkų tragedija yra vienas iš didelės laisvės kainos pavyzdžių. Šalies vadovai, akcentuodami Rusijos karą Ukrainoje, pabrėžė, jog priešo grėsmė ir toliau išlieka. Šiandien sukanka 35 metai, kai 91 metų ankstų vidurvasario rytą Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje Medininkų poste Rygos sovietinės ypatingosios paskirties milicijos rinktinės smogikai užpuolė pasienio darbuotojus. Tą kartą išgelbėti pavyko vienintelio sunkiai sužeisto muitinės pareigūno Tomo Šerno gyvybę.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Orai.
5: Artimiausią parą prognozuojama šiluma ir trumpi lietus. Gali griaudėti perkūniją, kai kur iškris kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 perkūnijos metu gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 14 iki 19, rytoj diena bus 23-28 laipsniai šilumos. Vakariniuose rajonuose kiek vėsiau 20-22 laipsniai šilumos.
6: Keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
9: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
10: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
11: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
10: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
6: Jūs klausotės Žinių radijo. Dienos klausimas.
9: Sveiki, sveiki. Šitą saulėtą paskutinę Liepos dieną, penktadienį ar tien savaitgaliui, pakalbėkim šiandien apie imigrantus. Apie juos šiandien kupinos nerimo žinutės Europoje. Ispanijos Seuta, enklava Afrikoje per parą. Jį pateko 49 tūkstančiai imigrantų iš Maroko ir tai, kaip minėjau, sukėlė tokia ir nerimo ir kiek pasipiktinimo banga ne tik kaimininėse šalyse, bet ir kitose Europos Sąjungos šalyse. Vakar Lietuvoje taip pat, kalbant apie migraciją, paskelbta informacija, jog buvo išnaudota visa šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų imigrantų kvota. Darbdaviai panaudoja apie 20 tūkstančių kvotų, dar apie 4 tūkstančiai prašymų nagrinėjama ir iš viso metams leidžiama įsivežti. Aišku, daugiausiai čia transporto statybos, beveik 25 tūkstančius darbuotojų Lietuvą iš trečiųjų šalių. Tad apie imigraciją, apie kvotą, apie tai, ar ją reiktų didinti, kodėl esant 140 net ir daugiau tūkstančių bedarbių Lietuvoje oficialiai registruotų darbdaviai neranda darbuotojų, o atsiveža juos iš trečiųjų šalių. Apie tai kalbėsime su mūsų pašnekovais ir tikiuosi klausytojais. Studija atvira 2431431, žinių radijo programėlį jungtą, galit mums skambinti, rašyt, balsuot taip pat ir temą pradedam drauge su Haner valdybos pirmininku Arvydu Avuliu, sveiki gyvi.
12: Labą dieną.
9: Ir Valdas Rakutis, Seimo narys, prie mūsų taip pat tikiuosi tuoj prisijungs Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Bet ponia Vuli, gal pradėkim nuo aktualijų. Šiandien visi kalba apie tą Ispanijos siauto krizę miesto. 49 tūkstančiai per vieną parą pabėgėlių antplūdis į nedidelį Ispanijos anklavą Afrikoje. Gyventojų skaičius ten 85 tūkstančiai, daugiau nei pusę imigrantų per parą. Na ir aiškinamasi, kas ten galėjo išprovokuoti. Ispanijos teismo sprendimas uždraudė skubiai ir atgal gražinti jūroje pagautus migrantus, pažadai valdžios, pusę milijardo imigrantų legalizuoti Ispanijoje. Ten daug dalykų galbūt susidėjo, bet na, matom reakcijas. Italai panikuoja, kad reikia gražinti Šengeną, prancūzai sienų kontrolę stiprina, nebręsta čia. Kaip jums atrodo, kaip tai reikėtų vertinti? Nebręsta čia nauja kažkokia Europos Sąjungos migrantų krizė, kokiu esam matę?
2: Tai čia Ispanijos atvejs yra neįlinis ir galbūt išskirtinis, sakyčiau. Tas problemas, kurias mes sprendžiam Lietuvoje, jos visiškai yra kitos. Jos yra susijusios su darbo jėgos trūkumu. Ir reikėtų suprasti, kad tas darbo jėgos trūkumas tai yra stabdis Lietuvos ekonomikai. Mes visi norime, kad ekonomika klestėtų, norime, kad atlyginimai augtų, norime, kad biudžetas būtų didesnis. Ir kad galėtume na, iš biudžeto tenkinti na, daugelį poreikių visuomeniai, kurių kyla. Tačiau na, užmirštame tai, kad pagrindinis ekonomikos variklis tai ir yra verslas, o verslui reikia būtent darbo jėgos. Ir na, iš tikrųjų paradoksalu yra tai, kad Lietuvoje yra daugiau kaip 100 tūkstančių žmonių, kurie vengia darbo arba nenori dirbti. Ir o mes mokame, valstybės politika yra labai aiški, kad kiekvieną mėnesį išmokam labai daug išmokų. Daugiau kaip 50 milijonų eurų kiekvieną mėnesį išmokame bedarbiams ir tai yra daroma būtent mokesčių mokėtojų pinigais. Tai yra tie, kurie dirba, remia ir daug skiria pinigų, 50 milijonų nemažiau kiekvieną mėnesį. Tam, kad būtų išlaikyti bedarbį.
9: Iš kitos pusės. Jūs siūlė daugiau 3 mėnesių nemokėti bedarbį iš pusės, jeigu aš pamenu tokią gana radikalią idėją išmetėt, jinai suvibravo šiek tiek viešoje erdvėje, bet nežinau, vat galėtum net ir laidoj, kiek išsamiau aptart, kodėl tą reikėtų daryti.
2: Tai akivaizdu, kad politika šiandien ta, kuri yra, na, sakyčiau, nelogiška, neefektyvi. Nes duoti paramą tiem žmonėm, kurie nenori dirbti ir tuo pačiu spręsti, kaip įsivežti darbo jėgą į Lietuvą, nes ten yra kita dar problema, kad mes įsivežam ne visai gal gerus, ne visada tinkamus žmonės, tie žmonės negerbia mūsų kultūros, jie nenori mokytis lietuvių kalbos, jie kuria atskiras bendruomenės ir tos bendruomenės gali kelti tikrai grėsmę nacionaliniam saugumui, tokias, kaip matome, kas dabar vyko na, incidentas Vokietijoje. Tai čia visiškai kita turėtų būti valstybės politika, o grįžtant prie ekonominių dalykų, tai nu, tiesiog reikia suvokti ir suprasti, kad jeigu nebus pakankamai darbo jėgos, tai na, tikėtis to ekonomikos augimo na, tikrai būtų naivu.
9: Jūs mano, čia yra esmė, kad jeigu mes norim augti, BVP auginti ir turėti kokybišką klestinčią šalį, be imigracijos nelabai čianais kažką tai galim padaryti. Staptelnam šitoj vietoj, Valdas Rakutis prie mūsų prisijungė, Seimo narys, sveiki Valdai.
4: Sveiki, sveiki.
9: Aš dar pradėjau laidą nuo to siužeto su Seuta, šiek tiek prieisim ir prie mūsų Ispanijos pakraštys Afrikoje, nežinau, kaip jį galima įvardinti, anklavas, eksklavas, bet ten štai per parą 49 tūkstančiai migrantų iš Maroko plūstelio tokia banga didžiulė. Mano klausimas vis dėlto, Ispanai siunčia kariuomenę, premjeras po pietų ten važiuoja ir spręsta krizę valdyti kažkaip ir Europos Sąjungoje šiokio tokio nerimo pasėjo, bet mano klausimas šiek tiek arčiau Lietuvos valdai. Ar Lietuva, aišku, ne tokiu mastu, ne per parą tiek žmonių, bet ar mes irgi jūsų nuomonė netampam tokia rytinė Europos Seuta?
4: Na, mes dar netampam tokia Seuta, nėra dar tokio masto migracijos, jinai vyksta po truputį ir aš gal migraciją palyginčiau su vandens rautu, kada teka upelis arba upė, reiškia savo krantuose, tai viskas tvarkoja, reiškia jisai maitina pramonė, na, visi ten turi iš to naudos, ir tie, kurie atvažiuoja, ir tie, kurie juos priima. Bet jeigu ateina tokios bangos kaip Seutoje 50 tūkstančių žmonių per dieną, tai jau yra panašu į potvinį, kuris neša viską pakelyje, reiškia, greuna ir viską atneša purvo didžiausius kiekius. Mes turėjom tokį potvinį pas mus namuose prieš keletą dienų, tai matėm fiziškai, kaip tai atrodo. Tai čia yra labai svarbus dalykas, kad procesai būtų kontroliuojami ir būtų nustatytos kvotos ir jų būtų laikomasi. Nes jeigu nebus laikomasi, jeigu tai iš labai daug žmonių, jie formuos tam tikrus getus arba atskiras gyvenvietės arba tiesiog kurs kažkokius tai naujus centrus, ką mes dabar tik pradedam matyti, bet tas labai akivaizdžiai matosi Vokietijoje, Prancūzijoje, kitose šalyse, Ispanijoje, Portugalijoje, nu tai tada iš esmės mūsų neliks. Nu, tai reikia labai aiškiai suprasti. Ir istoriškai tai yra labai konkretus pavyzdys, didysis tautų kraustymasis, kuris sugriovė Vakarų Romos imperiją, kuri, reiškia, grįžo prie kažkokios tai formos po kelių šimtų metų, realiai po tūkstančio metų tik tai, o du laikotarpiai, ankstyvieji ir antrieji tamsieji amžiai taip vadinami, tai yra visiškai sugriauta ekonomika, sugriauta prekyba, visi gyvena atskiruose kaimuose, natūrinis ūkis, reiškia, nu va taip atrodo ta Europa, tai yra labai konkretus istorinis pavyzdys ir tas dabar darosi mūsų akimis. Ir jeigu mes tam neužkirsime kelio, nesuvaldysim šitų procesų, tai ta apsimedėja, dėja aukomis ir mūsų tiesiog neliks. Šitose žemėse gražiose, kuriuose mes dabar esam, gyvens kiti žmonės.
9: Aš aišku, nežinau, kokia yra realybė. Mes kalbam apie kvotas kaip apie tam tikrą sistemą kontroliuojamą, bet suprantant, kad į Lietuvą gali žmogus atvažiuoti trumpam laikui, pabūt, padirbėti, po Šengeną važinėti, tai ta realybė, na, gali į tą kvotą ir neįsipaišyti. Paprastai kalbant, čia toks klausimas kyla, bet aš dar ponę... Profesoriau, jums, nu, vis tiek verslo tas bazinis argumentas, jeigu norim, kad ekonomika augtų, turim labiau atsiverti. Ir jeigu štai per pusmetį baigėsi kvota, reiškia, nu, kažkas
2: negerai.
9: Tos transportas, tos statybos, tos dar kažkas. Kaip jums tas argumentas skamba? Kiek jį reikėtų įsiklausyti šiuo atveju?
4: Jis yra labai rimtas argumentas, todėl kad Lietuvos pramonė iš tikrųjų kyla. Ir tikrai aplankius įmonės fiziškai matai vietoj, kaip trūksta žmonių, kaip iš Latvijos veža, dar iš kažkur tai reiškiasi žmonės, kur reikia atlikti tam tikras svarbias operacijas. Tai čia yra labai rimtas dalykas ir su verslu reikia kalbėti, bet tam ir yra ta kvotų sistema. Aš atsimenu, kad mūsų vyriausybės valdymo laikotarpiu verslas sakė, mums reikia 65 tūkstančių, tada, žinau, Šimonytės vyriausybė nustatė 40 tūkstančių, tada buvo didelis nepasitenkinimas, bet matytas skaičius buvo kažkuria prasme realus. Ir dabar, jeigu mes nustatome 25, nu, tai tada, reiškia, va, kaip tik rūpiučio mėnesį ir dūsta, reiškia, ta sistema, nes nu, tas skaičius yra nerealus. Nes pirminė priežastis, kurią reikia labai aiškiai įvardinti ir apie ją garsiai kalbėti, tai yra lietuvių negimdymą. Vietinių Lietuvos piliečių negimdymas, jisai sukelia poreikį įvežtinės darbo jėgos ir tas įvežtinė darbo jėga, jinai nu, yra laikinas situacijos sprendimas. Ir kitam tikro lygio jinai puikiai veikia ir visi laimi, bet jinai gali ilgainiui, reiškia, nu, pakirsti mūsų buvimo šaknis, nes mes neturim tokios kultūros, kuri gebėtų integruoti atvykėlius. Mes nesiekiam sukurti tokios kultūros ir tokiu būdu mes neturim kaip tu žmonės patraukti. Vat vieninteliai gal ukrainiečiai, kurie vat kažkuria prasme integruojasi. Visi kiti, jie, reiškia, rusakalbiai gyvena savo aplinkose ir tos aplinkos po truputį stiprėja. Ar matau, kaip mūsų boltininkai čia Kaune prie mečetės renkasi, reiškia, jų tokios vietos. Nu tai tos plečiasi, tos tokios grupės išstumė čia Lietuvos totorius, dabar iš totorių mečetės Kaune. Nu tai mes matom tos visus reikalus ir jie toliau stiprės. Nes yra naivu tikėtis, kad atvykėliai staiga panorės tapti lietuviais. Tikrai nepanorės, nes mes net nesukūrėm tokios kultūros, kuri integruotų, reiškia. Mes sukūrėm tik tai tokią, reiškia, na, nacionalinę kultūrą, kuri pajėgi mūsų atskirti nuo Lenkų ten 20 amžiaus pradžioj, o dabar, reiškia, mūsų pačius kažkuria prasme imponuoja, bet ką svetim šaliam papasakoti. Jiems yra labai sudėtinga. Taigi mūsų, manau, pasirinktas kelias tai yra ribota imigracija, išstengimasis didinti gimstamumą, aš manau, yra teisinga kryptis, ten reikia dirbti, o dėl imigracijos, tai čia reikia labai žiūrėti. Ir jokių būdų neleisti šitiem dideliems srautam, potvinio srautam sugriauti mūsų kultūros, tai yra egzistencinis mūsų pavojus, kurią mes turime ruoštis jau šiandien.
9: Pone Buliar. išgirdau, ponia Vulė, ar verslas mato tuos pavojus, apie kuriuos kalba Valdas Rakutis? At kultūrinės, tam tikros
2: tame yra labai daug tiesos.
9: Islamo, invazijos ir kitų dalykų.
2: Jo, tame yra labai daug tiesos, bet aš norėčiau dar vieną akcentą uždėti, ką pačioj pradžioj paminėjau, kad mes šiandien Lietuvoje turim daugiau kaip 100 000 žmonių, kurie vengia darbo. Ir tas yra, toleruojant.
9: Tiksliai birželio pirmos duomenimis 145 400 bedarbių.
2: Ir va čia yra rodoma nepagarba darbui. Nes jeigu mes kalbėtume ne tik apie tai, kiek įvežti tos darbo jėgos, bet kalbėtume apie tai, ką mes turėtum padaryti, kad tie žmonės užsinorėtų dirbti. Nes šiai dienai mokame didžiulės išmokas. Išmokos galima gauti net 12 mėnesių ir tai daugelį atvejų neskatina. Visiškai neskatina.
9: Bet, daugelis klausytojų pasakytų paprastai, jūs sako, trūksta darbuotojų, išmokos neskatina dirbti, bet ar netrūksta verslui noro mokėti didesnius atlyginimus, už kuriuos vietiniai dirbtų? Ir turbūt 80%, jei nedaugiau, mūsų klausytojų to paties norėtų paklausti jūsų.
2: Tai noriu pasakyti statistiką, kuri užmuša jūsų visus, ne jūsų, o kontrargumentus. Tai pirmiausia, kad Lietuva yra pagal atlyginimų augimą pirma pasaulyje. Nėra pasaulyje nei vienos šalies, kur atlyginimų augimas būtų greitesnis ir didesnis.
7: O kuo jūs remiatės, kad pirma pasaulyje, aš šitą girdžiu pirmą kartą, pirma pasaulyje?
2: Ne, tai aš dabar neturiu tos statistikos, bet mielai galėsiu pasidalinti. Yra statistikos daug ir jinai pateikiama. Būtent visos trys Baltijos šalys pirmauja, kur atlyginimo augimas yra skaičiuojama 100%. Ir tas visiškai akivaizdu. Tai čia net abejonių nėra.
9: Metinis
2: žmonės iš
9: 11%, 11%.
2: Ne. Žiūrėkit, atlyginimas auga per metus Lietuvoje vidutiniškai apie 10%, 8%. Buvo dviženklis skaičius, dabar gal 8-9%, bet jis gana stipriai auga. Lyginant su Vokietija, Prancūzija, kitom šalim, kur ten yra atlyginimas 1-2% didėja, mes augame 10 kartų daugiau. Pagaliau tendencijos, kad grįžta žmonės iš Anglijos, Norvegijos, Airijos į Lietuvą, irgi rodo, kad atlyginimai šiandien yra tikrai dideli Lietuvoje. Ir čia visiškai kitas klausimas yra klausimas, ar yra valstybės politika, kad žmonės paskatinti dirbti ar tiesiog gauti išmokas ir nedirbti.
9: Supratau, mes klausytoje turim iš Anglijos paskambinęs mums, kas prisipažinkit, sveiki. Kaip, atsiprašau, garsiau galit šiek tiek?
12: Mindaugai,
9: gera jūs girdėt. Ar teisus Arvydas Avulis, kad pašalpomis sugadinom žmonės, jie nenori dirbti ir dėl to reikia trečių šalių piliečius įsivežinėti?
12: Iš dalies teisybė, bet iš kitos pusės aš biškai atvirsiu pokalbį. Avulis jisai nepasakė, kaip darbdavys nesistengia savo darbuotojų ir kaip stengiasi dalis savo darbuotojų kitų viršvaldžių nesistengia.
9: Prastokai girdim, bent jau aš taip ne viską sklandžiai suprantu, Mindaugai. Atleiskit, kad jūs pertraukiau, bet trumpai drūtai pusę minutės pasakykite esmę.
12: Jo, aš noriu pasakyti, kad atlyginimai čia neįspręstos tos temos, nes jis labai engia tos darbuotojus, labai grįžta iš Anglijos, bet jie skundžiasi, sako, Lietuvoj norintis gyventi ant europinių kainų, reikia labai sunkiai dirbti. Supratęs, jisai nepasako žmogus, kad ne vieną atlyginimą auga, bet kad ir europinės kainas labai stipriai auga
9: Lietuvoje. Supratau. Pone Avuli, nepasakot visos tiesos. Reikia dirbti kaip arkliui, kainos didžiulės čia Lietuvoje auga kaip ant mielių ir vat, žinot, dėl to ir neranda žmonių.
2: Bet gal čia reikėtų kalbėti apie tuo 140 000 žmonių. Kodėl mes jiems turime mokėti išmokas ir būtent jiems išmokos mokamos sąskaita tų, kurie dirba. Mano nuomonė, tai yra neteisinga ir nesažininga.
9: Mes galim, kaip aš minėjau. Nedarbo, jeigu tu netenki darbo, tai yra kaip draudiminis įvykis ir tu šiaip visam civilizuotam pasaulį gali tam tikrą draudimą, nes tu mokėjai įmokas daug metų, 20, 30, 15 metų mokėjai ir čia yra civilizuota sistema, tai nėra kažkoks čia mūsų išradimas.
2: Taip, bet 3 mėnesius duokim. Kodėl reikia duoti tokį ilgą tarpą ir daryti tokias didelės išmokas? Pagaliau patys skaičiai 50 milijonų kiekvieną mėnesį. Daugiau kaip 500 milijonų per metus išleidžiame būtent bedarbių išlaikymui. Ir tuo pačiu neturim kam dirbti. Tuo pačiu mes vežam iš užsienio. Ir tuo pačiu mes didinam savo demografinę sudėtį, prastinam, nes atvažiuoja musulmonai, atvažiuoja žmonės, kurie nenori mokytis lietuvių kalbos. Jie negerbia mūsų kultūros.
7: Supratau, tai tokį jūs matot, na,
2: valstybės politika turėtų keistis.
7: Tokį sprendimą. Pone Rakuti, jūs girdit mus, taip?
4: Taip.
7: Nu, vat, verslininkas labai taip, Arvydas Avulis tiesiai šviesiai sako, neviniodamas į vatą, visą logiką paaiškino, baikim su tom pašalpom ir atsirastų darbuotojų ir nereiks iš to užsienio vežtis tiek.
4: Ne, aš manau, kad nesibaigs, todėl kad tie žmonės, kurie nenori dirbti, tai jie ir nenori dirbti. Ir net ir kai gauna tos algas, jie prastai dirba. Reiškia, čia yra, na, tokia irgi problema, kuri buvo išryškėjus vakarų Romos imperijoje, kada formavosi tokia tautos dalis, kuri sakė duonos iš žaidimų. Ir politikai, norėdami būti populiarūs, jos palaikydavo, reiškia, ir ta vadinamoji proletarų, reiškia, masė augo, būtent jie vadinti buvo proletarais, nu, truputį padirba, paskui vėl kažkur stumdosi, reiškia, naudojasi viešosiom paslaugom, kiek įmanoma uždyka, reiškia, ten palaiko valdžią. Tai, va, kada
7: tai per toli nujėm, jau tokia karta užaugo, sakot, ir jo į darbą jau negražinama.
4: Ir jie yra, ir yra pašalpiniai vadinamieji, kurių yra dinastijos, kurie jau trečia karta gyvena iš pašalpų. Tai ši čia yra blogis. Va šitas pašalpinių pasaulis yra blogis, nes jisai tada demoralizuoja dirbančių žmonės, kurie uždirba nelabai daug, jie dirba per kelis darbus ir gauna beveik tą patį, ką pašalpiniai. Tai aš su pono Avuliu visiškai sutinku, kad reikia labai stipriai žiūrėti, kas ten yra, ir atskirti tuos žmonės, kurie neteko darbo dėl to, kad, sakykime, užsidarė įmonė, ar, nu, ne nuo jų priklausančių priežasčių, tai yra bedarbiai tapę, na, kaip sakyti, dėl objektyvių priežasčių. Ir tuos, reiškia, tuos žmonės, kurie yra pašalpiniai, jau tiesiog įpratę gyventi tokiu būdu. Tai šitos galimybės turi būti kaip įmanoma užkardytos, ir žmonės turi iš tikrųjų būti bedarbiais tie, kurie neteko darbo dėl objektyvių priežasčių, kad spėtų susirasti kitą darbą. Ir labai, manau, būtų gerai, jeigu būtų progresyvinė sistema, tai yra, pavyzdžiui, pirmus 3 mėnesius žmogus gauna didelės išmokas, o paskui tos išmokas labai radikaliai mažėja, paliekant tik tai tokį minimą, kad išgyventų, kad žmogus dirbtų. Nes darbas žmogų iš tikrųjų puošia ir žmogus tampa prasmingas, jis tikras pilietis yra, o tas, kuris pašalpinis, jis nepilietis. Jis ima valstybės pinigus ir labai dažnai keikia valdžią, ypatingai Lietuvą, reiškia, kad jinai jam neduoda dar daugiau, nes galbūt kažkur kitur duoda daugiau. Tai va čia mes turime šitą dalyką sužiūrėti, ir aš manau, kad ateinančiam politiniam sezone turėtume apie tai kalbėti, kaip sumažinti pašalpinių skaičių, o sustiprinti tuos žmonės, kurie iš tikrųjų dirba ir uždirba.
7: Na, mūsų klausytojas Simonas sako, negalvojat, kad netrukus imigrantai ateis pašalpų prašyti ir atsisės ant pašalpų, kaip sako Simas. Dar klausytojas telefonu paskambino, įtraukim į. Labą dieną.
13: Labą dieną.
7: Kuo vardu?
13: Remigijus.
7: Remigijau, kaip jums atrodo, kuris čia iš mūsų pašnekovų ką tik girdėtų teisus, kuris...
13: Man labai keistas jūsų pašnekovas Avulis. Aš, pavyzdžiui, jo iš viso nekviešiau į radio studiją, nes kiek suprantu, jo verslas yra išvežtas, užregistruotas į lengvatinės Estijos salas.
2: Jis... Netiesa. Aš paneigiu ir manau, kad nereikia skleisti melo.
7: Pabaigs klausytojas, tada Arvydas atsakys, prašau.
13: Gerai, antras klausimas. Haneris, kai tik stato kažkokios tai objektus su Hanerio vardu, dirba genrangovo firmos vieną dienės. Susikuria tam namui pastatyti ir dingsta tos firmos, kur paskui niekas negali atrasti galų dėl garantinių įsipareigojimų. Tai va tokie mano pastebėjimai.
7: Tai čia du momentai. Reikia, ačiū už juos, dėl Estijos Lietuvos, ir dėl to, kad šešėlinėm įmonėm prisidė. Ačiū klausytojui. Supratom, du konkretus klausimai, ponia Vulė.
2: Absoliutus melas, ir nu, galiu dar 3 kartus paneigti ir pasakyti, kad moku mokesčius Lietuvoje, milijonus ir 10 milijonų, niekur kitur, jokiuose salose kažkokių offshore'inių ar dar kažkokių kompanijų neturiu.
7: Estijoje yra jūsų kažkokio valdymo įmonės, nes tą klausytojai vis rašo ir rašo, nežinau, patvirtinkit.
2: Tai čia yra melas, netiesa, ir vieną kartą būtų gerai, kad jį išbraukti tą melą iš dienotvarkės. O kas liečia garantijas, mes daugiau kaip 30 metų šitoje rinkoje esame, vykdome visas mūsų klientams suteiktas garantijas ir tai yra tiesiog apgailėtinas melas.
9: Aišku, pasisuko mūsų tema kiek netikėta linkme, ypač dėl tų vat, nedarbo dalykų pašalpų mokėjimo, kad reiktų per šitą vietą problemą spręsti, bet grįžkim pabaigai vis dėlto dėl imigracijos. Tai suma sumarum, ponia Vuli, kokio sprendimo dėl kvoto jūsų nuomonė šiandien labiausiai reikėtų, kad būtų ir avis sveika, ir ekonomika, ir saugumas, ne ant rizikų kažkaip ašmenų vaikščiotų?
2: Aš manau, kad čia reikėtų atskirti du dalykus pirmiausia. Tai kai mes keliam limitus mažinam dėl to, kad būtų nesukeltų grėsmių nacionaliniam saugumui, tai yra vienas klausimas ir kitas tai yra poreikiai, ekonomikos verslo poreikių tenkinimas. Mano nuomonė, reikėtų kvotas didinti, bet griežtinti reikalavimus. Tai yra, mes tada patenkintume to, ko reikia verslui, mes patenkintume, sudarytume sąlygas ekonomikos augimui, bet vienareikšmiai reikia griežtinti sąlygas kiekvienam tam, kuris atvažiuoja į šalį dirbti.
9: Ką griežtinti konkrečiai?
2: Taip, pirmas dalykas, na atsirinkime, ar tikrai tie žmonės priims mūsų kultūrą, ar jie sutinka mokytis lietuvių kalbą. Ar jie atvyksta dirbti, ar jie atvyksta ir nori gyventi. Čia labai svarbus detalės.
9: Jeigu tu nori... Jie sudės ant tų savo prašymų, bet ar mes sugebėsim tą kontroliuoti, ar jie tikrai čia
2: nekontroliuoti?
9: Ar kalba mokosi, ar kitus dalykus?
2: Tai gal sukurkim, leiskim ne 50 milijonų per mėnesį nebedarbiam išlaikyti, bet bent iš tų 50 milijonų sukurkim kažkokią instituciją, kuri tikrins, ar jie mokosi lietuvių kalbą, ar jie tikrai po 2 metų atvažiavo, padirbėjo ir išvažiavo, ar jie kuria čia šeimas su lietuviais, ar jie kuria šeimas musulmonai su musulmonais ten, kitų tautybių getus.
9: Pone Avuli, valstybė nesugeba sukontroliuoti tokio dalyko kaip imigrantų vaikams pašalpų mokėjimo ir negali patikrinti. Jūs jau kalbate apie tokią dar aukštesnį lygį, kad mes čia viską super... Girdėjot, kiek milijonų sumokėta imigrantų vaikams ir jie nežino iki galo šiandien valstybės sistema, ar jie čia gyvena, negyvena, ar kažkur kitur išveža tuos pinigus. Ir vat mūsų mokesčių mokėtojų pinigai.
2: Bet ar reikia tobulinti? Tai jeigu mes matom, kad tai yra toj vietoj buvo kažkokia klaida neteisingai, tai susikoncentruokim ir pasitaisykim tą klaidą. Juk viską galima ištaisyti, viską galima padaryti taip, kad būtų gerai ir teisingai. Čia svarbiausias dalykas yra, kad politikai sutartų, kad tokia turėtų būti Lietuvos politika imigracijos klausimais ir darbo imigracijos klausimais. Mes dabar, kai suplakam į vieną, tai gaunasi taip, kad kai tik mes kalbam apie tai, kad reikia darbo jėgos, atsiranda oponentai, sako, žiūrėkite, čia gali kilt grėsmė nacionaliniam saugumui. Taip, sutinku, bet atskirkim tuos du klausimus. Kai patenkinkim to, ko reikia verslui, ekonomikai ir griežtinkim sąlygas, kad nekiltų klausimų dėl nacionalinio saugumo.
9: Supratau jūsų požiūrį. Ačiū už jį. Arvydas Avulis, Haner valdybos pirmininkas, apie migrantų kvotą kalbam ir taip pat profesorius Valdas Rakutis, Seimo narys, buvo su mumis konservatorius. Mes grįšim prie kvotos, didinti, mažinti, kontroliuoti, ką daryti su bedarbyste, kaip ji skatina imigraciją. Visus šitus klausimus iškelsim po žinių.
14: Dienos klausimas. Žinių radijas.
0: Dabar 13:32.
14: Žinios.
0: Tūkstančiai žmonių kirto Ispanijos Maroko sieną. Rusijai televizijos komentatoriai liepta išvykti iš Prancūzijos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus bei žinių radio informaciją. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas sako, kad atliekų tvarkymo įmonė Ekobazė atliekas pradės rūšiuoti nuo kito pirmadienio. Marius Švaikauskas anksčiau teigė, kad Ekobazė pradės tvarkyti atliekas dar šios savaitės pabaigoje. Švaikauskas po Vilniaus savivaldybės aplinkos ir miesto paslaugų komiteto posėdžio sakė, kad šiuo metu vyksta paslaugų pirkimo procedūros, o pasiūlymo kaina už toną turėtų siekti apie 63 eurus. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pareigojus naują inovacijų agentūros vadovę ir valdybą efektyvinti veiklą, įstaigo šiemet laukia pertvarka, kuri turėtų paliesti ir apie penktadalį jos darbuotojų. Viceministro Pauliaus Petrausko teigimu pokyčiai ruošimi vadovaujantis nauja agentūros veiklos strategija. Anot jo, nors tikslaus skaičiavimo dar nėra, agentūros personalą norima sumažinti maždaug nuo 150 iki 280 etatų, atsisakant pareigybių, kurios nekuria vertės ekonomikai ir verslui, o yra papildoma biurokratinė našta. Dešimtys tūkstančių žmonių Madrido duomenimis pastarąją parą kirto Maroko ir Šiaurės Afrikoje esančio Ispanijos Seutos anklavo zoną. Ispanijos vidaus reikalų ministras nurodė, kad iš viso 18 migrantų mėginusių pasiekti Seutą žuvo. Dėl susidariusios padėties Ispanija nusiuntė į anklavo pajėgas. Pasak vyriausybės, premjeras Pedras Sančesas kartu su vidaus reikalų ministru ketina apsilankyti Tarahalo pasienio perėjoje. Seuta, kaip ir Ispanijos Melijos anklavas, turi vienintelį Europos Sąjungos sausumos sieną su Afrika. Todėl šios teritorijos reguliariai tampa žmonių, kurie tikisi geresnio gyvenimo Europoje tikslu. Irano revoliucinė gvardija pranešė, kad smogė dviem tanklaiviams, kurie bandė plaukti per strateginį Hormūzo sąsiaurį leidimi JAV kariuomenės aviacijos. Gvardija teigia, kad tanklaiviai bandė plaukti sąsiauriu nedeklaruotu maršrutu, JAV remiama alternatyva Teherano nustatytam vandens keliui, esančiam arčiau jo paties krantų. Nuo karo pradžios vasario pabaigoje Iranas faktiškai kontroliuoja laivybą per Hormūzo sąsiaurį, reikalaudamas, kad laivai gautų leidimą ir sumokėtų tranzito mokesčius prieš naudodamiesi šiuo vandens keliu. Rusija televizijos komentatoriai, kurie buvo liepta išvykti iš Prancūzijos dėl kaltinimų prokremliškos propagandos skleidimu, pasmerkė tai, ką jį pavadino cenzūra ir politiniu spaudimu. Pranešama, kad Ksenija Fedorova privalo kasdien registruotis policijos nuovadoje. Žiniasklaidoje skelbima, kad jie reguliariai pasirodo konservatyvaus milijardieriaus Vincento Bolloré žiniasklaidos imperijos leidiniuose. Prancūzijos pareigūnai jau anksčiau buvo išreiškę nepasitenkinimą komentatorės prokremlišką poziciją, tačiau teigė, kad mažai ką gali padaryti.
15: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
16: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
14: Orai.
5: Artimiausią parą prognozuojama šiluma ir trumpi lietus, gali griaudyti per kūniją, kai kur iškris kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 per kūnijos metų gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 14 iki 19, rytoj diena bus 23-28 laipsniai šilumos. Vakariniuose rajonuose kiek vėsiau 20-22 laipsniai šilumos.
17: Reklama.
18: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato 92-asis Vilniaus aukcionas, kuris įvyks rugpjūčio pirmą dieną Palangoje Antano Mončio meno muziejuje. Daugiau informacijos menorinka.lt.
19: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
18: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis. Magnio paketėliai raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
17: Jūs klausotės Žinių radijo. Dienos klausimas.
9: Kągi, kalbam apie imigraciją. Europoje šitą temą irgi matom kaista. Ispanija per parą įsileido beveik 50 tūkstančių marokiečių į Seuto anklavą ir dabar bando suprast, kągi galima su tuo padaryti. Mes Lietuvoje tokių problemų kol kas neturim kažkokių tai brestančių Seutų, bet na, mažesnių mastų turim tą kvotos klausimą ir verslas, ką girdėjot pirmoji mūsų dalyje, Arvydas Savulis sako, reikėtų didinti kvotą, 25 tūkstančiai metinę kvotą įsivežti trečių šalių migrantų, kartu didint kontrolę. Seimo narys Rakutis minėjo, jog apskritai labai atsargiai reiktų žiūrėti imigracijos didinimą, kvotos tam sugalvotos, kad neprisileist problemų didesnių nei tos kvotos. Inga Ruginienė su mumis, socialinės apsaugos ir darbo ministrė, buvusi premjerė, sveiki.
20: Sveiki.
9: Jeigu mūsų klausytojai turėtų noro paklaust, galit rašyti žinių radio programėlį, tikrai daugybė jūsų replikų, komentarų ir pacituosiu jas, bet ir studijos telefonas taip pat atviras 2431-431-05 Vilniaus kodas. Tai kadangi prieš eterį pasakėt, ponė Inga, kad turėjot progo šiek tiek pasiklausyti mūsų fragmentą pokalbio ir susikaupė ne tik minčių, bet ir šiek tiek pykčio į tai, kas čia buvo kalbama, tai vis dėlto jūs būtumėt linkusi nesutikti su tuo, ką Arvydas Savulis pasakė, kad užtenka žaist su bedarbiais 3 mėnesiai bedarbio pašalpa ir tada plūsteltų į rinką daugiau mūsų žmonių ir nereiktų tokių kiekių įsivežti.
20: Aš tai, žinot, tą pusvalandį vertinčiau tokį pusvalandis didžiulės nepagarbos mūsų Lietuvos darbuotojams. Ir tikrai buvo labai sunku klausytis ir na, tie jausmai tokie nevienareikšmiai susikaupė. Nes kol mes turėsime tokius darbdavius, kurie absoliučiai neturi pagarbos savo darbuotojams, tai matyti ir na, tikėtis, kad bus sprendimai orientuoti į darbuotojų didesnį socialinę gerovę, matyti bus sunku.
9: Ir pusvalandis... Arvydas Savulis, kad pasigimdėm iš dalies nemenka patys pašalpomis bedarbio armija.
20: Daug netiesos ir daug tokių prieštaringų buvo pasakymų, tai bandysiu atvinioti tą visą siūlų kamuolį. Tai pirmiausia dėl kvotų. Tai labai daug mėgstama manipuliuoti, bet aš visą laiką buvau kontroliuojamas migracijos šalininkė ir teisybės dėliai, tai darbdaviai gali atsivežti darbuotojų tiek, kiek jam reikia, tiesiog kvota, ką reiškia, tai reiškia, kad tam tikram skaičiui yra supaprastintos procedūros. Tai na, negalim tos skaičiaus praplėsti iki begalybės, nes šitas procesas turi būti kontroliuojamas.
9: Bet čia svarbu, reiškia, jeigu ir dabar po tų 25 beveik tūkstančių norės įsivežti, gali kreiptis ir tą leidimą gaus, tą norit pasakyti. Nėra kažkokios geležinės uždangos čia.
20: Tikrai nėra ir tie 24,5 tūkstančio yra naujiem darbuotojam. Tai reiškia, kad ne visi kasmet turi kažkaip tai atsinaujinti leidimus, bet naujai įvežami darbuotojam. Kitas dalykas, na, reikia mokėti atitinkamą atlyginimą ir vėl tu įkrenti į tą nekvotinę zoną. Tai teisybės dėlė reikia ir pasakyti, kad tie darbdaviai, kurie taip lobuoja už didesnės kvotas, už didesnį įsivežimą, tiesiog nenori mokėti na, to normalaus oraus atlyginimo. Tai, o jis yra visai nedidelis, 1,2 vidutinio darbo užmokesčio. Taip įstatymai yra parašyta. Tai jeigu moki tokį ir didesnį atlyginimą, tai vėl tau nėra dėl ko pergyventi dėl kvotų. Bet kalba eina apie matyti tuos darbuotojus, kuriem nelabai norima mokėti didelio atlyginimą. Tai čia pirmas dalykas. Antras dalykas, na, vėlgi, kiek mes dar galime diskutuoti apie mūsų draudimo sistemą. Kiekvienas darbuotojas dirbdamas moka mokesčius ir moka už tam tikrą socialinį draudimą, kad esant bėdai arba sudėtingai situacijai, kai praranda darbą, na, galėtų gauti socialinę pagalbę arba išmoką. Ir man atrodo normalu, tai čia lygiai tas pats, kaip ir mes kiekvienas pilietis, kuris draudžiame savo būstą, savo automobilį, kuomet atsitinka bėda, mes netikimės, kad draudimo bendrovė mums padės pirmą laiką. Ir jeigu mes žiūrėtume į statistiką, tai vidutinė nedarbo išmoka yra apie 660 eurų. Čia labai dideli pinigai, iš kurių galima tiesiog gyventi ir toliau nedirbti. Ir ta išmoka mokama 9 mėnesius. Ir kas 3 mėnesius jinai mažėja, reiškia gaundama didesnę sumą pirmus 3 mėnesius ir po to tolygiai mažėja. Taip skatinama žmogus greičiau grįžti į darbo rinką.
9: Bet teisybės dėliai, ponė ministrė, Avulis nesiūlo visiškai jos atsisakyto, sako... 3 mėnesių palikti tą laikotarpį, o tai, tada jau žmogus galėtų ir tie 9 mėnesiai neskatinti.
20: Tai jis dabar nori, kadangi per pirmus 5 mėnesius daugiausiai vyksta apykaitos bedarbių tarpe, tai reiškia didžiausia tikimybė surasti darbą ir žmonės randa per 3-5 mėnesius, paprastai žmonės susiranda darbą ir grįžta į darbo rinką. Tai jis nori tuos, na, labai svarbius mėnesius atimti žmonių, kur realiai sukasi tie bedarbiai, kurie vėliau grįžta į darbo rinką. Tai, na, tiesiog neįtikėtina. Kitas dalykas, na, mūsų darbdaviai, tiesiog kai kurie darbdaviai daro meškos paslaugą, būtent, na, kvotų ir trečių šalių piliečių, migrantų sprendimo klausime. Nes žiūrėkit ant tai, prieš kelis mėnesius turėjome, na, tikrai rezonansinį įvykį, kuomet vienoje įmonėje buvo rasta filipiniečiai, kuriuos tiesiog darbdavys išnaudojo. Tai kol mes turėsim, na, tokių istorijų, dabar diskutuoti, kad galėtume atlaisvinti ir palengvinti migrantų atėjimą į darbo rinką, turbūt būtų sunku. Dar kas svarbu pasakyti, kad Europos Sąjunga yra Šengeno zonoje ir mes judėti darbo rinkos prasme visi galim. Ir čia nėra jokių apribojimų. Mes netgi turime tam tikras vieningas ir sistemas, kuomet be jokių problemų gali Europos Sąjungos pilietis atvažiuoti į Lietuvą, dirbti. Bet kažkodėl tai, na, nesinaudojama tokia galimybė, bet ieškoma vis tos pigios darbo jėgos, na, išorėje, iš trečių šalių, nepaslaptis kokios tai šalis, tai žmonės, kurie paprastai sutinka su bet kokiam sąlygom ir tas darbdaviam labai patogu.
9: Priminsiu, Inga Ruginienė, mūsų eteryje socialinės apsaugos ir darbo ministrė, prieisim prie klausytojų klausimų, bet pirmiausiai žodis, kad nereiktų laukti telefonų paskambinusiam mums kam. Sveiki.
1: Sveiki, Prana.
9: Taip, Pranai, malonu. Važiuojam.
1: Mane šokiruoja, tai tų emigrantų išnaudojimo mastas.
9: Kur jūs, ką turit omeny konkrečiai, sakykit, kur jie išnaudojami?
1: Na, pavyzdžiui, turiu tikrą pavyzdį, pas Mumbai į regioną buvo įmonė atsivežus su darbuotojais. Kiek jis dirba emigrantas, ten buvo, man atrodo, iš Vietnamo. Jie nemoka nei angliškai, jie nemoka nei rusiškai, ta prasme, tik vietnamietiškai kalba. Mes tai per programėlę bendravom, tai jie į dieną uždirba 22 eurai.
9: Į dieną uždirba 22 eurai.
1: Tai žmonės kaime ėmė, kad jie gal turėtų iš ko pragyventi, bet ta prasme ir nėra įstatyminės bazės, kad jos apgintų. Ta prasme, darbdavys pajutęs, kad čia pakvipo kažkom negero, nes ta prasme, nu čia akivaizdus išnaudojimas. Jos pardavė kitą įmonį, tai žinot, kaip daiktą.
9: Ačiū, Pranai, dėkui už skambutį.
1: Jie, kada mumis pardavė, mes važiuojam dirbti kitą įmonę, mums ten kažkur apgyvendinti viskas.
9: Supratau. Ačiū už jūsų istoriją. 2-4-3-1-4-3-1 jūsų trumpų ir konkrečių klausimų, replikų istorijų laukiam šiuo telefonu. Ministre, ką atsakytumėt apie išnaudojimą 22 eurai per dieną ir jokios ten nei kalbos ir pardavę kaip vergus? Nežinau, aišku, negali patikrinti tikroviškumą, bet aš tikiu, kad klausytai mūsų sąžiningai skambina ir pasako.
20: Tai va tikrieji liudijimai ir patikėkit darbo inspekcijai, darbo tikrai yra nemažai, nuo pradedant nuo nelegalų gaudimo, kodėl dar 21 amžiuje mes turim šitą daryti, bet turim, nes tai yra tokių istorijų. Ir baigiant, na, žmonių išnaudojimu darbo vietose. Na, tai jų ir pagrindinis turbūt atsakymas, kodėl vis dėlto procesas turi būti kontroliuojamas ir griežtai prižiūrimas. Ir dabar girdėti, na, tokius komentarus, kad paimkime socialinės garantijas iš mūsų darbuotojų, už kurias mūsų darbuotojai sumokėjo savo mokesčiais ir atiduokime trečiųjų šalių piliečiam mokytis lietuvių kalbą. Ir be abejo, integracija labai svarbu. Svarbu ir mes čia darome, mes turime aibę priemonių ir prie to prisidedam. Na, bet mes negalime iš mūsų darbuotojų atimti socialinės garantijas ir perduoti vardant to, kad, na, kai kuriem pabrėšiu mūsų darbdaviam būtų labai patogu turėti pigią darbo jėgą.
9: Kas atsakingas už tą, aš vat, grįžtų prie to išnaudojimo, čia ir dar ne vienas klausytas mums sakė, jūs sako, nežiūrėkite į oficialią statistiką, į tas kvotas, žiūrėkite į realybę, kuri yra dar platesnė, sudėtingesnė, važiuoja žmonės ne tik per kvotas, aš manau, kad tie minėti klausytojo atvejai galbūt net ne per kvotas gali būti atvažiavę, jeigu jie tokie beteisiai tapo, aš nežinau, kiek yra to šešėlio, nelegalaus darbo imigracinio, jūs, na, turit bent kažkokį įsivaizdavimą, kiek to gali būti Lietuva?
20: Visi mes atsakingi ir darbo inspekcija daro patikrinimus ir labai labai svarbu turėti tam tikrus signalus. Ir čia aš manau, kad mūsų piliečio aktyvi pozicija yra kertinė šis. Ir kad mes nenutilėtume, žinodami, kad kaiminystėje dirba žmonės nelegaliai, galbūt yra išnaudojami, galbūt netinkamos darbo sąlygos, na, kad mes netilėtume, neprisidėtume prie šitos nusikalstamos veikos, bet na, praneštume atitinkamom institucijom. Ir tada įsijungia kitas procesas ir mes galime operatyviai ir na, kokybiškai reaguoti.
9: Mūsų klausytojai, eikim prie jų. Aivaras sako, poniai Ruginieniai, darbdavio ir darbuotojo santykis yra kaip tarp kastų, kurio nepakeisi, na, kaip tarp maharadžos ir šudros, toks 19 amžiaus marksistinis požiūris, bet gyvenimas yra dramatiškai pasikeitęs, darbuotojas turi teisę pats susikurti įmonę ir gali pats tapti išnaudotojų kabutėse. Ką apie požiūrį tokį jūs atsakytumėt Aivarui?
20: Čia man žinot, kaip aš tą girdėjau jau daug metų ir pastovi, kai kurie darbdaviai labai mėgsta tokius naratyvus išmesti į eterį, bet aš jums pasakysiu, kad neturi būti visi verslininkai ir neturi būti visi darbdaviai, bet kiekvienas iš mūsų turbūt nusipelnėm, dirbdami sąžiningai ir atsakingai, turėti orias darbo sąlygas. Tai yra ir saugias darbuotojų saugos ir sveikatos prasme, na ir už tai, kad mes sąžiningai ir gerai dirbam darbdaviui, gauti iš darbdavio sąžiningai uždirbtą atlyginimą. Tai man atrodo, kad tai yra absoliuti pasaulio norma, kurią mes turime vadovautis.
9: Romas rašo, esu vairuotojas dirbantis Lietuvoje, kaip suprantu, ministrė. Kodėl aš dirbu kasdien ne mažiau 12 valandų, nors jūsų kodeksas to neleidžia? Ir kodėl pusę atlyginimo man valstybė leidžia mokėti dienpinigiais? Kas čia, Romas pats kaltas, darbdavys kaltas ar valstybė, kuri to nesukontroliuoja, kaip Romai atrodo?
20: Tai turbūt tas su vairuotojais amžinas klausimas, tai jau įvedėm koeficientą, kad dalis dienpinigių, jeigu mokė na, tą patį minimaliausią atlyginimą, būtų apmokestinti, bet be abejo, kad dienpinigių klausimas yra pakankamai sudėtingas aspektas ir džiaugiuosi, kad dabar bent jau tikslinam darbo kodeksą, kad dienpinigius negalima sumažinti arba atimti už tokias visiškai su komandiruotėm nesusijusias priežastis. Tai jau vienas dalykas. Antras dalykas, be abejo, yra vienas iš tokių mūsų darbo rinkoje arba darbo kodekse vėžių, tai suminė darbo laiko apskaita, kuri naudojama daugelyje sektorių. Tai taip, tai yra tokia sistema, kuomet pamainom gali žmogus dirbti 12 valandų per dieną, kuomet tos pamainos rotuojasi ir mes netenkame savaitgalių dvigubo apmokėjimų. Tai tai yra na, tie modeliai, kurie atėjo su naujų darbo kodeksu.
9: O tai ką labai daryt, patartų ministrė?
20: Aš labai tikiuosi, kad mūsų profesinės sąjungos su darbdaviais vis dėlto vieną dieną suderės dėl nacionalinės kolektyvinės sutarties ir suderės dėl suminės darbo laiko apskaitos sąlygų. Labai norėčiau, kad tai įvyktų per socialinį dialogą. Ir tai turbūt būtų labai svarbu.
9: Mūsų klausytojai sako, kodėl vyriausybė neįveda taisyklės, kad darbdavys neįrodęs, kad Lietuvoje nėra reikalingo specialisto, negali įsivežti kito samdomo žmogaus iš trečiosios šalies. Va tik tada, kai įrodė, kad Lietuvoje tau visos išsemtos, čia visi ruodai, resursai, tada tik gali įsivežti. Taip atrodo.
20: Labai sudėtinga sistema tą įrodyti, nes dėl to mes pasirinkome būdą apriboti patį įvežimą ir nustatyti kvotas. Nes 7,4 nedarbo procentas, tai turbūt rodo, kad na, pigios darbo jėgos tikrai galima pasirinkti šito procento. Tai įvesti dar daugiau taisyklių, kurias vėl suks uodegas darbdaviai ir apeidinės, tai man atrodo, kad sunkinsim abiem pusėm pačią sistemą. Tai šiandien pasirinktas būtent šitas modelis, bet be abejo visada galime diskutuoti ir galvoti, ką galim padaryti geriau.
9: Tai jeigu turi mūsų klausytojai dar idėją ar sprendimą, paskutinės minutės iki laidos pabaigos skambinkit 2431431. Kokio sprendimo reikia tiek dėl nedarbo, tiek dėl imigracijos problemos valdymo, kalbama aišku apie kvotas, ar reikėtų didinti kvotas, nes jos išsisėmė, nors ministrė ką tik sakė, kad tai na, tam tikra prasme ne iki galo tiesa, nes jeigu darbdaviai kreipsis, jie turės kiek sudėtingesnę procedūrą, bet galės dar įsivežti, tai bet tas netenkina, kiek aš kalbu su verslu, jie sako, kad jiems nesinori, kad jie sustotų augti, Lietuvos bendras vidaus produktas nebeaugs. Vat mes tokie užkoduoti, kad nenorim turėti geros veikos ekonomikos augimo, prisigalvojam grėsmių maždaug ir stabdom
20: ekonomiką. Ir atlyginimą, jeigu mokės daugiau negu 1,2 vadų, tai irgi, prašau.
9: Bet kaip jūs vertinat, ministrė, tą argumentą, kad tai yra ekonomikos stabdis kvota? Baigiasi per pusmetį ir taškas. Nu, ne visai taškas, sudėtingas.
20: Čia toks labai primityvus vertinimas, siekiant padaryti spaudimą, kad vis dėlto, kiek įmanoma, labiau vyriausybė leistų įsivežti pigios darbo jėgos iš trečių šalių. Tai va, tas argumentas yra niekom neparemtas, nes mes nustatant kvotą, tai mes nenustatom ją šiaip su, kodėl tas 24, pavyzdžiui, 5 tūkstančių. Tai atliekami tam tikri skaičiavimai, metodinės analizės ir metų gale mes kruopščiai viską įvertinę, suskaičiavę tą patį ir nedarbą, galimybę įsidarbinti. Daug yra rodiklių įvertinama ir nustatoma kvota. Tai tas skaičius yra moksliškai pagrįstas. Tai jeigu kažkas mano, kad na, gali būti kitas skaičius, tai man atrodo, tam reikėtų daug rimtesnių argumentų. Bet kol kas nedarbo lygis 7,4% lyg ir rodo, kad na, mūsų darbdaviam tikrai yra iš ko pasirinkti ir čia Lietuvoje.
9: Jonas sako, ant pašalpų sėdi ir dar tokia dalis, kurie iš tikro dirbant juodų pinigų. Tūkstančiai tokių, sako Jonas. Nežinau, kaip galima tą teiginį patikrinti ar nepatikrinti, bet turbūt sistemoje dideliai rasim visko.
20: Tai ir kova su šešėliu, man atrodo, čia turi irgi reikšminį raktinį vaidmenį, nes nepaslaptis, kad mes patys, ne, Lietuvos piliečiai, tam tikrose sektoriuose, nedirbame šešėlyje. Tai vat čia taip kai kas siekia šiek tiek apgaudinėti sistemą, šiek tiek papiknaudžiauti ir dėl to turi nukentėti darbuotojai, kurie iš esmės dirba sąžiningai, ypatingai ta vidurinioji klasė, kuri moka daug mokesčių. Tai vat šitos koreliacijos aš tikrai nesuprantu. Man atrodo, kad darbuotojai turi išlaikyti socialinės garantijas, o mes turim dėti daugiau pastangų į kontroliuojama migracija ir į kovą su šešėliu.
9: Ką rašo Kestas, o kodėl mes uzbekams ir kitiems išmokas mokam už vaikus, kurie net negyvena Lietuvoje. Čia ta problema buvo iškilus prieš turbūt mėnesį kitą, 8 milijonai išmokėta, net nepatikrinus, ar tikrai tie vaikai yra.
20: Taip. Tai šiai dienai yra padaryta nemažai veiksmų. Tai pirmą turėjome tikrai problemą, kuomet ir nedarbingumo pažymėjimai buvo apmokami atvežant pažymas iš kitų šalių. Tai šiai dienai jau šitas yra užkardyta ir be mūsų Lietuvos gydytojų patikros ar parašo nedarbingumo pažymėjimai nėra apmokami. Ir jau rugsėjo mėnesį ant mano stalo turi gulėti ir sprendimai, kaip mes patobulinsime sistemą, kad ir išmokų ne tik už vaikus, bet vaiko priežiūros atostogas ir panašias išmokos tikrai neturėtų keliauti tiems, kurie piknaudžiauja.
9: Albinas, nėra darbo jėgos trūkumo, sako, yra tik pelno gopšumas ir nenoras dalintis pinigais su specialistais. Dauguma Lietuvos specialistų emigravo, nes vietiniai darbdaviai neįvertina jų. O dėka migrantų krizės ES bus uždominuota bei sunaikinta ir prijungta prie Azijos. Taip susikurs Eurazija, nes Kinija su Rusais ruošiasi ateiti į Europą kaip išgelbėtojai nuo šitų veltėdžių. Na, žodžiu, dar čia toliau rašo Albinas, bet štai toks komentaras. Tomas sako, kokie čia atsiverimai kvotų. Ateityje robotai, androidai dirbs. Žmonių mažės. Per 100 metų nacija išnyks ir tai bus pasekmės kapitalizmo Lietuvos, sako Tomas, mesdamas mūsų laidai. Štai tokia nuomonė, ką jūs apie ją.
20: Tai nepieščiau tokių juodžiausių scenarių, tai naujos technologijos ateina į darbo vietas ir turbūt nereikia tos

0: skatina mūsų verslus dirbti ir kurti darbo vietas.
1: Yra ir toks požiūris, kad darbdaviai, na, tokios trumpalaikės naudos siekdami ilgalaikės problemas šaliai palieka su imigracija, ar ten asimiliavimo, ar kultūrinės integracijos, už kurią mokės visi mokesčių mokėtojai. Ką apie tai galvojate?
0: Tai tikrai taip, ir man norėtųsi tokios daugiau ilgalaikės perspektyvos, ir iš esmės mesgi nesame visiškai uždara šalis kaip Šiaurės Korėja, ir man atrodo, kad tikrai sutinkam visai mielai žmonės, kurie nori įsikurti Lietuvoje su šeimom, kurie nori sąžiningai dirbti ir mokėti mokesčius, bet šiuo atveju mes kalbame apie pigią darbo jėgą, mes kalbame apie didelę apykaitą žmonių, kurie atvažiuoja kelis mėnesius padirba ir išvažiuoja, kodėl tų 24 tūkstančių neužtenka. Todėl, kad labai didelė apykaita žmonių, kad jie nepasilieka ir jie neturi tikslo čia pasilikti.
1: Kągi, dėkui Jums už pokalbį. Inga Ruginienė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė, buvus premjerė su mumis. Kągi, čia dedu tašką, mokslas suprantamai, laida po 5 minučių. Ačiū, kad klausotės, likit su Žinių radiju.
2: Dienos klausimas. Žinių radijas.
3: Lietuvoje 14 valandų.
2: Žinios.
3: Lietuva siūs pagalbą su miškų gaisrais kovojančiai Prancūzijai. Suomija palaiko Italijos raginimą Ispanijai užverti Šengeno erdvę. Pasaulinė futbolo federacija žada tęsti konsultacijas dėl privačių investicijų plano. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Belta pranešimus, taip pat Žinių radijo informaciją. Pietų Prancūzijoje tęsiantis miškų gaisrams valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai gelbėtojai jau rytoj išvyks padėti juos gesinti. Sprendimą suteikti humanitarinę pagalbą Prancūzijai šiandien vykusime neįlinėme posėdėje priėmė vyriausybė. Skelbiama, kad į Prancūziją vyks 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, valdymo grupė ir 32 ugniagesiai gelbėtojai. Kartu bus išsiųstos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Kaip skelbiama, Lietuvos komanda Prancūzijoje dirbs tiek, kiek reikės ir kiek jos pajėgumai bus reikalingi gaisrų gesinimo operacijai. Suomija palaiko Italijos raginimą Ispanijai užverti Šengeno erdvę. Platformoje X Suomijos vidaus reikalų ministrė Mari Rantanen rašė, kad šalis, kuri negeba apsaugoti Šengeno erdvės išorės sienos nuo infiltracijos, negali būti Šengeno zonos nare. Savo ruoštų Italijos premjerė Giorgia Meloni paragino sustabdyti Ispanijos narystę Europos Sąjungos beviziją Šengeno erdvėje po to, kai tūkstančiai migrantų įžengė Ispanijos Seutos eksklavą besiribojantį su Maroku. Ispanijos vidaus reikalų ministras nurodė, kad maždaug per pastarąją parą eksklavą įžengė 49 tūkstančiai žmonių, 18 tai padaryti mėginusių migrantų žuvo. Tai didžiausias į Seutą atvykusių migrantų skaičius nuo 2021-ųjų. Tada siena su anklavu šturmavo daugiau kaip 10 tūkstančių žmonių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė nesantis tikras, ar Vašingtonas leis Ukrainai gaminti žemė oras tipo raketas Patriot, tai pranešė leidinys Financial Times. Šis klausimas laikomas vienu didžiausių Kijevo prioritetų. Jis buvo aptarta šią savaitę Baltuosiuose rūmuose įvykusiame Trumpo ir Ukrainos lyderio Volodymyro Zelenskio susitikime. Po šio susitikimo Zelenskis sakė, kad Trumpas sutiko Kijevui suteikti licencijas gaminti raketas Patriot. Anksčiau šį mėnesį respublikonas taip pat buvo išreiškęs ketinimą leisti Ukrainai gaminti šias raketas, o dabar pradėjo abejoti. Turtingiausias pasaulio žmogus Ilonas Maskas rengėsi skirti didelę sumą siekdamas padėti respublikonams išlaikyti kongreso kontrolę lapkritį vyksinčiuose kadencijos vidurio rinkimuose, skelbė žiniasklaida. Technologijų milijardierius atnaujina savo įsitraukimą į politiką ir planuoja vėl aktyvuoti politinę organizaciją, kuri išleido 260 milijonų dolerių remdama Donaldo Trumpo kampaniją. Tai gali suteikti didelį postumį respublikonams, mat partijai grėsmę dabar kelia žemi Trumpo reitingai, rūpinimas dėl ekonomikos bei nepritarimas karui su Iranu. Pasaulinė futbolo federacija FIFA žada tęsti konsultacijas dėl privačių investicijų plano. Organizacija taip pat teigia išklaususi Europos bei Šiaurės ir Centrinės Amerikos futbolo konfederacijos atsiliepimus, kuriuose teigiama, kad visos daugiau nei 40 jų narių asociacijos atmetė FIFA siūlymą parduoti dalį pasaulio čempionato verslo operacijų akcijų. Jei projektas bus patvirtintas, kiekviena iš daugiau nei 200 organizacijos narių.

0: kitų metų pradžioje galėtų būti išmokėta vienkartinė 20 milijonų dolerių išmoka, o joms skiriamas finansavimas artimiausiam ciklui padidėtų nuo 8 iki 20 milijonų dolerių. Pagal šį pasiūlymą privatiems investuotojams būtų leidžiama įsigyti bendrovės akcijų, tačiau jie neturėtų kontrolinio paketo.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
4: Artimiausią parą prognozuojama šiluma ir trumpi lietus. Gali griaudėti perkūnija, kai kur iškris kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 perkūnijos metu gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 14 iki 19, rytoj diena bus 23-28 laipsniai šilumos. Vakariniuose rajonuose kiek vėsiau 20-22 laipsniai šilumos.
5: Keičia. Žinių radijas.
6: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
7: Klausotės Žinių radijo? Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
9: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
10: Jūs klausotės Žinių radijo.
11: Mokslas suprantamai.
12: Sveiki ir sveikos, čia Žinių radijas, laida Mokslas suprantamai ir Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesorius Rimantas Stukas su mumis. Rimantas yra mitybos ekspertas. Prieš savaitę jau kalbėjom gana išsamiai apie nanoplastiką, apie bendruosius tokius mitybos principus. Profesorius, sveiki gyvi.
13: Sveiki.
12: Ačiū, kad esat Žinių radijoje ir padedat žmonėm būti sveikais. Žinot, prieš savaitę, kaip minėjau, mes jau čia turėjom pokalbį. Tikrai labai labai rekomenduoju klausytams susirasti ar YouTube, ar mūsų svetainėje Žinių radijo mūsų buvusią laidą apie plastiką, labai labai išsami. Ir praėjom pro bendrus mitybos principus. Profesoriau, vasarą norisi pakalbėti apie skysčius. Kiek susitinku medikų ir privačiai ir viešai kalbų. Buvosi sako, kad didelė problema, kad žmonės per mažai geria vandens.
13: Iš tikrųjų, tyrimai irgi tą patvirtina, kad žmonės per mažai geria vandens. Vasara yra tas laikotarpis, kai vandens reikia būtinai gerti ir jeigu šiaip sakom, nu, 2 litrus reikėtų per dieną išgerti, tai vasara, ypač jeigu yra karštesnė diena ir jeigu dar žmogus lauke kažką tokio intensyvesnio dirba ar sportuoja ar dviračiu važiuoja, tai tikrai reikia žymiai daugiau, netgi literatūroje nurodoma, kad jeigu yra karšta vasaros diena ir, pavyzdžiui, yra kažkoks fizinis darbas atliekamas, tai netgi iki 4-5 litrų vandens reikėtų išgerti. Ir čia mes kalbam apie vandenį, būtent ne apie arbatą, ne apie kavą, ne apie kažkokį gaivų į gėrimą. Ne, reikia gryno vandens. Arbatos, nu kiek mes jos išgeriam? Nu, išgeriam kažkiek. Tai įeina į tą bendrą skysčių kiekį. Vis tiek arbata skystis, bet mums reikia vandens. Būtent to gryno vandens, kur, kaip sakant, tos vandens molekulės yra na, laisvos, ten nieko nėra jokių kažkokių priedų, o vandenyje vis tik tai skistoje terpėje, gi mūsų organizme viskas vyksta. Skistoje terpėje, tai už tai mums reikia to vandens. Aišku, vanduo vandeniu nelygu, yra, pavyzdžiui, mineralinis vanduo, mineralizuotas vanduo, yra stalo vanduo, visokių tų vandenų, bet... Pavyzdžiui, net ir tas vanduo, kuris bėga iš čiaupo, jeigu, pavyzdžiui, Vilniuje tai jis yra puikus, na, kitose miestuose gali vairiai, bet šiaip, na, vėlgi reikėtų turėti mintyje, kad tas kaip stalo vanduo geriausiai yra mineralizuotas vanduo arba silpnos mineralizacijos natūralus mineralinis vanduo. Tai reiškia, va toksai, kuris nėra jau ten ypatingai koks nors na, sūrus arba kai būna kartais tikrai išreikštas tas skonis. Ne, va toksai, mes gausime tada ir mineralinių medžiagų. Vasarą žmonės labiau prakaituoja, su prakaitu praranda dalį mineralinių medžiagų. Na, o tas toksai mineralizuotas... arba silpnos mineralizacijos natūralus mineralinis vanduo, papildys tą būtent mineralinių medžiagų kiekį.
12: Mhm. Svarbu, aišku, su skysčiais tik prieš miegą gal daug.
13: Na taip, o tie, kurie mėgsta kavą gerti, tai va, ko gero irgi yra atkreipę dėmesį, kad kava pasižymė diuretinių poveikių, tai reiškia, na, žmogus dažniau šlapinasi ir praranda skysčių kiekį. Tai va, jeigu išgėrėjai puodelį kavos, vadinasi, du puodelius vandens reikia išgerti. Tai reiškia, nu, vandens...
14: Kompensuoti tą kavos.
13: Kompensuoti būtinai.
14: Taip. O žmonės kažkaip, kiek aš juos susitinku, jie mano, kad kava arba tai irgi į skysčius įeina ir čia sakot, nedarykit šitos klaidos.
13: Nu, neįeina į tą vandens sąvoką. Aišku, tai yra skystis, bet kai mes kalbam apie organizmo poreikį, mes jau kalbam apie vandenį. Pavyzdžiui, o kodėl skatina diurezę būtent šlapimo išsiskyrimą kofeinas arbatžolių arbatoje? Taip pat yra kofeino. Ir jeigu žmogus mėgsta stipresnį arbatžolių arbatą, vėlgi jam dar papildomai ir vandens reikės atsigerti.
14: Aišku, tie gaivieji gėrimai ir, nežinau, limonadai, vat, koks jūsų požiūris į juos?
13: Na, vis tik tai, mano, tai blogas požiūris, kadangi...
14: Na, geriausias požiūris.
13: Kadangi, jeigu mes pasižiūrėtume į sudėtį, pamatytume, kad ten yra dirbtinių saldiklių, kai kuriuose gali būti ir sintetinių dažiklių. Tai yra jau toksai pagamintas gėrimas, kuris tikrai sveikatai nėra palankus. Ir vat, netgi kas, jeigu nori, ypač vasarą, yra galimybė net į tą paprastą vandenį, nu, kažkokių tai trupučiuką sulčių įpilti, jį pagardinti, ten aš neturiu minty, kad ten mes pripilam tų sulčių, ne tiesiog suteikti tam tikrą, nu, galbūt aromatą ir skonį tokį minimalų ir viskas. Bet tada jau vis tiek mes čia turėsime mintyje, kad čia mes tą vandenį gerim. Jeigu geriam sultis, va, yra žmonių, kurie mėgsta sultis gerti. Buvo laikai, kai gal daugelis ir klausytojų atsimena, būdavo parduotuvėse sulčių barai, būdavo šūkiai sultis gerti, sveika gerkit. Na dabar vis tik tai tokių barų nebeliko, tokių šūkių nebeliko. Dabar mitybos specialistai sako, negerkite sulčių, o valgykite vaisius visus, valgykite uogas.
14: Net ir natūralaus spaudimo sulčių ir tai kritiškas
13: Taip, požiūris. Tikrai kritiškas požiūris, kadangi kai spaudžiamos sultis, mes netenkame skaidulinių medžiagų. Jau yra labai didelis nuostolis ir gaunas, ir aišku, ir mineralinių kažkiek medžiagų. O tose sultise gaunasi didelė na, tų angliavandenių koncentracija. Ir kai yra tų smulkių molekulinių angliavandenių labai daug ir išgeriam sultis, kurių mes nu, nori gerti, gali stiklinę o ir dvi išgerti, ir staigiai kyla gliukozės koncentracija kraujyje, po to jinai staigiai krinta, o tai kasai nėra gerai. O jeigu mes, pavyzdžiui, valgom uogas ar obuolius, tai mes tiek nesuvalgysim tokio kiekio jų, kiek to, būtent tų angliavandenių, kiek galime su sultimis išgerti. O be to, iš suvalgytų nu, vaisių, uogų, daržovių, gana iš lėto bus pasisavinamos visos medžiagos ir nebus tokių būtent tos gliukozės koncentracijos šuolių mūsų kraujyje. Tai va čia jau yra toks, nu kaip ir tokia rekomendacija, kad geriau valgyti vaisius, uogas, daržovės, o ne gerti jų sulčių.
14: Priminsiu klausytojams, jog mūsų eteryje profesorius Rimantas Stukas. Kalbam apie skysčius, vasarą tai yra labai svarbi tema. Lietuviai per mažai, sako tyrimai, rodo geria skysčių, atkreipkit į tai dėmesį.
13: Žinot, dar per mažai geria gryno, tyro, kokybiško geriamojo vandens.
14: Kurio turim, ačiū Dievui, apšiai Lietuvoje ir saragana lietinga, šulniai pilni kaimuose, bet juokas juokais, grįžkim dar prie, kalbant apie skysčius, prie temos. Nu, aš prisipažinsiu, profesoriau, ne visada tą darau, bet stengiuosi, kai jau nepamirštu, visą laiką atsikėlęs išgert puodelį ne per šalto vandens, bet tokio drungnai šilto vandens. Nežinau, iš kur aš šitą atsinešiau, tėvai pasakė, ar per televizorių girdėjau, bet turiu tokį įprotį. Gerai, taip reiktų daryti, ar ne, atsikėlus išgert puodelį vandens?
13: Na, kiekvieno organizmas individualus, jeigu žmogui tinka, tai tikrai yra gerai. Na, dalis žmonių netgi truputį parūkštinta, citrinos gal ten vieną kitą lašelį įspaudžia, bet tai nėra būtent tokia rekomendacija, kad čia siūloma visiems. Kiekvienas individualiai, dalis žmonių tikrai negeria ir tikrai nenori gerti, dalis geria ir jiem, aišku, nuo to geriau, nes na, aišku, čia mes galime rasti ir privalumų tam tikrų. Jeigu išgeriame vandens, vis tiek į skrandį patenka, atsiranda dirginimas, šiek tiek suaktyvėja virškinamųjų sulčių sekrecija, jos skiriasi irgi ir tada, kai valgom maistą, vat pusryčius, geriau maistas įmirksta tomis būtent skysčiais ir sultimis. Jeigu per daug žmogus išgeria, tai virškinamosios sultis prasiskiedžia ir jau tada tie pusryčiai gali sunkiau būti virškinami. Tai čia vėl gali būti įvairus. Bet kiekvienas žmogus jaučia, jeigu jis jaučia, kad jam yra gerai, tai tikrai gerai, nes čia, kaip sakoma, yra vėlgi labai individualu.
14: Tu pajusi per ką? Per energijos kiekį? Per, žinot,
13: tiesiog pajusi, ar pavalgęs pusryčius tu gerai jautiesi, ar jauti kažkokį sunkumą, vat kažkas nelabai, užsistovi tas maistas, nes šiaip, na, kaip yra rekomendacija pusryčiam valgyti stambiamolekulinių angliavandenių turinčio maisto daug, įvairios kruopų košės dažniausiai rekomenduojamos, tam, kad jos greitai virškintusi ir atsipalaiduotų energiją, kurią mes naudotume tiek raumenų darbui, tiek smegenų darbui, kad žmogus papusryčiavęs nueina į darbą arba, sakysim, vaikas į mokyklą, studentas į studijas ir jau jisai gali pilnai įsijungti į tą darbinę veiklą, nes jau smegenys gavo energijos. O jeigu virškinimas kažkoks nelabai ir tas maistas užsistovi skrandyje, nu ir tada ir tas energijos jau stygių žmogus pajus. Tai už tai va čia kiekvienas turi žiūrėti. Jeigu jam tinka, puiku.
14: Aišku, daug dalykų mes palietėm, profesorius Rimantas Stukas. Aš, žinot, į vasarą žiūrėdamas, aišku, skysčiai svarbu, bet vasara yra vaisių metas. Ir, na, aišku, daržovės mes anoj laidoj kalbėjom apie tai, kad atkreipkit dėmesį į daržovės, į spalvą, netgi žalę, kad yra ir magnio, taip, turbūt, ir kitų mikroelementų šaltinis. Bet apie vaisius kalbant, koks jūsų požiūris į tai, profesoriau, kiek vaisių valgyti? Aišku, kokių čia jau rekomendacijų žmonėm, įvairūs vaisiai turi įvairių privalumų, bet aš, pavyzdžiui, girdės, kad mėlynos uogos yra. Daug kas meldžiasi mėlynom uogom, kad tai yra tikrai labai tas antioksidantas svarbus.
13: Taip, būtent mėlynė, šilaugė savo sudėtyje turi antioksidacinių poveikių pasižyminčių medžiagų ir tikrai labai gerai.
14: Vertingos labai.
13: Labai vertingos ir akim labai sveika ir šiaip organizmui. Na, kalbant apie vaisius, nu, vat paskutinės rekomendacijos, kurias mūsų sveikatos ministerija patvirtino, remiantis šiaurės šalių rekomendacijomis, kur irgi tyrimai atlikti, kad bendroj sumoj daržovių ir vaisių per dieną reikėtų apie 500 gramų, o iš jų daržovių turėtų būti apie 350, vat, o visa kita tai jau vaisiai. Tai reiškia, vaisių reikia žymiai mažiau negu daržovių.
14: Pora 100 gramų vaisių. Tai reiškia, geras vienas obolys, aš taip prastai pat,
13: nedaugiau. Nu, du oboliai gal.
14: Nauja kažkokių ten uogų.
13: Taip,
14: ne,
13: tai va.
14: Visai kilogramų ar kilogramas.
13: Taip, O aišku, dar uogai, nelygu, pavyzdžiui, vynogės, tai ten ypatingai daug smulkiai molekulinių angliavandenių, tai jų iš vis jau čia reikėtų, kaip sakoma, saujelę suvalgyti. Na, o jeigu, pavyzdžiui, ten juodieji serbentai, arba, nu, kad ir bat mėlynės, arba šilaugės, nu, tai jų galim ir daugiau suvalgyti, nes tenai bus šiek tiek mažiau tų angliavandenių, bet ten bus kitų medžiagų. Na, kas per daug tas nesveika.
14: Bet irgi, vat, kas per daug tas nesveika.
13: Taip, ir vat, už tai čia nereikia, jeigu, kaip mes sakom, daržovių, nu, faktiškai neribojimas vartojamas. Neribojamas. Tikrai mes nesuvalgo Lietuvos gyventojai to rekomenduojamo kiekio. Tai vaisių kartais suvalgo ir per daug.
14: Nėra čia tas, žinot, kartais sakom, nu, dabar vasarą atėjo, atsivalgysiu jau dabar.
13: Va čia reikia visur irgi tą tokį, kaip sakoma, balansą. Balansą turėti ir na, aišku, vėlgi tie vaisiai. Vaisiam nelygu, sakysime, jeigu mes paimtume obolį ir kriaušę, nu tai aišku, vieną kriaušę, jeigu suvalgiai, nu tai jinai gali prilygti maždaug trim oboliam. Nes kriaušėje, jau žinom, jos yra saldžios, tikrai ten tų angliavandenių gana daug. Tai reiškia, tų cukrų, va taip galima sakyti, cukrų tikrai yra kriaušėje gana daug.
14: Kokiu metu apskritai vaisius valgyti? Dar irgi kartais tema būna ir ten ar prieš, ar po ryte, ar vakare?
13: Na, tikrai nereikėtų valgyti jau vakare vaisių, nes tie angliavandeniai, jeigu dar suvalgysime daugiau būtent pirmoji dienos pusėje, kai mes esam aktyvesni, tai dar sunaudosime tą energiją. Nes vis tiek, ką mes gaunam, tą energiją naudojam. O jeigu mes vakare prisivalgysim, nu vakare jau ką ten, žmogus vis tiek nėra toks aktyvus, o jeigu dar sėdė, žiūri televizijos laidas ar kokią knygą skaito, jau tos energijos mažiau eikvoja, na jau nereikia jos tiek daug. Tai už tai vat, vakarienė jau mes geriau pasirinkime baltyminį maistą.
14: Taip, nors sako, atiduok priešui.
13: Nu, priešui vat, irgi negerai vakarienės, irgi reikia neatsisakyti, bet ją reikia valgyti nedaug ir, na, būtent, sakysim, rūgpienis, kefyras, jogurtas, nu, vat, ypač jeigu yra karštesnės vasaros dienos, tai puikiai tinka vakare.
14: Probiotika tas žodis.
13: Taip, o jeigu dar kas nori, pavyzdžiui, kefyrą įtarkuoti, galima šviežią agurką kokį, na, ir gausis toksai, nu, visai tinkamas patiekalas.
14: Tai dar pagalvojau, bet aišku, agurkas, kefyras nesubandęs, bet pabandysiu. Gal kokį receptą ar man tas tukas vasaros patiekalo tokio turėtų, nu, jeigu, ką darot? Vat.
13: Nu, tai va, paimė, sakysim, rūgpienį arba kefyrą, įtarkuoji šviežią agurką, šiek tiek česnako, labai nedaug, bet turbūčiuką galima įpjausyti, na, šiek tiek juodųjų pipirų užbarstyti, na ir tokia, nu, kaip nesakysim, kad čia tokie šalti baršiai, bet gaunasi tokia kaip ir, nu, toks patiekalas, pusiau sriuba, pusiau patiekalas, bet tikrai gaivus, gaivinantis ir vakarieniai visai tinkantis, kadangi, nu, kaip agurkas yra daržovė, bet jeigu pažiūrėtume į jo cheminę sudėtį, praktiškai vanduo.
14: Taip.
13: Tai va, už tai čia tų kalorijų yra nedaug, vakarieniai tinka, skonį tikrai suteiks malonu. Na ir tai vėlgi nereiškia, kad kiekvieną vakarą. Ne, labai svarbu įvairovė, kad nenusibostų.
14: Aišku, didžioji, aš neatsimenu, kam priklauso šitie žodžiai, sako, didžioji mytybos klaida su lietuviais yra be to, ką jūs sakėt, bet tikrai didžioji, kad mes vakare prisivalgom. Grįžtam po
13: studijos
14: dienos, prieš miegą prisikertam ir nepraeinam, kaip sako, televizorius, sėslus būdas, ypač žiemą mažai judam ir tada jau skundžiame.
13: Taip, ir vakare privalgo, atikelė ryte nenori valgyti, nes vakare prisivalgęs yra ir tada ryte vėl nepavalgo ir taip gaunasi, kad viskas persistume į vakarą. O jeigu žmogus vakare suvalgys tikrai labai nedaug, kaip pagal, sakysim, rekomendacijas, ryte atsikėlęs jis norės valgyti. Kiti sako, nenoriu. Vat nesuvalgyk vakarienės ir ryte norėsi valgyti. Tai reiškia, savo mitybos įpročius galima labai gerai pareguliuoti. Pats organizmas duos signalą, kad reikia pusryčiauti. O pusryčiai būtini, nes po nakties miego reikia energijos ir smegenų darbui, ir raumenų darbui. O prieš miegą, miegui energijos nereikia tiek. Tai už tai vakarienė turi būti lengva.
14: Ir kiek aš atsimenu iš praeitos laidos, jūs, profesoriau, nesat vėlyvų pusryčių šalininkas. Pusryčius valgote prieš darbą, o ne kaip dalis būna, kad vat, vos ne prieš pietus
13: pusryčių. Ne, vat pusryčiai jie reikalingi tam, kad mes paruoštume savo smegenis darbui. darbui, mokiniai mokymuisi, studentai mokymuisi, o darbuotojai darbui. Na ir aišku, raumenų irgi darbui reikia energijos. Nu, tai reiškia, aišku, nepopusryčiausi irgi, kaip sakoma, į darbą nueisi ir kažką padarysi. Bet jeigu norint to maksimalaus tokio, nu, kaip sakoma, darbingumo, produktyvumo, nu, tai vis tiek reikėtų tas smegenis truputį patonizuoti ir kad duoti jom energijos.
14: Nu va, aišku, kiek jūs kalbinau, tai turbūt jau kokį pirmakursio egzaminą išlaikyčiau iš mitybos principų, nes tikrai labai daug dalykų pasakėt ir svarbių tokių elementarių kartais skambančių, bet tikrai tai, nu, visa turbūt, visa išmonė yra tam paprastume ir šiutė sakydavo, pavalgiai, sako, truputį pajudėja, gal nereikia tenai super dirbti, bet vis tiek aš įsivaizduoju, pas mus irgi yra pavalgiau, prigulsiu, toks truputėlį pasėdėsiu valandėlę.
13: Nu, aišku, prisivalgius kažkokio išpulti ir sunkius darbus dirbti tikrai nereikėtų. Yra gi net ir pietų pertraukai laiką, žmogus pavalgo, dar kažkiek tai truputį, na, kaip sakoma, pavirškina. Na ir dar kas, vat, iš tikrųjų, kas yra dar svarbu valgymo kultūra. Ne tai, kad žmogus sėdi prie kompiuterio, čia kažką žiūri į ekraną, čia kažką tai valgo, net jau, kaip sakant, net nepasiserviravęs normaliai, o reikėtų valgymui skirti dėmesį ir laiką, atsisėsti prie stalo. Turi būti irgi elementari valgymo
14: neskubėti, neskaityti telefono, nežiūrėti kažkokius ekranus.
13: Nes tada vis tik tai organizmas koncentruojasi būtent į maistą, pradeda smegenis irgi būtent siunčia impulsus į virškinamąjį traktą, į skrandį, ramiai skiriasi virškinamosios sultis, o jeigu tų dirgiklių yra įvairių, čia kažkokius elektroninius laiškus skaito, čia, sakysim, kažką tai dar valgo, čia galbūt dar padėtas laikraštis pasižiūrėti, dar su kažkuo sprendžia kažkokią paralelę irgi problemą, nu tai tada organizmui, nu kaip tiek yra įvairių dirgiklių, nu kad tas virškinimas gali ir sutrikti kartais.
14: Vienu metu vienas darbas.
13: Taip.
14: Ne penki.
13: Taip, tai va tada, o mityba iš tikrųjų yra labai svarbu, nes nuo mitybos mūsų sveikata iš tikrųjų labai priklauso. Jeigu bendrai nuo gyvensenos apie 50%, nu mityba irgi gyvensenos dalis, tai jeigu mes tą mitybą grinai va žiūrėtume, tai 30% tiesiogiai nuo mitybos. Ir čia ir maisto pasirinkimas, ir jo pagaminimo būdai įvairūs, ir aišku, pats tas, nu, kaip sakoma, valgymo, nu, tas visas procesas irgi čia.
14: Aišku, apibendrint sunku, profesoriau, bet jūs labai gerai užkabinot, svarbu kalbėti ne tik apie maistą, bet ir apie valgymo kultūrą. Aš pamenu dar savo įspūdžius iš visokių užsienio šalių, man atrodo, prancūzai taip lietai valgydavo, taip neskubindavo. Na, kiek aš juos mačiau, aišku, tos kultūros taip nepažįstu, kad galėčiau labai jau tokių toli siekiančias išvadas, bet iš to, ką mačiau, tai man liko, kad vat, Lietuvoje per daug skuba valgyti.
13: Taip, per daug skuba ir, na, vis tiek turi būti ir aplinka tinkama, ir tam laikas skirtas. Nu ir žmogus tada turi vat ir koncentruotis, nes kaip pradžioj valgom akimis, tai reiškia pamatom. Matom, ką valgom, impulsiai eina į smegenis, jeigu mes matom, mėgaujamės to vaizdu, tada pradeda skirtis virškinamosios sultis. Organizmas pasiruošęs virškinti, įsisavinti maistą, iš lėto valgai, sukramtyti reikia, tam, kad virškinamosios sultis gerai įsiskverbtų į tą maisto, nu, tą jau sukramtytą kasnį. Ir va tada tas procesas, jisai normalus fiziologinis, o jeigu skuba, normaliai nesukramto, kasniai, vienu žodžiu, ten apkramtyti į skrandį, nu ir tada tas procesas jau pakol tenai suvirškins, nu, nėra taip paprasta. Taip.
14: Profesoriau, pabaigai vis dėlto iš to, ką jūs kalbėjot, ir va, duočiau burtų lazdelę, sakyčiau, Rimantas Stukas, kokį vieną patį žalingiausią mitybos įprotį norėtų Lietuvoj pakeisti?
13: Lietuvos gyventojai per daug suvartoja gyvulinės kilmės riebalų. Riebaus maisto. Būtent reikėtų suvalgyti, tai yra apriboti riebių gyvulinės kilmės maisto produktų vartojimą, kadangi pagrindinė Lietuvos gyventojų sergamumo mirtingumo priežastis yra širdies kraujagyslių sistemos ligos, vat, aterosklerozė, išeminė širdies liga, jas lemia per gausus gyvulinės kilmės riebalų vartojimą.
14: Riebalus mažinkim. Gyvulinės kilmės.
13: Jų atsisakyti tikrai visiškai nereikia, nes reikalinga, mums ir cholesterolio reikia, ir riebalų reikia gyvulinės kilmės, bet ne per daug. Jų mes suvartojame per daug.
14: O augalinės čia jau...
13: Augalinės, nu kaip, reikia turėti, kad riebalai, nu kaip, jie, nu kaip sakant, ar augaliniai, ar gyvuliniai kaloringumas jų vienodas. 9 kilokalorijos 1 gramas, bet augalinių riebalų, ta sudėtis riebalų rūgščių visai kita ir jų poveikis organizmui visai kitas. Bendrai reikėtų bendrai riebalų vartojimą kontroliuoti ne per daug, bet gyvulinių reikėtų mažinti. Iš tikrųjų, mes per daug suvartojam. Ir kartais nebūtinai mes, kaip sakoma, tą lašinį, sakysim, imsim ir valgysim. Sakys žmogus, aš nevalgau lašinių, bet mes galim pažiūrėti, o kokio riebumo pieną geri, o kokio riebumo grietinė, o kiek tos grietinės, o kokie padažai, o dešros. Pažiūrėkim, kiek dešrose yra riebalų, kurių mes nematom. Jeigu kas mėgsta įvairias dešras, irgi yra tų riebalų. Tai vat kartais mes taip gražiai susirenkam tų riebalų su vat visokiais irgi tokiais produktais ir patiekalais, ypač padažai, vat jie, nu irgi taip. O jeigu, pavyzdžiui, vėlgi bulvės, jeigu riebaluose keptos bulvės, jos taip gerai prigeria riebalų, ir mes valgydami jų beveik nejaučiam, keptos bulvės skanu, bet riebalų ten yra labai daug. Už tai bulvės reikėtų garuose virti, vat geriausiai. Na, o jeigu, pavyzdžiui, imam spurgą, nu tai riebalų bomba.
14: Riebalų bomba. Taip. Su spurgom būkite atsargus.
13: Būkime
14: atsargus. Tai yra ir dar kalbant apie tuos transriebalus, sausainius ir visus.
13: Nu, dabar transriebalų jau mažiau, kadangi vis tiek yra ribojama. Jau tie margarinai, kurie savo sudėtyje turėdavo transriebalų, jau jie irgi negaminami, nebenaudojami. Tai jau ta problema, jinai...
14: Nyksta.
13: Bet yra dar kita problema, kad iš principo per daug mes jų suvartojam.
14: Bei papildus turit gerą, vartojat kažkoks papildus ar ne?
13: Aš tai vartoju maisto papildus.
14: Tokia taip. Tema dabar ir...
13: Jo, papildus, bet čia bet irgi reikia turėti mintyje, kad maisto papildas tai nėra maisto pakaitalas. Maisto papildas, nesvarbu, kad turi farmacinę formą, ten tabletės ar kapsulės, tai yra maisto produktas. Tik tai turintis tokią formą, kuris papildo mūsų vat, įprastą maisto racioną, būtent tomis vat, maistinėmis arba biologiškai aktyvimis medžiagomis, bet jokių būdų negali jis pakeisti maisto. Tai jeigu, pavyzdžiui, vat, sakysim, aš asmeniškai, nu, tų riebių žuvų tikrai labai palyginus mažai valgau, tai omega-3 riebalų rūgščių kapsulės mano kasdieniniai mityboj.
14: O ką dar be šito, be omegos?
13: Na, vėlgi priklausomai nuo to, koks maisto racionas, jeigu būna, sakysim, mažiau vaisių, daržovių, uogų, tai multivitaminų mineralų kažkokia viena kapsulė. Na ir kas dar yra mano kasdieninėme racione, nu jau turbūt gal kokie 25 metai praktiškai kiekvieną rytą, tai kofermentas Q10. Tai yra puikus antioksidantas, energijos tiekėjas, na, stabdantis organizmo oksidacinius procesus, organizmo ir visų organų sistemų senėjimo procesus. Nu tai vat, jau tas tai yra, kaip sakome pas mane,
14: kaip tėvė būtina. Mūsų, kaip tėvė sakyti.
13: Čia jau yra taip ir iš tikrųjų ilgą laiką.
14: Ačiū labai, dėkui, kad dalinatės, dėkui, kad atvykote į žinių radiją. Rimantas Stukas, mitybos ekspertas ir Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesorius. Ačiū žiūrėjusiems, ačiū besiklausantiems. Likit su žinių radiju.
11: Mokslas suprantamai. Žinių radijas.
0: 14 valandų ir beveik 32 minutės.
11: Žinios.
0: Artėjant savaitgaliui Vilniuje ir Kaune fiksuojamos skaudžios avarijos. Dalyje remontuojamo Molėtų Vilniaus plento ruožų bus leista važiuoti greičiau. Europos Sąjunga apkaltino Kinijos internetinės prekybos milžinę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Lenkija patvirtino, kad netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Lenkijos gynybos viceministro teigimu CH-101 raketa yra itin pavojinga ir gali nešti brandulinį kovinį užtaisą. Cezaris Tomčikas pridūrė, kad raketa sprogo atsitrenkusi į žemę. Objektas nukrito negyvenamoje vietovėje mažiau nei už 100 km nuo sienos su Ukraina, kur anksti ryte buvo paskelbtas oro pavojus. Kariuminės duomenimis objektų identifikuoti buvo pakeltas naikintas naikintuvas F-16, tačiau vėliau raketa dingo iš radarų. Vėliau jos nukritimo vietą nustatė sraigtasparnio įgulą. NATO rengia planus plėsti branduolinį atgrasymą Europoje. Naujienų agentūros DPA tyrimas rodo, kad vienas variantų yra ir papildomų JAV branduolinių ginklų dislokavimas. Pasak ekspertų, gali būti, kad JAV jau perkelė tam tikro tipo bombų į karinių oro pajėgų bazę Didžiojoje Britanijoje. Saugumo situacijai toliau aštrėjant, kaip dislokavimo vietos, esą galėtų būti svarstomos ir tokios šalys kaip Lenkija, Suomija ar Lietuva. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė per pokalbį su DPA netmetė galimybę, kad ateityje Europoje bus dislokuota daugiau JAV branduolinių ginklų. Europos Sąjunga apkaltino Kinijos internetinės prekybos bendrovę Temu nepateikus informacijos per patikrinimą Airijoje. Komisija savo pareiškime nurodė, kad bendrovė nepateikė informacijos susijusios su veiklos Europos Sąjungoje organizavimu ir valdymu, taip pat su IT priemonėmis ir sistemomis, kurias bendrovė naudoja savo veiklai. Be to, ji nepateikė konkrečių apskaitos knygų ir įrašų apie Temu veiklą bendrijoje. Temu turi 130 milijonų vartotojų 27 Europos Sąjungos šalyse, todėl ji yra viena iš didžiausių internetinių mažmenininkų senajame žemyne. Šiandien prieš vidurdienį pranešta apie masinę avariją A1 kelyje. Anot vairuotojų buvo susiformavusi didelė spūstis. Kiek vėliau portalas, kas vyksta Kaune, pranešė apie dar vieną avariją, šį kartą A5 kelyje. Skelbiama, kad spūstys formuojasi nuo prekybos centro Mega. Tuo tarpu Vilniuje per pietus jo gailo stotelė įsirėžė automobilis. Paaiškėjo, kad avariją sukėlė Toyota Prius automobilis. Pirminiais duomenimis vairuotojas greičiausiai nesuvaldė automobilio, tačiau kodėl lieka neaišku. Avarijos metu nukentėjo dvi moterys, atvykę medikai nedelsinties išgabeno į ligoninę. Policijos teigimu vairuotojas šiuo metu yra šoko būsenoje. Jo gailos gatvėje sustabdytas eismas, policija patarė vairuotojams rinktis kitus maršrutus, nes gatvė yra nepravažiuojama. Rekonstruojimo Molėtų Vilniaus plento 15 km ilgio ruožė netrukus bus leista važiuoti didesniu iki 70 km per valandą greičiu. Tai šiandien LRT radijui sakė Via Lietuva generalinis direktorius Martynas Gedaminskas. Dabar ten dėl kelio darbų greitis ribojamas iki 50 km per valandą. Gedaminsko teigimu iki metų pabaigos planuojama ruožą visiškai atidaryti. Molėtų Vilniaus plente greičio iki 50 km per valandą ribojimai taikomi daugiau kaip 40 km ruožė.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
9: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
11: Orai.
4: Artimiausią parą prognozuojama šiluma ir trumpi lietus. Gali griaudėti per kūniją, kai kur iškris kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 per kūnijos metų gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 14 iki 19, rytoj diena bus 23-28 laipsniai šilumos. Vakariniuose rajonuose kiek vėsiau 20-22 laipsniai šilumos.
5: Keičia. Žinių radijas.
15: Kas jeigu?
9: Laida Kas jeigu yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
16: Gerą dieną, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Augustė Liberytė ir eteryje laida Kas jeigu. Maždaug 4 iš 10 Lietuvos gyventojų dažnai besinaudojančių socialiniais tinklais jaučiasi vieniši, rodo praėjusių metų pabaigoje atliktas Vilniaus universiteto ir mobiliojo ryšio operatoriaus Tele2 tyrimas. Atrodytų paradoksalu, jog socialiniai tinklai ir medijos leidžia bet kada bendrauti ir pasiekti žmonės esančius ir kitame pasaulio krašte. Vis tik dažnai internete ir na, socialinėje erdvėje matomas tas kabutėse tobulas gyvenimas ar jo akimirkos gali prisidėti prie prastos savijautos nepasitikėjimo savimi. Minėto tyrimo duomenimis daugiau nei trečdalis 18-24 metų amžiaus jaunuolių, dažnai leidžiančių laiką socialinėje medijoje, neslepia, kad jaučiasi vieniši. Kodėl tiek jaunų žmonių išgyvena vienatvę, jaučiasi vieniši? Ir šiandien apie tai padiskutuosime. Laidoje su mumis nuotoliu yra vienas iš depresijos įveikimo centrų įkūrėjų, klinikinis psichologas Antanas Mockus. Sveiki.
17: Sveiki.
16: Psichologijos magistro studijų absolventė Ieva Vengrovskaja. Sveiki.
18: Sveiki.
16: Pone Mockau, na, pirmiausiai jums noriu tą klausimą adresuoti. Štai tam tikrą tyrimą apžvelgiau apie socialinių tinklų įtaką, žmonių savijautai ir jaunuolių savijautai, bet apskritai esama na, to tokio paplitusio manimo ar na, netgi pasižiūrėjus į politikų tam tikras diskusijas, kad jauni žmonės tarsi ta yra vienišesni, mažiau ieško kontaktų, mažiau bendrauja, mezga santykius. Ir kad tai na, yra jau tokia tendencija vis stiprėjanti metai iš metų. Ar teisingas tas na, toks susidaręs įspūdis, kad mūsų jaunuomenė iš tikrų vis tampa vienišesnė?
17: Na, aš bendrai galėčiau pasakyti, kad mūsų visuomenė yra vienišesnė vis darosi, tokia kaip pandemija ir neišskirčiau aš tik tai jaunimo, pasižiūrėkite į vyresnį amžiaus žmonės, kiek jie būna, kiek jie vieniši yra ir gali būti, kad jie daug daugiau yra ir ten depresiškumo daugiau paplitę tarp jų,
16: tai nėra tik kažkoks jaunuolių fenomenas, pavadinkime taip.
17: Taip, tai to vienišumo tikrai yra ir čia galbūt atspindys bendro to tokio vat, mūsų tos kultūros, tai, tos santvarkos, kurioje mes gyvename, bet, na, tas toks modelis, ta tokia struktūra, kuri na, duoda kažkokių tokių ir galimybių, bet ir padidina tą vienišumą. Taip pat, na, man atrodo, kad kai judam link tokios individualistinės kultūros, kur svarbu aš, mano norai, mano individualūs tikslai pabrėžimi ir taip toliau, tai irgi suteikia tokių galimybių, kad žmogui būtų autentiškam, kažkaip gyvendint savo tikslus ir pabrėžiama ta vat, žmogaus kaip individuo tokia svarba, bet tuo pačiu ir sukūrimas tas toksai vienišumas, kad tu esi nu, vienas, ko tos rytų kultūrose labiau yra mes negu aš.
16: Bet kalbant apie Lietuvą, na, sakykime, tai vis tiek nėra na, amžiais buvęs, na, toks, taip sakant, amžiais buvusi situacija. Kažkaip aš galvoju apie savo tėvus, apie savo senelius, atrodytų, kad tos bendruomenės buvo aktyvesnės. Ar tai kaimynai kažkaip daugiau bendraudavo, dabar to daugiau individualizmo atsiranda, ar neteisingai mastau?
17: Na, tai taip. Tai mes anksčiau gyvenom tokioje kolektyvistiniai santvarkoje ir buvo daug bendro, nu, tokio bendrumo, buvimo kartu, bendruomeniškumo ir tokio, bet tiesa buvo ir daug toksiškumo, nes nu, tarybiniais laikais buvo ir daug nepasitikėjimo, daug tokių, tai irgi čia taip nevienareikšmiškai irgi galim sakyti. Bet aš ir pats pamenu tuos laikus tikrai daugiau, tam ir vaikai kiemuose žaisdavo, ir ten darželiuose buvo, ir mokyklose daugiau to mes tikrai buvo ir prievartinio buvo tokio. Tai
16: faktas.
17: Tai čia tokia.
16: Taip, ponia Mockau, laidos pradžioje pacitavau tyrimą, ar ne, apie socialinius tinklus, kad jie didina tą vienatvę. Jums ne paradoksalu, na, tikrai galime bendrauti ir su draugais, ir su artimaisiais socialiniuose tinkluose, medijose. Galima atrasti, na, tam tikrų metu būdavo labai populiarūs įvairūs formai, galima atrasti naujų pažinčių, bet štai visa ta skaitmeninė erdvė, ta vienatvė, bent jau kaip tyrimai rodo, vienišumo jausmą tik sustiprina.
17: Na, čia galbūt yra iš tikrųjų daug veiksnių, tik tai aš kaip praktikas, kuris bendrauja su žmonėmis konkrečiai, tai aš ne sociologas ir negaliu taip apibendrint, bet iš tikrųjų yra žmonės, kur turi na, jaunimas, neblogus arba gerus socialinius įgūdžius, tai jiem socialiniai tinklai yra geras priedas palaikyti tą komunikaciją, tą bendravimą ir viskas su tuo yra labai gerai. Tie yra jaunimas, kuriems sunku yra su bendravimo, jaučia nerimą, kažkokių sunkumo bendravimo, nepasitikėjimo, žemesnė savivertė ir taip toliau, taip toliau. Tai jiem ta socialiniai tinklai tokia galbūt yra pabėgimas į tokius vat, paviršutiniškesnius santykius, saugesnius, tokius labiau kontroliuojamus. Ir taip, iš tikrųjų, savo praktikoje pastebiu, kad tikrai ne kartą reikia pakalbėti, kad, na, kad jeigu aš pats kažkaip mažiau save vertinu ar nusivertinu ar blogiau jaučiuosi, tai ta fasadinė pusė socialiniuose tinkluose labai kontrastuoja. Ir atrodo, kad visiems kitiems yra labai gerai, jie tik šypsos, jie laimingi, jie tik tai visi bendrauja, turi antras puses, keliauja ten ir tada tas tikrai labai liūdina ir tą didina tokį vienišumo tokį jausmą, tokį atskirtį, nors realiai, jeigu iš tikrųjų susitiktų su tai žmonėm, kurie yra, na, toj kitoj pusėje ir taip tikrai susitiktų, tai pamatytų, kad ir tų problemų turi, ir to vienišumo galbūt, ir galbūt dėl to ir deda į tos socialinius tinklus, kad kažkaip, na, būtų smagiau kažką parodyti, kad būti...
18: Sulaukti daugiau patiktukų.
17: Taip, ir to, taip, nes jeigu žmogus, nu, kažkaip gerai jaučiasi, jam gal nėra poreikiu ten kažką rodyti ten ir panašiai.
18: Gerbama Ieva, na, jaunimas, aišku, yra ne tik studentai, bet studentija yra didelė ir auganti bendruomenė. Kokiam jūs matote tą situaciją? Štai ponas Mockus sako, tas vienišumas nėra tik kažkoks jaunuomeniai ar ne plintantis jausmas. Daug žmonių ir vyresnioji karta jaučiasi vieniši. Bet ką jūs girdite iš studentų? Galbūt irgi, taip sakant, testuojate temperatūras, kokias apklausas darote. Galbūt studentai kreipiasi į organizaciją, na, ir prašo tam tikros pagalbos dėl to, kaip jie jaučiasi.
19: Ačiū už klausimą. Tai pradėsiu gal nuo pradžių. Pritariu labai gerbama Antanui, ką sakė, kad tai nėra galbūt kažkoks taip visiškai atskirimas, kad tai yra tik jaunų žmonių kažkoks patiriamas jausmas ar toks buvimas vienišam atitinka tik jauną asmenį. Tikriausiai tai vis tiek priklauso nuo asmenybės. Lygiai taip pat, kaip mes turėtume labai socialinį žmogų, ar jisai bus 20, ar jis bus 60, tai nu, nuo to priklauso, ar ne, nuo pačios asmenybės. Ką mes pastebėm ir ką matom ir galim identifikuoti, iš tikrųjų atliekam įvairių tyrimų, kas keletą metų apie psichologinę būseną studentų ir lyginame šiek tiek tos duomenis iki pandemijos COVID-o turiuomenį per, vat dabar po, tai nėra gerėjantis galbūt taip labai akivaizdžiai tie rezultatai, ką turiuomenį, tai kad mes daugiau tyriame tai, kiek studentai iš tikrųjų gali gauti įvairios pagalbos ir kur jie kreipiasi. Ir kokia pagalba jiems yra reikalinga. Vienareikšmiškai jinai yra reikalinga ir labai būtina, ypač universitetuose, kolegijose, kuriuose praleidžia. Bet jeigu išlipant šiek tiek iš burbulo tik studentų ir kalbėtų truputėlį plačiau, tai čia daug yra tikriausiai dedamųjų. Mes matome ir tai, kad socialiniai tinklai tikrai yra pasiemę žmonės, bet irgi tam tikra tipo žmonių ir tai nėra visiems ar kažkuriai tik kartai. Labiausiai jaučiame būtent ta, kad iš tikrųjų yra toks stereotipas ir kažkoks mitas gal, kad tai socialiniai tinklai tik tais yra paaugliams ir va tam va jaunimui iki gal, nežinau, 30 metų ir jie jau yra paskendę ir praradę gyvenimą ir toks va požiūris susidaro iš vyresnių žmonių, būtent į tuos asmenis. Ir tai tik paskatina ir padidina kažkokią tą atskirtį, lyg kad tos kartos tarpusavyje negali susikalbėti ar viena kitos nesupranta. Nors taip nėra kartų visiškai kažkoks čia dalykas, tai yra, grįžtant prie to, tai yra žmonių asmenybiniai dalykai. Ką mes dar gal pastebėm, tai kad iš tikrųjų socialiniai tinklai šiuo metu yra nu, nuolatos besikeičiantis. Mes turim tą vadinamąjį endless scrolling feed, kai tu įeini socialinį tinklą ir
18: paskesti iš esmės.
19: Paskesti jame, taip. Tai va tas fenomenas, reiškinys, kurį mes matom, jis iš tikrųjų yra. Mes galim palyginti ir kartais aptarinėjom tarpusavyje, kad tai yra jeigu mūsų tėvai ar ten ne mūsų tėvai, žmonės, kurie ten, nežinau, 90-aisiais, pavyzdžiui, jau dirbo, tai galbūt jie grįždavo iš darbo, užsidarydavo namuose, atsidarydavo alkoholinį gėrimą, atsisėsdavo prie televizoriaus, 2000-ieji taip atrodydavo mūsų vaikystė ir tai būdavo užsidarimas. Dabar užsidarimas yra su telefonu rankoje ir mes galim sakyti, kas čia yra blogiau, kas iki ko gali privesti ir nepalyginsim tokių dalykų, nes skirtingi poveikiai yra tiesiog ir tiek žmogaus sveikatoje ir jo vat, tam buvimui visuomenėje, bet mes matome tai, ar studentai, ar ne studentai kreipiasi grinai į mus, mes dažniausiai kreipiasi pagalbos ir nukreipimo į kažką, ne tiesiog iš mūsų gauti pagalbos, bet mes
18: žiūrime. Bet ar dažnai kreipiasi, prašydami, vat, nukreipkit, gal yra kažkokias, na, ar specialistas, na, tiesiog studentiškai, kaip sakant, į bendramžius kreiptis tos pagalbos gal yra kai kuriems ir drąsiau. Kiek dažnai ateina ar paskambina, parašo studentai su tokiom bėdom?
19: Jo, iš tikrųjų tai labai dažnai. Gal populiariausios temos yra vis tiek išliekančios tokios akademinės ir ten įvairios su atsiskaitimai, su etika akademinė ir panašiai, bet nukreipimas pas psichologus aukštojoje mokykloje arba už jos ribų yra tikrai vienas populiariausių klausimų, kur kreiptis, kur gauti nemokamos, ypač pagalbos. Ir mes matome be sustojimo eilės esančias regionuose, esančias miesto poliklinikose, kur tu turėtum gauti nemokamą psichologinę pagalbą, bet eilės yra tokios, kad tu tiesiog jas nesulauksi. Tas pats yra ir aukštosiose mokyklose. Daugumoje yra eilės, kad tu gali gauti kartais pagalbą po mėnesio, po dviejų. Ir tai prisideda prie to vienišumo, nes iš esmės tu užsidarai ir tu lieki dažniausiai finansiškai nestabilus, kas yra didžiausia priežastis, ką mes identifikuojam, tai yra negalėjimas pakankamai turėti finansiškai stabilę dabartį ir ateitį, užsitikrinti savo ją kasdien, neturėti galbūt šeimo šalia, jeigu tu išvyksti į kitą miestą ir tai yra tavo pirmieji metai. Patyčios, kurias mes matome socialiniuose tinkluose ir ne tik socialiniuose tinkluose ir iš kurių užauga dažniausiai jaunimas. Ir va tas va ryšys su aplinkiniais, kad tiesiog jo gaunasi, kad yra mažiau, nes tu izoliuojas, nes tu studijuoji, dirbi dažniausiai, statistiškai didžioji dauguma dirbančių yra, tai va toks va susisuka į keletą tokių asmenių dalykų į tokį ratą ir tas vienišumas kaip pasiekmė.
18: Taip, apžvelgiam tą paveikslą, na, laidose, kas jeigu mes pastaruoju metu kalbam ir apie, ne tik apie socialinius tinklus, bet ir apie dirbtinio intelekto technologijas. Pone Mockau, jums norėsiu užduoti klausimą, čia visai neseniai prieš keletą savaičių krizių įveikimo centras ir Hubel atliko tyrimą, kuris parodė, kad, na, 33% šalies gyventojų vengia bendravimo su kitais žmonėmis, o kalbant apie dirbtinį intelektą, paaiškėjo, kad ketvirtadalis Lietuvos gyventojų nurodė bent kartą kalbėję su ar čia GPT ar kitais, taip sakant, technologiniais dirbtinio intelekto pašnekovais apie savo savijautą ir emocinius sunkumus. Kiek tai yra gerai ir kiek tai yra blogai, kad žmonės susiduriantys su, na, emociniais sunkumais kalbasi su dirbtiniu intelektu apie tai?
17: Na, čia yra tokie kelios pusės yra. Viena yra tokia pozityvi, tokia pusė, sakyčiau, teigiama, kad vat, kaip ir vat, jie paminėjo, kad tas prieinamumas ne visada yra geras, prieinama ta psichologinė pagalba ir nemokama. Tai iš tikrųjų daug, kad tikrai ją galima, tikrai galima gauti ir ten galima ten kokią, ten kažkokių struktūruotų, tokių iš kognityvinės elgesio terapijos, visokių užduočių ar ten kažkokių pastebėjimų ir visa kita. Ir ką dar tokio, tas prieinamumas. Ir iš tikrųjų yra ta pusė, kad jeigu tikrai žmogus yra, neturi didelių sunkumų, jis ten paklausia, pasitarė, jis tikrai gauna neblogų atsakymų, dar jeigu yra toks kritiškas, jis įsivertina, pasižiūri, ne viską gal priima, tai ir tikrai ir dar, jeigu žmonės moka naudotis dirbtiniu intelektu, tos instrukcijas parašytos, vadinamus promptus, arba tai yra mokama ir nemokama versija, tai jeigu mokama, tai ten giliau, tiksliau ten duoda atsakymus, ten gal empatiškiau, ten kiek, kabutėse, tai kokybiškesnius tos atsakymus gali duoti. Kita medalio pusė, tai yra tokios rizikos, kad iš tikrųjų, kai žmonės yra labai pažeidžiami ir krizinėse situacijose, tai dirbtinis intelektas tikrai, nu, gali ten kažkiek padėti, nukreipti pagalbos, ir tie dirbtiniai intelektai vis tiek skiriasi. Vieni tokie būna direktyvesni, sako, tą daryk, ir ko taip, ir taip tas užtikrintumas, ir, nu, at, kas atsako už tą, kad daryk taip, kas atsakingas yra, ne, ir žmogus padarys tai, ne, kai specialistas sako, ne, turintis išsilavinimą ir kažkaip, tai jis yra atsakingas, jis profesionalas, jis etika turi vadovautis ir panašiai, jis yra atsakingas su kažkokiu ten, kai žmogus sako, daryk taip ar ne, tai jis, tai krizėje, krizinė situacija, tai irgi gali būti visai.
18: Tiesą sakant, na, mes žinom, tarptautiniai žiniasklaidoje pakankamai plačiai buvo nuskambėję atvejai, kai, na, žmonės kalbasi su dirbtiniu intelektu, išgyvenantys kokius nors didelius sunkumus, besijaučiantys labai prastai, na, ir tas bendravimas priveda ir prie savižudybės. Tikrai yra tokių atvejų ir kompanijos paduotos ir į teismus. Aišku, jos reaguoja, adaptuoja tuos algoritmus ir panašiai, tačiau na, tai irgi yra tam tikra rizika, kad, kaip ir jūs minėjot, vieni dirbtinio intelekto tie pašnekovai priklausomai nuo programos gali būti tokie daugiau direktyvūs, kiti kažkaip kitaip bendrauti ir, aišku, labai svarbu, kaip pats žmogus priema tai, ką jis perskaito, ką jam pasako dirbtinis intelektas.
17: Bet jis yra pažeidžiamai vietoj, tai jisai, jo tie kognityviniai, nu, gebėjimai, kritikai yra, nu, jis yra emocijos ir ten įvertinti, ar čia kritiškai, nu, ten jam pateikėt informaciją, jam reikia čia ir dabar patikimos vat, informacijos. Tai čia yra problema, aišku, kiek aš ten protestuoju, tai tikrai dirbtinis intelektas, nu, jis keičiasi, jis, nu, ne valandom, bet mėnesiais. Taip. Tai, kas buvo prieš pusmetį, ir tikrai aš ten protestavau, ten vieną, kad iškart kreipia pagalbos, ten kit, nu, va, tai teisingai, nu, taip, kiti gal tokius duoda užtikrintus atsakymus, ko galbūt specialistas ne, nu, neduotų taip užtikrintai. Iš tikrųjų, ir tada nežinau, kaip ten, jeigu ten pataiko gerai, tai gal ir gerai. Tai žodžiu, tai yra, ir yra tokia rizika. Taip pat yra rizika, kur matosi žmonės apie santykius, apie kitas problemas, kažką giliau bando pasigilinti, tai tada užklimsta ten tuose susirašinėjimuose su dirbtiniu intelektu ir ten klausia, kur nebesuprasi ten ar savo nerimą ten bando išveikti ir ten gaunas, kad analizis paralizis toks, analizis toks, kur jau užsivelia ir ten nelabai kažko, ten kažkokios tokios realios naudos, nu, realiuose santykiuose, ten daug analizuoju, bet to nėra. Taip pavojus taip pat gali būti, kai žmogus savižudybės rizika, kai yra žmogus galvoja apie savižudybę ir visą kitą, na, bet dabar kiek ten vis tiek bando nukreipti. Bet būna apėjimų, kažkaip žmonės ten pasakoja tarsi apie trečią asmenį, nu, ir tada vis tiek gauna tos informacijos, tai va, jeigu žmogus taip rašo, kad aš gal turiu minčių apie savižudybę, tai ten nukreipia pas specialistą, nu, ten, aš ten, sakau, labai viskas greitai keičiasi, tai čia irgi.
18: Bet išvada tokia, kad geriau konsultuotis su gyvu žmogum ir specialistu, bent jau pagal tai, ką matom dabar.
17: Na, tai vis tiek tokie, nu, ar eisiu, pavyzdžiui, pas gydytoją, jūs šeimos gydytoją, kur eitumėt, kur turi licenziją, ar pas, va, tokį sako, nu, aš čia taip iš praktikos galiu kažką ten padaryti, ir tikrai padeda, nu, ten kažką, tai ir neaišku ką, bet kartais gali ir nepadėti, nu.
18: Tai
17: žmonės renkasi, tai čia irgi matytas kritiškumas, kad kažkaip, na, tai va, tai sakau, kai žmonės turi didelių sunkumų, kompleksinių sunkumų, nu, tai yra jau, nu, jau sudėtinga padėti. Jeigu žmogus ten turi klausimą kažkokį, va, čia, kaip čia su santykius, kaip čia atsakyti kažkokį tokį paviršutiniškesnį ar kažkokį, nu, tai ten išsisprendė, ten, arba kaip čia nerimauju prieš egzaminą, parašo ten pakvepuoktą, na, nu, gerai, spręsta ten. Bet nežinau, kaip čia sakyti, kaip į pasimatymą pakvies, nu, ten, tai tą daryk, nu, kažkaip, nu, sako, gerai, ten, kažkaip, nu, arba būna tokių, kad paaugliai ten pavėluoja, negrįžta sutartų laiku, tai jau tėvai gauna tokius atsakymus labai mandagius, ir tėvai tada įtaria, sako, nu, jau čia iš kažkur čia jie tokie, bet vis tiek, vat, paauglys tam parašo, jam ten parašo, kaip teisingai tėvam parašyta, ten atsiprašau, ten taip, ir, nu, taip irgi kažkiek mokosi bendrauti. Tai va, tai, bet, sakau, yra ta pusė kita, bet aš manau, kad turėtų būti tokios ir daroma, ar gal yra specializuotų dirbtinio intelekto, kur yra aprobuotų, patikrintų, ir tai gal pas mus Lietuvoje dar netėjo, tai va, kur tikrai bus naudojama medicinoje, licenzijuoti ir kažkaip patvirtinti.
18: Taip.
17: Ir bus kaip papildoma priemonė, kaip yra appsai, tie programėlės, kaip yra YouTube filmai, internetinės visokias ir visa kita tokia papildoma priemonė.
18: Tai... Taip, dirbtinis intelektas šviesmečiais tobulėja, tai bus įdomu stebėti, kaip čia viskas atrodys. Mūsų laikas iškapsėjo, ačiū labai pašnekovams, mūsų klausytojams priminsiu, kad kalbėjomės su Ieva Vengrovskaja, Lietuvos studentų sąjungos prezidente ir depresijos įveikimo centro vienu iš įkūrėjų klinikiniu psichologu Antanu Mockumi. Nu, tradiciškai mūsų laidose pabaigai citata iš kolegų. Kodėl daugelis jaunų žmonių jaučiasi labiau izoliuoti, nepaisant to, kad nuolat prisijungia internete? Jie kalbėjo tą pačią temą kaip ir mes, na ir Bulgarijos nacionaliniam radijui psichoterapeutė Madlen Algafi į šį klausimą atsakė štai taip, paklausykime.
20: Jie jaučiasi labiau izoliuoti, nes tai iš tikrųjų nėra tikras ryšys.

0: Komunikavimas vyksta nuolat, tai yra metakomunikacija. Graikiškai meta reiškia išėjimą už ribų, tačiau man atrodo dar tinkamiau tai vadinti apgaulės netikra komunikacija.
1: Šį kartą laidoje tiek, prie mikrofono.
0: Kas jeigu?
2: Laida Kas jeigu yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 15 valandų.
0: Žinios.
1: Ispanijoje tęsiasi migrantų krizė. Seimas rinksis į neįlinį posėdį. ASM universitetas iki rugsėjo pabaigos pateiks atsakymą dėl premjero disertacijos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Ispanijos premjeras pareiškė, kad staigų migrantų antplūdį į Šiaurės Afrikoje esantį Ispanijos eksklavą Seutą sukėlė prekybos žmonėmis mafija, paskleidusi gandų apie neseniai priimtą teismo sprendimą migracijos klausimu. Pedro Sančeso teigimu, jie paplito tartu miško gaisras. Naujausiais duomenimis per pastarąją parą eksklavą įžengė maždaug 60 tūkstančių žmonių, o 34 tai padaryti mėginę migrantai žuvo. Vokietijos kancleris pareikalavo, kad Marokas nedelsiant susigražintų neteisėtus migrantus pastarosiomis dienomis tūkstančiam žmonių kirtų sieną Ispanijos anklavo Šiaurės Afrikoje. Savo pareiškime Friedrichas Mercas nurodė, kad sveikina Ispanijos ketinimą neįsileisti neteisėtų migrantų į Europos žemyną. Praėjusiais metais valdžioje perėmęs didžiausios Europos Sąjungos ekonomikos konservatyvusis lyderis pažadėjo griežtai kovoti su neteisėta migracija. Šis klausimas augino visuomenės paramą Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partijai Alternatyva Vokietijai. Tūkstančiams migrantų užplūdus Seutą Ispanijoje Lietuvos prezidentas sako, kad tokie incidentai neprisideda prie vidinio ES stabilumo. Anot Gitano Nausėdos, to, kas vyksta Ispanijoje, neturi būti ir ES negali sau leisti turėti skylėtas sienas. Savo ruoštų Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen nepriimtinais pavadino vaizdus iš Ispanijos Seutos anklavo Maroke, kuriuose matyti, kaip į šią teritoriją plūsta tūkstančiai migrantų. Pasak von der Leyen, pavojingi sienos kirtimo atvejai turi būti nedėlėti. Sustabdyti, o kontrabandos tinklai turi būti išardyti. Pietų Prancūzijoje tęsiantis miškų gaisrams valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai gelbėtojų rytoj išvyks padėti juos gesinti. Sprendimą suteikti humanitarinę pagalbą Prancūzijai šiandien vykusiame neįlinėme posėdėje priėmė vyriausybė. Skelbima, kad į Prancūziją vyks 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų. Kaip skelbiama Lietuvos komanda, Prancūzijoje dirbs tiek, kiek reikės ir kiek jos pajėgumai bus reikalingi gaisrų gesinimo operacijai. Valdantieji rugpjūčio pabaigoje planuoja šaukti Seimo neįlinį posėdį, kad būtų laiko apsispręsta dėl prezidento Gitano Nausėdos vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė sakė, kad posėdis įvyks rugpjūčio 20 arba 25 dieną. Leiputė pridūrė, kad socialdemokratai yra linkę pritarti prezidento veto, valdančiojo koalicijoje dėl to dar nebuvo diskutuota. Seimo pirmininkas sako, kad ASM universiteto tyrimas dėl Mindaugo Sinkevičiaus disertacijos leis turėti galutinį atsakymą. Juozas Olekas tikino, kad papildomų klausimų ši situacija jam nekelia. Šiandien pranešta, kad ASM etikos komisija priėmė sprendimą nagrinėti akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos perduotą skundą dėl galimų akademinės etikos pažeidimų susijusių su vyriausybės vadovo daktaro disertacija. Pagal galiojančią tvarką sprendimas turi būti priimtas per 30 kalendorinių dienų, skaitant vasaros atostogų laikotarpio.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orų prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
5: Artimiausią parą prognozuojama šiluma ir trumpi lietus. Gali griaudyti perkūniją, kai kur iškris kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 perkūnijos metu gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 14 iki 19, rytoj dieną bus 23-28 laipsniai šilumos.

0: Vakariniuose rajonuose kiek vėsiau, 20-22 laipsniai šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
6: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie kartojami kasdien saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
7: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
1: Čia Žinių radijas.
8: Atviras pokalbis.
9: Labas rytas, Žinių radijo klausytojai, kartu su jumis aš, Jonė Salygaitė. Iki savivaldos rinkimų dar daugiau nei pusmetis, tačiau partijos jau po truputį traukia kortas ir pristato kandidatus į merus. Tai bus pirmieji rinkimai po čekiukų skandalo, kuris palietė visas didžiasias politinės jėgas ir iš esmės pakeitė požiūrį į vietos politiką. Didžiausia intriga, žinoma, kaip visuomet, didmiesčiuose, ar Valdui Benkunskui pavyks išsaugoti Vilniui, ar Arvydas Vaitkus išlaikys Klaipėdą, ar Visvaldas Matijošaitis Kaune pagaliau sulauks rimto varžovo. Politinės kovos jau prasideda ir nacionaliniu lygmeniu. Opozicija kaltina valdančiuosius, kad prieš rinkimus bus atvertos valstybės piniginės, siekiant palankesnių nuotaikų savivaldybėse. Valdantieji atkerta, kad fiskalinės drausmės tikrai laikysis. Apžvalgininkai aiškina, kad sulauksime šią ir daugiau vietinės politikos skandalų, kai kas tikina, kad ir pastaroji šiukšlių krizė Vilniuje irgi susijusi su artėjančiais savivaldos rinkimais. Kokios šiandien partijų startinės pozicijos, kurios politinės jėgos turi daugiausiai šansų sustiprėti, kurios rizikuoja prarasti įtaką, ar socdemams savivaldoje gali nepasisekti dėl nacionalinės politikos. Ką gali pademonstruoti konservatoriai ir liberalai, ar proveržio tikėtis gali demokratai, Nemuno Aušra, valstiečiai, o gal matysim kaip tik kažkokių tai naujų partijų iškilimo, kuriuose savivaldybėse laukia didžiausios intrigos, kur merai kol kas atrodo beveik nepajudinami, ir ką apie artimiausius Seimo, gal net ir prezidento rinkimus gali parodyti savivaldos rinkimai, kiek reikia į juos kreipti dėmesį. Kaip visuomet šioje laidoje laukiam ir jūsų pastebėjimų į Žinių radijo programėlę, rašykit juos, aš būtinai tuos klausimus ir pastebėjimus pacituosiu eteryje, na, o šiandien laidoje dalyvauja Klaipėdos universiteto politologė Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili, sveiki.
10: Labą dieną.
9: Vytauto didžiojo universiteto politologas Ignas Kalpokas, sveiki.
11: Labą dieną.
9: Ir taip pat kartu su mumis komunikacijos ekspertas Mindaugas Lapinskas, sveiki.
12: Peiki.
9: Būtinai mes pabėgiosim ir per tuos tris didžiuosius miestus, galbūt labiau antroje, trečioje laidos dalyje, bet gal pradėkim nuo tokio bendro vaizdo, ponė Ciskarišvili. Ar šie savivaldos rinkimai pirmiausia bus tokie referendumai apie labai konkrečias asmenybes, apie konkrečius merus, ar vis dėlto mes matysim ir tą įvertinimą dėl partijų darbo nacionaliniu lygmeniu?
10: Nemanau, kad labai partijos bus įvertintos dėl to, kad mes turime tą jau tokią tradicinę susiklošiusią įprastą situaciją, kad na, nacionalinė politika gyvena savo gyvenimą, vietos politika ir vietos rinkėjai tikriausiai reikėtų pasakyti, jie turi savo viziją ir savo supratimą ir aš manau, kad labai stipriai tikrai nesikeis. Tikrai galim tikėtis daugiau reakcijos į vietinės aktualijas, tai yra tikimybė, kad kažkas keisis, yra dažniausiai tikriausiai ne, bus bus tikriausiai susijusi labiau su reakcija į vietinės problemas, į vietinius pokyčius, ką pavyzdžiui, na, teisingai pastebėjote, čia Vilniaus problemos dėl atliekų ir taip toliau, bet ne reakcija į nacionalinės problemas, nes jūsų jau paminėtas čekiukų skandalas jau tikrai grimsta į užmarštį daugelio rinkėjų atmintyje ir tai, kad jau problema pati savaime šiaip yra išspręsta, sutvarkyta sistema, pertvarkyta, tai tikrai, manau, labai turėsime tokį susifokusavimą į asmenybės, o ne į partijas.
9: Bet turbūt, ponia Kalpokai, svarbu bus socialdemokratams, kaip įmanoma, geriau pasirodyti, nes tai tarsi bus toks pirmas realus testas po visų šitų sukrėtimų, kuriuos turėjom netgi trečią vyriausybę, dabar socialdemokratų turim, tai čia reikėtų kažkaip žvelgti į tai kaip į testą, ar ne?
2: Ta, psichologiškai šitie rinkimai aišku bus svarbus socialdemokratams, nes viena vertus apskritai rinkėjai pas mus yra linkę bausti valdančiąsias partijas, nebūtinai taip labai savivaldos rinkimuose, bet vis tiek buvimas valdžioje populiarumo partijai neprideda. Kitas dalykas, iš tikrųjų šita kadencija nėra socdemams lengva, taip jau švelniai tariant, ir skandalų iššūkių yra labai daug, ir dabar trečia vyriausybė ir vėl prasideda su Sinkevičiaus istorijom ir klausimais apie kai kuriuos ministrus, tai sėkmingai jiems pasirodyti yra visų pirma psichologiškai svarbu turbūt partijos viduje, taip pat, na, visada yra svarbu ta viešoji žinutė, ne? Nes nugalėtojai visada yra mėgiami. Jeigu socdemams pavyks parodyti, kad jie vis dar turi kažkokią savo bangą, vis dar turi kažkokią savo rinkėją, irgi tai bus tada gera paraiška ir gera nuotaika, pavadinkim taip, žiūrint į vėlesnius rinkimus, tai yra jau prezidento ir Seimo rinkimus. Na ir tas tikrai jiems gali pavykti, nes socdemai tradiciškai yra stiprų savivaldoje ir dabar jie yra stipriausia partija savivaldoje ir greičiausiai išliks ir po šitų rinkimų klausimas tik tai turbūt ar tos pozicijos išliks panašios ar kažkiek susilpnėja, bet šiaip aišku, jiems tai yra turbūt esminiai rinkimai, ypač turint omenyje, kad ir dabar daug nacionalinio lygmens politikų yra iš savivaldos atėję. Tai yra visų pirma savivaldos partija, ta tikroji regionų partija, nepaisant to, kad yra kita politinė jėga, kuri taip vadinasi.
9: Nu, Vilnis, jūsų, ponia Lapinskai, nuomonė dar kartelį socialdemokratų banga regionuose.
12: Na, visų pirma, tai aš nelabai sutikčiau su gerbiama politologija, kad ten yra apie vietinius reikalus. Merų atveju tai, kai žmogus gauna biletenį ir mato žmonės, kuriuos labai tikėtina pažįsta, tai tada žmonės pasirenka. Dabar, kai pasiimi sąrašą partijų, tai na, jeigu žmogus žino bent kokius tris frakcijos narius iš to partijų sąrašo, tai tą žmogų reikia į raudonąją knygą įrašyti, nes tokių turbūt nėra netgi. Visi, na, pamato ten Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, iškyla mintise Kasčiūno stotas ir balsuoja už Kasčiūną arba atitinkamai, na, kokie nors socialdemokratai ar liberalai ar visos kitos partijos. Tai aš manau, kad rinkėjai, ką jau ką, bet bent jau sąrašuose balsuodami, tai jie balsuoja tikrai ne už kažkokius vietinius politikus, kurių niekas nežino, o balsuoja už tai, kas darosi Vilniuje. O dėl to, kad socialdemokratam, tai žinoma, be jokios abejonės yra labai svarbu, jie turi stiprias pozicijas regionuose, kurios ateina iš, na, kelių dalykų. Vienas dalykas, kad regionuose balsuotojų profilis yra visiškai kitas negu Vilniuje. Jeigu pasižiūrėt, kas balsuoja regionuose, tai, na, žmonės 60 metų plus didžiąją kohortą balsuotojų sudaro. Na ir atitinkamai jiems arčiau ne tiek, tai jie reikalauja iš valdžios, kad duotų kažkokių, na, efektyvaus menedžmento ar vizijų ar panašių dalykų, bet kad geras žmogus būtų. Ir jeigu yra geri žmonės, nu, tai Vilijos paveikslą įsivaizduoja ir kas tokios nenorėtų prie širdies priglaudžia. Tai dėl to jie iš inercijos balsuoja, bet žinoma, Sinkevičius ir visos šitos perturbacijos Vilniuje, jos labai kiša socialdemokratam koja. Tai jeigu kitom partijom pavyks, ir mes čia turbūt turėsim tam tikrą prasme bandymą iš kitų partijų nacionalinės politikos faktus, skandalus ir panašiai, ne tai, kad pernešti, bet iliustruoti socialdemokratų nesugebėjimą dirbti, manau, kad tai bus faktorius. Na ir galų gale, na, pasižiūrėkime, Sinkevičius pas save Jonavoje tvarkėsi, na, auksas buvo ir populiarus ir ką tik tai nori. Bet kai tik tai su tom pačiom, na, toks rusiškas žodis yra panetkė, atėjo į Vilnių, tai iš karto viskas ir pasimatė, nes čia yra ir rinkėjai kiti, ir apžvalgininkų daugiau, ir dėmesio daugiau, ir panašiai, ir viskas tas bliūkšta kaip kortų namelis. Tai manau, kad kitos partijos mėgins išvilkti socialdemokratus į dienos šviesą ir sakyt, na, Pasvalio, Alytaus, Telšių ar Varėnos rinkėjams, žinot, jūs nusipelnėt daugiau negu kad šitie socialdemokratai.
9: Pone Ciskarišvili, kas sakytume tas juodasis arkliukas, kuris gali galbūt net netikėtai, bet mesti pakankamai didelį iššūkį tiems favoritams, tiems patiems socialdemokratams, kurių banga nuvilnijo? Ar čia mes turėtume kalbėti apie Nemuno aušrą, o gal demokratai kažkokiu būdu gali paimti regionus, ar tai iš viso yra įmanoma?
10: Ne, apie Nemuno aušrą tikriausiai ne, negalim apie tai jau kalbėti. Tai čia tikrai ne tas juodasis arkliukas. Žiūrėkit, šiaip viskas realiai labai rimtai dėliojasi nuo to, kas imsis lyderystės konkrečiosiai valdybei. Nes šiaip visgi prastai yra ganėtinai prasta, bet nėra tai 100% tiesa. Tikrai turim ir kitokių atvejų. Įprasta praktika dažniausiai būna ta, kad žmogus, kuris kandidatuoja į merus, jisai veda ir sąrašai tarybą. Tai realiai labai yra viskas susifokusuoja apie stiprią asmenybę. Ir šioje vietoje visgi nenorėčiau su kolega sutikti pilna apimtimi. Visgi kas veda vietinį sąrašą, yra atvejų, kada tikrai skiriasi nuomonė rinkėjų, na, nesutampa su to požiūriu, kas vadovauja nacionalinėje politikoje, tai politiniai jėgai. Tai viskas tada susitelkia yra to žmogaus rankose. Ir čia tų juodų arkliukų, jeigu žiūrėti partijų lygmenyje, aš manau, ir vis tiek aš kol kas, aišku, negaliu sakyti, kad tikrai jau čia tos prognozės gali būti labai tikslios mano, nes mes šiaip ir neturime labai tokio ilgo laiko tarpo, kad galėtume labai tiksliai išprognozuoti, bet aš manau, kad vis tiek komitetai, jie yra tie mūsų juodieji arkliukai, kurie, na, tikrai yra tikimybė, kad šį kartą dar turėtų labiau sustiprėti, lyginant su praėjusiais rinkimais, o jie stiprėja kiekvienais metais su kiekvienais rinkimais. Ir tai, kad mes turime va tokią įdomią situaciją nacionalinėje politikoje, kaip tik jiems ir suteikia to privalumo prioriteto, kad va žiūrėkite, čia va politinės partijos nesutarė, ką tik turėjom va praėjusią kadenciją, čia žinote, nuolatinė korta konservatorių kaltinimo, dabar turime neaiškias čia besikeičiančias koalicijas ir taip toliau, tai vat imkime rimtai, dirbkime su komitetais. Tai čia jie bus, manau, tie pagrindiniai.
9: Pone Kalpokai, dėl dar parlamentinių partijų, ką mes matom apskritai, kaip kas keliauja čia po Lietuvą, tai atrodytų, kad matėm labai aiškiai Kasčiūnas ir Kasčiūno kavą, kad jis čia pabandė kažkaip po regionus apkeliauti. Šiandien kaip tik ryte dar pasakojo, kad jau pavyko visą Lietuvą apkeliauti. Lygiai taip pat Remigijus Žemaitaitis, čia jau jotas arkliukas, jeigu vėl galim pratęsti tą pačią metaforą, keliauti po regionus, tai irgi matėm, kaip jam pasisekė su tuo keliavimu parlamento rinkimuose, bet daugiau kažkaip tokių aiškesnių politikų kelionių į regionus mes ir nestebėjom. Aš dabar galvoju apie socialdemokratus, na turbūt apie ką daugiausiai viešoje erdvėje kalbėjom, tai apie Kęstutį Budrį, kuris keliauja į regionus, bet jis keliauja turbūt dėl dar kitų rinkimų. Ar jūs matytumėt, kad apskritai parlamentinės partijos, na, įdeda pakankamai darbo tam, kad bandytų laimėti tos savivaldos rinkimus?
2: Čia turbūt galima iš dviejų skirtingų perspektyvų žiūrėti. Viena vertus, galima sakyti, kad partijos racionaliai naudoja ribotus resursus. Tai yra išskyrus tokias partijas kaip Tėvynės sąjunga, kuri turi dabar prie Kasčiūno ambiciją vėl tapti visos Lietuvos partija. Na ir Nemuno aušra, kur tiesiog tai yra partijos veikimo, partijos lyderio visų pirma, veikimo principas, na, visos kitos partijos žiūri, kur ir kaip joms yra tinkamiausia, ar ne, koks nors liberalų sąjūdis tikrai nepasirodys gerai visose savivaldybėse, arba demokratai, arba valstiečiai ir taip toliau. Jie susikoncentruoja į tas savivaldybės, kur jie turi realius šansus kažką parodyti, ten deda resursus. Iš šitos pusės, žiūrint, tai yra racionalu. Iš kitos pusės, tas toks susikoncentravimas, aha, čia yra potencialus mūsų rinkėjas, čia nėra mūsų pakankamai daug potencialių rinkėjų, jis tada atveria duris ne tik kad komitetams, bet taip pat ir na, potencialiai ne visai na, pavadinkim, sisteminėms tiems aktoriams, kurie galbūt ir nebūtinai yra suderinami visada su tomis vertybėmis, kuriomis mes norėtumėm, kad mūsų politika būtų grindžiama, nes tiesiog, ar ne, dėdės ir tetos iš Vilniaus neatvažiuoja, žmonės jaučiasi palikti, niekam nesvarbus, bet va, atvažiuoja koks nors dėdė teta X, ar ne, iš partijos, kuri galbūt yra simpatiška Rusijai, Baltarusijai, dar kam nors, ir gauna žmonės to dėmesio. Ne? Tai va čia galima, aš sakau, žiūrėti dviejopai. Viena vertus iš resursų perspektyvos, kita vertus iš to, kad iš tikrųjų turbūt reikėtų mums daugiau nacionalinių politikų visoje Lietuvoje pasirodančių.
9: Trumpą pertrauką padarom, matau jau žinių radijo programėlės, kad klausytojai nori, kad apie konkrečias asmenybės kalbėtume apie Vilnių, Kauną, taip pat pakalbėsime apie Klaipėdą iš karto po pertraukos.
11: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
13: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
14: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
13: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
9: Pokalbis. Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą, kalbam apie artėjančius savivaldos rinkimus, kur čia laukti didžiausių iššūkių ir didžiausių intrigų. Kartu su mumis Gabrielė Burbulytė Tsiskarišvili, Ignas Kalpokas ir Mindaugas Lapinskas. Pakalbėkime dabar apie jau konkretesnius atvejus. Matau, kad ir klausytojai norėtų pakalbėti apie Vilnių, galbūt apie Vilnių pradėkim. Klausytojas rašo: Benkunskas, manau, kad praranda šansus su šiukšlių krize dar kartelį tapti meru, bet neįsivaizduoju, koks galimas kitas variantas. Pone Lapinskai, gal jūs galėtumėt pasvarstyti, ar kažkas gali Benkunskui mesti iššūkį šiuose rinkimuose?
12: Na, pažiūrėsim, gali, tai daug bus norinčių ir tikrai bus ne vienas ir ne du kandidatai, bet ar jiems tai pavyks, na, nesu tikras. Ko gero, vis tiek mes turėtume kalbėti apie tuos žmonės, kurie jau sukasi ir apie kurių pavardės sukasi. Dar priminsiu vieną dalyką, kas galioja beje visom savivaldybėm šiuose rinkimuose skirtingai nuo iki šiol buvusių dėl Google ir Meta korporacijos pokyčių nebus internetinės reklamos, jo nepriima nei Facebookas, nei Google. Tai jeigu tavo pavardės nežino, ten tavo savivaldybėje žmonės, pakankamas kiekis žmonių, tai šansų kažkaip tai prasimušti yra pakankamai nedaug. Tai šia prasme, man atrodo, Benkunsko pozicijos yra pakankamai solidžios, jisai nesustoja, jeigu situacijos atsiranda, jas tvarko. Ir šia prasme, man atrodo, kad jis atrodo gana tvirtai.
9: Šiukšlių krizė negali pakišti jam kojos, nes dalis įsivaizduoja, kad čia ir labai politinė problema, ne tik komunalinė problema, visą tai pavirto. Galim girdėti, kad ir opozicija pakankamai stipriai kritikuoja merą.
12: Na, šiukšlių krizė, tai čia yra jau toks konservatorių likimas. Tai, kas yra su šiukšlėmis, na, tai yra Šimonytė uždarė snorą, kuris buvo votis ir tuščias daiktas ir grasino išsprogdinti bankinę sistemą. Benkunskas uždarė tą Energesman, kuris lygiai taip pat tuščias daiktas, kuris grasino išsprogdinti visas šiukšles. Tai visą laiką, kaip ir tuo atveju, atsirado labai daug reikalaujančių, kad na, maždaug gerą banką sužlugdė, taip ir dabar. Puikiai įmonė Benkunskas sužlugdė. Bet jeigu žiūrėt jo komunikacija, tai man atrodo yra, na, tam tikra prasme solidi ir kita vertus, na vėlgi, Vilniuje daug gyventojų, daug rinkėjų. Rinkėjų profilis Vilniuje, beje, skiriasi nuo likusios Lietuvos. Jeigu Lietuvoje, kaip minėjau, pagrindinė kohorta ir balsuotojas yra 60 plus metų moteris, tai Vilniuje daugiau mažiau visos demografinės grupės balsuoja ir tikrai čia nebus apie šiukšles, o bus ir apie transportą, bus ir apie trinkeles kiemuose, bus ir apie pasiplaukimo nerimi, kongresų centrą ir ką tik tai nori. Tai manau, kad šiukšlių krizė prognozuočiau, kad po dar 2-3 savaitės ir ko gero mes jos nebeprisiminsim. Kas dabar prisimena, ką nors, kas labai jau pas mūsų antraštėse buvo prieš 3 savaitės. Tokia jau mūsų politika.
9: Žodžiu, šiukšlių krizė, ponė Ciskarišvili, jūsų nuomonė, ar gali kažkaip paveikti pono Benkunsko šansus dar kartelį tapti meru, nes čia, štai ką paminėjo ir ponas Lapinskas, nerimi į darbą žmonės skundžiasi, kad vėluoja, nes vėluoja ir tas tvarkaraštis, lygiai taip pat ir Vilniaus kamščiai turbūt ką prisimins rinkėjai, bet ar tos problemos yra pakankamai didelės, kad galėtų pakišti koją, nes šalia dar atsiranda opozicionieriai, kurie kalba apie tai, kad žmonės tik nepasimaukite, nes iš tiesų turės tos atliekų kainos mums vilniečiams kilti, bet tai padarys valdžia tik tai po rinkimų, nes bijo rizikuoti tokių nepopuliarių sprendimų.
10: Kiekviena krizė, jinai kerta, jinai turi įtakos, bet iš kitos pusės mes iš karto, čia žinot, Trumpo terminais kalbant, turim žiūrėti, kaip dėliojasi kortos kitoj pusėje, tai yra kokios yra galimos alternatyvos. Tai aišku, žinot, kol kas yra sunku kalbėti, nes vis tiek norėtųsi kalbėti, kada mes jau turėsime kandidatus, kada prasidės rinkimų kampanija, kada plius minus jau bus žmonės apsiskelbę, iš dabar apsiskelbusių, ką mes čia nelabai daug ir turime tų žmonių, daugiau kalbame gandų lygyje, kas galėtų būti. Tai, ką mes matome, sakykime, pliusai Benkunskui, ką aš matau, žiūrėdama jau iš regiono, iš tolimesnės perspektyvos, kad jis anksčiausiai pradėjo rinkimų kampaniją, tokia, kuri matėsi nacionaliniu mastu, tai yra migrantų klausimas, jisai labai ryškiai nuskambėjo, nusirito ir jisai atėmė tokias galimybės iš kitų potencialių kandidatų, kurie šitą kortą būtų labai stipriai lošę. Tai čia labai sėkmingai sužaistas momentas yra, bet aišku, dabartinė atliekų krizė, šiukšlių krizė, kaip mes ją ten gražiai pavadinsime, ar mažiau gražiai, ar labiau gražiai, jinai tikrai turės įtakos. Bet tada viskas dėliosis kiti. Iš tų, ką potencialių kandidatų, tikriausiai, na, nesakau, kad 99%, bet jau šitam dešimtukė tikriausiai galim sakyti, kad Vilniaus miestas neturės merės moters iš potencialių kandidatų. Tai va čia dėl šitos vietos galėčiau ir lažintis, ir ten, žinot, kaip sakoma, ten pirštelį paaukoti. Likusių kandidatų šansai yra, bet vėlgi, kol kas Benkunsko šią akimirką, žiūrint pagal visus reitingus, situacija vis tiek yra stipriausia, tai viskas jau dabar spręsis per rinkimų kampaniją. Jeigu žiūrėsime kitų partijų, kokie yra, na, gandai, vėlgi gandų lygiai potencialūs kandidatai, tai Kaip sudėlios rinkimų kampaniją, nebent kokia nors kita krizė iškiltų, kurią galėtų pasinaudoti, o žinot, dėl viešo transporto, tai čia beveik niekas nesugeba greitų laikų pasiūlyti to auksinio raktelio, kuris galėtų išspręsti problemą lengvai ir greitai. Tai galima daug kalbėti, bet žmonės vis tiek, ypatingai, jeigu kalbėsim apie Vilniaus miesto rinkėją, jų taip lengvai neapgausi. Kad sakysi, o čia jau žinot, jau kad bus per pirmą mėnesį mano valdymą. Taip nepavyks.
9: Dėl tos moters buvo įdomus gandai. buvo kalbėta, kad galbūt socialdemokratai gali tokią rokiruotę sužaisti, kad netgi Dovilę Šakalienę padaryti kandidatę į merus, turbūt būtų pakankamai įdomu tai pamatyti, bet visgi, turbūt visi sutiktų, ponia Kalpokai, kad na, artimiausia kažkokį tai iššūkį gali mesti nebent Zuokas Benkunskui, bet ar įmanoma dar kada nors gyvenime Zuokui tapti Vilniaus meru? Ponia Kalpokai.
2: Na, Zuokas, aišku, yra tas amžinasis kandidatas į Vilniaus merus, bet nepaisant to, kad jis gavo nacionalinio žinomumo pastaruoju metu šiek tiek flirtuodamas su socialdemokratais, vis dėlto sunku įsivaizduoti, kad dar kartą pervadintas jo judėjimas galėtų kokį nors rimtesnį iššūkį mesti. Na, iš to, ką galima stebėti viešojo erdvėje, turbūt aš labiau įsivaizduočiau net ir kokį Sinicą metantį iššūkį, juo labiau, kad na, migracijos klausimas, jis to paties Benkunsko buvo legitimuotas ir aktualizuotas. Na ir mes nacionaliniu mastu pamirštam, aišku, jau kad egzistuoja vis dar tokia Laisvės partija, bet jie yra šiuo metu koalicijos partneriai Vilniuje ir jiems tai yra paskutinis šansas. Aš manau, kad jie tikrai mes labai didelius resursus tiek į tarybos rinkimus, tiek į mero rinkimus, nes tai jiems yra būdas kabintis. Tai nepaisant to, kad aš pritaršiu, jog Benkunskas turbūt garantuotai bus antrame ture, dėl tos antros pozicijos aš tikrai matyčiau lenktynes visų pirma tarp Sinicos, Zuoko ir berods Mitalas nuo Laisvės partijos turėtų būti.
9: Matau, kad klausytojai nesutinka, sako Lina, su konservatorių rinkėja ir tai, kas dabar vyksta su šiukšlių krize, tikrai nepasimirš po 3 savaičių, tikrai nenusiteikusi aš esu vėl balsuoti už Benkunską. Gediminas sako, kad nukritom iš mėnulio, sakom, kad Benkunsko galimybės didžiausios, naivu, taip Gediminas išsireiškia, štai žinių radio klausytojai šiek tiek kitokios nuomonės, bet dabar turim paklausyti naujausių žinių, o po jų pratęsim, pasikalbėsim ir apie Kauną, ir apie Klaipėdą, toliau rašykit savo pastebėjimus.
1: Žinių radijas.
15: Dabar 15:31.
1: Žinios.
15: Ispanijoje kovojant su migrantų krize pasienyje su Maroku fiksuojami neramumai. Verslas ir dalis parlamentarų sveikina pokyčius inovacijų agentūroje. Netyla kalbos apie Tesla padalinio Kinijoje pardavimą. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS LT pranešimus bei žinių radio informaciją. Vaiko teisų apsaugos kontrolierė sako pati inicijavusi tyrimą dėl istorijos apie Ukmergės rajone gyvenančią šeimą, iš kurios ketinama paimti 6 vaikus. Anot Alinos Jekavoninė, šiuo atveju būtina atlikti nepriklausomo tyrimą, kurio metu būtų įvertinti valstybinės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos sprendimai. Kontrolierė pabrėžė, kad tėvai turi teisę auginti savo vaikus pagal savo įsitikinimus, tačiau kartu privalo užtikrinti vaiko teisę į sveikatos priežiūrą. Jekavoninė žiniomis šiuo metu daugiavaikė šeima, iš kurios nutarta paimti vaikus, atveju vaiko teisų apsaugos atstovai su tėvais tarėsi dėl kitų sprendimų, siekiant išvengti vaikų paėmimo. Inovacijų agentūrai šiemet planuojant pertrauką, kuri turėtų paliesti ir apie 1/5 jos darbuotojų, kai kurie verslo atstovai ir parlamentarai sako, kad tokie pokyčiai reikalingi. Ekonomikos ir inovacijų viceministro Pauliaus Petrausko teigimu, pokyčiai ruošimi vadovaujantis nauja agentūros veiklo strategija. Anot jo, nors tikslaus skaičiavimo dar nėra, agentūros personalą norima sumažinti maždaug nuo 1/4 iki 280 etatų, atsisakant pareigybių, kurios nekuria vertės ekonomikai ir verslui, o yra papildoma biurokratinė našta. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas sako, kad atliekų tvarkymo įmonė Ekobazė atliekas pradės rūšiuoti nuo kito pirmadienio. Marius Vaikauskas anksčiau teigė, kad Ekobazė pradės tvarkyti atliekas dar šios savaitės pabaigoje. Švaikauskas po Vilniaus savivaldybės aplinkos ir miesto paslaugų komiteto posėdžio sakė, kad šiuo metu vyksta paslaugų pirkimo procedūros, o pasiūlymo kaina už toną turėtų siekti apie 63 eurus. Šiandien per neramumus pasienyje su Ispanijos Seutos teritorija Maroko policija sulaikė apie 30 jaunuolių. Saugumo pajėgos panaudojo šarines dujas ir vandens patrankas, kad išvaikytų tūkstantinę daugiausiai iš jaunų vyrų sudarytą minę susirinkusią bandyti kirsti sieną. Nepaisant susirėmimų, šią vietovę toliau plūdo šimtai migrantų, kurie lipo į stačius kalvų šlaitus tūkstančius virš pasienio perėjos. Seutos Ispanijos anklavo Šiaurės Afrikos pakrantėje pareigūnai teigė, kad per pastarąją migrantų antplūdį į teritoriją pavyko patekti 60 tūkstančių žmonių. Šiuo metu Ispanija ir Marokas derasi dėl priemonių neseniai atvykusiems asmenims gražinti. Elonas Muskas neigė kalbas apie Tesla padalinio Kinijoje pardavimą. Kiek anksčiau The Wall Street Journal pranešė, kad Muskas įkūrė Tesla China siekdamas užtikrinti lengvą atskirimą, apsisaugant nuo JAF ir Kinijos geopolitinės įtampos. Leidinio teigimu Tesla vadovams buvo nurodyta parengti planus parduoti arba atskirti Kinijos padalinį, siekiant sumažinti reguliavimo kliūtį susijungimui su SpaceX. Technologijų magnatas tokias kalbas pavadino melagienomis.
16: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
17: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
1: Orai.
0: Artimiausią parą prognozuojama šiluma ir trumpi lietus. Gali griaudyti perkūniją, kai kur iškris kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 perkūnijos metu gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 14 iki 19, rytoj diena bus 23-28 laipsniai šilumos. Vakariniuose rajonuose kiek vėsiau 20-22 laipsniai šilumos.
18: Reklama.
19: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
20: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
8: Pokalbis.
9: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą. Gabrielė Burbulytė Atsiskaršvili, Ignas Kalpokas ir Mindaugas Lapinskas kartu su mumis diskutuojam, kogi laukti iš savivaldos rinkimų, kur ieškoti didžiausių intrigų. Apkalbėjom šiek tiek Vilniaus situaciją, gal keliaukim ir prie Kauno, nes matau, kad ir kauniečiai čia dalyvauja šitam mūsų pokalbį. Štai kaunietė rašo, Matijošaičiui nėra lygių, neatiduosime jo Vilniui, toks pastebėjimas iš jos. Taip pat klausė klausytojas, kodėl niekada niekas taip ir nesugebėjo užauginti kito Kauno mero. Tai turbūt čia klausimas toks, kodėl nėra ir neatsiranda, atrodytų, konkurentų Visvaldui Matijošaičiui ir gali jų atsirasti kitais metais. Pone Lapinskai, koks būtų jūsų vertinimas? Kodėl partijos neužaugina pakankamai tinkamo Kauno lyderio?
12: Tai jeigu ką nors auginti nori, tai čia Kaišiadorių paukštynė broilerius augina, o politikoje turi iš patys žmonės norėti to daryti. Ir jeigu taip žiūrėtume, apskritai ratą žmonių Kauno, pasimkime ir pradėkime įsivaizduoti su tam tikrais vadybiniais sugebėjimais, su tinkama energija ir tinkama ambicija. Nesu tikras, kad tiek jau labai daug žmonių, ir čia nekalbant apie partijas, tiek jau daug labai žmonių yra tokių Kaune, kurie norėtų mesti iššūkį Matijošaičiui. Tai kadangi Matijošaitis užima tvirtą poziciją ir atsistojęs yra per patį centrą, taip sakant, remiasi skirtingais rinkėjų segmentais. Dėl to užeiti iš kažkurio tai flango yra sudėtinga. Manau, kad vis tiek, nepaisant šito, na, yra natūralus toks fenomenas nuovargio ir tokio, na, nusibodimo galbūt. Ir prognozuočiau, kad Matijošaičio vis tik tai laukia antras turas. Ir kai kalbam apie ten flangus ar panašiai, na, štai jeigu, pavyzdžiui, Tėvynės sąjunga kelia Jasiukevičiaus kandidatūrą, tai jisai ko gero sumobilizuos tam tikrus žmonės su tam tikrom pažiūrom ir to, na, įskaitant kitus visus, gali pakakti. Ir dar nepamirškime, kad, na, kauniečiai pamatę Jasikevičiaus pavardę ant biuletenio Šarūno, tuo labiau, tai tikrai už jį norės balsuoti.
9: Prabalsuos už Šarūną Jasikevičių.
12: Jasikevičių, taip.
9: Pone Kalpokai, jūs kaip įvertintumėt, vis tiek Kauną matot turbūt kiekvieną dieną, ar gali būti kažkokių pasikeitimų, ar matytumėt, kad iš tiesų gali rimtas iššūkis būti ir būti bent jau antras turas, nes pastaruoju metu mes atrodytų, kad kalbėdavom apie Kauno rinkimus taip, kad arba yra per silpni konkurentai, arba tiesiog labai gerai Visvaldas Matijošaitis tvarkosi ir mieste viskas su juo yra gerai, bet jau kas ten asmeniniam gyvenime vyksta, galbūt kyla klausimų, bet štai kaip Kauną sutvarkė, tai čia jau reikia pagirti už tai. Tai kur čia tos problemos ieškoti, ar ir paslapties ieškoti lygiai taip pat Visvaldo Matijošaičio, ar tai lemia būtent tai, kad konkurentų nėra, ar tai, kad tiesiog meras puikiai tvarkosi?
2: Na, aš manau, kad antras turas tikrai yra įmanomas variantas, juo labiau, kad tikrai varžovų bus. Nebūtinai, kad bus lygiaverčių varžovų, bet varžovų šį kartą bus. Na, matysim, kuo baigsis Tėvynės sąjungos, tie pirminiai rinkimai, eilinė demokratijos šventė, bet tikėtina, turbūt labiausiai tikėtina, kad Šarūnas Jasiukevičius bus. Taip, neatmestina, kad gal darys rinkėjų ir supainios, kuris Šešaras kandidatuoja, bet kurio atveju, na, jis pataiko į tam tikrą profilį vis tiek. Kaune, na, tas toks socialiai konservatyvus politikos variantas, jis turi senas ir gilias šaknis. Aišku, vėlgi, tai turbūt nieko gero nepasako apie Tėvynės sąjungos gebėjimus išsiugdyti lyderius Kaune. Na, per praeitus rinkimus reikėjo Juozapaitį iš Vilniaus importuotis, dabar Jasiukevičių iš nacionalinio susivienimo importuotis. Tai vis tiek kažkaip importiniai tie, kad kandidatai gaunasi. Na, Simonas Kairys turbūt yra toks įdomesnis variantas, ta prasme, kad paprastai politikai iš Kauno išvažiuoja į nacionalinį lygmenį ir negrįžta. Nes jeigu pasižiūrėtumėm šiaip nacionaliniai politikoj, kauniečių politikų tikrai ryškių yra nemažai, bet jie negrįžta į miestą. Čia bent jau turėtumėm variantą, kad nacionalinis politikas grįžta į savivaldos lygmenį, bent jau kandidatuoti, kas savaime yra įdomu ir, na, galų gale išversti Gabrielių Landsbergį centre Žaliakalnyje irgi buvo šioks toks pasiekimas, nepaisant to, kad turbūt antram turėjo buvo daugiau balsavimo prieš. Bet kuriuo atveju, na, tie kandidatai, jie gali būti įdomesni, rimtesni negu praeitą kartą. Ir aš matyčiau antro turo variantą. Aišku, antram ture greičiausiai bus į vienus vartus, bet, na, bent jau bus ilgesnis gal procesas.
9: Bus ir partijų pozicijos, jeigu išeitų į antrą turą, štai Šarūnas Jasiukevičius kartu su Visvaldu Matijošaičiu, ponė Tsiskarišvili, mes turbūt turėtume matyti ir dalies partijų palaikymą vienai ar kitai pusiai. Kaip jūs čia prognozuotumėt, na štai pavyzdžiui, tie patys socialdemokratai, lengva čia nuspėti, ką jie paremtų tokiu atveju?
10: Kol neturime kandidatų, iš tikrųjų yra sunku, nes vis tiek lyderystė susiveda labai daug kabliukų, bet žiūrėkit, mes čia turim tokią vat, su Kaunu įdomią situaciją, kuri Kaunas ne vien tik dėl Kauno situaciją mes turime ne vien tik tai dėl Kauno, mes turime ir dėl pačios mūsų vietos savivaldos sistemos, nes tai, kaip dabar yra sudėliotas mūsų modelis visas valdymo vietos savivaldoje, tai pagal teisės aktus, kas yra meras? Meras yra ūkvedis. Na, atsiprašau, už tokį išsireiškimą, priminsiu, primityvinti. Dėl to Visvaldo Matijošaičio yra du labai dideli pliusai. Vienas iš jų atitinka va, tą ūkvedžio gero šeimininko, va čia švelnesnis būtų išsireiškimas, gero šeimininko įvaizdį. Ir kitas stiprus yra privalumas, jisai neatstovauja politiniai partijai. Tai čia yra komiteto žmogus. Tai žiūrėkit, jisai gali pritraukti, va, ką ir kolega sakė, labai įvairų rinkėją, tiek kairį, tiek dešinę, tas, kiekime, na, linkstantį kairį arba linkstantį dešinę, nes komiteto tokia yra, na, va, tokios galimybės pasinaudoti nišomis susidariusiomis dėl politinių partijų neveiklumo, o neveiklumo yra Kauno miesto atveju. Vėlgi kolega irgi gerai sudėlioja akcentus. Na ir dėl to, kad, nu, o kas yra? Tai partijos pačios kaltos, kad nepasirenka stiprių asmenybių, kurios galėtų, na, bent jau pakovoti, pakonkuruoti. Ir tada lygiai tą patį mes vat, per merų vat, susidėliojančios kandidatus ir strategijas mes matome, tai pereina ir politinėms partijoms. Tai tikėtis, kad jeigu žmonės balsuos už Visvaldą Matijošaitį, kad jie rinksis kitą politinę jėgą?
12: Aš dar vieną dalyką, kas gali keisti tą savivaldos situaciją, tai prisiminkim, kad dabar Matijošaitis ir taryba gali sukiot ant piršto. Ten yra jo vaikai, draugai, krikšto mamos, dukros ir platijo giminė sėdi. Ir dėl to taryba yra šilkinė. Taryba nekelia klausimų. Taryba leidžia jam daryti, ką nori, netgi jeigu opozicija bando kažkokius klausimus formuluoti, taryba labai greit šitą reikalą sukiša po kilimu. Ir tokiu būdu, Kauno miesto taryba Matijošaičiui, tai maždaug kaip Putinui Gosdumą. Ką nori, tą gali daryti. Ir manyčiau, kad būtent tas gal tam tikras fragmentavimas ir galbūt noras partijų stipriau sudalyvauti tuose rinkimuose gali nulemti tai, kad taryboje Matijošaitis, pavyzdžiui, neturėtų ten tai tokios lengvos daugumos arba būtų priverstas daryti koaliciją. Tai reiškia, kad kai kurie postai ten komitetų pirmininkų ar panašiai keliautų kitų partijų atstovams. Ir tada tokiu atveju, manau, kad jo tas visas betonas tai pradėtų šiek tiek trupėti.
10: Pone, jeigu galima, aš dar vieną momentą, čia labai gerų susakė dalykus, bet čia tam, ką susakė kolega, reikalingas toks dalykas, kad pavyzdžiui, kitų politinių partijų į merus kandidatuotų vienas žmogus, o sąrašą vestų kitas žmogus, kuris būtų miesto mastu žinomas, neturintis tiek pajėgumų pakonkuruoti su Matijošaičiu, bet pakankamai turintis gerą reputaciją, kad žmonės rinktųsi balsuoti už tą sąrašą. Tai čia yra tokių labai daug strateginių dalykų, reikia labai išmanyti tą vietos dvasę, jausmą, kad galėtum paprognozuoti, kuri čia politinė jėga ir kuri galėtų būti ta, kuri ims ir tą monolitą esantį dabartinį sugriaus.
18: Bet dėl tų konkurentų irgi pakankamai įdomus dalykas, ponia Galbokai, kaip jūs matot, nes atrodytų, kad partijose turbūt įmanoma rasti kažkokių asmenybių arba įkalbinti, kaip sako ponas Lapinskas, importinį kažkokią tai asmenybę pasimti, bet atrodytų, kad ar neįkalbina ir niekas nenori, ar tiesiog nėra tų asmenybių. Kaip čia reikėtų suprasti?
2: Tų asmenybių gal ir galėtų atsirasti, bet su kalbinimu yra problema. Viena vertus, yra labai sunku turėti daug entuziazmo kovoti prieš Matijošaitį, tarkim, nes tikėtina, kad tai yra kova su vėjo malūnais šiuo metu vis dar Kaune. Kitas dalykas, kalbinimas, jis atima tą autentiškumą. Ne, jau atsivežė Juozapaitį konservatoriai per praeitus rinkimus, matėm, kuo viskas baigėsi. Sakykim, jeigu tai yra žmogus iki tol neasocijuotas arba su Kaunu, arba su ta partija, kuri kelia, tai gali būti didelis iššūkis, nes tai iš karto mažina pasitikėjimą. Bet iš tikrųjų, vat, kur aš sutikčiau, tai yra šiokia tokia, man atrodo, intriga dėl sudėties pačios tarybos, nes jeigu pasižiūrėtumėm ir praėjusius savivaldos rinkimus, buvo dalis žmonių, kurie, pavyzdžiui, balsavo už Matijošaitį kaip merą, bet balsavo už kitą politinę jėgą taryboje, na, tam, kad Matijošaitis geras stato ir taip toliau, bet galbūt norėtųsi daugiau įvairovės taryboje. Tai va čia aš jokio tokią intrigą matyčiau.
12: Na, aš tai manyčiau, nereikia čia ant tų partijų varyti. Nu pasakykit, gerbėmieji, nu, keturias pavardes žmonių, pakankamo žinomumo pavardę, kurie žinomi Kaune, kurie galėtų būti, nesvarbu, nuo partijos, nuo komiteto ir kurie turėtų tokias ambicijas. Nėra. Zero.
18: Gerai, apkalta ar nebus apkaltos, nežinia, bet dėl Remigijaus Žemaitaičio, ponia Burbulytė, kaip jūs čia vertintumėt? Nes yra tam tikrų gandų, kad jis daugiau kalba apie tai, kad eitų į Palangos merus, bet galbūt jis nueis į Klaipėdos merus. Ar jūs matytumėt, kad tai būtų variantas, kuris galėtų mesti iššūkį Arvydui Vaitkui dabartiniam Klaipėdos merui?
3: Ja, skausminga tema, Klaipėdos miestas. Nemanau, kad antrą kartą į tą pačią upę bus galima įbristi. Čia vėlgi, nežinau, kiek radio klausytojai seka visą šitą procesą, bet tai Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ir mero rinkimai 23 metai, tai buvo tas placdarmas, kur Žemaitaitis pasibandė prieš nacionalinius rinkimus ir net rinkimų kampanija buvo labai įdomi pravesta, tai čia tiesiog primenu, kas įvyko 23 metais Klaipėdos miesto savivaldybėje ir vat, kaip buvo pasakyta kolegos, kad dėl Google ir visų kitų ir meta reklamų uždarimo, tai tada suveikia labai neblogai toks klasikinis laikraštukas, žinot, iš tų 90-ųjų metų blokados laikų, tokio paprasto popieriuko, žinokit, suveikia tradicinės klasikinės priemonės tuo metu labai gerai pasitarnavo. Aišku, tik tokias ten ir taip toliau. Tai Klaipėdos miesto situacija, aš gal norėčiau ne tiek apie patį Žemaitaitį ir jo perspektyvas kalbėti, daugiau galbūt apie Klaipėdos miesto situaciją. Čia mes turim tokią įdomią gandų, gandelių, mes turim čia labai įvairių. Ir aišku, labai bus įdomu matyti, kada jau prasidės rinkimų kampanija, kurie iš tų gandų pasitvirtins. Bet kol kas, aišku, visi dar laukia to atsakymo, oficialiai laukia atsakymo, ar kandidatuos dabartinis meras. Nes jeigu kandidatuos dabartinis meras, tai iš tikro ta intriga labai labai sumažėja. Matyti kažką įdomesnio, kažką tokio aštresnio, nes jis irgi turi tos pačius privalumus, ką turi ir ponas Matijošaitis Kaune. Tai yra komiteto žmogus ir tai yra tą šeimininko įvaizdį turintis žmogus, nes kaip bebūtų, vis tiek miestas labai sėkmingai tvarkosi, infrastruktūriškai tvarkosi, turiu omeny, vizualiai matosi, kad tvarkosi. Nenoriu sakyti, kad tikrai tvarkosi, kad tikrai yra sprendžiamos visos realios problemos. Čia reikėtų giliau daugiau kalbėti apie savivaldybėje priimamus sprendimus, bet vizualiai tai yra matoma ir tuo galima labai lengvai žaisti rinkimų kampanijos metu, tiesiog fiziškai rodant, kiek daug darbų yra padaryta per dabartinę kadenciją, nepaisant to, kad galbūt kai kurių šitų darbų iš tikro pradmenys yra padėti praėjusioje kadencijoje ar net dar anksčiau. Tai didesnė galbūt netgi intriga, jeigu kandidatuotų ponas Vaitkus atgal antrai kadencijai. Didesnė intriga tikriausiai būtų jau būtent už ką balsuotų, už kokius sąrašus balsuotų, tai yra tarybos. Tarybos sudėtis, nes ir dabar mes turime valdančiąją koaliciją, tai yra mūsų ganėtinai tokia marga yra taryba, palyginus su kitomis kai kuriomis savivaldybėmis, kurių tarpe vieną aptarėme, tai yra monolitinį Kauną. Tai intrigų išlieka. Bet vėlgi, klausimas, kas bus tie žmonės, kai kurios pavardės jau turime. Turime liberalų žmogų, kuris jau žinom, kas bus kandidatų, yra pasiskelbęs. Valstiečiai jau savo kandidatą turi, tai man labai smagu yra, kad nepaisant to, kad galimybės gal ir nėra labai didelės, bet vėlgi priklausys nuo to, kokie kandidatai, kad jūrinė dalis atsigauna Klaipėdą.
18: Pone Lapinskai, užsukate Klaipėdą?
12: Užsukų kartais. Aš tai manyčiau, kad Klaipėdoj ko gero bent jau galimybės ir na, kaip čia, tai nėra taip užlieta betonų daigeliams, tiek kandidatams, tiek apskritai politiniai raiškoj, kaip kad pavyzdžiui Kaune. arba pas Žibeliuką čia netoli nuo Vilniaus. Tai dėl to aš manyčiau, kad tiek tarybos sudėtis jinai galėtų konfigūruotis ir jeigu yra kažkokių besiaspiruojančių politikų dalyvauti politinėje veikloje, tai kai tu taryboje turi erdvę, skirtingai nuo Kauno pavyzdžiui, tai tada tu gali mesti iššūkį, kvestionuoti, uždavinėti klausimus ir panašiai taip toliau. Ir Vaitkus, mano galva, nors jis buvo šitą kadenciją, bet prisiminkim, kad jisai per praeitus rinkimus irgi tik tai antram turė laimėjo. Tai aš manau, kad ten jo šansai, šia prasme, net ir antram turė, nestatyčiau visų pinigų ant to, kad jisai laimės. Taip, galbūt jisai yra favoritas, jis yra favoritas, tačiau tai nėra nepažeidžiamas. Ir čia šiaip įdomią tokią mintį užvedė. Manyčiau, man atrodytų, kad Vaitkaus pozicija, ir čia gali kolegos sutikti, nesutikti, yra netgi silpnesnė turbūt negu kad Benkunsko Vilniuje.
18: Mhm. Pone Kalpokai, sutinkat, pone Brublytė?
3: Aš tai, pritarčiau, taip, tai prasme, vėlgi mes turime, bet kas, kuo išskirtinė Klaipėda yra, kad politinės partijos čia tikrai gali pasiūlyti, turi pasirinkimą. Mes neturime galbūt vieno išskirtinio, žinot, kaip būna susiklostas savivaldybės, kur žmonės nelabai įsivaizduoja, už ką ten balsuoja sąraše, nes tiesiog tų žmonių nepažįsta ir turi vieną žmogų, vat, pavyzdžiui, tą, kuris kandidatuoja į merus, už kurį žino ir tada jau pagal jį pasirenka tą politinį sąrašą, už kurį balsuos. Tai Klaipėdoje mes tikrai turime politinių jėgų, kurios gali pasiūlyti sąrašą. Gal, aišku, netokį įspūdingą ir labai didelį, ir ten gal jau, kaip sakoma, už penketuko ar dešimtuko ribos, gal tikrai jau tos pavardės ir visiškai yra negirdėtos, bet dešimtukus stiprius sudaryti tikrai gali ir konservatoriai, gali ir liberalai. Na, socialdemokratai, jie puikiai žino, mano yra ne kartą išsakyta, kad jie yra praradę Klaipėdos miestą ir nieko nepadarė daugybę metų, tai labai maži šansai, kad ir dabar kažką apart importuotų kandidatų praėjusį kartą, tai sunku kažko tikėtis, tai sąrašus gali tikrai pasiūlyti ir va, tada tikrai va, atsiranda jau tų žmonių, kurie gali mesti iššūkį ir ponui Vaitkui. Bet vėlgi, čia sakau, čia žinot, aš noriu irgi pamėtyti truputį akmenuką, nenoriu iki galo, nenoriu gandų skleisti, kol jie nėra pasitvirtinę, kad neturim atsakymų, ar ponas Vaitkus kandidatuos. O čia, žinot, dar jo kelią vis tiek reikia mesti. Labai regione Vaitkų daug turim, tai tokį pamipainėjo kartais.
18: Dar trys klausimai kiekvienam, trys minutės, tai paprašysiu vienu sakiniu, nes labai klausytojai daug apie savo miestus bando rašyti, bet visgi galim turbūt ir mes pasarsyti. Tomas rašo, ar Širvintose ir toliau karaliaus Žibeliukas? Pone Kalpokai, jums šitas klausimas. Tik tiek. Nebus kažkokios rimtesnės kovos, nieko turėtume daugiau nesitikėti.
2: Na, kol kas labai sunku kažką aiškesnio matyti. Taip, skandalų yra, bet paprastai tos savivaldybės, kurios jau yra stipriai orientuotos į vieną asmenį ir kur resursai savivaldos, įskaitant žiniasklaidą, yra labai gerai sukoncentruoti, ten mesti iššūkį yra beproto sudėtinga.
18: Ar Palangos meras išsilaikys, ar juo taps Juozas Statkevičius? Toks klausimas, ponia Ciskarišvili, gal jūs reaguot.
3: Labai įdomus būtų rinkimai, manau, kad čia būtų vieni įspūdingiausių rinkimų, tai kaip stebėtojo rinkimų tikrai norėčiau galbūt, kad tokios scenarijaus, nes žinot, norisi kažko įdomesnio, gyvesnio. Bet kol kas iš, bandančių mesti iššūkį, vėlgi labai yra kol kas tiek, kiek turime gandų lygyje, sunku yra tikėtis, labai yra panašiai į Kauną situaciją. Sunku tikėtis, kad kažkas labai tą, kaip sakoma, pasipriešintų stipriai ir pakonkuruotų tokiam pačiam lygmenį.
18: Lenkų prisistatantis klausytojas eina gandai, kad Daiva Ulbinaitė eis į Vilniaus rajono merus, kaip manot, kokie jo šansai ir apskritai čia turbūt klausimas apie tai, kokie, kas gali tapti to Vilniaus rajono meru ir čia gali Robertas Duchnevičius išlaikyti tą poziciją, ponia Lapins. Kai ką jūs sakytų.
12: Gal ir gali, bet tikrai kvepia antrų turų ir jeigu Ulbinaitė patektų į antrą turą, pavyzdžiui, su Duchnevičium, labai tikėtina, kad Lenkai, kurie turi frakciją didelę, ar rinkėjų skaičių, jie nubalsuotų už Duchnevičių tą patį, bet apie antrą turą tikrai būtų galima galvot, Ulbinaitės apygarda yra Riešė, tai jinai ten yra na, aktyviai veikianti ir dėl to, kuo toliau, tuo labiau Vilniaus rajonas taps taip kaip ir priklausytų lietuviškai kalbančių Lietuvos piliečių rajono.
18: Ačiū labai visiems, kad sudalyvavot. Labai daug klausytojų klausimų, skirtingų pastebėjimų. Čia Eugenijus rašo, kad vilniečiai turi aukštą toleranciją korupcijai. Karolina niekaip nesupranta, kas yra blogai su Matijošaičiu. Sako, kad viskas su juo gerai, nes visas miestas yra sutvarkytas. Albina sako, nepergyvenkit, Vaitkus jau nugesintas. Žodžiu, visi turi savo nuomonę. Mes lauksim tų savivaldos rinkimų. Ačiū visiems dar kartelį, kad dalyvavot. Mindaugas Lapinskas, Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili. Ir Ignas Kalpokas buvo su mumis, aš Jonė Sargaitė atsisveikinu, sakau gražios likusios dienos.
4: Atviras pokalbis.
21: Reklama.
22: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
23: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 16 valandų.
0: Žinios.
1: Vilniuje sprendžiant šiukšlių krizę sektoriaus darbuotojai iš savivaldybės reikalauja socialinių garantijų. FIFA planai dėl investicijų susilaukė naujų smūgių. Lenkija patikino, kad netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus, taip pat Žinių radio informaciją. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdis sušauktas sostinės regione kilus atliekų tvarkymo krizei neįvyko, jį susirinkus per mažai tarybos narių. Kaip aiškino meras, pagal savivaldybės veiklos reglamentą posėdis yra laikomas teisėtų, jeigu tarybos posėdį užsiregistruoja bent 26 tarybos nariai. Posėdėje buvo ketinama nagrinėti vieną klausimą dėl informacijos pateikimo apie veiksmus užtikrinant komunalinių atliekų tvarkymą Vilniuje. Tuo tarpu Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perėmus sostinės mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę iš operatorės Engersman, prie miesto savivaldybės apie 20 pastarosios darbuotojų ir jų atstovų reikalavo socialinių garantijų bei darbo tęstinumo užtikrinimo. Ispanijos premjeras pareiškė, kad staigų migrantų antplūdį į Šiaurės Afrikoje esantį Ispanijos eksklavą Seutą sukėlė prekybos žmonėmis mafija, paskleidusi gandų apie neseniai priimtą teismų sprendimą migracijos klausimu. Pedro Sančeso teigimu tai prilygsta miškų gaisrams. Naujausiais duomenimis po pastarojo 10 tūkstančių migrantų antplūdžio į Seutą iš šio Ispanijos anklavo į Maroką grįžo daugiau nei 25 tūkstančiai žmonių, apie tai skelbė Ispanijos vidaus reikalų ministerija. Per šį migrantų antplūdį iš Maroko Ispanijos Seutos anklavo Šiaurės Afrikoje pateko apie 60 tūkstančių žmonių. Vietos regiono prezidento teigimu daugelis jų anklavo pateko apiplaukę į vandenį nusidriekusią pasienio užtvarą. Rusijos pajėgos atakavo Odesą, pranešama, kad sužeisti du žmonės bei apgadinti infrastruktūros objektai. Tuo tarpu JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė nesantis tikras, ar Vašingtonas leis Ukrainai gaminti žemė oras tipo raketas Patriot. Tai pranešė leidinys Financial Times. Šis klausimas laikomas vienu didžiausių Kijevo prioritetų. Jis buvo aptartas šią savaitę Baltuosiuose rūmuose įvykusiame Trumpo ir Ukrainos lyderio Volodymyro Zelenskio susitikime. Po šio susitikimo Zelenskis sakė, kad Trumpas sutiko Kijevui suteikti licencijas gaminti raketas. Anksčiau šį mėnesį Respublikonas taip pat buvo išreiškęs ketinimą leisti Ukrainai gaminti šias raketas, tačiau vėliau pradėjo abejoti. Lenkija patvirtino, kad netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa. Lenkijos gynybos viceministro teigimu CH-101 raketa yra itin pavojinga ir gali nešti brandulinį kovinį užtaisą. Cezaris Tomčikas pridūrė, kad raketa sprogo atsitrenkus į žemę. Objektas nukrito negyvenamoje vietoje mažiau nei 100 km nuo sienos su Ukraina, kur buvo paskelbtas oro pavojus. Kariuminės duomenimis objektų identifikuoti buvo pakeltas naikintuvas F-16, tačiau vėliau raketa dingo iš radarų. Vėliau jos nukritimo vietą nustatė sraigtasparnio įgulą. Azijos futbolo konfederacija prisijungė prie UEFA ir CONCACAF pasmerkusių pasaulio futbolo valdymo institucijos FIFA siūloma privataus investavimo planą. Pažymima, kad dar vienu skausmingu smūgiu FIFA prezidentui Gianni Infantinui tapo vyresnio patarėjo Carloso Cordeiro atsistatydinimas. Pastarasis pasitraukdamas pateikė griežtą pareiškimą. Jame teigė negalintis likti nuo šalyje, kai svarstoma galimybė parduoti pasaulio futbolo čempionato akcijų dalį. Tuo tarpu FIFA savo pareiškime nurodė, kad visos jos narės asociacijos turėtų apsvarstyti šį planą. Pasaulinė organizacija taip pat teigė, kad jos planuojama konsultacijų procesą sutrikdė neteisingi žiniasklaidos pranešimai bei paneigė kalbas, kad ketinama parduoti futbolą.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
4: Artimiausią parą prognozuojama šiluma ir trumpi lietus. Gali griaudyti perkūniją, kai kur iškris kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 5-10 perkūnijos metu gūsiai iki 18 m/s. Temperatūra naktį.

0: bus nuo 14 iki 19, rytoj dieną bus 23-28 laipsniai šilumos. Vakariniuose rajonuose kiek vėsiau 20-22 laipsniai šilumos.
1: Reklama.
2: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
3: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
4: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
5: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Žinių radijas.
6: Žalia rodyklė.
7: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radijo laidos Žalia rodyklė. Kelių remontai yra viena labiausiai aptarinėjimų vairuotojiškų temų šiuo metu. Automagistralės, vedukai, tiltai – viskas reikalauja ne tik priežaros, bet ir nuolatinio atnaujinimo. Apie tai kalbėsime su Vėja Lietuva vadovu Martynu Gedaminsku. Labadiena, Martynai.
8: Labadiena.
7: Tai iš tikrųjų įvykių daug visokiausių, daug matosi labai darbų, kur bevažiuoja visur tos oranžinės spalvos ir mirksinčių švyturėlių tikrai nemažai. Ir aišku, matom dar kelis dalykus, matom nemažai autoįvykių, kurie įvyksta, kai kurie iš jų įvyksta ir tose zonose, kurios yra tvarkomos. Ir matom vairuotojų elgseną tose zonose, kurią aš turbūt šiemet, pavadinčiau net išskirtinę. Aš nesu matęs, kad taip vairuotojai elgtųsi anksčiau. Tai apie tai ir pakalbėkim. Tai pakalbėkim pradžioje apie tai, kokie čia jūsų iššūkiai, kaip jūs gyvenate, kaip jūs tvarkotės, nes turbūt vis tiek kiekvieną dieną gaunate ir tas žinias ir vis tiek reikia gyventi ir dirbti.
8: Tai kiekvieną dieną stebime situaciją, vertiname, kas yra ir kas vyksta keliuose, jo labiau, kad ir patys nedarbo metu esame vairuotojai, esame taip pat vartotojai tos infrastruktūros, kurią mes turime ir tikrai atkreipiame dėmesį ir ieškome variantų, kaip remontų darbų metu vairuotojams padaryti dar patogesnį vairavimą ir patogesnį susisiekimą. Tai keletą tokių akcentų galim pastebėti, tai ką jau ir metų pradžioje kartu susisiekimo ministerija informavome, kad vis tik tai šie metai bus rekordiniai magistralių remontų metai, kadangi puikiai matome per eilę metų, kokią turime šiuo metu pagrindinių automagistralių būklę, tiek magistralė Vilnius Kaunas Klaipėda, kur matėme ir vasario kovo mėnesiais atsivėrusias dobes, sugadintus automobilių ratus, kas tiesiogiai kelia ir pavojų saugiam eismui. Taigi tų darbų vyksta pakankamai daug ir įvedėme tokias kaip ir naujoves šiais metais, tai yra ir gelžbetoninis bortelis atitveriantis priešpriešinius srautus tam, kad automobiliai neišvažiuotų į priešpriešinę juostą, nes turėjome prieš porą metų ir mirtinų eismo įvykių, kai žuvo žmonės vien dėl to, kad automobiliai išvažiavo į priešpriešinę eismą ir susidūrė. Taip pat šiais metais įvertinome galimybę vėlgi tam, kad tas kelionės laikas vairuotojams būtų trumpesnis, ruožuose, kuriuose yra galimybė, kuriuose nedirba žmonės, kuriuose yra saugu, padidinome greitį iki 90 km per valandą. Bet tai, ką stebime šiemet, ką stebime savaitgaliais ir patys dalyvaudami eisme, matome, kokiais greičiais važiuoja eismo dalyviai. Tikrai stebim ir vertinam situaciją ir tikrai tas greičio padidinimas iki 90 nereikalauja peržiūros ir neturime grįžti prie 70 km per valandą. Tai ta situacija yra tokia, tai kartais tikrai stebina, kad važiuodami remontuojame ruožę, kurį turėtume per 10 km ilgį ar trumpesnį, ar kartais gal ir ilgesnį, tai skatinu visus įvertinti ir pasverti rizikos lygį važiuojant remontuojamam ruožę, ypatingai, kai greitis yra ribojama 70 ar 90 km per valandą. Pasirinkti tą saugų greitį, laikytis saugaus atstumo, kadangi eisme mes dalyvaujam ne vieni, eisme dalyvauja ir kiti vairuotojai, kurių galbūt patirtis yra kitokia, reakcijos laikas galbūt yra kitoks, arba netgi automobilio amžius yra atitinkamai kitoks ir tokiu būdu stabdymo kelias gali būti trumpesnis, ilgesnis ir visos tos aplinkybės, vis tik tai matom, kad dažniausiai skubėjimas arba bandymas sutaupyti keletos sekundžių dažniausiai virsta į sugadintą turtą, sužalotus asmenis ir sugaišta jau ne tik savo, bet ir visų kitų eismo dalyvių valandą ar dvi valandas stovint kamščiuose. Tai va čia ir toks yra pastebėjimas.
7: Tai pastebėjimas labai taiklus ir čia turbūt nei man turbūt nereikia būti ar vadintis kažkokiu eismo ekspertu, tiesiog elementarus vairuotojas mato, kokiu greičiu važiuoja jisai pats ir mato, kokiu greičiu važiuoja kiti. Ir aš tą patį galiu tik paantrinti, kad važiuojant remontuojamuose, realiai remontuojamuose kelio ruožuose, greitis viršėmės kartą tris kartus, nežinau, ten, kur galima 90, važiuoja 110, tai tiesiog turi trauktis, nes kiti važiuoja greičiau. Tai jeigu, vėlgi, jeigu tą greitį pamažinti, ne, arba gražinti taip, kaip buvo anksčiau, ar tai nepasidarys dar blogiau, kad tie skirtumai dar išdidės, nes vis tiek yra dalis žmonių, kurie laikosi taisyklių. Negalim taip sakyti, kad čia visi raganauja, yra visokių vairuotojų, ir tada tas greičio skirtumas gali padaryti dar didesnį blogį.
8: Čia keletą turbūt niuansų ir aspektų, tai turbūt mes kiekvienas arba vairuotojas, kiekvienas turi tą, vadinkim, tolerancijos laipsnį arba kilometrų skaičių, kiek jam yra normalu viršyti greitį. Aš taip
7: leisiu savo pasakyti. Mes galim čia normaliai mandravot, bet taip yra gyvenime.
8: Jo, tai jeigu važiuojam 90, tai gal 120 ar 140 yra normalu, tai tarkim iki 50 km viršėjimas. Jeigu turėsim 70, gal turėsim tada tik tai 120. Bet čia kol kas tik spėlionės ir kaip sakau, mes suvertinam, stebim tą situaciją, žiūrim patys lygiai taip pat kiekvieną dieną, jau beveik 30 metų dalyvauju aš ir pats eisme, tikrai ne vienas 100 000 kilometrų nuvažiuota ir kažkaip užsienio kitose šalyse, kur vyksta remontai ir po 20 km ilgesnės atkarpose, ta vairavimo kultūra bent jau ten, kur vyksta darbai, kur dirba žmonės dirba jie tiesiogiai ant kelio, be papildomos apsaugos, be nieko, tai yra dar papildomas realiai pavojaus šaltinis nukentėti ir tiem darbininkam, tai tikrai numatosi, kad iki 10 turbūt kilometrų per valandą didesnio greičio viršymo tikrai remontuojamose ruožuose dėja, bet neteko matyti. Ir laikomas ir saugaus atstumo, laikomas ir kaip ir minėjau, to leistino maksimalaus važiuoti greičio. Ir galutiniam rezultate tai sutaupo ne vieną valandą laiko.
7: Čia labai geras kampas. Vieną dalyką, kurį išgirdau ir dažnai man ir klausytojai, kaip ir pasako, ar kiti vairuotojai, kaip sakoma, sėdint ir kalbant apie eismo ypatumus, kad yra atkarpų, kurios įvardyjamos tarsi remontuojamas kelias, nu ir ten ženklai atitinkami su tam tikrais ribojimais, bet tu matai, kad nieko nevyksta. Bet taip realiai matai, kad nieko nevyksta ir gan ilgą atstumą. Ir kai aš stebiu vairuotojus, aš matau, kad jeigu jie pamato iš tikrųjų tuos dirbančius žmonės ar dirbančią techniką, matosi dažnai iš toli, neblogai dabar ta technika nauja, graži, visi visgi, nu, to common sense užtenka. Ta prasme, nusimeta greitį, žiūri labiau, bet tie atstumai, kurie yra, kuriuose nieks nevyksta, kodėl juose, reiškia, nepakeičiama niekas, nes taip, čia galima turbūt kalbėti ir apie kelią į Molėtus naują, nu, tikrai pakankamai didelės atkarpos, nieko, nežinau, gal pataikai tuo metu, kai nevyksta, negaliu teikti, nevažiuoju kiekvieną dieną, nevažiuoju kiekvieną valandą, bet apie tai kalbam su vairuotojais ir jie nesupranta, kodėl visiškai lygiam keli saulė išviečiant reikia važiuoti 50.
8: Jo, čia geras turbūt klausimo kampas apie patį darbo organizavimą arba parengiamąjį netgi etapą, kai būna, vat irgi girdim ir taip pat gaunam pranešimų ir patys stebim, žiūrim ir kalbame su užsienio partneriais, kaip vyksta darbo organizavimas, nes kalbėdami apie pagrindinės magistrales, kur yra didžiulis eismas ir pradėdami arba norėdami pradėti pasiruošti remontui, tai pradžiai reikia nupiešti geltonas laikinas linijas. Vėliau reikia sumontuoti tą patį betoninį bortelį, kuris atskiria prieš priešinius rautus. Tai natūraliai, kad tas procesas užtrunka ir suprantu, kad kartais tu atvažiuoji kelyje ir matai, kad yra ir baltos, ir geltonos linijos, kuriomis...
7: Apie jas dar pakalbėsim.
8: Kuriomis vadovautis, jo, tai yra parengiamasis procesas, kada reikalinga paruošti statybvietę tam, kad galėtumėm sustatyti pilną ženklinimą ir sureguliuoti srautus ir eismą, bet įspėjamieji ženklai dažniausiai greičio ribojimo, taip pačioje magistralį, iki 90 km apribojimas jau atsiranda pirmoje vietoje tam, kad vis tik tai vairuotojai būtų budresni ir matytų tą situaciją. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, kalbant apie infrastruktūros remontą, tai vadinamus linijinius objektus, kai turime remontų darbų zoną, pavyzdžiui, 10 km, ką dabar turime prie Elektrėnų Vilniaus kryptimi, tai statybvietė įrengiama yra viena ir bendra visai 10 km ir pagal pačią technologiją atliekame tam tikrą rūšis darbų visame ruože. Tai, kad, sakome, dirbame ruožo pabaigoje, o ruožo pradžioje ten nieks nedirba ir 9 km tik tai nėra nei vieno darbuotojo. Tai kaip pavyzdys, jeigu vyksta asfalto frezavimas, kol jis nenufrezuotas, kitų darbų tiesiog yra, nu, nėra galima daryti. Tai vadinkim jau iš technologinio paties aspekto, tai reiškia, kad jau nufrezuoja ir atitinkamai darbuojasi iki pat galo. Tai visam statybos laikotarpiu yra nustatomas vienas greičio režimas, todėl kad būna tų atvejų, kai ir statybinė technika važiuoja, kai ir žmonės kažkokius gal šlavimo darbus, gal kažkokius kitokius ir kitose remonto vietose jie atlieka nuolat. Ta, ką paminėjot, buvusią mūsų betonkę A14 kelią, tai kalbant apie atkarpą nuo Vilniaus iki Molėtų, mes turime pilna rekonstrukcija 40 su virš kilometrų. Pats 40 kilometrų atstumas atkarpa yra sudalinta į 5 sutartis, į 5 objektus. Ir kiekvienas objektas yra prasidėjęs skirtingų laikotarpių arba skirtingų laikų. Ir vairuotojams, ir man pačiam, kartais važiuojant susidaro įspūdį, žiūrėkit, viskas jau padaryta.
7: Taip, taip, tai va čia linijos, yra tokia apgaulė optinė.
8: Jo, linijos sužymėtos, liktai atitvarai sudėti, bet greitis yra 50, bet pavažiavus kažkurį atstumą sutinki dirbančius kelio darbininkus, tvarkančius ar šulinį, tvarkančius ar kelkraštį, ar vartus, vartelius įrenginėjančius, tai reiškia, kad vis tiek mechanizmai atskiri ir žmonės tose atkarpose pasidaro. Ir tada, kada jau tokių pavienių darbų yra mažiau, kada galima tai daryti su laikino apribojimu, tai tada siekiame iš tikrųjų, kad greitį padidintume atitinkamai nuo 50 iki 70 ar netgi atskirais atvejais iki 90 km per valandą, tam, kad vis tik tai sudaryti patogesnes sąlygas vairuotojams važiuoti, bet tuo pačiu ir rangovam pabaigti atliktus darbus. Tai Nu, taip yra, darbų organizavimas, taip vyksta ir ieškome, kaip sakau, kiekvieną mielą dieną ir laukiame ir vertiname iš tų pačių ir vairuotojų papildomų pasiūlymų ir patys stebime, ką galime, kalbame nuolat ir su rangovais, kaip padaryti tą procesą dar sėkmingesnį, nes yra idealiausios sąlygos tada, kada gali uždaryti kelio atkarpą, ją sutvarkyti, nudažyti, paruošti. Ir kaip sakau, vieną dieną atidaryti vairuotojams su pilnu eismu. Mes tokios prabangos dėje neturime, nors ir turime pakankamai tankų kelių tinklą Lietuvoje, bet pagal eismo intensyvumą apylankų, sklandžių ir patogių apylankų įrengti nėra galimybės. Todėl A14 kelyje Vilnius Molėtai mes vis dar rekomenduojame vairuotojams ir šiais metais rinktis alternatyvius maršrutus į Molėtus važiuoti per A2 magistralę iki Ukmergės ir nuo Ukmergės toliau 115 keliu važiuoti iki Molėtų. Tai suprantu, kad nauja asfalto danga, lygus, patogus asfaltas.
7: Labai norisi spausti.
8: Ir vat kitas dalykas dar, kada tikrai norisi paspausti ir pabandyti, tai suprantam vairuotojus, vertinam tai, vertinam ir dėkojam vairuotojam už kantrybę, už pakantumą, bet statome rytojaus kelią, kur visiems bus patogiau vairuoti ir visiems bus sėkmingiau ir greičiau pasiekti kelionės tikslą.
7: Gerai, tai pagrįžkim truputėlį prie tų linijų, nes aš matau du aspektus. Vienas, tai reiškia, kad žmonės tiesiog neturi žinių ir galbūt jiem reikia paaiškinti, kaip reikia važiuoti, pagal ką orientuotis. Antras dalykas yra automobiliai, dabar jie labai išmanus ir jie vairuoja patys. Tai tie automobiliai tikrai nesupranta, kaip reikia vairuoti, iš tikrųjų pameta. Aš važiuoju beveik kasdien su kitu automobiliu, beje, tos sistemos irgi viena nuo kitos skiriasi, bet jau ten, kai atvažiuoju į tuos tokius įvažiavimus, kur yra kelios juostos ir dar su vingiu, viskas automobiliui belia, kuriam ten praktiškai labanaktis, jisai nesupranta, kurio juostai važiuoti, ir jeigu pasitikėtum, nu tai turbūt nieko gero, ir kai kur aš matau vairuotojų klaidas, kur vairuotojas drąsiai darė ir matau, kad darė tikrai ne taip, ir jeigu visi kiti būtų sureagavę netinkamai arba nereagavę, galėjo įvykti pakankamai nemažas nutikimas. Tai ką čia, kokį patarimą, gal nežinau, kaip čia reikėtų žiūrėti teisingai, ar nežinau, ar gramdyti, palikti tik vienokias juostas, ar tai yra neįmanoma.
8: Jo, tai stebime ir tą situaciją, kad tas aiškumas būtų vairuotojams kuo didesnis ir patogesnis, bet vėlgi žiūrint ir užsienio praktiką, statybos metu parengimieji darbai, kai vyksta eismas, jie vyksta, nuvyksta principe panašiai arba taip pat, tai pradžiai yra sužymimos geltonos juostos, kaip ir kalbam, o vėliau yra sumontuojamas betoninis bortelis, ypatingai automagistralėse, kur vyksta didžiulis eismo intensyvumas ir daugiau negu viena juosta kiekvieną pusę. Ir tada tik tai rengiami galutiniai kelio ženklai, galutinis, taip vadinkim, persirikiavimas, taip, kad jau būtų galima vairuoti pagal ir važiuoti pagal geltoną ženklinimą. Kol nėra pilnai, kaip ir minėjau, įrengto viso kelio, kol nėra paruošta pilnai visa eismo organizavimo schema, tai tokiu būdu, nu, vat ir turim tą laikotarpį, kur yra truputį galbūt to neaiškumo, tai visą laiką raginam būtent vairuotojus, nu, vis tik tai laikytis to saugos greičio, nes mes tikrai vertinam situaciją ir jeigu jau įdedam greičio pribojimą, reiškia, ten reikėtų būti budresniam arba susimažinti ir važiavimą greitį iki maksimalaus leistino. Nu, ir nuolat bendraujam ir su rangovais, ieškom tų variantų, kaip tą padaryti dar greičiau, kad kuo mažiau trikdžių būtų eismo dalyviams ir kuo mažiau būtų neaiškumo. Tai dėja, tas parengiamasis laikotarpis, jis yra neišvengiamas. Kaip ir kalbam, jeigu būtų idealios sąlygos, jeigu galėtumėm uždaryti kelią ir eismą nukreipti kažkur lygiai grečių keliu, tokiu būdu to neaiškumo nebūtų, bet A1 magistralė, matome, kad jeigu tik tai paliekame po vieną eismo juostą abiem kryptimis, tai ir vidury savaitės, vidurdienį, kad atrodo eismo srautai yra mažiausiai, mes turim pakalbės kilometrus kamščius. Tiesiog, nekalbu apie savaitgalius.
7: Na taip, reikia visą laiką žiūrėti visas pusės, tam ir yra mūsų laida, kad kalbėti, kad vairuotojai suprastų, nes blogiausia, kai nesupranti, galvoji, kad kažkas kažko nepadarė, o kai žinai, kad čia nepadarė, čia tiesiog kitaip nepadarysi, tiesiog yra tokios sąlygos, tokie variantai. Tai dabar vis tiek laidos pabaigai gal truputėlį pasakykit Lietuvos vairuotojams, kas dar laukia, kokių dar gerų kelių turėsim, nes blogų taip patys pamatom ir pasakom jum turbūt, o kokie bus geri.
8: Tai matom tikrai didžiulius darbus, kas vyksta šiuo metu automagistralėse, tik A1 magistralė į Klaipėdą, tiek A2 magistralė į Panevėžį. Taip pat kituose magistraliniuose keliuose prasidėję yra darbai ir bendrai sutarčių šiais metais turim pasirašę automagistralių ir magistralių sutvarkyti 170 km. Tikslas šiais metais sutvarkyti iki 100 km, kad turėtumėm atnaujintą ir patogią kelionę, atnaujintą didesnėm atkarpomis, tam, kad vis tik tai būtų galima pasimėgauti ir 10 km atkarpoje ta gera asfalto danga ir tokiu būdu palaipsniui turime tikslą, kad susitvarkyti visas magistralės ir automagistralės per keletą metų ir tikrai galėtumėm džiaugtis šiais keliais. Tai didžiulis dėmesys taip pat skiriamas yra kritiniai infrastruktūrai, tiltų vedukų remontai, taip pat vis pasigirsta įvairių atgarsių, kad vat, nusigriovė vedukas, nusigriovė tiltas, liktai įvyksta kažkoks apribojimas judėjimo, tačiau vis tik tai visas eismas yra užtikrinamas ir ar to pačiu eismo juostų skaičiu, taip sumažintas greitis, taip papildomi galbūt šviesoforiniai reguliavimai, bet pravažumas yra. Tai taip pat šiais metais turim vat, tiltų vedukų remontuojamų apie 30 vienetų, tai yra tikrai
7: labai nemažai, sakyčiau.
8: Didelis skaičius ir didžiąją dalį ketinam atidaryti eismą jau iki šių metų pabaigos. Taip pat daug darbų vyksta ir krašto keliuose. Turime kartu su mūsų partneriu ir programą dešinio rato programą, kur atitinkamai tas ištrupėjęs dešinys ratas, kur dažniausiai būna pažeidžiama automobilio padangos ir sukelia nepatogumus vairuotojams. Tai apie 20 km ištisinio, tai yra 2000 km, atitinkamom atkarpom bus sutvarkyta ši programa per Lietuvą, krašto keliuose ir visa eilė dar kitų projektų, kuriuos mes turim, tiek miestų miestelių programa, kur tvarkomės 40 savivaldybių centrinės miestų gatves, nes dažniausiai ir atvažiavusiai į kažkurį savivaldybės miestą miestelį matome, kad aplinkų infrastruktūra yra kur kas geresnė negu valstybinės reikšmės kelias, o žmonėm, kurie gyvena tame regione, tame mieste, tai sakau, kaip ir kiekviena mūsų, svarbiausias kelias yra tas, kuriuo tu važiuoji kiekvieną dieną, ar tai būtų mokykla, ar tai būtų į darbą, tai natūralu, kad turime gerinti susisiekimą ir regionuose, tai tikrai turime didelius suplanuotus darbus, didelį jų kiekį ir, kaip sakau, dar kartą pasinaudodamas progą, noriu padėkoti vairuotojam už kantrybę, noriu padėkoti vairuotojam už tą pakantumą ir palinkėti daugiau tolerancijos turbūt vieni kitiem ir įvertinti vis tik tai saugias eismo sąlygas ir ką dabar pastebime, kad siekis taupyti turbūt keletą sekundžių išvirsta sugadintų turtų, sužalotai žmonėmis ir prarastų keletos valandų laikotarpiu. Nekalbu apie sugadintas nervinės ląsteles.
7: Tai labai gražus palinkėjimas. Aš savo ruoštų palinkėčiau Martynai ir jum stiprybės, nes visą laiką bus tam tikra priešpriešą, nes niekada kelias nebus per geras. Tai niekada niekas nepasakys. Tai ačiū Martynai. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi Via Lietuva vadovas Martynas Gedaminskas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
6: Žalia rodyklė.
1: Reklama.
9: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
10: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįsk po lova, užsikimšk ausis.
11: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
12: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
13: Žinių radijas.
14: Dabar 16 valandų ir 30 minučių.
13: Žinios.
14: Raginama svarstyti galimybę sustabdyti Ispanijos dalyvavimą Šengeno laisvo judėjimo erdvėje. Tęsiasi gaisrai Graikijoje. Šią savaitę degalų kainos Baltijos šalių sostinėse judėjo skirtingomis kryptimis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Belta pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Lenkija iškvietė Rusijos ambasadorių dėl raketos įsiveržimo į šalies oro erdvę. Šalies pareigūnai pranešė, jog kritinėme Liublino regione po sprogimo įvykusio Rusijai surengus naujas raketų atakas prieš kaimininę Ukrainą, liko maždaug 10 metrų skersmens krateris. Raketa nukrito netoli rytų Lenkijos kaime esančio už maždaug 80 km nuo Ukrainos sienos. Danijos premjerė pareiškė, kad ES turėtų apsvarstyti galimybę sustabdyti Ispanijos dalyvavimą Šengeno laisvo judėjimo erdvėje po to, kai tūkstančiai migrantų plūstelėjo į jos Seutos anklavo Šiaurės Afrikoje. Anksčiau apie galimą Ispanijos pasitraukimą iš Šengeno erdvės susiminė Suomija bei Italija. Eskalacija prie Ispanijos ir Maroko sienos prasidėjo po to, kai šią savaitę padaugėjo migrantų, bandančių pasiekti šį nedidelį anklavą daugiausiai plaukte. Ispanijos premjeras pareiškė, kad staigų migrantų plūdį sukėlė prekybos žmonėmis mafija, paskleidusi gandus apie neseniai priimtą teismo sprendimą migracijos klausimų. Graikijos ugnegesiai toliau kovoja su miško gaisru, niokojančiu kai kurias turistinės Kretos salos dalis. Vietos valdžios teigimu, nors sąlygos ir pagerėjo, gaisras lieka nesuvaldytas. Skaičiuojama, kad į pietus nuo turistinio Retimno miesto išdegė apie 5500 hektarų žemės. Gaisrai taip pat siautė Egėjo jūros Paro, Kalimno ir Andro salose. Peloponeso pusėsalyje netoli Patrų uostamiesčio liepsnojo atskiras gaisras. Londono teismas uždegė žalią šviesą prieštaringai vertinamos Kinijos ambasados statyboms. Nepaisant to, šiam prieštaringam vertinamam projektui besipriešinantys vietos gyventojai žadėjo tęsti kovą. Į aukštąjį teismą anksčiau kreipėsi vietos gyventojai ir verslą vienindė iniciatyvinė grupė. Jie teigė, kad didžiulė naujoji ambasada šalia Londono Towerio padidintų teroristinių išpolių, šnipinėjimų ir disidentų bei protestuotojų persiekiojimo riziką. Jungtinė karalystė paskelbė planų ambasados brėžinius, iš kurių matyti, kad bendras jos pastatų plotas viršytų 50 tūkstančių kvadratinių metrų. Tai būtų didžiausia ambasada Londone. Po kelias savaitės trukusių degalų stygiaus problemų padėtis Rusijos aneksuotame Ukrainos Krymo pusėsalyje pagerėjo. Okupacinės valdžios institucijos paskelbė žemėlapius, kuriuose nurodyta 10 degalinių turinčių benzino ir dizelino. Skelbiama, kad didžiausiame pusėsalio mieste Sevastopolė yra degalinių, kuriuose priklausomai nuo degalų rūšies ir toliau vairuotojai gali įsigyti nedaugiau kaip 20 ar 40 litrų kuro. Kainos anot žiniasklaidos čia yra 3 kart didesnės nei Maskvoje. Šią besivaigiančią savaitę degalų kainos Baltijos šalių sostinėse judėjo skirtingomis kryptimis, rodo naujausia degalinių tinklo Circle K atlikta kainų palyginimo analizė. Per savaitę degalai Taline ir Vilniuje pabrango, o Rygoje atpigo.
15: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
16: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam.
13: Orai.
0: Artimiausią parą prognozuojama šiluma ir trumpi lietus. Gali griaudyti perkūniją, kai kur iškris kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 perkūnijos metų gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 14 iki 19, rytoj diena bus 23-28 laipsniai šilumos. Vakariniuose rajonuose kiek vėsiau 20-22 laipsniai šilumos.
1: Reklama. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
17: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
18: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
19: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato 92-asis Vilniaus aukcionas, kuris įvyks rugpjūčio 1 dieną Palangoje Antano Mončio meno muziejuje. Daugiau informacijos menorinka.lt.
15: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
1: Bolivijoje kaukolių diena yra spalvingas senovinių religinių ritualų ir katalikybės susidūrimas. Ši kaukolių garbinimo šventė savo kulminaciją pasiekė lapkričio pradžioje, prabėgus vos savaitei po katalikų minimos visų šventųjų dienos. Kaukolės, kurios nebūtinai turi būti artimųjų arba mylimų žmonių, kartais yra tiesiog ekshumuojamos, o kartais perduodamos iš rankų į rankas. Didžiąją metų dalį jos saugomos viduje, tačiau būtent lapkričio pradžioje žmonės su jomis žygiuoja į pagrindines miesto kapines. Romos katalikų bažnyčia priešiškai žiūri į tokį religijų susipinimą. Bažnyčia netgi mėgino įtikinti tikinčiuosius mesti kaukolių garbinimą. Dalis bažnyčios atstovų jį sieja su okultizmu. Visgi kita dalis dvasininkų teigia neturintys kitos išeities, kaip tik leisti tikintiesiems, kad šie kaukolėms kalbėtų katalikiškas maldas. Be to, dalis dvasininkų leidžia jiems ateiti į bažnyčią kartu su kaukolėmis.

0: reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
2: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
3: Į viešą diskusiją svarbiausiais valstybei klausimais sugrąžinkime kultūrą. Kaip siekti supratimo, sutarimo, visuomenės brandos, kaip auginti kultūringą visomis prasmėmis žmogų. Šiuos klausimus aš užduosiu meno ir kultūros žmonėms laidų cikle Kultūros sunkiasvoriai. Kiekvieną ketvirtadienį po 14 valandos žinių per Žinių radiją.
4: Žinių radijas.

0: Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nusprendė iš šeimos paimti 6 vaikus, įskaitant ir mirusį vaikelį. Vaiko teisų apsaugos gyniai nurodė, jog informacija apie sunkią kūdikio būklę nebuvo vienintelė priežastis, kodėl nuspręsta iš Ukmergės rajone gyvenančios šeimos paimti kitus vaikus. Teigiama, kad tai lėmė visa aplinkybių suponuojančių poreikių užtikrinti vaikų saugumą visumą. Vaiko teisų apsaugos kontrolierė teigė, kad šiuo atveju būtina atlikti nepriklausomą tyrimą, kuriuo metu būtų įvertinti valstybinės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos sprendimai. Pietų Prancūzijoje tęsiantis miškų gaisrams valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugnegesiai gelbėtojai jau rytoj išvyks padėti juos gesinti. Sprendimą suteikti humanitarinę pagalbą Prancūzijai šiandien vykusiame neįlinėme posėdėje priėmė vyriausybė. Skelbima, kad į Prancūziją vyks 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų. Kaip skelbima, Lietuvos komanda Prancūzijoje dirbs tiek, kiek reikės ir kiek jos pajėgumai bus reikalingi gaisrų gesinimo operacijai. Daugelis iš maždaug 60 tūkstančių migrantų, kurie šią savaitę atvyko į mažytę Ispanijos Šiaurės Afrikos teritoriją Seutą, jau grįžo į Maroką, skelbė Ispanijos žiniasklaida. Pranešama, kad šiandien iki vidurdienio 25 tūkstančiai žmonių vėl paliko šią teritoriją. Anksčiau šią savaitę viena iš dviejų Ispanijos teritorijų prie Maroko viduržymio jūros pakrantė Seutą užplūdo tūkstančiai migrantų, daugelis kurių šį anklavą pasiekė plaukdami. Bandydami patekti į šią teritoriją žuvo mažiausiai 34 žmonės, o amplūdį sukėlė politinį Europos lyderių ginčą dėl ES išorinės sienos saugumo. Medininkų žudynių aukas pagerbė šalies vadovai savo kalbose kvietė nepamiršti laisvės kainos, pabrėždami, jog 1991 Liepos 31 įvykiai kiekvieną kartą įpareigoja saugoti valstybę. Gėlių vainiku per išpolį nužudytusius pagerbės Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikino, jog medininkų tragedija yra vienas iš didelės laisvės kainos pavyzdžių. Šalies vadovai, akcentuodami Rusijos karą Ukrainoje, pabrėžė, jog priešo grėsmė ir toliau išlieka. Šiandien sukanka 35 metai, kai 91 metų ankstų vidurvasario rytą Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje medininkų poste Rygos sovietinės ypatingosios paskirties milicijos rinktinės smogikai užpuolė pasienio darbuotojus. Tą kartą išgelbėti pavyko vienintelio sunkiai sužeisto muitinės pareigūno Tomo Šerno gyvybę.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
4: Artimiausią parą prognozuojama šiluma ir trumpi lietus. Gali griaudyti per kūniją, kai kur iškris kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 per kūnijos metu gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 14 iki 19, rytoj diena bus 23-28 laipsnį šilumos. Vakariniuose rajonuose kiek vėsiau 20-22 laipsnį šilumos.
5: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
6: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
7: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
8: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
9: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
10: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
11: Aktualusis interviu. Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Dar prieš kelias dienas po Donaldo Trumpo ir Vladimiro Zelenskio susitikimo pasaulio žiniasklaidos puslapiai skelbė, kad Ukrainos prezidentas padarė neįmanomą, gaudamas patikinimą iš Trumpo dėl Patriot licencijų, o ir apskritai pastaruoju metu itin pagerinęs ryšius su JAV prezidentu. Tačiau vos po kelių dienų tenka matyti tai, kas nuolat kartojasi. JAV prezidentas sako, kad dar tikrai nežino, ar suteiks galimybę Ukrainai gaminti

0: Patriot sistemas, o ir šiaip tikina, kad pokalbėje su Zelenskiu jis tiesiog jį ragino pabaigti šį karą. Kodėl tai jau tapo dežavu, ar tai tiesiog Trumpo strategija išlikti tarpininku tarp Rusijos ir Ukrainos taip niekad ir neatsistojant į vieną iš jų pusių, ar nuolatinis persigalvojimas, mat kažką pasiūlius Ukrainai, Rusija suranda, kaip prasibrauti prie JAF administracijos, ar tiesiog nuomonės keitinėjimas yra nuoroda į tai, kad ir NATO negali pasitikėti dabartinę JAF administraciją. Kaipgi tai atrodo Lietuvos politikams, apie tai mes šiandien laidoje ir padiskutuosim, joje dalyvauja užsienio reikalų komiteto nariai, komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas, sveiki.
1: Sveiki.
0: Ir taip pat kartu su mumis komiteto pirmininko pavaduotojas konservatorius Žygimantas Pavilionis, sveiki.
2: Sveiki, labai malonu.
0: Tai ponia Motuzai, gal nuo jūsų pradėkim, kaip jūs apskritai suprantat tą strategiją? Ar čia Jungtinės valstijos taip bando tiesiog neatsistoti į Ukrainos pusę, kad liktų tarpininkų galimose derybose tarp Rusijos ir Ukrainos, ar jūs kažką daugiau čia išvelgėt?
1: Na, turbūt išvengti daugiau labai sudėtinga, turbūt mes žinom, kad ta besitęsinti Jungtinių Amerikos retorika ir politika ir Trumpo retorika yra tęsiasi. Ir aš manau, kad procesas yra iš tikrųjų labai sudėtingas. Turbūt Trumpas pasakė, kad iš esmės jisai sutinka, kad Ukraina gautų licenciją, tačiau turbūt ne vien nuo Trumpo priklauso. Mes žinom, kad čia yra labai, labai daug suinteresuotų asmenų, subjektų, veikėjų ir situacija nėra tokia labai paprasta. Šiuo metu šiomis technologijomis ta gamyba užsima Jungtinių Amerikos valstijų kompanijos. Jos iš viena yra suinteresuotos, kad vyktų ta gamyba, bet kita vertus mes vėlgi girdėjom, kad buvo lyg aptarta, sutarta, kad ta licencija bus duota Ukrainai ir gamyba vyktų Ukrainoje. Bet kita vertus nepamirškime turbūt situacijos ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Turbūt ką reiškia licencijos suteikimas, tai yra labai aukšto lygio technologijos ir turbūt jeigu Trumpas arba Trumpo administracija pradėtų tartis ar pradėjo tartis su gamintojais arba dėl licencijos perdavimo, iškyla turbūt labai daug nežinomųjų subjektų, ar įmanoma tokią technologiją perduoti. Kita vertus, turbūt mes žinom, kad yra ir vidurio rinkimai Jungtinėse Amerikos valstijose, toje pačioje respublikonų stovykloje turbūt nėra vieningo sutarimo dėl paramos Ukrainai. Turbūt tai irgi vertina labai atsargiai turbūt ir Jungtinė Amerikos valstijų politikai. Kita vertus, turbūt ir Jungtinė Amerikos valstijų administracija turi daug klausimų ir dėl to Trumpas šiam etape turbūt ne tiek persigalvoja, kiek turbūt pasakymas, kad nesu tikras, turbūt nėra gavęs konkretaus atsakymo iš Jungtinių Amerikos valstijų. Nes turbūt šiomis dienomis taip pat girdėjome ir mūsų gynybos ekspertų dėl gamybos Ukrainoje, kad tai užtruktų labai ilgai. Kita vertus, buvo ir tokių nuomonių, kad tai gali būti labai greitų taikinių Rusijos pajėgų ir panašiai. Galbūt reiktų tą gamybą siūlymai galbūt požeminį statyti ar panašiai, ar kitoje Europos Sąjungos valstybių žodžiu yra labai labai daug nežinomųjų. Bet esmė turbūt svarbiausia yra tai, kad pagalba Ukrainai reikalinga šiandien. Nes kiekvieną dieną, kiekvieną naktį matom, kad smūgiai tęsiasi, jų daugėja ir turbūt šiame etape aišku būtina aiškintis dėl raketų gamybos, tačiau žinoma reikia kalbėti ir apie tai, kaip Ukraina aprūpinti raketomis šiandien, kad galėtų apsiginti.
0: Žinoma, yra ir kita logikos tokia spiralė, ponia Pavilionė, ir kaip jūs ją vertintumėt, nes mes galim prisiminti, kad po Zelenskio ir Trumpo susitikimo stebėjom itin piktą Lavrovo reakciją, jis ten įvairiai išsireiškė, kad čia dabar civilizuotas pasaulis, kuris pats save vadina civilizuotų, nevakariauja prieš Rusiją, bet iš esmės yra apžvalgininkų, kurie kelia klausimą, ar tai, kad Trumpas atrodytų, kad vieną dieną yra tarsi už tai, kad būtų suteikta galimybė Ukrainai pačiai gamintis Patriot, o kitą dieną jau prieš, paprasčiausiai bijo Rusijos reakcijos, nes gauna kažkokį ar tai pagrasinimą, arba kaip tik kažkokį dylą iš Rusijos, dėl kurio ateities būtų galima svarstyti ir dėl to vis atsitraukia. Ar jūs matytumėt, kad čia reikėtų tos logikos ieškoti, ar nebūtinai?
2: Na, aš manau, kad šiaip yra situacija žymiai pagerėjusi tarp Ukrainos ir Amerikos ir tai, kad apie kažką kažko mes nesuprantame iš viešumos, ypač ginklų klausimais, aš manau, tai yra labai logiška. Vokiečiai apskritai apsisprendė nekalbėti nei kur, nei ką, nei kada, nei su kuo. Nes, matot, manau, net ir šitas Trumpo manevras gali būti būtent tam, kad nuslėpt, apgaut. O mano šaltiniai sako, kad patriotai bus realybė, kodėl Amerika nesugeba pagaminti tiek patriotų, kiek reikia visiems pasaulio karams šiuo metu. Manoma, kad pusė tų patriotų yra išdeginta artimuosiuose rytuose, bet dėl visokių aplinkosauginių ir kitokių reikalavimų nesugebėjimo gyventi karo ritmu, Amerikos pramonė nesugeba pagaminti tiek patriotų. Tuo tarpu Ukrainos gynybos pramonė yra kosminė. Ir aš manau, kad taip ir kaip šiuo metu Rheinmetallis akcijos jo auga, būtent dėl to, kad jisai pradėjo dirbti su ukrainiečiais, taip ir amerikiečiai tyliai viską padarys taip, kaip reikia. Ir mes gal net anksčiau, negu visi manome, tikrai anksčiau negu kokie vokiečiai ar japonai tuos patriotus pasigamino, pamatysime tos stebuklus gerąją to žodžio prasme. O šiaip, atmosfera, žiūrėkit, Grehamo laidotuvės kartu su geriausiu Trumpo draugu, na, kuris net ir Zelenskio fone Netanyahu, jau jisai faktiškai buvo nustumtas į šoną, nes visi apžvalgininkai teigia, kad Zelenskis gavo visus taškus. Tai, kad senate jau pritarta, na, pajudėjo tas ilgai sėdėjęs Grehamo paketas sankcijų, kuris tikėtina vis dėlto taps realybė rugsėjį, dėl jo bus deramasi. Arba žiūrėkit Ankaros NATO viršūnių susitikimo žodyną, kad čiagi be amerikiečių ten joks žodis neatsirastų. Tai, kad pripažinta ant popieriaus Ukrainos vertė NATO pagal NATO stojimo visus kanonus ir konstituciją, tai yra faktiškai jau prieingis Ukrainos NATO narystės. Aš dar nelabai tikiu, kad mums tą pavyks pasiekti Trumpo metu, bet aš sakyčiau, atsidarė milžiniškas galimybių langas ukrainiečiams, Zelenskiui, na gal negalima dar plot per petį, taip kaip kokiam Churchilliui, kuris atsuko Rooseveltą per 3 metus į savo pusę, bet tikrai anksčiau, negu pavyzdžiui prezidentė Grybauskaitė, aš kartu su ja, na, po 3 metų atsukome Obamą į mūsų pusę, mums tai truko 3 metus, na normaliai 2 metus, faktiškai Zelenskis per metus atsuko Trumpą taip, kad net, na, su visa pagarba, magos lunatikai, važinėjantis į taip trimituojantis prieš tai Kremliaus tiesas, nuvažiavo į Kijevą ir pradėjo kalbėti ukrainiečių balsu. Tai aš matau milžinišką posūkį, kas paprastai ateina į kadencijos pabaigą visiems prezidentams, jie praregi mūsų akimis, tai dabar pabaigsiu čia mūsų diplomatams, mūsų politikams, na, yra absoliučiai mirtinas poreikis vykti į Ameriką kartu su ukrainiečiais, lenkais ir visais mūsų draugais Trumpą stumti iki, na, galutinės tos, galima sakyti, pergalės, kurios mes visi siekėm Ukrainoje. Ir būtent Amerikos sprendimas čia bus lemiamas.
0: Atsuko Zelenskis, ponė Motuzai, jeigu jūs irgi taip matytumėt, kad, na, įvyko tas susigretinimas, ar visgi atsuko Trumpą labiau į Ukrainą, ta situacija, kurią mes stebėm artimuosiuose rytuose, ir galbūt suvokimas, kad Iranui labai padeda Rusija, ir pirmą kartą pamatymas, kad Iranui labai padeda Rusija.
1: Be jokios abejonės, tai turėjo tam tikros įtakos, bet neslėpkime, turbūt dar grįžkime šiek tiek į praeitį. Aš manau, kad Trumpo požiūris šiek tiek į Rusiją atšalo. Jis suprato, kad Rusija išsisukinėja, kad Rusija apgaudinėja. Taigi buvo daugybė pokalbių ir taip pat ne tik jo, bet jo taip pat ir Trumpo administracijos, ir su Lavrovu, ir kitais susitikimais. Ir mes matėm, kad niekas neįvyko. Tie santykiai atšalo ir po Aliaskos, bet kita vertus teisingai. Labai jautriai, aišku, šiandien Trumpas prezidentas reaguoja į tai, kas vyksta Irane. Mes matėm, kad dėl to buvo atseikita ir Europai, dėl to, kad laiku nepadėjo ir panašiai, priekaištai išreikšti ir kai kuriom konkrečiom valstybėm, kad neleista pasinaudoti teritoriją ir kitais dalykais. Mes šiandien šitas klausimas Trumpui yra labai jautrus, nes jis sulaukė kaltinimo taip pat Jungtinėse Amerikos valstijose ir iš savo bendražygių, partiečių ir dėl to karas su Iranu, kaip jį teisingai pabaigti, yra labai, labai jautrus klausimas. Aš manau, kad šiandien akivaizdžiai matome, kad Rusija remia, kad yra suinteresuota palaikyti Iraną ir tai turi tam tikros įtakos. Bet aš manau, kad Trumpo toks, sakykime, retorika dėl raketų gamybos yra irgi tam tikra spaudimo priemonė ir Rusijai, ir taip pat dėl Ukrainai, dėl derybų. Turbūt šiandien iš tiesų, ar tas karas, turbūt retorinis klausimas, kuri klausia turbūt tiek žūstantis Ukrainoje, tiek, sakykime, Rusijai motinos palydinčios savo vaikus į karą prieš Ukrainą, kada pagaliau tai baigsis ir ar šiandien neįmanoma iš tikrųjų susitarti. Aš manau, kad šita visa situacija, sakykime, ir diskusija dėl ir aiškios pozicijos nepasakymas šiandien, sakykime, vien labai skubiai yra Trumpo pozicija, kad derybinė pozicija, kad įvyktų vis dėlto tam tikri poslinkiai tiek iš Ukrainos, tiek iš Rusijos pusės.
0: Bet jūs pats, ponia Motuzai, puikiai suprasdamas Rusijos politiką, jūs tikit, kad dar prie Putino tos derybos yra įmanomus?
1: Rusija, žodžiu, yra, kaip sakoma, toks posakis, kad yra labai senas protų nesuvokti tai, kas vyksta Rusijoje. Iš tikrųjų, protų yra nesuvokiama ir ten niekada negali žinoti. Nes prisiminkim, kadangi šiandien mes švenčiam 35-asis metinės žuvties medininkuose ir prisiminam tais irgi 91-ais metais pučą, iš tikrųjų, tai, kas vyko, įvyko per kelias dienas, sugriuvo tokia imperija ir taip toliau. Dėl to aš manau, kad šiandien niekada negali žinoti, kas vyksta ir kas galėtų įvykti Rusijoje. Nes iš tikrųjų situacija turbūt yra katastrofinė situacija. Mes matom, liepsnoja atskiri miestai, reiškia, ekonomika smunka, reiškia, naftos produktai senka ir kita, ir tas, suprantat, visas gaivalas, kaip mes sakome, gali pajudėti.
0: Jūs abu pozityvų pakankamai vaizdą piešėt, nes jeigu JAV suartėja su Ukraina, kas yra gerai, jeigu Rusija tikrai čia katastrofiniai scenarijai, jos laukia irgi turbūt yra gerai mąstant apie karo pabaigą, bet ponia Pavilionė, ar mes tikrai čia artėjam prie kažkokio pozityvo, ar šiek tiek dar kartelį užsimerkiam ir įsivaizduojam ir patikim tom gerosiom žinutėm, kurios skrieja pasaulio žiniasklaidos puslapiuose lygiai taip pat?
2: Na, Amerika yra tokia šalis, kad iki galo tu niekada nieko nežinosi ir būk tikras, kad Amerika bus paskutinė, kuri tau pritars, nes jinai yra milžiniška, daugybė tų interesų, todėl ir sakau, kad tai yra galimybių langas, kuris atsivėrė. Mes turime dar 2 metus iki Trumpo pabaigos, bet mes turim dar didesnę problemą. Mėlėjai, atsiranda demokratai, kurie toj paims atstovų rūmus, gal ir senatą, ir kiek aš girdžiu, vien dėl to, kad jie labai nekenčia Trumpo, jie gali stabdyti sankcijų paketą. Tai mums reikia tikrai dirbti ne tik su Trumpu, bet ir su tais pačiais demokratais, kurie nebūtinai yra taip prorusiški kaip ta mago grupuotė, bet turi tavo visokių skaičiavimų. Tai šiuo metu mes vat, buvome kartu paskutinį kartą su mūsų kairiaisiais vadovais, pirmininkais, kongrese, kaip nacionalinė delegacija, žinot kada? Praeitų metų pradžioje. Ta prasme, Olekas iki šiol važiuoja iki kongreso. Na, aš jau nekalbu apie tai, kad kairiųjų vadovai neapsilanko Baltuosiuose rūmuose, kur visi sprendimai priimami, bet aš noriu čia kritikuoti. Aš būsiu pirmas, kuris padėsiu visiems kairiesiems nuvažiuoti, jeigu jie iš tikrųjų to norės. Tai tiesiog patarimas paprastas. Mest visas, na dabar jau taip diplomatiškai kalbėsiu, nenorėdamas žiūrėti pirmininko, mest visas nesąmonės ir svajonės su normalizavimu santykių su Pekinu, kam skiriama milžiniška energija, absoliučiai priešinga kryptim, nes na, visi mano Amerikos geriausi draugai, su kuriais 30 metų draugauju, man ir šiandien tvirtina, Kinija yra svarbiausia ilgalaikė Amerikos grėsmė. Negalime žaisti su mūsų sąjungininkų priešais ir meskim šitą kvailą takelį, kuris nuves mums į nieką ir visas pajėgas dabar sutelkime į Vašingtoną, tuo labiau, kad net nepaminėjome svarbiausio mums sprendimo karių buvimo Baltijos šalyse. Aš girdžiu, kad tas atsisukimas į Ukrainą yra atsisukimas ir į Baltijos šalis, kad mes galime greit išgirsti gan pozityvių žinių. Tai džiugu, mes visi pasidžiaugsim, bet tą geležį reikia kalti iki to, ką paminėjau pačioj pradžioje. Ukrainos narystės NATO. Tik Ukrainos narystė NATO ilgalaikiai išspręs karo ir taikos klausimus mūsų regione. Niekas kitas.
0: Ponas Pavilionis, atrodytų, dar praleido labai svarbią diskusiją mūsų užsienio politikos klausimais. Čia tiek Kinija, Baltarusija liko nepaminėta, bet ponia Motuzai, ar jūs matytumėt, kad išties čia kažkaip amerikiečiai kreipia dėmesį į tai, kad mes norim tiesiog normalizuoti santykius Europos Sąjungos pavyzdžių su Kinija, ar nesakytumėt, kad čia gali būti problema?
1: Na, aš manau, kad todėl šiame etape tokių motyvų nėra ir, sakykime, Jungtinės Amerikos valstijos to negalėtų vertinti, kadangi mes jokių poslinkių ir neturime. Tos dėrybos, sakykime, vyksta dėl diplomatinio atstovavimo labai lietai ir šiuo metu dėl vyriausybių kaitos, dėl viceministro kaitos užsienio reikalų ministerija šiek tiek galbūt ir yra įstrigusios, bet jos yra daugiau techninio pobūdžio. Aš manau, kad politika išlieka tokia ir mūsų Seimo pirmininkas buvo suplanavęs vizitą, bet dėja vyriausybių pasikeitimai ir griūtis sutrukdė, tam buvo net konkrečios datos birželio mėnesį. Mes manome, kad iš tiesų Jungtinės Amerikos valstijos išlieka svarbių strateginių partnerių ir artimiausių metų iš tikrųjų pradėsim derinti.
0: Ar Baltarusijos failą jūs dar galvojat kažkaip išnaudoti santykiams su JAV gerinti, ar jau šitas momentas yra pamirštas?
1: Aš manau, kad tiesiog kiek mes turime informacijos, kad pastaruoju metu to klausimo nekelia ir Jungtinės Amerikos valstijos. Kažkaip tas klausimas matyt liko irgi kažkur toli. Yra turbūt kaip minim karas su Irane ir kitur, o be to tai buvo vėlgi, nesakyčiau, kad ten Jungtinė Amerikos valstijų administracijos oficiali pozicija. Tai buvo vieno pasintinio pozicija, kuris iki šiol neaišku, ar transliavo savo asmeninę poziciją, ar, sakykime, iš dalies yra administracijos.
0: Dėl JAV karių, čia bus galima turbūt suprasti, rugsėjo mėnesį, bent jau taip yra kalbama, turėtume išgirsti tas žinias. Dalis kalba apie tai, kad bus vienodas pajėgumas, dalis sako, kad iš pradžių bus vienodas pajėgumas, vėliau jis bus šiek tiek didesnis netgi ir turbūt tuo metu tai bus priimta kaip mūsų užsienio politikos pergalė, bet ponia Motuzai, vėlgi klausiant jūsų, ar mes atradom tą kanalą link Donaldo Trumpo administracijos, ar visgi turim pripažinti, kad nepavyksta mums kažkaip ten prasibrauti ir šiek tiek arčiau būti Donaldo Trumpo ausies?
1: Na, turbūt mes abu su Žygimantu esam diplomatai ir Žygimantas, kai buvo, tikrai turbūt paliudys, kad tas kanalas pirmiausia eina per ambasadą ir ambasadorių Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir, sakykime, tokį duočiu, aš buvau ambasadorium Švedijos karalystėje, kai buvo inauguruota prezidentė Grybauskaitė. Ir buvo inauguruota sekmadienį, man buvo paskambinta pirmadienį ir pasakyta, kad reikalingas labai labai skubus vizitas. Pirmas vizitas į Švediją, susitikimas su ministru pirmininku. Tas vizitas įvyko ketvirtadienį, reiškia 4 dienom po inauguracijos. Taip, kad tas kanalas pirmiausia yra ambasada, ambasadorius ir mes tą kanalą turime, bet mes suprantame, kad šiuo metu situacija yra ir darbotvarkė. Jungtinė Amerikos valstija yra tiek intensyvi. Ir ne tik Ukraina, mes matėm ir NATO summitas, Iranas, vidaus politikos dalykai ir kiti, bet šitas yra nepamiršta. Turbūt ir Žygimantas minėjo, kad praeitoj kadencijai prezidentė Grybauskaitė su kolegom iš Latvijos, Baltijos valstybė vizito susitikimo laukė net 3 metus su Amerikos prezidentu.
0: Mūsų ambasadorius JAV yra viena, bet ponia Pavilionį, kiek tenka girdėti, jau rudenį turėtume turėti naują čia ambasadorių Jungtinių Valstijų, Keith Noreika. Ar jūs matot kažkokių galimybių prieiti prie jo arčiau būtent dabar, kol jis dar nėra ambasadorius ir kažkaip jau mėgsti tą ryšį, ar to nereikia turėti?
2: Na, aš manau, būtent Noreikos paskyrimas ir įrodo tai, kas yra šiek tiek skirtinga iš to administracijų. Tokios politizuotos administracijos aš turbūt gyvenime nesu matęs. Prie Obamos buvo kažkas panašaus, bet dar toli labai iki Trumpo antrojo. Iš esmės viskas sprendžiama Baltosiuose rūmuose ir aš esu įsitikinęs ir žinau, kad prezidentas Nausėda labai seniai stengiasi su juo susitikti, bet čia galėtų būti klausimas mums visiems. Kodėl būtent prie socdemų vyriausybių jam tai nepavyksta padaryti. Ir aš manau, čia nėra tik socdemų kaltė, aš manau, kad ateity apskritai mūsų ryšys su Amerika silpnės, mūsų emigrantai, jų vaidmuo silpnėja, mes prarandam paskutinį lietuvį kongrese Durbiną. Mes turime trigubint savo investicijas į Ameriką, jeigu mes norime, kad mus girdėtų. Nes vien tas faktas, kad Grehemo laidotuvėse, mūsų draugo Grehemo laidotuvėse, amžinatilsio, kuris buvo su Makeinu visada Lietuvoje, kai jis atvykdavo, mes net nebuvom pakviesti. Ten buvo Suomis, ten buvo Zelenskis, ten buvo Netanyahu, Baltijos šalių, ten nebuvo ne vieno žmogaus ir tai jau tęsiasi 2 ar 3 metus, man yra didelis nerimas. Ta prasme, jūs supraskit, kad Amerika šiaip traukia dėmesį nuo rytų kranto, į vakarų krantą, į pietus, iš mūsų šiaurietiškos Čikagos. Mes prarandam įtaką. Naujieji emigrantai nesirenka savęs į kongresą, tai... Mes turime, paskaičiuokite, kiek mes turime resursų Briuselį, pažiūrėkite, kiek mes turime atstovybėje darbuotojų ir pažiūrėkite, kiek mes turime Amerikoje. Mes nepadengiam net trečdalio Vašingtono. Tai, mėlyjei, turime pervastyti, sujungti savo jėgas su Baltijos šalim, su Liublinu, su Litvakais, su tuo pačiu Taivanu, su Izraeliu, kuris turi geriausią lobį. Ir dirbti kartu, nes ateity mūsų nebus. Jeigu mes taip dirbsim, kaip dabar dirba socialdemokratai, su visą pagarbą pirmininkų, kurį tikrai gerbiu.
0: Pone Motuzai, atsakykit vienu sakiniu.
1: Na, aš manau, kad tikrai mes turime ir galime sutelkti visas pastangas, kad tie santykiai nesilpnėtų.
0: Ačiū abiems, kad sudalyvavot. Socialdemokratas Remigijus Motuzas ir konservatorius Žygimantas Pavilionis buvo kartu su mumis šį penktadienio vakarą. Tiek laidoje, aš Jonė Sąlygaitė atsisveikinu ir linkiu ramaus, gražaus vakaro ir savaitgalio.
3: Aktualusis interviu.
4: Reklama. Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
5: Esate marketingo vadovas, užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę, jei linkčiojate, pasikalbėkime. VRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į vrnagency.lt.
6: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
7: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
8: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.
9: Proto mankšta.
10: Žaidimą Proto mankšta pristato 92-asis Vilniaus aukcionas, kuris įvyks rugpjūčio 1 dieną Palangoje Antano Mončio meno muziejuje. Daugiau informacijos menorinka.lt.
11: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, Proto mankšto žaidime su jumis sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys, netrukus jį ir pradėsime, bet prieš tai norisi dar sykį jums daugiau papasakoti apie šio savaitės žaidimų remėją, bei iškart po trumpos jų reklamos įvardinti, koks gi prizas atiteks šio vakaro žaidimo nugalėtojui, tad kaip ir minėjau, dabar jūsų dėmesį trumpa reklama. Vilniaus aukcionas, pirmieji Lietuvoje reguliariai veikiantys meno aukciono namai įsteigti dar 2007 metais. Per beveik du dešimtmečius surengėme jau daugiau kaip 90 aukcionų, kuriuose pristatome Lietuvos dailės klasiką, išeivijos meną, šiuolaikinių kūrėjų darbus, fotografiją, grafiką ir išskirtinės kultūros vertybės. Rugpjūčio pirmą dieną, tai yra rytoj, kviečiame jau į 92 Vilniaus aukcioną vyksiantį Palangoje Antano Mončio meno muziejuje. Šio aukciono rinkinio tema – jūra, pajūris ir vakarų Lietuva, o kataloge nuo Antano Žmuidzinavičiaus, Antano Gudaičio ir Kazio Šimonio iki Antano Mončio, Prano Gailiaus bei šiuolaikinių autorių kūrinių. Aukcionas atviras visiems, dalyvauti galima tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu. Vilniaus aukcionas – metas meno medžiokliai. Daugiau informacijos jūs svetainėje menorinka.lt, reklama baigėsi. Na, o prizas, kuris teigia žaidimo nugalėtojas, tai yra remėjas, tai yra knyga Linas Katinas Ieškau, bet tikiu. Nerasti ir trumpai apie šią knygą. Lietuvių tapybos anarchisto nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato vieno paslaptingiausių 20 amžiaus paskutinio trečdalio Lietuvos menininkų Lino Katino retrospektyvinis kūrybos albumas papildytas autentiškais paties Lino pasakojimais, interviu su juo bei įvairių menotyrininkų įžvalgomis apie Lino Katino kūrybą. Tokią knygą dovanoja žaidimo remėjas būsimam nugalėtojui ir tai yra Vilniaus aukciono bibliotekos leidinys. 2431 Vilniaus kodas 05 šiuo telefono numeriu kaip įprastai kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Jame du klausimai. Jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į finalo. Finale pasinaudoja 5 klausimais ir išsiaiškinsime nugalėtoją. Tad linkiu sėkmės, kelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Žaidime kaip ir vakar, taip ir šiandien atrankinėme etape turėsime du klausimus ir tie klausimai turės tris galimus atsakymo variantus, o tema kaip įprastai menas. Ir grįžtant prie tų atrankinių klausimų, kaip ir minėjau, jie turės tris galimus atsakymo variantus, iš kurių norėdami patekti į finalinį etapą, reikės pasirinkti teisingą tą vieną vienintelį. Tikiuosi pasiruošęs, kelbiu pirmą klausimą ir tris galimus atsakymo variantus. Klausimas toks, kuogi meno rinka panaši į akcijų biržą ir trys galimi atsakymo variantai. A. Abiejose rinkose objekto vertė daugiausiai lemia jo pagaminimo ar sukūrimo savikaina. B. Abiejose rinkose kainos priklauso nuo pasiūlos ir paklausos, todėl investicijos vertė gali tiek padidėti, tiek sumažėti. Ar C. Abiejose rinkose anksčiau įsigytą objektą galima bet kada parduoti už viešai skelbiamą rinkos kainą. 2431 431 Vilniaus kodas 05. Kuo gimeno rinka panaši į akcijų biržą? A. Abiejose rinkose objekto vertė daugiausia lemia jo pagaminimo ar sukūrimo savikaina. B. Abiejose rinkose kainos priklauso nuo pasiūlos ir paklausos, todėl investicijos vertė gali tiek padidėti, tiek sumažėti. Ar C. Abiejose rinkose anksčiau įsigyto objektą galima bet kada parduoti už viešai skelbiamą rinkos kainą. Sveiki, ko vardu?
12: Sveiki, Marius.
11: Mariau, kurį renkatės? A, B ar C?
12: B.
11: B renkasi Marius ir yra visiškai teisus. Kuo meno rinka panaši į akcijų biržą, abiejose rinkose kainos priklauso nuo pasiūlos ir paklausos. Gerai, Marius, finaliai ieškom jam varžovo. Kasgi yra meno rinkos burbulas? Ir vėl, trys galimi atsakymo variantai, pasirinkit tą teisingą. A. Situacija, kai meno kūrinių kainos dėl mados, spekuliacijų ar itin didelio susidomėjimo išauga nepagristai ir vėliau gali smarkiai kristi. B. Tai laikotarpis, kai rinkoje pasirodo daug naujų menininkų, todėl senesnių autorių kūriniai laikinai neparduodami. Ar C. Situacija, kai vieno menininko darbai aukcionuose parduodami už labai skirtingas kainas dėl jų dydžio, technikos ir būklės. 2431 431 Vilniaus kodas 05. Kasgi yra meno rinkos burbulas? A. Tai situacija, kai meno kūrinių kainos dėl mados, spekuliacijų ar itin didelio susidomėjimo išauga nepagristai ir vėliau gali smarkiai kristi. B. Tai laikotarpis, kai rinkoje pasirodo daug naujų menininkų, todėl senesnių autorių kūriniai laikinai neparduodami. Ar C. Situacija, kai vieno menininko darbai aukcionuose parduodami už labai skirtingas kainas dėl jų dydžio, technikos ir būklės. Kaip jums atrodo, kurisgi iš šių trijų variantų yra teisingas? 2431 431 Vilniaus kodas 05, o aš noriu priminti, kad žaidimo finale turėsite galimybę kovoti dėl remėjo Vilniaus aukciono įsteigto prizo, tai yra knygos pavadinimu Linas Katinas Ieškau, bet tikiu nerasti. Sveiki, kuo vardu?
13: A, Aistė.
11: Aistė, gerai. Ir jūs girdėjot, koks teisingas atsakymas? A, B ar C?
13: Spėjau, kad A.
11: Spėjat, kad A. Kasgi yra meno rinkos burbulas, situacija, kai meno kūrinių kainos dėl mados spekuliacijų ar itin didelio susidomėjimo išauga nepagristai ir vėliau gali smarkiai kristi. Aistė, sveikinu, tai teisingas atsakymas. Jūs finale mes darom trumpą pertrauką, po jūs grįžę tęsim žaidimą, likit kartu su Žinių radiju.

0: Žinių radio eteryje toliau žaidžiame žaidimą proto mankšta, finalinis jo etapas. Du klausytojai, Marius ir Aistė, varžysis tarpusavyje ir varžysis dėl žaidimo remėjo Vilniaus aukciono įsteigto prizo. Koks tas prizas, netrukus dar sykį priminsiu, bet prieš tai remėjų reklama. Vilniaus aukcionas, pirmieji Lietuvoje reguliariai veikiantys meno aukciono namai, įsteigti dar 2007 metais. Per beveik 20 metus surengėme jau daugiau kaip 90 aukcionų, kuriuose pristatome Lietuvos dailės klasiką, išeivijos meną, šiuolaikinių kūrėjų darbus, fotografiją, grafiką ir išskirtinės kultūros vertybės. Rugpjūčio 1 dieną kviečiame jau į 92 Vilniaus aukcioną, vyksiantį Palangoje Antano Mončio meno muziejuje. Šio aukciono rinkinio tema – jūra, pajūris ir vakarų Lietuva, o kataloge nuo Antano Žmuicinavičiaus, Antano Gudaičio ir Kazio Šimonio iki Antano Mončio, Prano Gailiaus bei šiuolaikinių autorių kūrinių. Aukcionas atviras visiems, galima dalyvauti tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu. Vilniaus aukcionas – metas meno medžiokliai. Daugiau informacijos jų svetainėje menorinka.lt. Reklama baigėsi, na, o prizas, kuris atiteks žaidimo nugalėtojui, tai yra knyga pavadinimu Linas Katinas, ieškau, bet tikiu nerast. Mariau, ar jūs čia?
1: Taip.
0: Puiku, Aistė, ar galima girdėti jūs?
2: Taip, čia.
0: Pasiruošę?
2: Taip.
0: Gerai. Žaidimo finale prisiminkime keletą autorių iš paties Vilniaus aukciono perkamiausių autorių sąrašo. Ir pirmasis klausimas skamba taip. Tapytojas, scenografas ir pedagogas Petras Kalpokas daugiausia tapė peizažus, portretus ir autoportretus. Jis taip pat kūrė teminės ir portretinės kompozicijas, religinės tematikos paveikslus bei sienų tapybos kūrinius, iliustravo knygas, kūrė plakatus ir pašto ženklus. Įdomu dar ir tai, kad žurnalui Ragutis dailininkas piešė karikatūras ir jas pasirašinėjo slapyvardžiu, kuris yra ispanų kalbos žodis, vartojamas ir portugalų kalboje nuostabai, susierzinimui ar pasipiktinimui išreikšti. Koks tai žodis? Tikrai žinomas žodis. Ir tai buvo slapyvardžiu.
2: Net variantų neturiu.
0: Ką galvoja Marius?
1: Nesugalvoju.
0: Galim prisiminti žymų personažą, Bartą Simpsoną. Jis irgi šį žodį.
2: Karamba.
0: Karamba, taip, yra teisingas atsakymas. Ir Aistė užsidirba pirmąjį tašką. Karamba, toks buvo šio tapytojo Petro Kalpoko slapyvardis, kuriuo jis pasirašinėjo savo kurtas karikatūras. 1-0, Aistė priekyje. Dailininkas ir tapytojas Kazys Šimonis nutapė įvairios stilistikos ir meninės vertės peizažų, natiurmortų, kompozicijų, portretų. Taip pat kūrė įvairius grafikos kūrinius, iliustracijas vadovėliams, lietuvių tautosakos leidiniams ir net žymių lietuvių rašytojų knygoms. Viena iš tokių knygų 1923 metais išleistas eilėraščių rinkinys Šimtas pavasarių. Kas jo autorius?
1: Maironis.
0: Ne, ne Maironis.
2: Kazys.
0: Kazys, taip.
2: Saja.
0: Ne, ne Saja. Pusę atsakymo turim, reikia pavardės.
1: Binkis?
0: Binkis. Ir ką dabar daryti? Gerai, abiem rašau po tašką, kadangi jau šį klausimą bendromis pasnagomis įveikėte. Kazys Binkis, Šimtas pavasarių, ir šį eilėraščių rinkinį iliustravo Kazys Šimonis. 1-2, o dabar klausimas už du taškus. Priminsiu, kad tam, kad tuos du taškus pavyktų gauti, į klausimą reikia atsakyti pasinaudojus pirmą užuominą. Jeigu reikės antros ir trečios, klausimas bus vertas vieno taško, turit vieną bandymą. Gerai?
2: Taip.
0: Klausimas toks, kokia gi tai dailės technika ir pirmoji užuomina? Apie 1912 metus ją pradėjo taikyti kubistai Žoržas Brachas, Juanas Grisas, Pablo Picasso. Kokia tai dailės technika? Masto. Tiek Marius, tiek Aistė. Jeigu neturit variantų. Koliažas, sako Aistė ir sako teisingai, taip, čia slepiasi koliažas. Lietuvoje vienas pirmųjų šią techniką pradėjo plėtoti tapytojas, grafikas ir scenografas Vincas Kisarauskas. Jos pavadinimas kilęs iš prancūzų kalbos žodžio reiškiančio atklyjavimą. Koliažas, neįtikėtina. Aistė, du taškai jums, rezultatas 1-4, bet klausimų dar yra, visko gali būti. Pagrindinė tapytojas rašytojo, pedagogo ir visuomenės veikėjo Antano Žmuidzinavičiaus kūrybos rytis buvo peizažai. Tapė romantiškus, idealizuotus Lietuvos kraštovaizdžius, pasižyminčius dekoratyvę secesinę stilizija kelių planų panoramomis. Žymiausias peizažas – Dūkų kaimelis, kuris Vilniaus aukcione buvo parduotas už 60 tūkstančių eurų. O kaipgi vadinasi jo 1930 metais nutapytas kūrinys, kurio pavadinime minimas skaičius ir medžiai. Šie medžiai ir yra pagrindinis paveikslo elementas. Skaičius...
1: Trys medžiai?
0: Ne trys medžiai. Yra konkreti medžių rūšis.
1: Ai.
0: Kokie tai medžiai?
1: Trys pušis?
0: Kaip?
1: Trejas pušis?
0: Labai arti, pataisom skaičių.
1: Keturios pušis.
0: Ne, dar pataisom.
1: Penkios pušis.
0: Ne, į tą pusę taisom.
1: Dvi pušis
0: yra teisingos atsakymas. Taip, dvi pušis, taip vadinasi šis 1930 metais nutapytas Antano Žmuidzinavičiaus kūrinys. Ir paveikslė ir dominuoja šios dvi pušis. Gerai, judam toliau. Adomas Galdikas tapė peizažus, portretus, natiurmortus, abstrakčias kompozicijas Lietuvos paviljonams tarptautinėse parodose Paryžiuje ir Niujorke. Taip pat, būdamas ne tik tapytojas ir grafikas, bet ir scenografas, apipavidalino daugiau kaip 15 valstybės teatro spektaklių. Kaipgi vadinasi vienas iš jų pastatytas 1929 metais pagal to paties pavadinimo Vinco Krėvės kūrinį?
1: Skerdžius.
0: Ne Skerdžius. Šio kūrinio pavadinimo...
1: Skirgaila.
0: Ne Skirgaila. Vyriškas vardas, bet ne Skirgaila.
1: Ne Jogaila. Mindaugas.
0: Ne Mindaugas.
2: Gediminas.
0: Ne.
1: Mažvydas.
0: Ne Mažvydas. Tokį vardą turi ir vienas ryškiausių trenerių krepšinio.
2: Šarūnas
0: yra teisingas atsakymas. Taip, šis kūrinys vadinasi Šarūnas. 1929 metais pagal šį kūrinį buvo pastatytas valstybės teatro spektaklis ir jie apipavidalino Adomas Galdikas. 5-2 ir sunkiai bepavijama Aistė šio vakaro proto mankšto žaidime tampa jo nugalėtoja. Mariau, ačiū labai, kad dalyvavote, tikiuosi, kad buvo įdomu, o dabar norisi palinkėti jums gerą artėjančio savaitgalio. Aistė, sveikinu, puikus pasirodymas. Jums atitenka žaidimo remėjo, tai yra Vilniaus aukciono įsteigtas prizas. Knyga pavadinimu Linas Katinas, ieškau, bet tikiu. Nerast, su jumis kitą savaitę turėtume susisiekti ir papasakoti, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su Proto Mankšta. Aš Kęstutis Urbys jau atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Taip pat gražaus visiems artėjančio savaitgalio. Iki. Žaidimą Proto Mankšta pristato 92-asis Vilniaus aukcionas, kuris įvyks rugpjūčio 1 dieną Palangoje Antano Mončio meno muziejuje. Daugiau informacijos menorinka.lt.
3: Reklama.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
5: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
6: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
1: Sveiki ir sveikos, čia Žinių radijas, laida Mokslas suprantamai ir Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesorius Rimantas Stukas. Su mumis Rimantas yra mitybos ekspertas. Prieš savaitę jau kalbėjom gana išsamei apie nanoplastiką.

0: geria vandens.
1: Iš tikrųjų, tyrimai irgi tą patvirtina, kad žmonės per mažai geria vandens. Vasara yra tas laikotarpis, kai vandens reikia būtinai gerti ir jeigu šiaip sakom, nu, 2 litrus reikėtų per dieną išgerti, tai vasarą, ypač jeigu yra karštesnė diena ir jeigu dar žmogus lauke kažką tokio intensyvesnio dirba ar sportuoja ar dviračiu važiuoja, tai tikrai reikia žymiai daugiau. Netgi literatūroje nurodoma, kad jeigu yra karšta vasaros diena ir, pavyzdžiui, yra kažkoks fizinis darbas atliekamas, tai netgi iki 4-5 litrų vandens reikėtų išgerti. Ir čia mes kalbam apie vandenį. Būtent ne apie arbatą, ne apie kavą, ne apie kažkokį gaivų gėrimą. Ne, reikia gryno vandens. Arbatos, nu kiek mes jos išgeriam? Nu, išgeriam kažkiek. Tai įeina į tą bendrą skysčių kiekį. Vis tiek arbata skystis, bet mums reikia vandens. Būtent to gryno vandens, kur, kaip sakant, tos vandens molekulės yra na, laisvos, ten nieko nėra, jokių kažkokių priedų, o vandenyje vis tik tai skistoje terpėje, jeigu mūsų organizme viskas vyksta. Skistoje terpėje, tai už tai mums reikia to vandens. Aišku, vanduo vandeniu nelygu, yra, pavyzdžiui, mineralinis vanduo, mineralizuotas vanduo, yra stalo vanduo, visokių tų vandenų, bet pavyzdžiui, net ir tas vanduo, kuris bėga iš čiaupo, jeigu, pavyzdžiui, Vilniuje tai jis yra puikus, na, kitose miestuose gali vairiai, bet šiaip, na, vėlgi reikėtų turėti mintyje, kad tas kaip stalo vanduo geriausiai yra mineralizuotas vanduo arba silpnos mineralizacijos natūralus mineralinis vanduo. Reiškia, va toksai, kuris nėra jau ten ypatingai koks nors, na, sūrus arba kai būna kartais tikrai išreikštas tas skonis. Ne, va toksai, mes gausime tada ir mineralinių medžiagų, vasarą žmonės labiau prakaituoja, su prakaitu praranda dalį mineralinių medžiagų, na, o tas toksai mineralizuotas arba silpnos mineralizacijos natūralus mineralinis vanduo papildys tą būtent mineralinių medžiagų kiekį.
2: Mhm. Svarbu, aišku, su skysčiais tik prieš miegą gal daug nesu.
1: Na taip, o tie, kurie mėgsta kavą gerti, tai va, ko gero, irgi yra atkreipę dėmesį, kad kava pasižymė diuretinių poveikių, tai reiškia, na, žmogus dažniau šlapinasi ir praranda skysčių kiekį. Tai va, jeigu išgėrė į puodelį kavos, vadinasi, 2 puodelius vandens reikia išgerti. Tai reiškia, nu, vandens
3: kompensuoti tą kavos.
1: Kompensuoti būtinai.
3: O žmonės kažkaip, kiek aš juos susitinku, jie mano, kad kava arba tai irgi į skysčius įeina ir čia sakot, nedarykit šitos klaidos.
1: Nu, neįeina į tą vandens sąvoką. Aišku, tai yra skystis, bet kai mes kalbam apie organizmo poreikį, mes jau kalbam apie vandenį. Pavyzdžiui, o kodėl skatina diurezę būtent šlapimo išsiskyrimą kofeinas arbatžolių arbatoje? Taip pat yra kofeino. Ir jeigu žmogus mėgsta stipresnį arbatžolių arbatą, vėlgi jam dar papildomai ir vandens reikės atsigerti.
3: Aišku, tie gaivieji gėrimai ir, nežinau, limonadai, vat, koks jūsų požiūris į juos?
1: Vis tik tai, mano, tai blogas požiūris, kadangi,
3: geriausias požiūris,
1: kadangi jeigu mes pasižiūrėtume į sudėtį, pamatytume, kad ten yra dirbtinių saldiklių, kai kuriuose gali būti ir sintetinių dažiklių, tai yra jau toksai pagamintas gėrimas, kuris tikrai sveikatai nėra palankus. Ir vat netgi kas, jeigu nori, ypač vasarą, yra galimybė net į tą paprastą vandenį, nu, kažkokių tai trupučiuką sulčių įpilti, jį pagardinti, ten tai aš neturiu minty, kad ten mes pripilam tų sulčių, ne tiesiog suteikti tam tikrą, nu, galbūt aromatą ir skonį tokį minimalų ir viskas. Bet tada jau vis tiek mes čia turėsime mintyje, kad čia mes tą vandenį gerim. Jeigu geriam sultis, va, yra žmonių, kurie mėgsta sultis gerti. Buvo laikai, kai gal daugelis ir klausytojų atsimena, būdavo parduotuvėse sulčių barai, būdavo šūkiai sultis gerti, sveika gerkit. Na dabar vis tik tai tokių barų nebeliko, tokių šūkių nebeliko. Dabar mitybos specialistai sako, negerkite sulčių, o valgykite vaisius visus, valgykite uogas.
3: Net ir natūralaus spaudimo sulčių ir tai kritiškas.
1: Taip, tikrai kritiškas požiūris, kadangi kai spaudžiamos sultis, mes netenkame skaidulinių medžiagų, jau yra labai didelis nuostolis ir gaunas, ir aišku, ir mineralinių kažkiek medžiagų, o tose sultise gaunasi didelė, na, gliukozės tų angliavandenių koncentracija. Mhm. Ir kai yra tų smulkių molekulių,

0: molekulinių angliavandenių labai daug ir išgeriam sultis, kurių mes, nu, nori gerti, gali stiklinę, o ir dvi išgerti. Ir staigiai kyla gliukozės koncentracija kraujyje, po to jinai staigiai krinta, o tai kasai nėra gerai. O jeigu mes, pavyzdžiui, valgom uogas ar obuolius, tai mes tiek nesuvalgysim tokio kiekio jų, kiek to, būtent tų angliavandenių, kiek galime su sultimis išgerti. O be to, iš suvalgytų, nu, vaisių, uogų, daržovių, gana iš lėto bus pasisavinamos visos medžiagos ir nebus tokių būtent tos gliukozės koncentracijos šuolių mūsų kraujyje. Tai va čia jau yra toks, nu, kaip ir tokia rekomendacija, kad geriau valgyti vaisius, uogas, daržovės, o ne gerti jų sulčių.
1: Priminsiu klausytojams, jog mūsų eteryje profesorius Rimantas Stukas. Kalbam apie skysčius, vasarą tai yra labai svarbi tema. Lietuviai per mažai, sako, tyrimai rodo geria skysčių, atkreipkite į tai dėmesį.
0: Žinot, dar per mažai geria gryno, tyro, kokybiško geriamojo vandens.
1: Kurio turim, ačiū Dievui, apšiai Lietuvoje ir saragana lietinga, šulniai pilni kaimuose, bet juokas juokais, grįžkim dar prie, kalbant apie skysčius, prie temos. Nu, aš prisipažinsiu, profesoriau, ne visada tą darau, bet stengiuosi, kai jau nepamirštu, visą laiką atsikėlęs išgert puodelį ne per šalto vandens, bet tokio drungnai šilto vandens. Nežinau, iš kur aš šitą atsinešiau, tėvai pasakė, ar per televizorių girdėjau, bet turiu tokį įprotį. Gerai, taip reiktų daryti, ar ne, atsikėlus išgert puodelį vandens?
0: Na, kiekvieno organizmas individualus, jeigu žmogui tinka, tai tikrai yra gerai. Na, dalis žmonių netgi truputį parūkštinta, citrinos gal ten vieną kitą lašelį spaudžia, bet tai nėra būtent tokia rekomendacija, kad čia siūloma visiems. Kiekvienas individualiai, dalis žmonių tikrai negeria ir tikrai nenori gerti, dalis geria ir jiem, aišku, nuo to geriau, nes, na, aišku, čia mes galime rasti ir privalumų tam tikrų. Jeigu išgeriame vandens, vis tiek į skrandį patenka, atsiranda dirginimas, šiek tiek suaktyvėja virškinamųjų sulčių sekrecija, jos skiriasi irgi ir tada, kai valgom maistą, vat pusryčius, geriau maistas įmirksta tomis būtent skysčiais ir sultimis. Jeigu per daug žmogus išgeria, tai virškinamosios sultis prasiskiedžia ir jau tada tie pusryčiai gali sunkiau būti virškinami. Tai čia vėl gali būti įvairus. Bet kiek vienas žmogus jaučia, jeigu jis jaučia, kad jam yra gerai, tai tikrai gerai, nes čia, kaip sakoma, yra vėlgi labai individualu.
1: Tu pajusi per ką? Per energijos kiekį, per, žinot.
0: Tiesiog pajusi, ar pavalgęs pusryčius tu gerai jautiesi, ar jauti kažkokį sunkumą, vat kažkas nelabai, užsistovi tas maistas, nes šiaip, na, kaip yra rekomendacija pusryčiam valgyti stambiamolekulinių angliavandenių turinčio maisto daug, įvairios kruopų košės dažniausiai rekomenduojamos, tam, kad jos greitai virškintusi ir atsipalaiduotų energiją, kurią mes naudotume tiek raumenų darbui, tiek smegenų darbui, kad žmogus papusryčiavęs nueina į darbą arba, sakysim, vaikas į mokyklą, studentas į studijas ir jau jisai gali pilnai įsijungti į tą darbinę veiklą, nes jau smegenys gavo energijos. O jeigu virškinimas kažkoks nelabai ir tas maistas susistovi skrandyje, nu ir tada ir tas energijos jau stygių žmogus pajus. Tai už tai va čia kiekvienas turi žiūrėti. Jeigu jam tinka, puiku.
1: Aišku, daug dalykų mes palietėm, profesorius Rimantas Stukas, aš, žinot, į vasarą žiūrėdamas, aišku, skysčiai svarbu, bet vasara ir vaisių metas. Ir, na, aišku, daržovės mes anoj laidoj kalbėjom apie tai, kad atkreipkit dėmesį į daržovės, į spalvą netgi žalę, kad yra ir magnio, taip, turbūt ir kitų mikroelementų šaltinis, bet apie vaisius kalbant, koks jūsų požiūris į tai, profesoriau, kiek vaisių valgyti? Aišku, kokių čia jau rekomendacijų žmonėm, įvairūs vaisiai turi įvairių privalumų, bet aš, pavyzdžiui, girdės, kad mėlynos uogos yra. Daug kas meldžiasi mėlynom uogom, kad tai yra tikrai labai tas antioksidantas svarbus.
0: Taip, taip. Būtent mėlynė, šilaugė savo sudėtyje turi antioksidacinių poveikių pasižyminčių medžiagų ir tikrai labai gerai.
1: Vertingos labai.
0: Labai vertingos. Ir akim labai sveika ir šiaip organizmui. Na, kalbant apie vaisius, nu, vat paskutinės rekomendacijos, kurias mūsų sveikatos ministerija patvirtino, remiantis šiaurės šalių rekomendacijomis, kur irgi tyrimai atlikti, kad bendroj sumoj daržovių ir vaisių per dieną reikėtų apie 500 gramų, o iš jų daržovių turėtų būti apie 350, vat, o visa kita tai jau vaisiai. Tai reiškia, vaisių reikia žymiai mažiau negu daržovių.
1: Porą šimtų gramų vaisių. Tai reiškia, geras taip. Vienas obolys, aš taip prastai
0: matau. Nu, taip, kažkokių, nu, du oboliai gal.
1: Nauja kažkokių ten uogų,
0: taip,
1: ne,
0: tai va.
1: Visai kilogramų ar kilogramas.
0: Ir, o aišku, dar uoga uogai nelygu, pavyzdžiui, vynogės, tai ten ypatingai daug smulkių molekulinių angliavandenių, tai jų iš vis jau čia reikėtų, kaip sakoma, saujelę suvalgyti. Na, jeigu, pavyzdžiui, ten juodieji serbentai, arba, nu, kad ir bat mielinės, arba šilaugės, nu, tai jų galim ir daugiau suvalgyti, nes tenai bus šiek tiek mažiau tų angliavandenių, bet ten bus kitų medžiagų. Na, kas per daug tas nesveika.
1: Bet lygi, vat, kas per daug tas nesveika.
0: Taip, ir vat, už tai čia nereikia, jeigu, kaip mes sakom, daržovių, nu, faktiškai neribojimas vartojamas. Neribojamas. Tikrai mes nesuvalgo Lietuvos gyventojai to rekomenduojamo kiekio. Tai vaisių kartais suvalgo ir per daug.
1: Mhm. Nėra čia tas, žinot, kartais sakom, nu, dabar vasarą atėjo, atsivalgysiu jau dabar.
0: Va čia reikia visur irgi tą tokį, kaip sakoma, balansą. Balansą turėti ir na, aišku, vėlgi tie vaisiai vaisiam nelygų, sakysime, jeigu mes paimtume obolį ir kriaušę, nu tai aišku, vieną kriaušę, jeigu suvalgiai, nu tai jinai gali prilygti maždaug trim oboliam, nes kriaušėje, jau žinom, jos yra saldžios, tikrai ten tų angliavandenių gana daug. Tai reiškia, tų cukrų, va taip galima sakyti, cukrų tikrai yra kriaušėje gana daug.
1: Kokiu metu apskritai vaisius valgi? Dar irgi kartais tema būna ir ten ar prieš, ar po ryte, ar vakare?
0: Na, tikrai nereikėtų valgyti jau vakare vaisių, nes tie angliavandeniai, jeigu dar suvalgysime daugiau būtent pirmoji dienos pusėje, kai mes esam aktyvesni, tai dar sunaudosime tą energiją. Nes vis tiek, ką mes gaunam, tą energiją naudojam. O jeigu mes vakare prisivalgysim, nu vakare jau ką, ten žmogus vis tiek nėra toks aktyvus, o jeigu dar sėdė, žiūri televizijos laidas ar kokią knygą skaito, jau tos energijos mažiau įkvoja, na jau nereikia jos tiek daug. Tai už tai vat, vakarienė jau mes geriau pasirinkime baltyminį maistą.
1: Kaip nors... sako, atiduok priešui.
0: Nu, priešui vat, irgi negerai vakarienės, irgi reikia neatsisakyti, bet ją reikia valgyti nedaug ir, na, būtent, sakysim, rūgpienis, kefyras, jogurtas, nu, vat, ypač jeigu yra karštesnės vasaros dienos, tai puikiai tinka vakare.
1: Probiotika, tas žarnyta.
0: Taip, o jeigu dar kas nori, pavyzdžiui, kefyrą įtarkuoti, galima šviežią agurką kokį, na, ir gausis toksai, nu, visai tinkamas patiekalas.
1: Dar pagalvojau, bet aišku, agurkas, kefyras nesubandęs, bet pabandysiu, gal kokį receptą Rimantas Stukas vasaros patiekalo tokio turėtų, nu, jeigu, ką darot.
0: Vat. Nu, tai va, paimė, sakysim, rūgpienį arba kefyrą, įtarkuoji šviežią agurką, šiek tiek česnako, labai nedaug, bet turbūčiuką galima įpjausyti, na, šiek tiek juodųjų pipirų užbarstyti, na, ir tokia, nu, kaip nesakysim, kad čia tokie šaltibarščiai, bet gaunasi tokia, kaip ir, nu, toks patiekalas, pusiau sriuba, pusiau patiekalas, bet tikrai gaivus, gaivinantis ir vakarieniai visai tinkantis, kadangi, nu, kaip agurkas yra daržovė, bet jeigu pažiūrėtume į jo cheminę sudėtį, praktiškai vanduo.
1: Taip.
0: Tai va, už tai čia tų kalorijų yra nedaug, vakarieniai tinka, skonį tikrai suteiks malonu, na ir tai vėlgi nereiškia, kad kiekvieną vakarą, ne, labai svarbu įvairovė, kad nenusibostų.
1: Aišku, didžioji, aš neatsimenu, kam priklauso šitie žodžiai, sako, didžioji mytybos klaida su lietuviais yra be to, ką jūs sakėt, bet tikrai didžioji, kad mes vakare prisivalgom. Grįžtam po dienos, prieš miegą prisikertam ir nepraeinam, kaip sako, televizorius, sėslus būdas, ypač žiemą mažai judam ir tada jau skundžiame.
0: Ir vakare privalgo, atikelė ryte nenori valgyti, nes vakare prisivalgęs yra ir tada ryte vėl nepavalgo ir taip gaunasi, kad viskas persistume į vakarą. O jeigu žmogus vakare suvalgys tikrai labai nedaug, kaip pagal, sakysim, rekomendacijas, ryte atsikėlės jis norės valgyti, kiti sako, nenoriu. Vat nesuvalgyk vakarienės ir ryte norėsi valgyti. Tai reiškia, savo mitybos įpročius galima labai gerai pareguliuoti. Pats organizmas duos signalą, kad reikia pusryčiauti, o pusryčiai būtini, nes po nakties miego reikia energijos ir smegenų darbui, ir raumenų darbui. O prieš miegą, miegui energijos nereikia tiek, tai už tai vakarienė turi būti lengva.
1: Ir kiek aš atsimenu iš praeitos laidos, jūs, profesoriau, nesat vėlyvų pusryčių šalininkas. Pusryčius valgote prieš darbą, o ne kaip dalis būna, kad vat, vos ne prieš pietus
0: pusryčiai. Ne, vat, pusryčiai jie reikalingi tam, kad mes paruoštume savo smegenis darbui. Darbui, mokiniai mokymuisi, studentai mokymuisi, o darbuotojai darbui. Na, ir aišku, raumenų irgi darbui reikia energijos. Nu, tai reiškia, aišku, nepopusryčiausi irgi, kaip sakoma, į darbą nueisi ir kažką padarysi. Bet jeigu norint to maksimalaus tokio, nu, kaip sakoma, darbingumo, produktyvumo, nu, tai vis tiek reikėtų tas smegenis truputį patonizuoti ir kad duoti jom energijos.
1: Nu va, aišku, kiek jūs kalbinau, tai turbūt jau kokį pirmakursio egzaminą išlaikyčiau iš mitybos principų, nes tikrai labai daug dalykų pasakėt ir svarbių tokių elementarių kartais skambančių, bet tikrai tai, nu, visa turbūt, visa išmonė yra tam paprastume ir Taip, sakydavo, pavalgiai, sako, truputį pajudėja, gal nereikia tenai super dirbti, bet vis tiek aš įsivaizduoju, pas mus irgi yra pavalgiau, prigulsiu, toks truputėlį pasėdėsiu valandėlę.
0: Nu, aišku, prisivalgius kažkokio išpulti ir sunkius darbus dirbti tikrai nereikėtų. Yra gi net ir pietų pertraukai laikas, žmogus pavalgo, dar kažkiek tai truputį, na, kaip sakoma, pavirškina. Na ir dar kas, vat, iš tikrųjų, kas yra dar svarbu valgymo kultūra. Ne tai, kad žmogus sėdi prie kompiuterio, čia kažką žiūri į ekraną, čia kažką tai valgo, net jau, kaip sakant, net nepasiserviravęs normaliai, o reikėtų valgymui skirti dėmesį ir laiką, atsisėsti prie stalo, turi būti irgi elementari valgymo
1: neskubėti, neskaityti telefono, nežiūrėti kažkokių sekundžių.
0: Nes tada vis tik tai organizmas koncentruojasi būtent į maistą, pradeda smegenis irgi būtent siunčia impulsus į virškinamąjį traktą, į skrandį, ramiai skiriasi virškinamosios sultis, o jeigu tų dirgiklių yra įvairių, čia kažkokius elektroninius laiškus skaito, čia, sakysim, kažką tai dar valgo, čia galbūt dar padėtas laikraštis pasižiūrėti, dar su kažkuo sprendžia kažkokią paralelę irgi problemą, nu tai tada organizmui, nu kaip tiek yra įvairių dirgiklių, nu kad tas virškinimas gali ir sutrikti kartais.
1: Vienu metu vienas darbas.
0: Taip.
1: Ne penki.
0: Taip, tai va tada, o mityba iš tikrųjų yra labai svarbu, nes nuo mitybos mūsų sveikata iš tikrųjų labai priklauso. Jeigu bendrai nuo gyvensenos apie 50%, nu mityba irgi gyvensenos dalis. Tai jeigu mes tą mitybą grinai vat žiūrėtume, tai 30% tiesiogiai nuo mitybos. Ir čia ir maisto pasirinkimas, ir jo pagaminimo būdai įvairūs, ir aišku, pats tas, nu, kaip sakoma, valgymo, nu, tas visas procesas irgi čia.
1: Aišku, apibendrint sunku, profesoriau, bet jūs labai gerai užkabinot, svarbu kalbėti ne tik apie maistą, bet ir apie valgymo kultūrą. Aš pamenu dar savo įspūdžius iš visokių užsienio šalių, man atrodo, prancūzai taip lietai valgydavo, taip neskubindavo. Na, kiek aš juos mačiau, aišku, tos kultūros taip nepažįstu, kad galėčiau labai jau tokių toli siekiančias išvadas, bet iš to, ką mačiau, tai man liko, kad vat, Lietuvoje per daug skuba valgyti.
0: Taip, per daug skuba ir, na, vis tiek turi būti ir aplinka tinkama, ir tam laikas skirtas. Nu ir žmogus tada turi vat ir koncentruotis, nes kaip pradžioj valgom akimis. Tai reiškia, pamatom. Matom, ką valgom, impulsiai jau eina į smegenis. Jeigu mes matom, mėgaujamės to vaizdu, tada pradeda skirtis virškinamosios sultis. Organizmas pasiruošęs virškinti, įsisavinti maistą. Iš lėto valgai, sukramtyti reikia, tam, kad virškinamosios sultis gerai įsiskverbtų į tą maisto, nu, tą jau sukramtytą kasnį. Ir va tada tas procesas, jisai normalus fiziologinis. O jeigu skuba, normaliai nesukramto, kasniai, vienu žodžiu, ten apkramtyti į skrandį, nu ir tada tas procesas jau pakol tenai suvirškins, nu, nėra taip paprasta. Taip.
1: Profesoriau, pabaigai vis dėlto iš to, ką jūs kalbėjote, ir va, duočiau burtų lazdelę, sakyčiau, Rimantas Stukas, kokį vieną patį žalingiausią mitybos įprotį norėtų Lietuvoj pakeisti?
0: Lietuvos gyventojai per daug suvartoja gyvulinės kilmės riebalų. riebaus maisto. Būtent reikėtų suvalgyti, tai yra apriboti riebių gyvulinės kilmės maisto produktų vartojimą, kadangi pagrindinė Lietuvos gyventojų sergamumo mirtingumo priežastis yra širdies kraujagyslių sistemos lygos, aterosklerozė, išeminė širdies lyga, jas lemia per gausus gyvulinės kilmės riebalų vartojimą.
1: Ir riebalus mažinkim. Gyvulinės kilmės.
0: Jų atsisakyti tikrai visiškai nereikia, nes reikalinga, mums ir cholesterolio reikia, ir riebalų reikia gyvulinės kilmės, bet ne per daug. Jų mes suvartojame per daug.
1: O augalinės čia jau...
0: Augalinės, nu kaip, irgi reikia turėti, kad riebalai, nu kaip jie, nu kaip sakant, ar augaliniai, ar gyvuliniai kaloringumas jų vienodas. 9 kilokalorijos 1 gramas, bet augalinių riebalų, ta sudėtis riebalų rūgščių visai kita ir jų poveikis organizmui visai kitas. Bendrai reikėtų bendrai riebalų vartojimą kontroliuoti ne per daug, bet gyvulinių reikėtų mažinti. Iš tikrųjų, mes per daug suvartojam. Ir kartais nebūtinai mes, kaip sakoma, tą lašinį, sakysim, imsim ir valgysim. Sakys žmogus, aš nevalgau lašinių, bet mes galim pažiūrėti, o kokio riebumo pieną geri, o kokio riebumo grietinė, o kiek tos grietinės, o kokie padažai, o dešros, pažiūrėkime, kiek dešrose yra riebalų, kurių mes nematom. Jeigu kas mėgsta įvairias dešras, irgi yra tų riebalų. Tai vat kartais mes taip gražiai susirenkam tų riebalų su vat visokiais irgi tokiais produktais ir patiekalais, ypač padažai, vat jie, nu irgi taip. O jeigu, pavyzdžiui, vėlgi bulvės, jeigu riebaluose keptos bulvės, jos taip gerai prigeria riebalų, ir mes valgydami jų beveik nejaučiam, keptos bulvės skanu, bet riebalų ten yra labai daug. Už tai bulvės reikėtų garuose virti, vat geriausiai. Na, o jeigu, pavyzdžiui, imam spurgą, nu, tai riebalų bomba.
1: Riebalų bomba.
0: Taip.
1: Spurgom būkite atsargus.
0: Atsargos spurgom.
1: Būkite atsargus. Tai yra ir dar kalbant apie tuos transriebalus, sausainius ir visus.
0: Nu, dabar transriebalų jau mažiau, kadangi vis tiek yra ribojama, jau tie margarinai, kurie savo sudėtyje turėdavo transriebalų, jau jie irgi negaminami, nebenaudojami, tai jau ta problema, jinai
1: nyksta.
0: Bet yra dar kita problema, kad iš principo per daug mes jų suvartojam.
1: Bei papildus turit gerą, nu, vartojat kažkoks papildus ar ne?
0: Aš tai vartoju maisto papildus.
1: Tokia
0: taip.
1: Tema dabar ir...
0: Jo, papildus, bet čia bet irgi reikia turėti mintyje, kad maisto papildas tai nėra maisto pakaitalas. Maisto papildas, nesvarbu, kad turi farmacinę formą, ten tabletės ar kapsulės, tai yra maisto produktas. Tik tai turintis tokią formą, kuris papildo mūsų vat, įprastą maisto racioną, būtent tomis vat, maistinėmis arba biologiškai aktyvimis medžiagomis. Bet jokių būdų negali jis pakeisti maisto. Tai jeigu, pavyzdžiui, vat, sakysim, aš asmeniškai, nu, tų riebių žuvų tikrai labai palyginus mažai valgau, tai omega-3 riebalų rūgščių kapsulės mano kasdieniniai mityboj.
1: O ką dar be šito, be omegos?
0: Na, vėlgi priklausomai nuo to, koks maisto racionas, jeigu būna, sakysim, mažiau vaisių, daržovių, uogų, tai multivitaminų mineralų kažkokia viena kapsulė. Na ir kas dar yra mano kasdieninėme racione, nu jau turbūt gal kokie 25 metai praktiškai kiekvieną rytą, tai kofermentas Q10. Tai yra puikus antioksidantas, energijos tiekėjas, na, stabdantis organizmo oksidacinius procesus, organizmo ir visų organų sistemų senėjimo procesus. Nu tai vat, jau tas tai yra, kaip sakoma, pas mane.
1: Kaip tėvė būtina. Mūsų, kaip tėvė sakyti.
0: Čia jau yra taip ir iš tikrųjų ilgą laiką.
1: Ačiū labai, dėkui, kad dalinatės, dėkui, kad atvykote į žinių radiją. Rimantas Stukas, mitybos ekspertas ir Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesorius. Ačiū žiūrėjusiems, ačiū besiklausantiems. Likit su žinių radiju.
2: Mokslas suprantamai.
3: Reklama.
4: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
5: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
6: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
7: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: radijas.
1: Ekspertų vasara.
2: Laidą Ekspertų vasara pristato įmonė IT2. IT priežiūra, kibernetinis saugumas, kad IT netrukdytų dirbti.
3: Bičiulės ir bičiuliai, čia laida Ekspertų vasara ir šiandien šitą saulėtą dieną mes kalbėsimės apie saulę, apie saulės elektrines, apie jų auditus, kuriuos Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba įpareigojo savininkus atlikti ir tai liečia galingas elektros jėgainės, galingesnės nei tas gaminančių vartotojų, kurias turim namuose, bet išsiaiškinsim vis dėlto apie ką tie auditai, kam jų prireikė, ką jie apima ir kaip juos galima būtų atlikti. Mūsų laidoje Tadas Kurauskas, IT2 vadovas įmonės, čia jau pristatytos įmonės, kaip laidos remėjos, informacijos saugumo auditorius. Tadai, ačiū, kad atvykot net iš Klaipėdos į Žinių radiją.
4: Sveiki.
3: Tai aišku, smagu, Klaipėdoje oras tas pats, kelias dienas turėsim šiltas ir apie auditus šnektelkim šiek tiek. Pavasarį įsigaliojo verto sprendimas atlikti didesnių nei 100 kW galios elektrinio auditus. Gal pradėkim nuo pradžių, vis dėlto kam to reikėjo ir ko tuo siekiama.
4: Mhm. Tai norint atsakyti tą klausimą, turbūt reikėtų pažiūrėti patį pamatinį momentą, kad elektros tinklai yra kritinė infrastruktūra. Ir kada mes esam paprasti būtiniai vartotojai elektros ar kad ir įmonių, tai mes tą elektrą gauname pagal tai, kiek mums suteikta yra gale ir ta elektros tiekmė teka vieną pusę. Tačiau, kada kalbam apie generuojančius vartotojus, tai jau viskas keičiasi ir ta elektra gali tekėti jau ir į kitą pusę. Ir iki šiol, reiškia, iš tos pusės niekas tai nekontroliavo ir iš to atsiranda pareiga tiesiog kontroliuoti. O pagrindinė grėsmė yra ta, kad jeigu būtų paveikta didelis kiekis saulės elektrinių, tai tos saulės elektrinės tampa kaip ginklu. Ir jeigu būtų tiesiog vykdoma didelio masto kažkokia tai ataka valstybiniu mastu ir tos nesaugios saulės elektrinės būtų panaudoti kaip ginklai ir gali tiesiog išbalansuoti elektros tinklą.
3: O kaip jas tada galima panaudoti? Beje, jeigu mūsų klausytojai turit klausimų apie saulės elektrinių auditus, drąsiai rašykite Žinių radijo programėlę. Na, ta vieta, kai jūs sakot, kad tai gali būti pažeidžiamumo tokio net nacionalinio pažeidžiamo objektą, tas didelės saulės elektrinės, kaip jas galima pažeisti? Nežinot, tai yra saulės elektrinė, yra panelės, yra inverteris, yra programėlė. Ir kaip atrodo nieko ten ypatingo.
4: Jo, atrodo nieko ypatingo, tačiau yra visur valdomi komponentai, yra nustatyti tam tikri apribojimai. Ir jeigu mes galim įsilaužti prie tų apribojimų nustatymų, tai vat prašau ir turim tą išbalansavimą, galimybę išbalansuoti.
3: Išbalansuotai reiškia atjungti jas kažkaip
4: tiesiog sukelti tiek didesnį įtampą, tiek mažesnį, padaryti didesnį įtampos pliūpsnį kažkur tai į bendrą tinklą. Tai yra pavojinga.
3: O aišku, čia svarbu, kad tos rizikos, kaip jūs sakot, būtų kažkaip tai vertinamos, eliminuojamos ir čia yra esminė vieta, kad tie, kas negalėtų žmonės prisijungti kažkas, tai priešai prisijungti prie to
4: elektrinių daug kas
3: valdymo.
4: Taip, būtent prie valdymo sistemos. Tai jeigu žiūrėti pagal įstatymą, tai vat, vėlgi, dauguma žmonių, kaip ir minėjot, kad kaip supranta saulės elektrinę, tai jie mato saulės panelės ant stogų, galbūt saulės parkus, pilna panelių tiesiog pridėta, kiti žmonės, kurie turi saulės elektrinės namie, tai dar žino, kad yra toks ir inverteris.
3: Tai.
4: Tačiau jeigu pažiūrėtume giliau ir į galingesnį saulės elektrinės, tai toli gražu, tom ir nesibaigė. Tų komponentų sąrašas yra gerokai didesnis. Tai yra ir kompiuterinis tinklas, ir valdikliai, komutatoriai, maršrutizatoriai, ryšys iki ESO operatoriaus, taip pat ir monitoringo sistema, kuri išeina į internetą. Ir visa va, ta komponentų va, sąrašo, ta sąrašas grandinė komponentų yra valdymo sistemo grandinė. Ir va, ją reikia apsaugoti, kad niekas neįsibrautų ir nebūtų padaryta jokio poveikio.
3: Tai dabar kuri vieta yra pati va, reikšmingiausia? Suprantu, kad Tai va, ką jūs išvardijot visus
4: jo,
3: ten maršrutizatoriai. Ir...
4: Būtent vertas tai labai ir tiksliai ir nusako, kad tai yra valdymo sistemos grandinė. O valdymo sistemos grandinė tai yra bet kuris valdomas komponentas. Tai reiškia, nuo pat pradžių iki pat galo bet kuris. Tai reiškia visuma.
3: Valdymo sistemos. Tai ir auditą, suprantu, apima valdymo sistemos daugiausiai auditą. Jūs neaudituojat kažkokių inžinierinių ten
4: ne,
3: statinio
4: tai
3: dalykų,
4: tinkamumo
3: ar dar kažko.
4: Tai visiškai neaktualu.
3: Tai rizikos nuo kažkokio ten lietaus ar dar kažko
4: ne,
3: kas tikresnio.
4: Tai, dažniausiai, vat, ką minėjot, tie auditai buvo daromi tiesiog ir elektrinio pridavimo metu. Mhm. Įvertinimo ataskaitos. O iš kibernetinio saugumo pusės žiūrinti, iki šiol absoliučiai nieko nebuvo daroma ir tiesiog palikta likimo valiai, kas kaip suprato pagal savo tiesiog bendrą išprusimo lygį, tas taip ir padarė.
3: Mhm. Aš dar vis tiek grįžčiau prie tos pradžios, prie to pagrįstumo šitų visų auditų, galvojant, at, kuo tai remiasi. Jūs sakėt, kad rizikas valdyti, eliminuot, kad kažkas kitas negalėtų įsikišti, bet ar istoriškai tokių rizikų kažkokių buvę, ar mes tiesiog bandom preventyviai apsisaugot, ar, ar tas pavojus, vat, kad kažkas gali ten ar Kinijoje įsikišti ir kažką tai padaryti, realus yra?
4: Manau, kad be abejo realus, nes jeigu yra bent teorinė galimybė, tai visada atsiras ir praktinė galimybė. Ir ypatingai vat, šio verto, reiškia, tų įstatymo išleidimo esmė yra nutaikyta į kinietišką įrangą, nes valstybiniu mastu turi būti apribojama tų kinietiškų inverterių programinė įranga, reiškia, kur monitoringo būtent esmė, kad nes ką mes matom per programėlę, tai atrodo viskas labai gražu ir matom, kiek elektros prigaminta, kiek perduota ir panašiai. Bet ar iš tikrųjų tai tuom ir baigia? Tai realiai mes nematom, kas yra po programėlė, o programėlė turi galimybę ir valdyti. Tai jeigu eina kalba apie nacionalinį saugumą ir grėsmės valstybė turi prieigą prie tokio didelio kiekio inverterių ir jos gali valdyti, tai čia tik tai noro klausimas, o ne galimybių.
3: Tai iš esmės, problemos esmė yra ta kinietiška įranga sustatyta, daugelį turbūt...
4: Taip, čia pagrindinis akcentas yra. Mm. Aišku, tai apima ne tik tai, nes negalima išskirti, kad tik tai saugotis nuo kiniečio, o čia visi jau kiti geri ir nereikia. Tai apima daug plačiau, bet pagrindinis akcentas taip ten.
3: Aš priminsiu klausytojams, jeigu turit klausimų saulės elektrinių auditoriui ir įmonės vadovui drąsiai juos brūkštelį, kad kalbam apie, čia turbūt liečia, dar kartą pabrėšiu, ne tuos mažų jėgainių turėtojus, ar ten 10, 5 ar 15 kW, bet nuo 100. Beje, kodėl nuo 100, kodėl toks sprendimas, kuo jisai pamatuotas?
4: Nežinau, kodėl pamatuotas, bet tiesiog nuo 100 yra, tiesiog elektrinės skaitos, jos yra graduojamos pagal tam tikrą klasę. Ir nuo 100 kW yra B klasė. Tai matyt, nuo tai turėjo įtakos, tai buvo įvertinta. Bet čia labai svarbus momentas, kad ir nuo 100 kW saulės elektriniam taikomi tie reikalavimai, bet pati elektrinė gali būti ir mažesnė galingumo, tačiau yra sumuojama bendra gale valdymo sistemos grandiniai. Tai jeigu yra naudojami kaupikliai, tai jie taip pat sumuojami. Tai užtenka turėti elektrinę 50 kW ir kaupiklius 50 kW, jie patenka po to pačiu įstatymu ir jiem privaloma atlikti kibernetinio saugumo auditą.
3: Šiaip žino žmonės, žino savininkai, koks čia informatumo lygis, nes visa tai atsirado balandžio, man atrodo, mėnesį.
4: Realiai atsirado praeitais metais, tačiau kadangi tai buvo visiškai naujas dalykas, niekas nekreipė dėmesį. Ir kada jau tas deadline'as, vadinkim, artėjo prie pabaigos, nes dėjo labai daug pastangų priminti klientams, kad jau jūs tuoj vėluosite, kur yra pateikti auditai ir audito ataskaitos deklaracijos, nu, suskubo tada jau atlikti tos reikalavimus.
3: Kaip dažniausiai, žinot, kaip ir egzaminų svarbiausia paskutinė naktį šiuo atveju ir
4: bet
3: su auditais labai panašiai.
4: Dėl to kupiklio, iš tikrųjų, jau buvo ne vienas vertų pakeitimas ir daliai klientų, nu, kaip klientų, elektrinių savininkų, atrodo čia neloginis dalykas. Nu, mesgi turim tokią mažą saulės elektrinę, o mes papuolam po to pačiu įstatymu. Ir čia buvo lūkesčių, kad po sekančio pakeitimo metu, būtent apie tą nuostatų, tas reikalavimas jau bus panaikintas ir nebebus suminėto reikalavimo. Tai buvo apie tą nuostatų pakeitimai, prie tą savaitę dar buvo keletą, bet kol kas išliko tas reikalavimas ir vat, nu, tiesiog jiem nepasisekė.
3: Dabar tadai vis dėlto prieikim prie tų konkrečių auditų, jūs juos atliekate ir visą tą valdymo sistemą bandote įvertinti tų rizikų ir pažeidžiamumų požiūrių. Ką randat vis dėlto? Kur yra esminės problemos, kalbant apie visą tą valdymo grandinę? Mhm. Kiek tų auditų yra, nu, puikus, viskas yra kokybiška, o kiek jų yra labai blogai ar blogai?
4: Sąžiningai, mano praktikoje teigiamų auditų buvo tik 12%. Tai nereiškia, kad aš kažkaip tai ten kitaip žiūriu į tos auditus ar griežčiau vertinu. Tiesiog ten nelabai yra variantų, kaip kitaip galima juos vertinti. Tiesiog ar yra punktai, yra atitinka ar nebetitinka.
3: 90% realiai beveik tiek
4: taip,
3: auditų
4: mano
3: yra
4: praktikai, taip.
3: Nekokybiška valdymo tų kriterijų to, požiūrių,
4: jo,
3: kurie yra.
4: Kažko tai trūksta.
3: Ko dažniausiai trūksta?
4: Dažniausiai trūksta, nu, tarkim, vat, gyvas pavyzdys, ne, tokia klasikinis scenarijus. Kaip vyksta pats elektrinės įdiegimo procesas ir kuom baigėsi. Tai ir užsakovas užsako saulės elektrinę iš rangovo, rangovas atvažiuoja, ją pastato, paprašo interneto prieigos tai saulės elektrinį, nes jis turi turėti interneto prieigą, pasirašo perdavimo aktą, elektrinė priduota į ESO ir klientas patenkintas, klausimas uždarytas, monitoringą mato, viskas gerai. Bet dabar kaip žiūrėtume iš kibernetinio saugumo pusės tą patį klausimą. Reiškia, rangovas dažnu atveju pasitelkia su brangovu. Labai retu atveju, kada pats atliktų visus darbus. Apie tą su brangovą pats užsakovas dažniausiai apie tai nieko nežino. Ir po to perdavimo, kokius mes turim liekamosius reiškinius, tai likę prisijungimai į rangovą prie saulės elektrinės, likę prisijungimai su brangovą, apie kurį nieko nežino elektrinės savininkas, kadangi interneto ryšys buvo paduotas tiesiog iš įmonės bendro tinklo, tai subrangovas ar rangovas bet kuriuo momentu gali prisijungti prie savo statytos įrangos ir patekti į įmonės tinklą. Ir ten po to jau nuo smalsumo ar intereso priklauso, ką jis toliau su tuo dalyku gali daryti. Ar jis gali tiesiog praskenuoti įmonės tinklą. Labai dažnai įmonės brandos lygis, kas liečia IT, būna, nu, žemas. Ir ten kažkokių tai teisų ar privilegijų suteiktų pagal vartotojų grupės dažniausiai nebūna. Dažniausiai galima aptikti, kad visiems viskas galima. Nu, tai prašau, viskas ant stalo padėta, tu jim ką nori.
3: Čia dažniausia skylė, kad trečia pusė gali įeiti į sistemą valdymo.
4: Tai va, tiekimo grandinė, manau, kad yra didžiausia rizika ir ją labai sunku sukontroliuoti, nes dažnu atveju iki šiol, kaip rodo tiesiog ataskaita, jie net nežino, kad toks dalykas egzistuoja. Nežino apie tą įmonę, apie tą subrangovą ir prašau. Tai nebūtinai gali būti piktybiškai iš rangovo ar subrangovo tas įsibrovimas, gali būti užkrėstas kompiuteris to rangovo ar subrangovo ir tiesiog tas elektrinės savininkas tampa auka, nu, savaime, nes tiesiog per tą patį tinklą patenka. Ir
3: ar jisai, tas elektrinės savininkas, vis tiek trečiosios šalies prisijungimą, nors jūs sakėt, kad IT tas saugumo lygis gana žemas, dažnusyk nebūna toks jau kokybiškas, bet ar jis gali matyti, ar buvo jungiamas ar ne, pavyzdžiui, ar gali kažkaip tai valdyti?
4: Priklausimai nuo įrangos. Prie dalies įrangų galima, prie dalies ne. Žiūrint, kokio lygio įrangos ir prieš tai buvo užfiksuoti tie parametrai. Dabar pagal dabartinį vertą reikalavimą, tai visų pirma, kas turi būti padaryta. Tai jeigu žiūrėti audito apimtį, kas ten priklauso, tai iš viso yra vertinami 90 punktų. Apie 90, o kodėl apie? Todėl, kad priklausomai nuo kokie yra gamintojai iš kokios šalies, ar naudojama monitoringa, ir ta tiesiog punktai gali būti daugiau arba mažiau. Bet jeigu taip padalintume į kažkokias tai grupės, tos 90 punktų, tai kur esminis dalykas? Tai nuotolinės prieigos kontrolė, fizinės prieigos kontrolė, dokumentacija, tai reiškia įsakymai ir tvarkos, kas už ką atsakingas, kad nebūtų jokių palaidų galų, kas atsakingas už kibernetinį saugumą ir panašiai.
3: Aišku, žmogus turėtų būti ir aiški pareigybė, funkcija.
4: Taip, kaip sakoma, jokio palaido siūlo galo. Visa ta grandinė komponentų, kurią prieš tai minėjau, turi turėti savininką ir atsakingą už tai. Ir net tai, kad tik tai žinotų, kad va, Antanas atsakingas už inverterį, o Jonas už maršrutizatorių, nieko panašaus. Tai turi būti aiškiai apibrėžta į dokumentuose, įsakymuose, reiškia, parašyta ir aiškios atsakomybės, kada daro, ką daro, lygiai taip pat pažeidžiamumų vertinimas ir atnaujinimus, stebėsena CVE. Tai tiesiog privalo būti ant pulso, kaip sakoma. Ir.
3: Čia svarbus dalykai, aišku, sakot, pirmiausia, internetinis tas valdymo prieinamumas, tada fizinis prieinamumas, tada funkcijos aiškios, kas už ką atsakingas. Taip. Aš klausau jūsų ir galvoju tadai, kad dalykai, kuriuos turbūt nereikalaujama pakeisti, elektrinės, inverteris, ar ten Kinijoje gaminti, ar ką, tiesiog valdymo sistema, valdymo procesai turėtų būt tas rizikas eliminuojantis. Susitvarkyti juos. Žinot, auditoriaus gi klausė savininkas, tai ką darom tadai? Radot, tai radot, ten 10 punktų ar 20 nepadarytų. Ar čia sudėtinga vis dėlto tada tuos visus dalykus susitvarkyti?
4: Taip, sudėtinga ar ne, labai priklauso nuo situacijos, kokia yra pas elektrinę savininką. Jeigu pas elektrinę savininką brandos lygis IT, tarkim, buvo vidutinis, kažkas tai jau prižiūrėjo saulės elektrinę ir nėra kažkokių papildomų niuansų, tai šiuo atveju belieka susižiūrėti pagal verto reikalavimus punktus, kurie yra nepadengti, tarkim, ar priežiūros rangovo, ar priežiūros atstovo, ar vidinio įmonės darbuotojų, ko trūksta, tiesiog apsirašyti ir tas atsakomybės perduoti ir viskas. Tai čia būtų kaip ir labai paprasta.
3: Kokiai daliai šito pakanka?
4: Tai čia turbūt, sakykime, 50%, mažiau nei 50%. Kas taip, sakykime, reikia susimti ir padaryti, suorganizuoti. Galbūt ir iki šiol niekas neprižiūrėjo tos saulės elektrinės, bet tiesiog susimti, atrasti priežiūros įmonę ar vidinį žmogų, kas turi kompetencijos atlikti šios darbus ir perduoti.
3: Tai 12 procentų sakėt teigiami auditai. Arti 50 yra tokie, kur susitvarkyt galima?
4: Įmanoma, bet nesusiemė laiku ir jiem nepavyko tai padaryti.
3: Bet čia jau kažkaip tai jau gali susitvarkyti. O dabar ką su tais 40 ar 30 procentų likusių?
4: Taip. O ta kita pusė yra situacija prastesnė visom prasmėm. Tai gali būti, kad reiškia, iki šiol saulės elektrinės niekas neprižiūrėjo, nes kaip ten bebūtų, ar tai kinetiška įranga, ar nekinetiška, tai yra pramoninė įranga. Ir jinai pastatyta veikia metų iš metais ir nereikalavo kaip ir priežiūrė. Viskas veikia, atrodo, ko ten ją ten prižiūrėti, tai ko iš manęs nori. Bet realiai dabar, kada yra pagal vertą pilna atsakomybė, reiškia, tu turi perimti tų įrenginių valdymą ir ne tik perimti, bet perimus dar kažkam ir deleguoti, kas už jį atsakingas. Ir norint perimti, reikia iš kažko tai paimti. Tai kas dažnu atveju būna, tai kreipiasi į rangovą, o rangovas gali būti bankrutavęs.
3: Nėra rangovo.
4: O ką tada daryti? O ką daryti, tada ir galvos skausmas. O ką dabar daryti?
3: Aklavietė?
4: Aklavietė tam kartui, arba tada kreiptis į kažkokį tai kitą įmonę, kuri gali perimti, o prisijungimų nėra. Tai čia, sakykime, toks jau iššūkis. Kitas momentas yra sunkesnis dar. Yra toks verto reikalavimas, kada minima, kad negali būti taikoma bevėlių technologijų valdymo sistemos grandyje. Tai reiškia, kur prieš tai minėjau. Tai
3: Wi-Fi'us, sakykime, paprasta kalba.
4: Tai Wi-Fi'us negali būti taikoma. Nu ir ką? Labai dažnu atveju, reiškia, tai SPI spinduose, tai va toj pačioje tam centrinėm mazge, kur yra visi komponentai, valdikliai, nuo vieno valdiklio link kito valdiklio tiesiog perdumas Wi-Fi signalas. Ir dabar jo būt nebegali. Ir tokių
3: atvejų. Turkai laido ir susijungia.
4: Tai va, jeigu turėtų jungti, būtų labai paprasta taip ir spręsti. Bet ten neveltų tas Wi-Fi'us ir įgyvendintas, dėl to, kad nėra Ethernet'o jungties ir kaip perduoti tuos signalus. Ir tada reikia kreiptis į atitinkamą gamintoją, kur atliktų tas SPI skydų rekonstrukcija. Tai rekonstrukcija, tai reiškia, kad tų komponentų tiesiog išimti tuos netinkamus ir padėti įdėti vieną tinkamą ar du pagal situaciją. Bet tokių situacijų ne viena ir ne dvi, tas poreikis yra išaugęs labai stipriai. Ir kas iš to seka, kad eilė susidaro begalinė. Ir vien tą punktą...
3: Čia greit nesusitvarkysi, čia vis tiek taip, turi ieškoti ir
4: tų įmonių
3: sąnaudos tam tikros.
4: Čia ne kompiuterio remontas, kad gali kreiptis į vieną ar kitą, bet kas gali padaryti tų įmonių, kurios tą dalyką gali padaryti, galima suskaičiuoti turbūt ant pirštų. Ir atitinkamai susidarė eilė. Ir vat reikia laukti.
3: Aha, reikia laukti, aš suprantu, kol kas eso pagrumojo, bet dar to kirvio virš galvos neištiesė vaizdžiai kalbant. Aš klausčiau jūsų tada, jo, tai kas tada laukia, jeigu yra daug skylių tų saugumo, kur greit nesutvarkysi, čia gal mėnesio ar net pusmečio reikalai ir kaštai didelį.
4: Tai va, tai eso reikalauja paaiškinimo, reikia padaryti netitikimų šalinimo planą, reiškia, koks punktas netitinka ir per kiek laiko ir kaip jis bus pašalintas. Tai tą planą tiesiog kiekvieni elektrinių savininkai daro, pateikia į ESO, bet ESO net jeigu tas planas padarytas ir realus planas, tarkim, jeigu reikalinga ta SPI skydo rekonstrukcija ir tu stovi eilė ir tau sako, kad nu, mes prie tavęs prieisim po 3 mėnesių. ESO sako, tavo terminai yra viršėjami statytų terminų, kur pagal įstatymą ir daryk anksčiau. Kaip daryt anksčiau, nežinau. Yra dar iš tikrųjų kitas momentas, kada jeigu tiečiant tą patį verto punktą dėl Wi-Fi'aus, tai didesniem objektam dažnai elektrinė yra skaidoma kelias dalis. Nu, pavyzdžiui, gamyklinės tokias patalpos, ne, ir dalis panelių yra ant vieno pastato stogo, dalis ant kito pastato stogo, ten yra inverteriai ir tuo pačiu Wi-Fi'u yra perdodama į TSPI skydą. Tarpė yra asfaltuota aikštelė didelė, nu ir tas Wi-Fi'us ten nėra. Tai buvo įdėktas, todėl kad nu, laida tikrai sunku toje vietoje įdėkti. Ir jie papuola po to pačiu punktu ir va čia jau yra stipru. Kaip tada tokiu atveju elgtis? Ir pagal vertą negalima taikyti jokių kompensacinių priemonių. Tai reiškia, kad ar dėti stipresnį šifravimą ant to Wi-Fi'aus, ar dar kažkaip kitaip, tiesiog niekaip. Niekaip.
3: Na, yra tų galvosūkių, aišku, klausau jūsų tadai, vieną vertus pasakoja tikrai na, dalykus, kuriuos spaudžiat padaryt, kad ta IT sauga būtų aukštesnė, betgi na, matom ir visoji valstybei bendrai mūsų tas IT toks saugumo lygis, nu jis neblizga, pasakykime, žiūrėkit, registrų centras buvo dar kažkas, kartais verslininkai piktinasi, sako, žiūrėk, iš mūsų čia lupa paskutinės kūro patys nesusitvarko. Čia toks, na, matyt, į veidrodį reiktų pasižiūrėti ne vienai Lietuvos įmonė. Saugumo.
4: Bet kom noriu pasidžiaugti, iš tikrųjų, kad nacionalinio kibernetinio saugumo centro darbu. Kiek prieš tai tikrai, nu, bent jau man, nors ir toje srityje dirbu, nelabai buvo matyti, kad žinojo, kad tokia organizacija yra, bet ką jie daro ir kaip jie daro, tai tiesiog taip ir nebuvo iki galo aišku. Bet dabar jaučiasi toks stiprus viešinimas, tokia edukacija, kiek pilna nemokamų kursų, kad kelti tą bendrą Lietuvos IT saugumo brandą į viršų, tik noro tai reikia. Reikia tik noro ir tenai jie suteikia pagalbą. Tai labai džiugu matyti, kad tikrai vat, valstybiniu lygmeniu tą brandą kelia į viršų. Ir vat, per laiką manau, kad tikrai nori, nenori, jinai bus pakelta. Kam priverstinai pagal įstatymą, o kam kas iš bendrai.
3: Kam pagal įstatymą, kas iš to sąmoningumo matyt, žinot, vis tiek aš galvoju, kad kažkiek to sąmoningumo kyla, bet nu, vat, darai laidą apie kokią eismo saugumą, tą fizinį saugumą, ar vaikų saugumą gatvėje, ar kažkas tai vat, nukenčia pilną skambučių į radiją. Darai laidą apie internetinę saugą, kibernetinę saugą. Žmonės tokių nelabai vertina dar kol kas kaip labai rimtų
4: rizikų. Reikia laiko. Labai sunku apčiopti rizikas tų, kurių nematai. Čia kaip ir kalbėjom apie tą rizikos vertinimą tikimo grandiniai. Jeigu tu nežinai, kad prie tavęs gali jungtis kažkas tai ir kažką daryti, tu ir dėl to nesakyk galvos, nežinai.
3: Ir dar turbūt bendrai, vat žiūrėjau, skaičiau vakar tą visą reguliatoriką, labai svarbu tas audito nepriklausomumas yra ryškinama. Negali auditas draugo būti padarytas.
4: Taip, tai čia esminis momentas, kad kas gali atlikti auditą. Tai visai pirma, turi auditorius turėti atitinkamus sertifikatus, dauguma jų yra pasaulinio lygio arba informacijos saugos, arba kompiuterinės, tiesiog tinklų saugos. Vienas iš tokių lengvesnių gal lengvai pasiekiamų sertifikatų, tai yra ir to pačio nacionalinio kibernetinio saugumo centro organizuojami mokymai ir ten galima įsilaikyti, čia sakykime toks lengviausias būdas. Bet kas reiškia, net jeigu ir turint tuos sertifikatus, negalima atlikti audito tai organizacijai, su kuria tu esi susijęs. Tai reiškia, tas pats rangovas elektrinės ar subrangovas ar IT darbuotojas, kuris dirba toje pačioje įmonėje ir teikia internetą tai saulės elektrinėje, jisai, kad ir kaip išmanytų, kad ir kokius sertifikatus turėtų, jis to padaryti negali, nes tai šališkumo principą pažeidžia.
3: Kągi, tiek šiandien apie saulės elektrinių informacinį saugumą, kibernetinį saugumą. Aš labai tikiu, kad šita laida irgi bus maža kruopelytė kelinti tą sąmoningumą ir tą brandą ir požiūrį stiprinant į tokius gana svarbius šiandien dalykus. Tadas Kurauskas su mumis, įmonės IT2 vadovas, informacijos saugumo auditorius. Ačiū tiems, kurie klausėsi ekspertų vasaros. Likit su mūsų radiju ir toliau.
2: Laidą ekspertų vasarą pristato įmonė IT2. IT priežiūra, kibernetinis saugumas, kad IT netrukdytų dirbti.
1: Ekspertų vasara. Reklama.
0: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
6: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
7: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
0: Čia Žinių radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Laida kartojama.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Dar prieš kelias dienas po Donaldo Trumpo ir Vladimiro Zelenskio susitikimo pasaulio žiniasklaidos puslapiai skelbė, kad Ukrainos prezidentas padarė neįmanomą, gaudamas patikinimą iš Trumpo dėl Patriot licencijų, o ir apskritai pastaruoju metu itin pagerinęs ryšius su JAV prezidentu. Tačiau

0: negali pasitikėti dabartinė JAV administracija. Kaipgi tai atrodo Lietuvos politikams, apie tai mes šiandien laidoje ir padiskutuosim. Joje dalyvauja užsienio reikalų komiteto nariai, komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Ir taip pat kartu su mumis komiteto pirmininko pavaduotojas konservatorius Žygimantas Pavilionis. Sveiki.
2: Sveiki, labai malonu.
0: Tai, ponia Motuzai, gal nuo jūsų pradėkim. Aš kaip jūs apskritai suprantat tą strategiją? Ar čia Jungtinės valstijos taip bando tiesiog neatsistoti į Ukrainos pusę, kad liktų tarpininkų galimose derybose tarp Rusijos ir Ukrainos? Ar jūs kažką daugiau čia išvelgėt?
1: Na, turbūt išvengti daugiau labai sudėtinga. Turbūt mes žinom, kad ta besitęsinti Jungtinių Amerikos retorika ir politika ir Trumpo retorika yra tęsiasi. Ir aš manau, kad procesas yra iš tikrųjų labai sudėtingas. Turbūt Trumpas pasakė, kad iš esmės jisai sutinka, kad Ukraina gautų licenciją, tačiau turbūt ne vien nuo Trumpo priklauso. Mes žinom, kad čia yra labai, labai daug suinteresuotų asmenų, subjektų, veikėjų ir situacija nėra tokia labai paprasta. Šiuo metu šiomis technologijomis ta gamyba užsima Jungtinių Amerikos valstijų kompanijos. Jos iš viena yra suinteresuotos, kad vyktų ta gamyba, bet kita vertus mes vėlgi girdėjom, kad buvo lyg aptarta sutarta, kad ta licencija bus duota Ukrainai ir gamyba vyktų Ukrainoje. Bet kita vertus nepamirškime turbūt situacijos ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Turbūt ką reiškia licencijos suteikimas. Tai yra labai aukšto lygio technologijos ir turbūt jeigu Trumpas arba Trumpo administracija pradėtų tartis ar pradėjo tartis su gamintojais arba dėl licencijos perdavimo, iškyla turbūt labai daug nežinomųjų subjektų, ar įmanoma tokią technologiją perduoti. Kita vertus, turbūt mes žinom, kad yra ir vidurio rinkimai Jungtinėse Amerikos valstijose, toje pačioje respublikonų stovykloje turbūt nėra vieningo sutarimo dėl paramos Ukrainai. Turbūt tai irgi vertina labai atsargiai, turbūt ir Jungtinė Amerikos valstijų politikai. Kita vertus, turbūt ir Jungtinė Amerikos valstija administracija turi daug klausimų ir dėl to Trumpas šiam etape turbūt ne tiek persigalvoja, kiek turbūt pasakymas, kad nesu tikras, turbūt nėra gavęs konkretaus atsakymo iš Jungtinė Amerikos valstijų. Nes turbūt šiomis dienomis taip pat girdėjome ir mūsų gynybos ekspertų dėl gamybos Ukrainoje, kad tai užtruktų labai ilgai. Kita vertus, buvo ir tokių nuomonių, kad tai gali būti labai greitų taikinių Rusijos pajėgų ir panašiai. Galbūt reiktų tą gamybą siūlymai galbūt požeminį statyti ar panašiai, ar kitoje Europos Sąjungos valstybių žodžiu yra labai labai daug nežinomųjų. Bet esmė, turbūt svarbiausia yra tai, kad pagalba Ukrainai reikalinga šiandien. Nes kiekvieną dieną, kiekvieną naktį matom, kad smūgiai tęsiasi, jų daugėja ir turbūt šiame etape aišku būtina aiškintis dėl raketų gamybos, tačiau žinoma reikia kalbėti ir apie tai, kaip Ukraina aprūpinti raketomis šiandien, kad galėtų apsiginti.
0: Žinoma, yra ir kita logikos tokia spiralė, ponia Pavilionė, ir kaip jūs ją vertintumėt, nes mes galim prisiminti, kad po Zelenskio ir Trumpo susitikimo stebėjom itin piktą Lavrovo reakciją, jis ten įvairiai išsireiškė, kad čia dabar civilizuotas pasaulis, kuris pats save vadina civilizuotų, neva kariauja prieš Rusiją, bet iš esmės yra apžvalgininkų, kurie kelia klausimą, ar tai, kad Trumpas atrodytų, kad vieną dieną yra tarsi už tai, kad būtų suteikta galimybė Ukrainai pačiai gamintis Patriot, o kitą dieną jau prieš, paprasčiausiai bijo Rusijos reakcijos, nes gauna kažkokį ar tai pagrasinimą, arba kaip tik kažkokį dylą iš Rusijos, dėl kurio ateities būtų galima svarstyti ir dėl to vis atsitraukia. Ar jūs matytumėt, kad čia reikėtų tos logikos ieškoti, ar nebūtinai?
2: Na, aš manau, kad šiaip yra situacija žymiai pagerėjusi tarp Ukrainos ir Amerikos ir tai, kad apie kažko mes nesuprantam iš viešumos, ypač ginklų klausimais, aš manau, tai yra labai logiška. Vokiečiai apskritai apsisprendė nekalbėti nei kur, nei ką, nei kada, nei su kuo. Nes, matot, manau, net ir šitas Trumpo manevras gali būti būtent tam, kad nuslėpt, apgaut. O mano šaltiniai sako, kad patriotai bus realybė, kodėl Amerika nesugeba pagaminti

0: gaminti tiek patriotų, kiek reikia visiems pasaulio karams šiuo metu. Manoma, kad pusė tų patriotų yra išdeginta artimuosiuose rytuose, bet dėl visokių aplinkos sauginių ir kitokių reikalavimų nesugebėjimo gyventi karo ritmu, Amerikos pramonė nesugeba pagaminti tiek patriotų. Tuo tarpu Ukrainos gynybos pramonė yra kosminė. Ir aš manau, kad taip ir kaip šiuo metu Rheinmetallis akcijos jo auga, būtent dėl to, kad jisai pradėjo dirbti su ukrainiečiais, taip ir amerikiečiai tyliai viską padarys taip, kaip reikia. Ir mes gal net anksčiau, negu visi manome, tikrai anksčiau, negu kokie vokiečiai ar japonai tuos patriotus pasigamino, pamatysime tuos stebuklus gerąją to žodžio prasme. O šiaip, atmosfera, žiūrėkit, Grehamo laidotuvės kartu su geriausiu Trumpo draugu, na, kuris net ir Zelenskio fone, Netanyahu, jau jisai faktiškai buvo nustumtas į šoną, nes visi apžvalgininkai teigia, kad Zelenskis gavo visus taškus. Tai, kad senate jau pritarta, na, pajudėjo tas ilgai sėdėjęs Grehamo paketas sankcijų, kuris tikėtina vis dėlto taps realybė rugsėjį, dėl jo bus deramasi. Arba žiūrėkit Ankaros NATO viršūnių susitikimo žodyną, kad čiagi be amerikiečių ten joks žodis neatsirastų. Tai, kad pripažinta ant popieriaus Ukrainos vertė NATO, pagal NATO stojimo visus kanonus ir konstituciją, tai yra faktiškai jau prieingis Ukrainos NATO narystės. Aš dar nelabai tikiu, kad mums tą pavyks pasiekti Trumpo metu, bet aš sakyčiau, atsidarė milžiniškas galimybių langas ukrainiečiams. Zelenskiui, na gal negalima dar plot per petį, taip kaip kokiam Churchilliui, kuris atsuko Rooseveltą per 3 metus į savo pusę, bet tikrai anksčiau, negu pavyzdžiui prezidentė Grybauskaitė, aš kartu su ja, na, po 3 metų atsukome Obamą į mūsų pusę, mums tai truko 3 metus. Na, normaliai 2 metus. Faktiškai Zelenskis per metus atsuko Trumpą taip, kad net, na, su visa pagarba, magos lunatikai važinėjantis į taip trimituojantis prieš tai Kremliaus tiesas, nuvažiavo į Kijevą ir pradėjo kalbėti ukrainiečių balsu. Tai aš matau milžinišką posūkį, kas paprastai ateina į kadencijos pabaigą visiems prezidentam, jie praregė mūsų akimis, tai dabar pabaigsiu čia mūsų diplomatams, mūsų politikams, na, yra absoliučiai mirtinas poreikis vykti į Ameriką kartu su ukrainiečiais, lenkais ir visais mūsų draugais Trumpą stumti iki galutinės tos, galima sakyti, pergalės, kurios mes visi siekėm Ukrainoje. Ir būtent Amerikos sprendimas čia bus lemiamas.
1: Atsuko Zelenskis, ponė Motuzai, jeigu jūs irgi taip matytumėt, kad įvyko tas susigretinimas, ar visgi atsuko Trumpą labiau į Ukrainą tą situaciją, kurią mes stebėm artimuosiuose rytuose, ir galbūt suvokimas, kad Iranui labai padeda Rusija, ir pirmą kartą pamatymas, kad Iranui labai padeda Rusija.
2: Be jokios abejonės, tai turėjo tam tikros įtakos, bet neslėpkime, turbūt dar grįžkime šiek tiek į praeitį. Aš manau, kad Trumpo požiūris šiek tiek į Rusiją atšalo. Jis suprato, kad Rusija išsisukinėja, kad Rusija apgaudinėja. Taigi buvo daugybė pokalbių ir taip pat ne tik jo, bet jo ir taip pat ir Trumpo administracijos, ir su Lavrovu, ir kitais susitikimais. Ir mes matėm, kad niekas neįvyko. Tie santykiai atšalo ir po Aliaskos, bet kita vertus teisingai. Labai jautriai, aišku, šiandien Trumpas prezidentas reaguoja į tai, kas vyksta Irane. Mes matėm, kad dėl to buvo atseikita ir Europoje, dėl to, kad laiku nepadėjo ir panašiai, priekaištai išreikšti ir kai kuriom konkrečiom valstybėm, kad neleista pasinaudoti teritoriją ir kitais dalykais. Mes šiandien šitas klausimas Trumpui yra labai jautrus, nes jis sulaukia kaltinimo taip pat Jungtinėse Amerikos valstijose ir iš savo bendražygių, partiečių, ir dėl to karas su Iranu, kaip jį teisingai pabaigti, yra labai labai jautrus klausimas. Aš manau, kad šiandien akivaizdžiai matome, kad Rusija remia, kad yra suinteresuota palaikyti Iraną ir tai turi tam tikros įtakos. Bet aš manau, kad Trumpo toks, sakykime, retorika dėl raketų gamybos, tai yra irgi tam tikras spaudimo priemonė ir Rusijai, ir taip pat dėl Ukrainai, dėl derybų. Turbūt šiandien iš tiesų, ar tas karas, turbūt klausia, retorinis klausimas, kuri klausia turbūt tiek žūstantis Ukrainoje, tiek, sakykime, Rusijai motinos palydinčios savo vaikus į karą prieš Ukrainą, kada pagaliau tai baigsis ir ar šiandien neįmanoma iš tikrųjų susitarti. Aš manau, kad šita visa situacija, sakykime, ir diskusija dėl ir aiškios pozicijos nepasakymas šiandien, sakykime, vien labai skubiai yra Trumpo pozicija, kad derybinė pozicija, kad įvyktų vis dėlto tam tikri poslinkiai tiek iš Ukrainos, tiek iš Rusijos pusės.
1: Bet jūs pats, ponia Motuzai, puikiai suprasdamas Rusijos politiką, jūs tikit, kad dar prie Putino tos derybos yra įmanomus?
2: Rusija, žodžiu, yra, kaip sakoma, toks posakis, kad yra labai senas protų nesuvokti tai, kas vyksta Rusijoje. Iš tikrųjų, protų yra nesuvokiama ir ten niekada negali žinoti. Nes prisiminkim, kadangi šiandien mes švenčiam 35-asis metinės žuvties medininkuose ir prisiminam tais irgi 91-ais metais pučą. Iš tikrųjų, tai, kas vyko, įvyko per kelias dienas, sugriuvo tokia imperija ir taip toliau. Dėl to aš manau, kad šiandien niekada negali žinoti, kas vyksta ir kas galėtų įvykti Rusijoje. Nes iš tikrųjų situacija turbūt yra katastrofinė situacija. Mes matom, liepsnoja atskiri miestai, reiškia, ekonomika smunka, reiškia, naftos produktai senka ir kita, ir tas, suprantat, visas gaivalas, kaip mes sakome, gali pajudėti.
1: Jūs abu pozityvų pakankamai vaizdą piešėt, nes jeigu JAV suartėja su Ukraina, kas yra gerai, jeigu Rusija tikrai čia katastrofiniai scenarijai, jos laukia irgi turbūt yra gerai mąstant apie karo pabaigą, bet ponia Pavilionė, ar mes tikrai čia artėjam prie kažkokio pozityvo, ar šiek tiek dar kartelį užsimerkiam ir įsivaizduojam ir patikim tom gerosiom žinutėm, kurios skrieja pasaulio žiniasklaidos puslapiuose lygiai taip pat?
0: Na, Amerika yra tokia šalis, kad iki galo tu niekada nieko nežinosi ir būk tikras, kad Amerika bus paskutinė, kuri tau pritars, nes jinai yra milžiniška, daugybė tų interesų, todėl ir sakau, kad tai yra galimybių langas, kuris atsivėrė. Mes turime dar 2 metus iki Trumpo pabaigos, bet mes turim dar didesnę problemą. Mėlėjai, atsiranda demokratai, kurie toj paims atstovų rūmus, gal ir senatą. Ir kiek aš girdžiu, vien dėl to, kad jie labai nekenčia Trumpo, jie gali stabdyti sankcijų paketą. Tai mums reikia tikrai dirbti ne tik su Trumpu, bet ir su tais pačiais demokratais, kurie nebūtinai yra taip prorusiški kaip ta mago grupuotė, bet turi savo visokių skaičiavimų. Tai šiuo metu na, mes vat, buvome kartu paskutinį kartą su mūsų kairiaisiais vadovais, pirmininkais, kongrese, kaip nacionalinė delegacija, žinot kada? Praeitų metų pradžioje. Ta prasme, Olekas iki šiol važiuoja iki kongreso. Na, aš jau nekalbu apie tai, kad kairiųjų vadovai neapsilanko Baltuosiuose rūmuose, kur visi sprendimai priimami, bet aš noriu čia kritikuoti. Aš būsiu pirmas, kuris padėsiu visiems kairiesiems nuvažiuoti, jeigu jie iš tikrųjų to norės. Tai tiesiog patarimas paprastas. Mest visas, na dabar jau taip diplomatiškai kalbėsiu, nenorėdamas žiūrėti pirmininko, mest visas nesąmonės ir svajonės su normalizavimu santykių su Pekinu, kam skiriama milžiniška energija, absoliučiai priešinga kryptim, nes na, visi mano Amerikos geriausi draugai, su kuriais 30 metų draugauju, man ir šiandien tvirtina, Kinija yra svarbiausia ilgalaikė Amerikos grėsmė. Negalime žaisti su mūsų sąjungininkų priešais ir meskim šitą kvailą takelį, kuris nuves mums į nieką ir visas pajėgas dabar sutelkime į Vašingtoną, tuo labiau, kad net nepaminėjome svarbiausio mums sprendimo karių buvimo Baltijos šalyse. Taip. Aš girdžiu, kad tas atsisukimas į Ukrainą yra atsisukimas ir į Baltijos šalis, kad mes galime greit išgirsti gan pozityvių žinių. Tai džiugu, mes visi pasidžiaugsim, bet tą geležį reikia kalti iki to, ką paminėjau pačioj pradžioje. Ukrainos narystės NATO. Tik Ukrainos narystė NATO ilgalaikiai išspręs karo ir taikos klausimus mūsų regione. Niekas kitas.
1: Ponas Pavilionis, atrodytų, dar praleido labai svarbią diskusiją mūsų užsienio politikos klausimais. Čia tiek Kinija, Baltarusija liko nepaminėta, bet ponia Motuzai, ar jūs matytumėt, kad išties čia kažkaip amerikiečiai kreipia dėmesį į tai, kad mes norim tiesiog normalizuoti santykius Europos Sąjungos pavyzdžių su Kinija, ar nesakytumėt, kad čia gali būti problema?
2: Na, aš manau, kad todėl šiame etape tokių motyvų nėra ir, sakykime, Jungtinės Amerikos valstijos to negalėtų vertinti, kadangi mes jokių poslinkių ir neturime. Tos derybos, sakykime, vyksta dėl diplomatinio atstovavimo labai lietai ir šiuo metu dėl vyriausybių kaitos, dėl viceministro kaitos užsienio reikalų ministerija šiek tiek galbūt ir yra įstrigusios, bet jos yra daugiau techninio pobūdžio. Aš manau, kad politika išlieka tokia ir mūsų Seimo pirmininkas buvo suplanavęs vizitą, bet dėja vyriausybių pasikeitimai ir griūtis sutrukdė, tam buvo net konkrečios datos birželio mėnesį. Mes manome, kad iš tikrųjų Jungtinės Amerikos valstijos išlieka svarbių strateginių partnerių ir artimiausių metų iš tikrųjų pradėsim derinti.
1: Ar Baltarusijos failą jūs dar galvojat kažkaip išnaudoti santykiams su JAV gerinti, ar jau šitas momentas yra pamirštas?
2: Aš manau, kad tiesiog kiek mes turime informacijos, kad pastaruoju metu to klausimo nekelia ir Jungtinės Amerikos valstijos. Kažkaip tas klausimas, matyt, liko irgi kažkur toli. Yra turbūt, kaip minim, karas su Irane ir kitur, o be to tai buvo vėlgi, nesakyčiau, kad ten Jungtinė Amerikos valstijų administracijos oficiali pozicija. Tai buvo vieno pasiuntinio pozicija, kuris iki šiol neaišku, ar transliavo savo asmeninę poziciją, ar, sakykime, iš dalies yra administracijos.
1: Dėl JAV karių, čia bus galima turbūt suprasti, rugsėjo mėnesį, bent jau taip yra kalbama, turėtume išgirsti tas žinias. Dalis kalba apie tai, kad bus vienodas pajėgumas, dalis sako, kad iš pradžių bus vienodas pajėgumas, vėliau jis bus šiek tiek didesnis netgi ir turbūt tuo metu tai bus priimta kaip mūsų užsienio politikos pergalė. Bet ponia Motuzai, vėlgi klausiant jūsų, ar mes atradom tą kanalą link Donaldo Trumpo administracijos, ar visgi, na, turim pažinti, kad nepavyksta mums kažkaip ten prasibrauti ir šiek tiek arčiau būti Donaldo Trumpo ausies.
2: Na, turbūt mes abu su Žygimantu esam diplomatai ir Žygimantas, kai buvo, tikrai turbūt paliudys, kad tas kanalas pirmiausia eina per ambasadą ir ambasadorių Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir, sakykime, tokį duočiu, aš buvau ambasadorium Švedijos karalystėje, kai buvo inauguruota prezidentė Grybauskaitė. Ir buvo inauguruota sekmadienį, man buvo paskambinta pirmadienį ir pasakyta, kad reikalingas labai labai skubus vizitas. Pirmas vizitas į Švediją, susitikimas su ministro pirmininku. Tas vizitas įvyko ketvirtadienį, reiškia 4 dienom po inauguracijos. Taip, kad tas kanalas pirmiausia yra ambasada, ambasadorius, ir mes tą kanalą turime, bet mes suprantame, kad šiuo metu situacija yra ir darbotvarkė. Jungtinė Amerikos valstybė yra tiek intensyvi, ir ne tik Ukraina, mes matėme ir NATO summitas, Iranas, vidaus politikos dalykai ir kiti, bet šitas yra nepamiršta. Turbūt ir Žygimantas minėjo, kad praeitoj kadencijai prezidentė Grybauskaitė su kolegom iš Latvijos, Baltijos valstybė vizito susitikimo laukė net 3 metus su Amerikos prezidentu.
1: Mūsų ambasadorius JAV yra viena, bet ponia Pavilionį, kiek tenka girdėti, jau rudenį turėtume turėti naują čia ambasadorių Jungtinių Valstijų, Keith Noreika. Ar jūs matot kažkokių galimybių prieiti prie jo arčiau būtent dabar, kol jis dar nėra ambasadorius ir kažkaip jau mėgsti tą ryšį, ar to nereikia turėti?
0: Na, aš manau, būtent Noreikos paskirimas ir įrodo tai, kas yra šiek tiek skirtinga iš to administracijų. Tokios politizuotos administracijos aš turbūt gyvenime nesu matęs. Prie Obamos buvo kažkas panašaus, bet dar toli labai iki Trumpo antrojo. Iš esmės viskas sprendžiama Baltuosiuose rūmuose ir aš esu įsitikinęs ir žinau, kad prezidentas Nausėda labai seniai stengiasi su juo susitikti, bet čia galėtų būti klausimas mums visiems. Kodėl būtent prie socdemų vyriausybių jam tai nepavyksta padaryti. Ir aš manau, čia nėra tik socdemų kaltė, aš manau, kad ateity apskritai mūsų ryšys su Amerika silpnės, mūsų emigrantai, jų vaidmuo silpnėja, mes prarandam paskutinį lietuvį kongrese Durbiną, Mes turime trigubint savo investicijas į Ameriką, jeigu mes norime, kad mus girdėtų. Nes vien tas faktas, kad Grehemo laidotuvėse, mūsų draugo Grehemo laidotuvėse, amžinatilsio, kuris buvo su Makeinu visada Lietuvoje, kai jis atvykdavo, mes net nebuvom pakviesti. Ten buvo Suomis, ten buvo Zelenskis, ten buvo Netanyahu, Baltijos šalių, ten nebuvo ne vieno žmogaus ir tai jau tęsiasi 2 ar 3 metus, man yra didelis nerimas. Ta prasme, jūs supraskit, kad Amerika šiaip traukia dėmesį nuo rytų kranto į vakarų krantą, į pietus iš mūsų šiaurietiškos Čikagos, mes prarandam įtaką. Naujieji emigrantai nesirenka savęs į kongresą, tai mes turime, paskaičiuokite, kiek mes turime resursų Briuselį, pažiūrėkite, kiek mes turime atstovybėje darbuotojų ir pažiūrėkite, kiek mes turime Amerikoje. Mes nepadengiam net 1/3 Vašingtono. Tai, mėlyjei, turime pervastyti, sujungti savo jėgas su Baltijos šalim, su Liublinu, su Litvakais, su tuo pačiu Taivanu, su Izraeliu, kuris turi geriausią lobį. Ir dirbti kartu, nes ateity mūsų nebus, jeigu mes taip dirbsim, kaip dabar dirba socialdemokratai. Su visą pagarbą pirmininkui, kurį tikrai gerbiu.
1: Pone Motuzai, atsakykit vienu sakiniu.
2: Na, aš manau, kad tikrai mes turime ir galime sutelkti visas pastangas, kad tie santykiai nesilpnėtų.
1: Ačiū abiems, kad sudalyvavot. Socialdemokratas Remigijus Motuzas ir konservatorius Žygimantas Pavilionis buvo kartu su mumis šį penktadienio vakarą. Tiek laidoje. Aš Jonė Sąlygaitė atsisveikinu ir linkiu ramaus, gražaus vakaro ir savaitgalio.
3: Aktualusis interviu.
4: Reklama.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios lyvos €69, dvaro grietinė €99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama@žiniuradijas.lt.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
4: Tylus nuovargis.
5: Sveiki. Eteryje laida Tylus nuovargis ir aš jos autorius Aleksejus Žaltkovski. Šiandien mes padarysime kiek kitokį formatą. Aš šiandien būsiu be svečio vienas ir paprašiau draugų, o ateityje ir jūs patys galėsite man atsiųsti klausimus, vėliau paminėsiu kokiu elektroniniu paštu. O šį kartą draugų, klientų, pažįstamų paprašiau prieš laidą atsiųsti man keletą klausimų, kuriems galėtų būti aktualūs. Tai šiandien bus tokia laida su klausimais atsakymais. Atėjo daug įdomių klausimų, ne, ir vienas iš tokių matyt, kad gal netgi ir visai teisingų, aktualių, ne, nuo kurio ir verta pradėti, tai kas yra tylus nuovargis man pačiam, kaip aš tai suprantu, ne, ir kas yra tylus nuovargis bendrai. Ir ką pastebiu labai dažnai, kad mes nešiojamės tokią nematomą kuprinę ant pečių. Toje kuprinėje labai dažnai būna akmenis ir mes dalį tų dalykų nenusimetam. Ir mes bandom bėgti ir pastebim, kad galime bėgti ne taip greitai, lėčiau negu įprastai, labiau pavargstame, greičiau pavargstame. Tas nuovargis gal netgi sudėtingesnis, sunkiau keltis anksti rytais, padaryti darbus kažkokius kasdienius. Ir labai dažnai galvojame, kad kažkas pasikeitė, kažkas yra ne taip. Ir dažniausiai tas nematomas arba sunkiai pamatomas ir yra tylus nuovargis. Ir man pačiam padeda ir mano klientams padeda tokie idėja, ne, kad pastebėti pokytį, kas pasikeitė. Pirmoje laidoje, kur šnekėjome su Olegu Lapinu, mes kaip tik šnekėjomės, ne, apie tokius požymius. Olegas Lapinas minėjo, kad jam, kai dingsta interesas, kai dingsta smalsumas, kai jam tampa nebeįdomu, tai jisai reiškia, vat, pradeda jausti tylų nuovargį. Aš pats minėjau, kad man tai yra ir zlumas, kai pradedu daugiau kreipti dėmesio į tokius dalykus, kurie atrodo nesąžiningi, neteisingi, ženkliai greičiau susinervinu, supikstu ir tokia vat, viskas erzina. Dar minėjau tokią dalyką, kad pradedu daugiau miegoti, mieguistumo ženkliai daugiau, ne, tai yra mano tokie vat požymiai, kuriuos sutinku ir jos visai faina yra pastebėti, aptikti, atpažinti, nu, kad aš esu labiau pavargęs negu įprastai. Ir kai esu pavargęs, ne, tada mes galime imtis kažkokių dalykų. Ir čia kaip tik galima būtų pereiti tada jau ir prie antro klausimo, o jisai skamba taip. Man reikia padaryti darbus, o nėra jėgų, noro, motivacijos, tai ką tokiu atveju daryti. Ir iš tiesų matyt, kad kiekvienas žmogus, kuris daugiau ar mažiau yra produktyvus savo gyvenime, susiduria su tokiais etapais, o kartais ir pakliūnam į tokius pastus, ane, kai mes bandome išspausti iš savęs ženklį daugiau, negu tuo metu turime. Ir man asmeniškai tokiais atvejais vėlgi pirmiausia, ne, tas pats, apie ką ir šnekėjom, tylus nuovargis, tai yra gebėti atpažinti tą būseną, gebėti atpažinti, kad vat tai yra dabar toks dienos metas galbūt ir galima paimti lengvesnį užduotį. Ir ką mes esame kalbėję dar vienoje laidą su Ryčiu Juozapavičiumi, ne, turėti tokio daugiau atlaidumo sau. Ir matyt, tokioj vietoj atlaidumas sau padaro ženkliai daugiau negu reiklumas. Kada mes pradedam suprasti, kad dabartinis gyvenimo etapas galbūt labiau primena į ne į etapą, kur esame geriausiai sportiniai formoj, ne į etapą, kur esame produktyviausi, ne į etapą, kur labiausiai pavyksta padaryti, pasiekti užsibrieštus tikslus, o mano klientams patinka toks žodis reabilitacija. Na, kaip būna pas sportininkus, ane, man pačiam patinka ilgų nuotolio bėgimas. Ir kai pasitempi koją, kartais tu visai negali bėgioti, tu tik tai vaikštai daugiau negu įprastai. O kartais, jeigu ir gali bėgioti, tai ženkliai mažesnius krūvius, ženkliai mažesniais greičiais ir tam tikras atkarpas bėgi. Bet suprasdamas, kad dabar tu esi ne taip... neturi tiek energijos, neturi tiek jėgų arba neturi tų sąlygų, kurias turi įprastai. Ir va tas vat savo įvardyjimas, kad dabar yra tokia kaip ir reabilitacija, ar tai yra dienos eigoje, ne, kažkoks 15-20 minučių ar valandos laikotarpis, ar tai yra kažkoks metų laikotarpis, ne, kada vat kelis mėnesius trunka, o galbūt ir gyvenimo etapas, kuris nesam patys produktyviausi, kaip buvo anksčiau, ne, tai vat įvardyjama savo, kad dabar yra tokia reabilitacija, yra vienas iš tokių momentų, kuris mums padeda truputuką sumažinti savo reiklumą. Ir man labai patinka žodis paradoksas. Paradoksas tame, kad sumažindami savo reiklumą mes ženkliai daugiau nubėgame. Bėgikų bendruomenė yra toks juokas, kuris galbūt yra daliai žmonių pažįstamas, daliai žmonių, daliai klausytojų yra girdėtas. Kai bėgi maratoną, žinai, kad 38-37 kilometras yra patys sunkiausi. Ir ten yra aibė hipotezių, kodėl. Bet tai yra palyginus su tais metrais nuo lovos iki durų, labai labai paprasti tie kilometrai, nes patys iš tikrųjų sunkiausi metrai yra kaip tik nuo lovos iki durų, kada reikia eiti išsijudinti. Ir kada tu savo pasakai, kad šį kartą aš bėgsiu vos lengviau negu įprastai, tai tuos metrus yra lengviau įveikti. Ir pažįstu aibę žmonių, kurie ir tiesioginė to žodžio prasme ir metaforinė prasme, ne, jie neišbėga į pabėgiojimą, neįveikia tų pirmų metrų dėl labai didelio spaudimo savo, labai didelio reiklumo savo. Ir kada mes savo vat, būtent įvardinam, kad dabar yra sunku. Dabar iš tikrųjų negaliu dirbti taip, kaip vat, įprastai dirbu. Ir turėdami tokio atlaidumo daugiau savo, mes ženkliai daugiau galime padaryti. Tai iš tikrųjų toks paradoksas. Nes mumise yra toks vidinis konfliktas, kai sakome, tu privalai pavaryti, tu privalai bėgti, privalai nubėgti, greitai, didelę distanciją. O iš kitos pusės supranti, kad dabar neturi, ne, ir tada vat, tas vat, vidinis konfliktas atima dalį energijos, dalį resursų, arba netgi didžioji dalis resursų nueina tai vidiniai kovai. O kai savo pasakome, kad va dabar yra sunku, pripažįstame savo su užuojauta, ne su kritika, ne su dar kažkokia pretenzija dar didesnė, o su užuojauta ir tokia meilė savo, tai mes galime tada sumažinti tą vidinę kovą ir atsilaisvinusią energiją iš vidinės kovos paimti, nukreipti kažkokiems mažiems darbams, kurie gal padeda išsijudinti ir padaryti daugiau, negu mes būtume toje kovoje. Ir būtent ten toks vat, pastebėjimas to vidinio konflikto, kur aš vat, bandau save spausti, kokią aš savo reiklumą turiu, kokią aš savo pretenziją turiu. Ir jeigu mes sugebam aptikti tą momentą ir truputuką atlaidžiau savo pasižiūrėti, truputuką atlaidžiau sau suteikti truputį daugiau meilės, ane? Tai dažnai mes galime ir geresnę savijautą turėti, ir daugiau energijos, ir atsistatymas lengviau praeina. Tai vat matyt, kad tokio situacijoje, kai reikia padaryti darbus, o nėra jėgų, tai vat būtent, ane, atlaidumas sau, užuojauto sau, sumažinimas kartelės padeda daryti darbus, padeda daugiau padaryti. Kad ir kaip tai paradoksaliai neskambėtų, bet aš esu tikras, kad dalis mūsų klausytojų tą yra asmeniškai patyrę, tą žino. Ir čia toks vat būdas yra tai pažinti, išbandyti. O jeigu neteko, tai pabandykite savo, pasižiūrėkite, ne, kada susidursite su kažkokia panašia situacija, pasižiūrėti į tai truputuką atlaidžiau. Dar vienas klausimas yra... labai ir toks ilgas ir konkretus, jis yra, ką pats darai, kai buvo sunku Ukrainoje. Ir matyt, tie sunkumai yra skirtingo pobūdžio. Esu jau nekartą minėjęs, kad man pakankamai gerai sekėsi tvarkytis su tuo, kad yra rizika apšaudimų, kada yra dronai ar dar kažkokie tokie dalykai. Nes atsirinkau, ką aš galiu kontroliuoti, ko negaliu kontroliuoti. Aš savo esu įvardinęs, kad kai yra realus pavojus, kai yra reali rizika, tai aš eisiu arba į slėptuvę, arba eisiu toliau nuo stiklų, arba nebūsiu kažkur lauke, kur tuo metu yra pavojingiau negu uždaroj erdvėj. Ir stengiausi laikytis tos vadinamos taisyklės dviejų sienų. Kaip tarp manęs ir lauko yra bent dvi sienos, kurios gali apsaugoti. Tai yra kažkokia išorės, nešančioji siena tą vadinama, ir dar viena siena arba kambario, arba tualeto, arba dar kažkokios patalpos. O jeigu dar tai yra kažkur saugioj vietoj, taip vadinama kaip slėptuvėse, ne, ir dar kažkas, tai aš žinau, kad aš padariau viskas, kas nuo manęs priklauso. Ir kai tai padarai, kai tai tam skiri dėmesio, ateina kažkokia tokia irgi vidinė ramybė, kad tai, kas nuo manęs priklauso, aš padariau, o toliau aš arba skaičiau tuo metu, kai vyko oro pavojus, kai buvo realus jau pavojus, ane, nes buvo labai daug momentų, kada reikėdavo įvertinti. Ir matyt, čia vos neatskira tema yra, kada tas pavojus yra realus, kada ne, kada į oro pavojų reaguoti, kada nereaguoti. Tai toks vat aspektas įsivertinti rizikos pavojų ir padaryti tai, kas nuo tavęs priklauso, na, man atlaisvindavo vėlgi daug energijos, daug jėgų ir buvo naktų, pavyzdžiui, kada vietoj to, kad tu miegotum šiltoj lovoj, teko leisti slėptuvėje, tai pas mane buvo tokia etatinė jau apšaudimo, jau kavau, kad knyga, aš ją atsiversdavau ir skaitydavau. Čia tais atvejais, jeigu nebuvo ar kažkokių nereikėdavo imtis kažkokių veiksmų, nuraminti kitus, padėti kitiems, pasirūpinti kitais. Nors kita vertus, netgi kartais ta ramybė, kuri iš tikrųjų viduj buvo, jinai galėjo būti kaip resursas kitiems. Kad tu gali pats atsirinkti, kas yra ramu, kas, ką tu gali kontroliuoti, kas ne. Tai ir suteikia tokios vidinės ramybės, vidinio tvirtumo tokio. Ir prisimenu, per vieną iš didesnių apšaudimų buvo toks momentas, kada iš tikrųjų buvo labai sunki naktis ir kada jau po oro pavojaus, po visos nakties, paryčiais grįžom į namus ir kada jau žinojau, kad yra saugu, kada jau mačiau savo lovą, aš pajaučiau, kaip pas mane ateina banga pykčio, banga baimės ir jau yra saugu dabar jausti tai, kad tuo metu galėjai galbūt iškilti tam tikros emocijos. Ir tai yra akimirka, kai aš atsipalaidavau, akimirka, kai nuėjo pasibaigė mobilizacija ir matyt, kad kiekvienas iš mūsų vienokio ar kitokio turime gebėjimą mobilizuotis. Ir vat tas vat svarbu matyti kiekvienam žmogui mokėti atpažinti ir pastebėti, kuriuose srityse aš gebu mobilizuotis. Nes štai šitoj situacijoj man pavykdavo mobilizuotis, o kažkokioj konfliktiniai situacijoje tarp namiškių, tarp artimųjų žmonių, man tas pavyksta sunkiau ir čia mano mobilizacija jau taip nesuveikė, kaip buvo tokiais atvejais. Ką aš dar dariau ir kas man vienas iš matytis labai svarbių instrumentų, tai yra vaikščiojimas. Man ir patinka vaikščioti ir žinau, kas kartą, kai įvyksta kažkas sunkaus, tai man reikia daug vaikščioti. Netgi draugai iš Instagramo stories galėdavo pastebėti, kad jeigu aš įkeliu story su 30-25 tūkstančiais žingsnių, tai jie klausdavo, kaip aš, kas su manimi atsitiko, ką aš šiuo metu išgyvenu, kas vyksta su manimi. Nes įprastai tokie dideli žingsniai kiekiai yra tada, kai yra su kažkuo sunku tvarkytis. Ir dar vienas aspektas, kuris yra irgi pakankamai man svarbus, tai yra menas, kada aš galiu grožėtis kažkuo, ko aš negaliu suprasti. Graži muzika, man labai patinka Liudoviko Einaudi. Kūriniai, tai yra tokia neoklasika, į kada aš negaliu suprasti tos muzikos ir tai yra būdas atsipalaiduoti ir pasimėgauti. Arba spektaklyje vizualiai, arba mėgautis tą atmosferą, kuri vyksta koncerte ir spektaklyje. Tai vienas irgi išmatyti svarbių dalykų yra pasimėgavimasis, pasimėgauti, daryti tai, kas teikia malonumą. Ir žinių radio klausytojams priminsiu, kad tai yra laida Tylus nuovargis ir mes šiandien kalbamės apie klausimus, kuriuos atsiuntė mano draugai, klientai, bičiuliai, kolegos, o ateityje jūs irgi lygiai taip pat galėsite atsiųsti elektroniniu paštu klausimas@tylusnuovargis.lt. Ir matyt, kad dar vienas klausimas, kurį pakankamai dažnai girdžiu, jisai skamba taip, tuo aš jį susirasiu savo užrašuose. Ir kol jo ieškau, jis yra apie, matyt, dažnam, kad ką sutinku Lietuvoj, viena žmonių auditorija, jie bijo karo, kita žmonių auditorija, kategorija, jie sako, kad tai yra nesąmonė. Ir klausimas skamba taip. Man sunku pasidalinti su draugais, kad bijau karo. Ką daryti? Atrodo, kad kelsiu paniką kalbėdamas. Juk karui neturiu įtakos ir nežinau, ką daryti. Labai geras klausimas, man jisai patiko ir man atrodo, kad labai daug atliepia tai, kas vyksta pas mus visuomeniai, nes kiek tenka klausytis ir kitų žmonių istorijų, kiek tenka bendrauti. Tai vat yra tokie du kraštutinumai matyti, ne, kad arba pas mus yra per daug ir aš kažkada žinių radijo laidoju su tą pavadinės, kad dalis žmonių sako, kai bus karas. Jie naudojo, kad tikrai įvyks tik tai laiko klausimas. Ir tokiems žmonėms aš rekomenduoju pakeisti tą žodį kai į jei, nes iš tikrųjų Lietuvoj mes daug ką darome ir ne tik Lietuvoj, ir už Lietuvos ribų daug ką darome, kad mes atbaidytume mūsų kaimyną Rusiją čia kišti nagus. Ir kita dalis žmonių, jie kitam kraštutinume, jie sako, baikit, nieko nebus, čia nesąmonė, nebus jokio karo. Ir šitoj vietoj man irgi tada norisi pasakyti, na žiūrėkite, būtų gerai mums kažką visgi padaryti. Ir esu ir televizijoje, ir radijoje pasakojęs apie tai, kad 24 metais vasario 24 dieną, kai Rusija užpuolė Ukrainą, kai įvedė tankus kariuomenę ir vyko apšaudimui, kaip tik tą dieną buvau Ukrainoje ir irgi netikėjau, kad karas gali prasidėti. Ir mane gelbėjo tai, kad buvau pasiruošęs tam tikrus dalykus, vėlgi, kuriuos galiu kontroliuoti. Pas mane buvo pilnas kuro bakas, pas mane buvo pinigų grinais, keturiom valiutom, vietiniai, aplinkinių šalių, kad jeigu kažkas neveiktų, kad turėčiau tam tikrą pinigų sumą grinais ir turėjau susidėjęs dalį daiktų ir buvom aptarę, ką darytume, jeigu tai būtų. Ir tą dabar dalyką sakau ne tam, kad mes turėtume kažkokį planą, kai užpuls. Nes visgi mes esame toj zonui, kada mes viską darome, kad neužpultų ir yra tikimybė, kad neužpuls, yra tikimybė, kad užpuls. Ir iš tikrųjų va, tas va, pilnas kūro bakas yra labiau skirtas ne netgi ne tam atveju, o vidiniai tokiai ramybei. Ir kada bendrauju su klientais, pas kuriuos prasimuša va, tokia va, baimė dėl karo, matyt, kad vienas iš svarbių dalykų ir yra aptikti kriterijus, o ką aš galiu padaryti, kad jausčiausi vos vos saugiau. Aš ilgą laiką važinėjau, visada stengiausi turėti pilno kūro baką savo automobilyje ir man tai suteikdavo ramybės. Nu, tiesiog ramiau miegu. Ir jeigu aš tokiu paprastu būdu galiu nusipirkti ramybę, tai yra nuostabu. Tai jeigu jums paprasčiau yra, jeigu jūs susidėjote dalį daiktų, jeigu jums paprasčiau yra, jeigu jūs turite susitarę kažkokį veiksmą, jeigu jums ramiau yra dėl to, kad jūs turite kažkokį planą B, ne, tai tada puiku, įsivardinkime tai ir padarykime. Ir tą va žodį kai keisti į jai. Ir matyt, kad dar va tą klausimą.
6: Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą.
9: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: klausotės žinių radio. Tylus nuovargis.
1: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą Tylus nuovargis. O šiandien mes kalbamės apie klausimus, kuriuos atsiuntė mano draugai, kolegos, klientai. Ir lygiai taip pat jūs galite atsiųsti klausimus, kuriuos galėsime ar su pašnekovais, ar jeigu bus dar viena tokia laida, kur aš vienas atsakinėjau klausimus, jūs galite juos atsiųsti į klausimas @tylusnuovargis.lt. Ir tas klausimas, kurį aptarinėjimo iki pertraukos, jisai skambėjo taip. Man sunku pasidalinti su draugais, kad bijau karo. Ką daryti? Atrodo, kad kelsiu paniką kalbėdamas, neturiu tam įtakos. Tai ką daryti? Iš tiesų, turiu vieną tokią istoriją klientams. Įsivaizduokite, čia toks lyrinis nukrypimas, kuris gali būti vertingas. Įsivaizduokite, kad maža mergaitė atbėga į tėvų miegam

taip, kaip jinai atbėgo, tai iš jos kūno kalbos, iš jos veiksmų, iš jos kainai sako, mes galime suprasti, kad šiuo metu jinai bijo. Ar baimės priežastis tikra? Ne. Bet nepaisant to, baimė yra tikra. Ir šitoje vietoje labai svarbu mokėti atskirti priežastį, tai mergaitė jinai yra tikra. Jinai mano, kad iš tikrųjų yra vaiduoklis. Ir mes turime atskirti jos emociją. Net jeigu mes nesutinkame su ta pozicija, kad yra vaiduoklis. Ir mes galime pradėti jai sakyti, kad nėra vaiduoklio ar dar kažką, bet prieš tai mums labai svarbu skirti dėmesį, pasakyti mergaitei, aš matau tavo baimę. Matau, kad tu išsigandusi. Matau, kad tu bijai. Parodyti, kad mes suprantame mergaitę ir galime jai pasakyti ir paaiškinti, ir kad čia nėra ginčio apie tai, vaiduoklis yra ar nėra. Nes kada mes girdime vaikystėje, kad nesąmonė, ką tu čia išsigalvoji, mes labai dažnai prisimam šituos žodžius, kad mūsų jausmai ir emocijos nėra tikri. Tai, ką aš jaučiu, nėra tikra. Arba mes galime kitą kraštutinumą užimti. Mes galime būti tokioj pozicijoje, kad tėvai nieko nesupranta, tėvai nesupranta manęs ir aš negaliu jiems atsiverti. Tada nutrūksta ryšys su tėvais. Ir matyt, tas vat būdas, kada mes galime atskirti priežastį nuo būsenos ir įvardinti, kad aš matau tavo baimę, matau, kad yra baimė tikra, tada ženkliai lengviau yra kalbėtis. Tada galima paimti tą mažą mergaitę už rankus ir nueiti į kambarį, pasižiūrėti, įjungti šviesą ir surasti veiksmą, kuris galėtų būti kaip sprendimas tuo metu. Ar ta mergaitė miegotų prie šviesos, ar kažkur lempa degtų šalia, arba galbūt koridoriuje būtų įjungta šviesa, arba galbūt mergaitės susitartų su tėvais, kad miegotų kartu, ar kad tėvai pabūtų kažkokį laiką kartu. Ne, čia jau mes tada galime surasti bendrai kartu sprendimą. Ir ką mes tada padarome, mes išsaugojom ryšį su tuo žmogumi. Ir tas žmogus gali labiau pasitikėti mumis. Tai šitoj vietoje ne, ir yra tas dalykas, kad ryšys yra ženkliai svarbiau negu tas faktas, ar yra kitas vaiduoklis ar nėra. Ir labai panašiai yra ir karo tematika. Mes pripažįstame emociją, nes dalis žmonių iš tikrųjų bijo ir visiškai normalu ir sveika bijoti. Nes jeigu pasižiūrėti mūsų prosinelius, proprosinelius ir dar ankstesnės kartas, tai pas mus kūne genetiškai yra išlikusi karo baimė. Normalu yra bijoti karo. Ir labai svarbu yra tada, kada mes ką mes darome su ta baime. Ir sakyti, kad čia aš nebijau, ar dar kažkas. Ir paieškokime tokio viduriuko, ne? Įvardinkime vienoje vietoje tokia, vienam kraštutinume sakyti, kad viskas tai yra nesąmonė, kitoje pusėje panikuoti. Tai būtų faina, ne, grįžti truputuką į viduriuką. Ir tame viduriuke vėl tai, ką buvo šitoj laidoje ne kartą minėta, tai tas aspektas, ta dalis yra būtent apie, ką aš galiu daryti, ko aš negaliu daryti. Vienas iš labai populiarių patarimų ir matyt, kad yra labai sąžiningas ir geras patarimas, tam tikrais atvejais, kai pas mus yra daug baimės, mažiau žiūrėti naujienų. Aš prisimenu, kaip pirmomis dienomis, kada prasidėjo tas didysis karas, kai Rusija užpuolė Ukrainą, mes su žmona buvome sutarę, kad jinai rūpinasi vitaminais, jinai yra atsakinga už tai, kad mes gertume vitaminus. Abejoju, ar jie tuo metu ten buvo labai reikalingi, o galbūt dalis ir buvo reikalinga, čia kita tema, bet svarbiausia, jinai turėjo vaidmenį ir atsakomybę, ką jinai gali daryti ir ką jinai tikrai tuo metu galėjo susitvarkyti su tuo. Mano atsakomybė buvo skaityti žinias, analizuoti jas ir mes buvom sutarę, kad jeigu kažkas bus su ta vietovė, kur liko jos tėvai, kad jeigu bus kažkoks pavojus ar dar kažkas, aš pažadu, kad nuo jos neslėpsiu ir atvirai jai pasakysiu. Tai štai tokį mes susitarimą turėjome ir ją apsaugojau nuo žinių. Ir jinai norėjau žiūrėti žinias, jinai kars nuo karto klausė ir aš jai

0: sakydavau, kad žiūrėk, ten nieko nėra, ko tau verta būtų žinoti šiandien. Aš perskaičiau, pasižiūrėjau, įvertinau, aš neturiu ką tau pasakyti. Tai atsirinkti, kam mes turime įtakos, kam ne. Ir dar matyt vienas dalykas, kuris padeda truputuką sumažinti emocijos intensyvumą ir kuri dar nesu niekada minėjęs šitam cikle laidų, yra rašymas. Esu pastebėjęs, kad dideliam klientų skaičiui vien tik tai išrašyti pačią problemą, pačią situaciją yra problemos sprendimo būdas. Kai mes parašome, kad aš bijau, kad man baisu, kad aš nežinau, ką daryti, mes išleidžiam tą emociją, mes išreiškiame ją ir jinai mažiau mus veikia, jinai užima mažiau vietos mūsų kūne, mūsų mintise ir mums tampa ramiau. Tai rašymas yra vienas iš irgi tokių veiksmingų būdų. Dalį žmonių esu pastebėjęs, kad labiau tinka ne rašymas, o audio dienoraštis, kada jie ima diktofoną, įjungia ir kalba į tai. Mano 4-5 kalbų mokėjimas visada leidžia aplinkoje turėti tokią kalbą, kurias dauguma žmonių aplinko mane esančių nesupranta. Ir sunkiais momentais aš naudodavau irgi šitą įrankį, kada užsidedavau ausines, telefone įjungdavau diktofoną ir vaikščiau ir kalbėjau tą kalbą, kurios aplinkinį dauguma nesupranta. Galėjau atvirai kalbėti, galėjau laisvai kalbėti ir žinoti, kad esu saugus išsikalbėti ir aplinkiniai tuo metu galėjo galvoti, gal kad jisai kalba telefonu, gal kad jisai dar kažkas, nesu sutikęs kažkokių žvilgsnių, kurie mane keistai žiūrėtų. Tikiu, kad jeigu tai būtų prieš 30 metų ir būčiau taip daręs, kada dar nebuvo taip išvystytos technologijos ir mobilusis ryšys ir kitoks ryšys, tai galbūt tai būtų buvę kažkaip kitaip, bet šiais laikais tai niekam nesukelia jokių minčių ar dar kažko, ir tai ir daryti pakankamai saugu. Jeigu jūs neturite tokios kalbos, kurios aplinkinė nesuprastų ir jums nejaukų kalbėti su diktofonu įjungtų ir vaikštant, tai jūs galite tiesiog tai padaryti automobilyje, kur jūsų niekas negirdi, jeigu važiuojate vienas. Jūs galite tai padaryti namuose, jeigu esate vienas ar dar kažkokioje aplinkoje, paieškoti tokių sąlygų, kur galite tai padaryti. Ir matyt, kad vėl grįžtant prie to klausimo, žmogaus, kuris kaip kalbėti klausia, ane? Tai vienas dar aspektas yra, aš prisimenu kažkada su tėvu, norėjau jam išsikalbėti, atvažiavau pas jį, buvau jį kelis kartus įspėjęs, sakau, tėti, aš noriu išsikalbėti, man šį kartą nereikia patarimų, man nereikia sprendimų, aš tiesiog noriu praleisti laiką su tavimi ir išsikalbėti. Ir mes su juo buvom sutarę, kad jis nedalins patarimų ir kad pas mane yra 3 lygių įspėjimo sistema. Iš tikrųjų, dabar tai labai juokinga, tuo metu tai buvo tokia priemonė, kaip išsikalbėti, nes mano tėvas, kaip ir labai daug suaugusių žmonių, jie nori padėti. Jie nori duoti kažkokį patarimą, sprendimą, nukreipti, ne, kągi daryti. Bet labai dažnai yra situacijų tokių, kur nereikia patarimo, reikia tiesiog brangaus žmogaus buvimo šalia. Ir aš prisimenu, tėvui pat paaiškinau to 3 įspėjimų sistemą, kad pirmą įspėjimą aš pasakysiu, kad žiūrėk, vat, tu duodi patarimus, neduok patarimų. Antrą įspėjimo sistemą ženklas buvo, mes su juo kalbėjomės mašinoje tuo metu, aš pasakiau, kad aš išlipsiu iš mašinos, minutį dviem, pavaikščiosiu šalia mašinos ir grįšiu. O trečias įspėjimas bus, kad aš išeinu ir mes nesikalbėsime, neužbaigsim šito pokalbio arba užbaigsime jį tokiu būdu. Tai aš panaudojau 2 įspėjimus, man reikėjo tos 2 įspėjimus panaudoti, bet mes su tėvu tada pasikalbėjome, aš galėjau išsikalbėti ir pasijausti išgirsto. Ir kartais yra situacijų, yra aplinkoj tokių sąlygų, tokių žmonių, kurie visgi nori duoti patarimus, kurie nori duoti sprendimus. Tai vienas iš svarbių būdų yra įvardinti, kad man svarbu, kad tu dabar nesakytum man, kad ten vat nebus to, kad nėra to vaiduoklio, kad tu sakytum ten vieną ar kitą, ieškotum sprendimų, o kad tu tiesiog pabūtum šalia. O jeigu mes turim kažkokį sprendimą, arba jeigu mes norim kad mums padėtų išspręsti kažkokį klausimą ar dar kažkokį tokį vat dalyką, ką kitas žmogus gali padaryti arba ko jisai gali nedaryti. Mes irgi turime pilną teisę įvardinti tai. Ir matyt, kad gyvenimas yra toks, kad mes galim prašyti, sakyti ir žmonės ne visada laikysis to. Ne visada išpildys mūsų norą. Ir kalbantys su tam tikrai žmonėmis, mes turim priimti ir susitaikyti, kad jie, nu, va, tokiu būdu tvarkosi su savo emocijomis, su savo būsena ir jiems arba reikia duoti patarimus, arba jiems reikia sakyti, kad nėra problemos, arba jiems reikia dar kažkaip reaguoti, kai mums nepatinka. Ir irgi matyti, kad, ane, pažiūrėti atlaidžiai ir suprasti, kad, nu, va, šitas žmogus va taip pat sureaguos. Ir aš tikiu, kad mūsų aplinkoje yra žmonių, su kuriais mes galime daugiau susitarti, su kuriais mes galime mažiau susitarti. Ir yra labai faina, kai mes galime atrasti pagal kategorijas, pagal klausimus žmonės, su kuriais mes galim jausti daugiau saugumo, daugiau atvirumo. Mano asmeninėje aplinkoje yra draugų, su kuriais aš galiu puikiai šnekėtis vienom temom ir man sunkiau šnekėtis su kitomis temomis, nes jie pradeda duoti patarimų, arba aš nepasitikiu galbūt jų patarimais to srity, arba aš nesikreipiu tais klausimais, kurių jie neišmano, ar dar kažkas, bet aš puikiai žinau, kad jie yra labai geri draugai kitomis temomis ir kad jie labai geri draugai ryšio prasme, kad aš visada galiu su jais bendrauti. Ir vienas iš dar labai svarbių dalykų, ką aš dariau Ukrainoje, aš reguliariai skambindavau į Lietuvą draugams. Arba į tą šalį, į tą vietovę, kur yra vienas ar kitas man svarbus žmogus. Ir labai keista, kad būdamas išvykęs iš Lietuvos, aš ženkliai daugiau palaikiau ryšio su artimais žmonėm, negu būdamas šalia, negu būdamas vienam mieste, negu būdamas vienam kažkokiam geografiniam vienete. Ir suprantu, kad kai esi kažkokioj sudėtingesnėj situacijoj, ryšiai su žmonėmis, su artimais žmonėmis, jie labai svarbus. Ir psichoterapijos mokykloje, kurioje aš studijuoju, mus mokina būti šalia, klausyti, priimti ir mokytis palaikyti buvimu. Yra netgi toks Eckhartas Tolle, kuris pagrindinį instrumentą, kaip padėti žmonijai, žmonėms, artimiesiems, klientams, jisai sako, reikia būti tyloje. Pats nesu buvęs jo konferencijoje, bet kažkada pasakojo draugai, kad jo konferencija prasideda 15-20 minučių tyla. Man sunku įsivaizduoti, kaip išlaikyti tokią tylą, bet pasak jo, štai per tokią tylą, per tokią pauzę kūrėsi tas ryšys. Ir mokėti išbūti toje pauzėje, mokėti išbūti tokiame ryšyje yra sugebėjimas, kuris padeda mums jaustis geriau. Ne visada, nes kartais mums pauzės daliai žmonių yra, kuris norisi staigiai kažką užpildyti, kažką pasakyti, kažką padaryti. Galvojam, kad kažkas yra blogai, jeigu kitas žmogus tyli. Ane? Bet mokėjimas pabūti pauzėje irgi yra svarbus toks prabanga, gal netgi tam tikrą prasme. Ir esu nekartą girdėjęs iš savo draugų ir klientų, kad geriausi žmonės, brangiausi žmonės yra tie, su kuriais faina net ir tylint. Tai dėkoju jums už tai, kad klausotės. Priminsiu, kad esu Aleksejus Žaltkovski, Tylus nuovargis laidos autorius, o visų laidų įrašus galite rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Iki susiklausimo.
1: Nuovargis. Reklama.
2: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
3: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Vyriausybė ir mūsų valstybė privalėtų kontroliuoti pinigų paskirstimą tose vietose, kur žmogaus yra mažai. Mhm. Ar ne, ten, sakykime, ekonomikos plėtra, ten finansų sistema. Taip. Bet kur sritis, kuriuose dominuoja žmogiškasis faktorius, reikėtų maksimaliai panaikinti biurokratiją ir duoti pinigus tiesiog.
3: Decentralizuoti.
4: Taip, paradoksas, ne, Europos Sąjungos pinigai mums galėjo padėti visą šitą išlaikyti ir, ir plėtoti, ne? Visa bėda, kad mano didelė dalis lėšų nuėjo į trinkeles ir betoną, ne? Kai galėjo nueiti į minkštasias, pavadinkim taip, skatinimo priemonės, ne? Kaip sukurti, kad kažkas tai vyktų, kad ten gyvas darinys būtų.
2: Dalies politikų galvoje tokio projekto kaip lietuvių valstybė net nėra. Pas juos yra valstybė, ar ne? O gyventojai gali būti belekas. Pasižiūrėk, kaip netgi kai kurie lengva burna aiškina, kad įsiveškim tiek, įsiveškim tiek, įsiveškim to.
4: Kodėl pas mus va, švietimas tapo nuolatinių skandalų virtinė? Ne? Nes visas sprendimų formulavimai, jie vyksta kažkur aukštai, toli, nutolę. Mm-hmm. Kai aš nainu vat, į savo dukrų klasę eilinę ir kalbuosi su eiliniu mokytoju, viskas labai paprasta, labai aišku.
2: Vilniaus nereikėtų vadinti burbulu, Vilniaus iliuzija. Nes iš tikrųjų aš turiu progų daug pabendrauti su įvairiaus amžiaus žmonėmis, ar ne? Vilniuje žinoma, kad apsukos yra didesnės, algos didesnės, bet lygiai taip pat ir išlaidų yra labai daug.
4: Su sąlyga, kad iš tiesų didelė dalis lietuvių vyrų yra mulkiai ir netinkami, nu arba nepasiruošę, tenai nenusiteikę, nemotyvuoti, dar kažką. Šitoj vietoj aš galvoju, kad valstybė turi imti ir atsistoti į poziciją, kuri gali būti pilna teisių visapusiškų vyrų pakaitų.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Čia Žinių radijas.

0: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
1: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą mes ir vėl toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujojo testamento puslapiais, Mato Evangelijos knygą. Priminsiu, kad mes su jumis esame šios knygos 8 skyriuje ir nagrinėjame jame aprašomus 6 stebuklus, kuriuos viešpats Jėzus padarė, nusileidęs nuo kalno, ant kurio pamokslavo mūsų visų gerai žinoma kalno pamoksla. Šį vakarą po maldos mes laidą pradėsime žvelgdami į temos dalį Jėzus išgydo Petro uošvę ir kitus. Dangiškasis Dieve, Tėve, mes lenkiamės prieš Tave ir su padėka savo širdyje ateiname prie Tavo malonės ir gailestingumo sosto. Dėkojame Tau už tai, kad Tu dėl mūsų paukojai savo mylimą sūnų, nes kitokiu būdu ir keliu mes negalėtume nukakti ir bendrauti su Tavimi. Ačiū Tau, kad viešpaties Jėzaus kelius mes galime pažinti iš Šventojo rašto puslapių ir šį vakarą toliau nagrinėti, studijuoti tuos stebuklus, kuriuos Tavo sūnus Jėzus padarė nusileidęs po pamokslavimo savo mokiniams ant kalno. Mes meldžiame, kad Tu padėtum kiekvienam mūsų įsiklausyti šios pamokos žodžius. Mes prašome, kad Tu padėtum mums turėti klusnumo dvasę Tau. Te Tavo žodis prabyla taip pat ir iširdis tų žmonių, kurie priešinosi lygi šioliai Tau, kurie nepažinojo, nepažįsta ir dar nepripažino Tavo sūnaus kaip savo viešpaties karaliaus, kaip savo asmeninio gelbėtojo. Padėk, kad šį vakarą nuo visų mūsų akių būtų nuimtas netikėjimo ar nepasitikėjimo Tavimi šydas. Palaimink kiekvieną. Jėzaus vardu. Amen. Taigi Jėzus išgydo Petro uošvę ir kitus. Štai priartėjome prie 3 stebuklo. Atėjęs į Petro namus, Jėzus pamatė jo uošvę gulinčią ir karščiuojančią. Jis palietė jos ranką ir karštis paliovė. Toji atsikėlė ir galėjo jam patarnauti. Mato Evangelijos 8 skyriaus 14-15 eilutės. Petro uošvė sirgo karštinę. Jėzus palietė ją ir pagydė. Atkreipkite dėmesį į šias 3 ligų rūšis. Pirmoji buvo nepagydoma raupsai. Antroji – paralyžius. Dar kita – karštinė. Daugiau ar mažiau laikinas susirgimas. Petro uošvė tikriausiai po kiek laiko būtų pasveikusi, bet Jėzus pagydė ir ją. 4 stebuklą Jėzus padarė vakare. Vakarui atėjus, žmonės sugabeno pas Jėzų daug demonų apsėstųjų. Jis išvarė dvasias žodžiu ir išgydė visus ligonius. Mato Evangelijos 8 skyriaus 16 eilutė. Leiskit atkreipti dėmesį, kad žmonės atvedė pas Jėzų daug demonų apsėstųjų. Čia nepateikiami atskiri atvejai. Jei skaitysite šią Evangeliją atidžiai, pamatysite, jog tą dieną Jėzus išgydė 1000 žmonių. Pavyzdžiui, 1000 aklųjų dabar galėjo matyti. 1000 raišųjų ėmė normaliai vaikščioti ir 1000 kurčiųjų pradėjo girdėti. Būtent todėl Jėzaus priešai niekada nekėlė klausimo, darė jis stebuklus ar ne. Jie tik klausė, kaip. Kad išsipildytų pranašo Izaijo žodžiai, jis prisėmė mūsų negalės, užsikrovė mūsų ligas. Mato Evangelijos 8 skyriaus 17 eilutė. Čia cituojama Izaijo 53 skyriaus 4 eilutė. Šią eilutę tikriausiai labiau nei bet kurią kitą mėgsta taip vadinami tikėjimo gydytojai. Jie tvirtina, kad į atpirkimą įeina ir fizinis išgydymas, o savo poziciją paremia šią eilutę. Atsiverskite Izaijo knygos 53 skyrių ir pažiūrėkime, kas ten rašoma. Aš visiškai nesutinku, kad ši eilutė patvirtina šiuolaikinį taip vadinamą išgydymų tarnavimą. Tačiau jis prisijėmė mūsų negalės, savo užsikrovė mūsų skausmus, o mes laikėme jį raupsuotų, Dievo nubaustų ir nuvargintų. Bet jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų, ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes. Bausmė ant jo krito mūsų išganimui ir mes buvome išgydyti jo žaizdomis. Rašoma Izaijo knygos 53 skyriaus 4, 5 eilutėse. Kitame Biblijos vertime paskutinis sakinys skamba taip. Bausmė dėl mūsų ramybės krito ant jo. Jo žaizdomis esame išgydyti. Nuo ko mes esame išgydyti? Čia ištrauka iš Izaijo pranašystės aiškiai sako, kad nuo nusižengimų ir kalčių. Kai kas paklaus, ar jūs tuo tikras? Taip, aš žinau, kas kalbama šiuose eilutėse, nes apaštalas Petras sako, jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus, kad numirę nuodėmėms gyventume teisumui. Jūs esate pagydyti jo žaizdomis, rašoma pirmame Petro laiške, antrame skyriuje 24 eilutėje. Pagydyti nuo ko? Nuo nuodėmės. Petras labai aiškiai duoda suprasti, kad kalba apie nuodėmę. Visi mes pakrikome lyg avys, kiekvienas eidamas savo keliu, o Viešpats užkrovė jam mūsų visų kaltę. Prašoma Izaijo knygos 53 skyriaus 6 eilutėje. Ant jo buvo užkrautos mūsų kaltės. Akivaizdu, kad Izaijas nori pasakyti, jog Kristus išspręs didžiausią esminę nuodėmės problemą. Tvirtinimas, kad į atpirkimą įeina fizinis išgydymas, neturi jokio pagrindo. Taip atpirktiesiems yra pažadėtas pašlovintas kūnas, tačiau aš jo dar neturiu. O jūs turit? Bet o į Kristaus atpirkimą įeina nauja žemė, kurioje nebus prakeikimo, bet akivaizdu, kad tai dar neįvyko. Šiandien, kai nuodėmė ir šėtonas vis dar valdo pasaulį, atpirkimas nežada kūniško išgydymo. Kam tada Paulius ragino Timotiejų vartoti truputį vyno dėl skrandžio? Kodėl nesakė jam, kad šis yra išgydytas atpirkimu? Kodėl Jokūbas nenukreipė šventųjų į išgydymą atpirkimu, kai mokė juos pasikviesti bažnyčios vyresniuosius melstis už ligonius? Taip prašoma Jokūbo laiško 5 skyriaus 13-15 eilutėse. Kodėl Paulius neieškojo sveikatos atpirkime, kai kalbėjo, jog jam duotas dyglys kūne? Pamenate tas eilutes? Taigi, kad neišpuikčiau, man duotas dyglys kūne, šėtono pasiuntinys, kad mane smūgiuotų ir neišpuikčiau. Todėl aš jau 3 kartus maldavau Viešpatį, kad atitolintų jį nuo manęs. Bet man jis atsakė, gana tau mano malonės, nes mano galybė tampa tobula silpnume. Todėl aš mieliausių norų girsiuosi silpnumais, kad Kristaus galybė apsigyventų manyje. Šie apaštalo žodžiai užrašyti antrame laiške korintiečiams 12 skyriuje 7, 9 eilutėse. Biblijoje yra ir daugiau pavyzdžių susijusių su šia tema. Kai Paulius rašė laišką filipiečiams, daugelis jo bendražygių negalavo. Šio laiško 2 skyriaus 25-27 eilutėse rašoma, kad Epafroditas sirgo, tačiau Paulius neskelbė jam išgydymo atpirkimu. Mano drauge, pažvelkime tiesą į akis. Ne visada yra Dievo valia, kad žmogus būtų sveikas. Nors dažnai jis išgydo žmonės pagal savo valią. Vietoj to, kad einate į palapinę ar salę, kur rengiami gydymo tarnavimai, kodėl jums nenuėjus tiesiai pas didįjį gydytoją, viešpatį Jėzų Kristų? Tuomet sužinosit, ar jo valia, kad jūs išgytumėte. Aš tikiu dievišku išgydymu, tačiau netikiu taip vadinamais dieviškais gydytojais. Vietoj to, kad eičiau pa žmogų, kuris tvirtina, turys galę, geriau atnešiu savo lygos istoriją didžiajam gydytojui ir kartu su raupsuotoju pasakysiu, jei panorėsi, gali mane padaryti švaru. Tuomet, nežiūrint to, būsime pagydyti, ar ne? Jam atiteks visa garbė. O juk to mes ir norime. Akivaizdu, kad Paulius nieko nežinojo apie šiuolaikinį kultą, kur išgydymas sugretinamas su atpirkimu. Šiandien Dievas gali gydyti ir tai daro, bet ne per taip vadinamus tikėjimo gydytojus. Matydamas aplinkui didžiulę minę, Jėzus įsakė irtis į kitą krantą, Mato Evangelijos 8 skyriaus 18 eilutė. Žiūrėkite, vėl sakoma, kad jis supo didžiulės minios žmonių. Jėzus išgydė tūkstančius ligonių, daug daugiau nei atskleidžia Evangelijose aprašomi pavieniai atvejai. Jonas patvirtina tai. Evangelijoje jis rašo. Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje, o šitie surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus, ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą. Rašoma Jono Evangelijos 20 skyriaus 30-31 eilutėse. Du žmonės prašo Jėzaus leisti jį sekti. Kaip tik tuo metu, kai Jėzus ruošėsi persikelti kitą krantą, prie jo priejo vienas vyras. Čia priejo vienas rašto aiškintojas ir tarė jam: Mokytojau, aš seksiu paskui tave, kur tik tu eisi. Mato Evangelijos 8 skyriaus 19 eilutė. Šis rašto aiškintojas matyt buvo jaunuolis, nes vyresnis žmogus greičiausiai nebūtų taip elgęsis. Jis buvo minioje, negalėdamas apsispręsti, sekti Kristumi ar ne. Vyrukas nežinojo, ką daryti. Tada pamatė, jog Jėzus ruošėsi keltis į kitą krantą. Viešpats ir jo mokiniai ėjo link valties, todėl reikėjo greitai apsispręsti. Taigi jis išėjo iš minios, parpuolė priešais viešpatį ir tarė: Aš seksiu paskui tave, kur tik tu eisi. Rašto aiškintojas galutinai apsisprendė. Viešpats pažvelgė į jį ir tiesiai šviesiai pasakė. Jėzus atsakė: Lapės turi urvus, padangių sparnuočiai lizdus, o žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Mato Evangelijos 8 skyriaus 20 eilutė. Iš tikrųjų viešpats Jėzus šiam jaunoliui sakė: Ar žinai, ką tau tai kainuos? Mūsų viešpats norėjo parodyti, kad šioje žemėje jis neturi turtų. Jaunuolis atvėrė savo širdį, taigi mūsų viešpats atskleidė savoje. Manau, jis pasakė kažką panašaus. Nori sekti mane? Tuomet žinok, jog turėsi mokėti kainą. Ten, kur mes einame, nelaukia prašmatnus viešbučiai ir didžiulės smuklės. Dažnai nebūna kur pernakvoti. Padangių sparnuočiai turi lizdus, lapės urvus, kur gali pasislėpti. O žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Štai tokiame skurde gyveno viešpats Jėzus. Neturtas yra dalis to prakeikimo, kurį jis pasiėmė ant savęs. Mums nesakoma, nusekė šis vyras paskui Jėzų ar ne. Aš visada galvojau, kad nusekė. Manau, jog tuomet, kai valtis buvo atstumta nuo kranto, joje sėdėjo jaunuolis padaręs teisingą sprendimą. Kitas jo mokinys prašė, viešpatie, leisk man pirmiau pareiti tėvo palaidoti. Mato Evangelijos 8 skyriaus 21 eilutė. Štai kitas jaunuolis, kuris apsisprendė sekti viešpačiu, tačiau pirmiau norėjo palaidoti savo tėvą. Ši vieta labai dažnai klaidingai suprantama. Mes įsivaizduojame, kad tas senyvas vyras ką tik mirė ir šeima ruošėsi laidotuvėms. Todėl mūsų viešpaties atsakymas atrodo labai šiurkštus. Bet Jėzus atsakė, sek paskui mane ir palik mirusiems laidoti savo numirėlius. Mato Evangelijos 8 skyriaus 22 eilutė. Ką viešpats to nori pasakyti? Kaip mirusieji gali laidoti numirėlius? Daktaras Adamas Smitas, puikus vidurio rytų istorijos žinovas, yra parašęs kelias tikrai naudingas knygas. Vienoje jų jis pasakoja atsitikimą, kaip norėjo pasisamdyti arabų kilmės gidą. Po to, kai daktaras Smitas paaiškino, kur norėtų nuvykti, jam davė vieno jaunuolio adresą ir sakė, kad šis galėsęs jam padėti. Tačiau atėjęs pas jį ir paprašęs būti gidu, išgirdo tokį atsakymą. Pirmiau aš turiu palaidoti savo tėvą. Bet tas tėvas gyvas ir sveikas sėdėjo pirkios verandoje. Iš tiesų jaunasis arabas norėjo pasakyti, kad jis negali niekur išvykti, nes privalo rūpintis savo tėvu iki mirties. Jis buvo atsakingas už savo tėvą. Atėjusiam pas jį jaunuoliui viešpats Jėzus sakė palikti tėvą kieno nors kito priežiūrai arba leisti pasirūpinti savimi pačiam. Ar tai sakydamas Jėzus atrodo jums bejausmis? Nemanau, kad jis toks buvo. Aš įsitikinęs, kad mūsų viešpats norėjo paskatinti šį jaunuolį apsispręsti. Kas jam svarbiausia? Kristus ar kas nors kita? Kai vaikinas nusprendė juo sekti, viešpats Jėzus tikriausiai pasakė, dabar eik namo ir pasirūpink savo tėvu. Prieš daugelį metų pažinojau vieną ponę, kurios tėvas buvo senas ir jam reikėjo priežiūros. Ši moteris tapo misionierė ir išvažiavo tarnauti. Jos darbas buvo išties sėkmingas. Kai po daugelio metų grįžo namo, įrado tėvą visiškai bejėgi. Be jos nebuvo nieko, kas galėtų juo pasirūpinti, ir šis priekaištavo, kad ji elgėsi nekrikščioniškai palikdama jį vieną. Šis senukas niekada nebuvo patikėjęs savo gyvenimo Kristui, taigi jį liko namie rūpintis juo ir sudaryti jam kompaniją. Senelį tai labai sukrėtė ir po kurio laiko jis priėmė Kristų. Esu įsitikinęs, kad visame tame šią moterį vedė viešpats, bet kažkada buvo diena, kai jai reikėjo nuspręsti visų pirma tarnauti Kristui. Tikriausiai tai buvo ir jaunuoliui, apie kurį Matas rašo. Jėzus nuramina audrą Galilėjos ežere. Jėzus įlipo į valtį ir mokiniai paskui jį, mato Evangelijos 8 skyriaus 23 eilutė. Priėjome penktąjį stebuklą, kuris nieko bendro neturi su kūno išgydymu. Tai fizinis stebuklas susijęs su gamtos jėgomis. Čia parodoma viešpaties Jėzaus galia ir aš tikiu, kad tokią pačią galę turėjo Adomas iki tol, kol prarado jam suteiktą valdžią. Dabar šios valdžios pasireiškimą mes matome viešpatyje Jėzuje paskutinėme Adome. Ir štai ežere pakilo tokia smarki audra, kad bangos sėmė valtį, o jis miegojo. Mato Evangelijos 8 skyriaus 24 eilutė. Tai nebuvo įprasta audra. Pasakojime apie Jėzaus gundimą matėme, kad velnės paliko jį tik trumpam. Mano manimo, audra buvo šėtono darbas. Šitaip jis bandė pražudyti viešpatį. Atkreipkite dėmesį į tai, jog mūsų viešpats miegojo. Tai vienas iš žmogiškiausių paveikslų, kuriuos Matas piešė šioje Evangelijoje. Jėzus buvo toks išvargęs, kad galėjo miegoti net siaučiant audrai. Tai parodo dar kai ką. Jis galėjo miegoti audros metu, tuo tarpu, kai aš negaliu. Mane baugina audros, kai baugino ir Jėzaus mokinius. Mokiniai pripuolę ėmė jį žadinti šaukdami. Viešpatie, gelbėk, žūvame. Mato Evangelijos 8 skyriaus 25 eilutė. Koks silpnas buvo jų tikėjimas. Žiūrėkite, kaip jis suvaldė situaciją. Jis jiems tarė, ko jis tokie bailūs mažatikiai. Paskui atsikėlė, sudraudė vėjus bei ežerą ir pasidarė visiškai ramu. Mato Evangelijos 8 skyriaus 26 eilutė. Pirmiausia, jis priekaištavo mokiniams dėl jų netikėjimo, tada sudraudė vėjus bei ežerą ir audra nurimo. Nors iš tiesų, tuo metu šie vyrai neparodė didelio tikėjimo, atėjo dienos, kai jų mažus gyvenimus užklupo milžiniškos persikėjimų audros ir niekur neradau parašyta, jog nors vienas būtų šaukęs, tau nerūpi, kad mes žuvame. Atvirkščiai, apaštalų darbų 4 skyriaus 29 eilutėje skaitome, jog jie meldėsi. O dabar viešpatie, atkreipk akis į jų grasinimus ir suteik saviesiems tarnams drąsos atvirai skelbti tavo žodį. Štai kas jiems buvo svarbu. O kaip tokios drąsos ir tokio įsitikinimo reikia mums šiandien. Pastebėkite, kokį didžiulį įspūdį šis stebuklas padarė Jėzaus mokiniams. Žmonės stebėjosi ir kalbėjo. Kas jis per vienas, kad net vėjai ir marios jo klauso? Mato Evangelijos 8 skyriaus 27 eilutė. Tas, kuris pateikė elgesio normas, taip pat turi ir galę. Taigi, mylimieji, šioje rašto dalyje šį vakarą mes su jumis sustosime. Iki kito susitikimo. Sudie.
2: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Žalia rodiklė.
2: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Kelių remontai yra viena labiausiai aptarinėjimų vairuotojiškų temų šiuo metu. Automagistralės, vedukai, tiltai, viskas reikalauja ne tik priežaros, bet ir nuolatinio atnaujinimo. Apie tai kalbėsime su Via Lietuva vadovu Martynu Gedaminsku. Labadiena, Martynai.
3: Labadiena.
2: Tai iš tikrųjų įvykių daug visokiausių, daug matosi labai darbų, kur bevažiuoja visur tos oranžinės spalvos ir mirksinčių švyturėlių tikrai nemažai. Ir aišku, matom dar kelis dalykus, matom nemažai auto įvykių, kurie įvyksta, kai kurie iš jų įvyksta ir tose zonose, kurios yra tvarkomos, ir matom vairuotojų elgseną tose zonose, kurią aš turbūt šiemet, pavadinčiau net išskirtinę. Aš nesu matęs, kad taip vairuotojai elgtųsi anksčiau. Tai apie tai ir pakalbėkim. Tai pakalbėkim pradžioje apie tai, kokie čia jūsų iššūkiai, kaip jūs gyvenate, kaip jūs tvarkotės, nes turbūt vis tiek kiekvieną dieną gaunate ir tas žinias, ir vis tiek reikia gyventi ir dirbti.
3: Tai kiekvieną dieną stebime situaciją, vertiname, kas yra ir kas vyksta keliuose, jo labiau, kad ir patys nedarbo metu esame vairuotojai, esame taip pat vartotojai tos infrastruktūros, kurią mes turime, ir tikrai atkreipiame dėmesį ir ieškome variantų, kaip remontų darbų metu vairuotojam padaryti dar patogesnį vairavimą ir patogesnį susisiekimą. Tai keletą tokių akcentų galim pastebėti. Tai, ką jau ir metų pradžioje kartu su susisiekimo ministerija informavome, kad vis tik tai šie metai bus rekordiniai magistralių remontų metai, kadangi puikiai matome per eilę metų

0: kad automobiliai neišvažiuotų į priešpriešinę juostą, nes turėjome prieš porą metų ir mirtinų eismo įvykių, kai žuvo žmonės vien dėl to, kad automobiliai išvažiavo į priešpriešinį eismą ir susidūrė. Taip pat šiais metais įvertinome galimybę vėlgi tam, kad kelionės laikas vairuotojams būtų trumpesnis ruožuose, kuriuose yra galimybė, kuriuose nedirba žmonės, kuriuose yra saugu, padidinome greitį iki 90 km per valandą. Bet tai, ką stebime šiemet, ką stebime savaitgaliais ir patys dalyvaudami eisme, matome, kokiais greičiais važiuoja eismo dalyviai. Tikrai stebim ir vertinam situaciją ir tikrai tas greičio padidinimas iki 90 nereikalauja peržiūros ir neturime grįžti prie 70 km per valandą. Tai ta situacija yra tokia, tai kartais tikrai stebina, kad važiuodami remontuojame ruožę, kurį turėtume per 10 km ilgį ar trumpesnį, ar kartais gal ir ilgesnį, tai skatinu visus įvertinti ir pasverti rizikos lygį važiuojant remontuojamam ruožę, ypatingai kai greitis yra ribojamas 70 ar 90 km per valandą. Pasirinkti tą saugų greitį, laikytis saugaus atstumo, kadangi eisme mes dalyvaujam ne vieni, eisme dalyvauja ir kiti vairuotojai, kurių galbūt patirtis yra kitokia, reakcijos laikas galbūt yra kitoks, arba netgi automobilio amžius yra atitinkamai kitoks ir tokiu būdu stabdymo kelias gali būti trumpesnis, ilgesnis ir visos tos aplinkybės, vis tik tai matom, kad dažniausiai skubėjimas arba bandymas sutaupyti keletos sekundžių dažniausiai virsta į sugadintą turtą, sužalotus asmenis ir sugaišta jau ne tik savo, bet ir visų kitų eismo dalyvių valandą ar dvi valandas stovint kamščiuose. Tai va čia ir toks yra pastebėjimas.
1: Tai pastebėjimas labai taiklus ir čia turbūt nei man turbūt nereikia būti ar vadintis kažkokiu eismo ekspertu, tiesiog elementarus vairuotojas mato, kokiu greičiu važiuoja jisai pats ir mato, kokiu greičiu važiuoja kiti. Ir aš tą patį galiu tik paantrinti, kad važiuojant remontuojamuose kelio ruožuose, greitis viršėmės kartą tris kartus, nežinau, ten, kur galima 90, važiuoja 110, tai tiesiog turi trauktis, nes kiti važiuoja greičiau. Tai jeigu tą greitį pamažinti, ne, arba gražinti taip, kaip buvo anksčiau, ar tai nepasidarys dar blogiau, kad tie skirtumai dar išdidės, nes vis tiek yra dalis žmonių, kurie laikosi taisyklių. Negalim taip sakyti, kad čia visi raganauja, yra visokių vairuotojų ir tada tas greičio skirtumas gali padaryti dar didesnį blogį.
0: Čia keletą turbūt niuansų ir aspektų, tai turbūt mes kiekvienas arba vairuotojas, kiekvienas turi tą, vadinkim, tolerancijos laipsnį arba kilometrų skaičių, kiek jam yra normalu viršyti greitį.
1: Mes galim čia normaliai mandravot, bet taip yra gyvenime.
0: Jo, tai jeigu važiuojam 90, tai gal 120 ar 140 yra normalu, tai tarkim iki 50 km viršėjimas. Na, jeigu turėsim 70, gal turėsim tada tik tai 120, bet čia kol kas tik spėlionės ir kaip sakau, mes suvertinam, stebim tą situaciją, žiūrim patys lygiai taip pat, kiekvieną dieną jau beveik 30 metų dalyvauju aš ir pats eisme, tikrai ne vieną 100 000 kilometrų nuvažiuota ir kažkaip užsienio kitose šalyse, kur vyksta remontai ir vyksta remontai ir po 20 km ilgesnės atkarpose, ta vairavimo kultūra bent jau ten, kur vyksta darbai, kur dirba žmonės dirba jie tiesiogiai ant kelio, be papildomos apsaugos, be nieko, tai yra dar papildomas realiai pavojaus šaltinis nukentėti ir tiem darbininkam, tai tikrai numatosi, kad iki 10 turbūt kilometrų per valandą didesnio greičio viršymo tikrai remontuojamose ruožuose dėja, bet neteko matyti. Ir laikomas ir saugaus atstumo, laikomas ir kaip ir minėjau, to leistino maksimalaus važiuoti greičio ir galutiniam rezultate tai sutaupo ne vieną valandą laiko.

0: Čia labai geras kampas. Vieną dalyką, kurį išgirdau ir dažnai man ir klausytojai, kaip ir pasako, ar kiti vairuotojai, kaip sakoma, sėdint ir kalbant apie eismo ypatumus, kad yra atkarpų, kurios įvardyjamos tarsi remontuojamas kelias, nu ir ten ženklai atitinkami su tam tikrais ribojimais, bet tu matai, kad nieko nevyksta. Bet taip realiai matai, kad nieko nevyksta ir gan ilgą atstumą. Ir kai aš stebiu vairuotojus, aš matau, kad jeigu jie pamato iš tikrųjų tos dirbančius žmonės ar dirbančią techniką, matosi dažnai iš toli, neblogai dabar ta technika nauja, graži, visi visgi, nu, to common sense užtenka. Ta prasme, nusimeta greitį, žiūri labiau, bet tie atstumai, kurie yra, kuriuose nieks nevyksta, kodėl juose, reiškia, nepakeičiama niekas, nes tai čia galima turbūt kalbėti ir apie kelią į Molėtus naują, nu, tikrai pakankamai didelės atkarpos, nieko, nežinau, gal pataikai tuo metu, kai nevyksta, negaliu teikti, nevažiuoju kiekvieną dieną, nevažiuoju kiekvieną valandą, bet apie tai kalbam su vairuotojais ir jie nesupranta, kodėl visiškai lygiam keli saulė išvietė čia reikia važiuoti 50.
1: Jo, čia geras turbūt klausimo kampas apie patį darbų organizavimą arba parengiamąjį netgi etapą, kai būna, vat irgi girdim ir taip pat gaunam pranešimų ir patys stebim, žiūrim ir kalbame su užsienio partneriais, kaip vyksta darbų organizavimas, nes kalbėdami apie pagrindinės magistrales, kur yra didžiulis eismas ir pradėdami arba norėdami pradėti pasiruošti remontui, tai pradžiai reikia nupiešti geltonas laikinas linijas, vėliau reikia sumontuoti tą patį betoninį bortelį, kuris atskiria prieš priešinius rautus. Tai natūraliai, kad tas procesas užtrunka ir suprantu, kad kartais tu atvažiuoji kelyje ir matai, kad yra ir baltos, ir geltonos linijos, kuriomis...
0: Apie jas dar pakalbėsim.
1: Kuriomis vadovautis jo, tai yra parengiamasis procesas, kada reikalinga paruošti statybvietę tam, kad galėtumėm sustatyti pilną ženklinimą ir sureguliuoti srautus ir eismą, bet įspėjamieji ženklinimą dažniausiai greičio ribojimo, taip pačiai magistralį, iki 90 km apribojimas jau atsiranda pirmoje vietoje tam, kad vis tik tai vairuotojai būtų budresni ir matytų tą situaciją. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, kalbant apie infrastruktūros remontą, tai vadinamus linijinius objektus, kai turime remontų darbų zoną, pavyzdžiui, 10 km, ką dabar turime prie Elektrėnų Vilniaus kryptimi, tai statybvietė įrengiama yra viena ir bendra visai 10 km ir pagal pačią technologiją atliekame tam tikrą rūšis darbų visame ruože. Tai, kad sakome, dirbame ruožo pabaigoje, o ruožo pradžioje ten nieks nedirba ir 9 km tik tai nėra nei vieno darbuotojo. Tai kaip pavyzdys, jeigu vyksta asfalto frezavimas, kol jis nenufrezuotas, kitų darbų tiesiog yra, nu, nėra galima daryti. Tai vadinkim jau iš technologinio paties aspekto, tai reiškia, kad jau nufrezuoja ir atitinkamai darbuojasi iki pat galo. Tai visam statybos laikotarpiu yra nustatomas vienas greičio režimas, todėl kad būna tuo atveju, kai ir statybinė technika važiuoja, kai ir žmonės kažkokius gal šlavimo darbus, gal kažkokius kitokius ir kitose remonto vietose jie atlieka nuolat. Ta, ką paminėjot, buvusią mūsų betonkę A14 kelią, tai kalbant apie atkarpą nuo Vilniaus iki Molėtų, mes turime pilna rekonstrukcija 40 su virš kilometrų. Pats 40 km atstumas atkarpa yra sudalinta į 5 sutartis, į 5 objektus. Ir kiekvienas objektas yra prasidėjęs skirtingų laikotarpių arba skirtingų laikų. Ir vairuotojams, ir man pačiam, kartais važiuojant susidaro įspūdį, žiūrėkit, viskas jau padaryta.
0: Taip, taip, tai va čia linijos, yra tokia apgaulė optinė.
1: Jo, linijos sužymėtos, liktai atitvarai sudėti, bet greitis yra 50, bet pavažiavus kažkurį atstumą sutinki dirbančius kelio darbininkus, tvarkančius ar šulinį, tvarkančius ar kelkraštį, ar vartus, vartelius įrenginėjančius, tai reiškia, kad vis tiek mechanizmai atskiri ir žmonės tos atkarpos pasidaro. Ir tada, kada jau tokių pavienių darbų yra mažiau, kada galima tai daryti su laikino apribojimu, tai tada siekiame iš tikrųjų, kad greitį padidintume atitinkamai nuo 50 iki 70, ar netgi atskirais atvejais iki 90 km per valandą, tam, kad vis tik tai sudaryti patogesnes sąlygas vairuotojams važiuoti, bet tuo pačiu ir rangovam pabaigti atliktus darbus. Tai... Nu, taip yra, darbų organizavimas, taip vyksta ir ieškome, kaip sakau, kiekvieną mielą dieną ir laukiame ir vertiname iš tų pačių ir vairuotojų papildomų pasiūlymų ir patys stebime, ką galime, kalbame nuolat ir su rangovais, kaip padaryti tą procesą dar sėkmingesnį, nes yra idealiausios sąlygos tada, kada gali uždaryti kelio atkarpą, ją sutvarkyti, nudažyti, paruošti. Ir kaip sakau, vieną dieną atidaryti vairuotojams su pilnu eismu. Mes tokios prabangos dėje neturime, nors ir turime pakankamai tankų kelių tinklą Lietuvoje, bet pagal eismo intensyvumą apylankų, sklandžių ir patogių apylankų įrengti nėra galimybės. Todėl A14 kelyje Vilnius Molėtai mes vis dar rekomenduojame vairuotojams ir šiais metais rinktis alternatyvius maršrutus į Molėtus važiuoti per A2 magistralę iki Ukmergės ir nuo Ukmergės toliau 115 keliu važiuoti iki Molėtų. Tai suprantu, kad nauja asfalto danga, lygus, patogus asfaltas.
0: Labai norisi spausti.
1: Ir vat kitas dalykas dar, kada tikrai norisi paspausti ir pabandyti, tai suprantam vairuotojus, vertinam tai, vertinam ir dėkojam vairuotojam už kantrybę, už pakantumą, bet statome rytojaus kelią, kur visiems bus patogiau vairuoti ir visiems bus sėkmingiau ir greičiau pasiekti kelionės tikslą.
0: Gerai, tai pagrįžkim truputėlį prie tų linijų, nes aš matau du aspektus. Vienas, tai reiškia, kad žmonės tiesiog neturi žinių ir galbūt jiem reikia paaiškinti, kaip reikia važiuoti, pagal ką orientuotis. Antras dalykas yra automobiliai, dabar jie labai išmanus ir jie vairuoja patys. Tai tie automobiliai tikrai nesupranta, kaip reikia vairuoti, iš tikrųjų pameta. Aš važiuoju beveik kasdien su kitu automobiliu, beje, tos sistemos irgi viena nuo kitos skiriasi, bet jau ten, kai atvažiuoju į tuos tokius įvažiavimus, kur yra kelios juostos ir dar su vingiu, viskas automobiliui belia, kuriam ten praktiškai labanaktis, jisai nesupranta, kurio juostai važiuoti, ir jeigu pasitikėtum, nu tai turbūt nieko gero, ir kai kur aš matau vairuotojų klaidas, kur vairuotojas drąsiai darė ir matau, kad darė tikrai ne taip, ir jeigu visi kiti būtų sureagavę netinkamai arba nereagavę, galėjo įvykti pakankamai nemažas nutikimas. Tai ką čia, kokį patarimą, gal nežinau, kaip čia reikėtų žiūrėti teisingai, ar nežinau, ar gramdyti, palikti tik vienokias juostas, ar tai yra neįmanoma.
1: Jo, tai stebime ir tą situaciją, kad tas aiškumas būtų vairuotojams kuo didesnis ir patogesnis, bet vėlgi žiūrint ir užsienio praktiką, statybos metu parengimieji darbai, kai vyksta eismas, jie vyksta, vyksta principe panašiai arba taip pat, tai pradžiai yra sužymimos geltonos juostos, kaip ir kalbam, o vėliau yra sumontuojamas betoninis bortelis, ypatingai automagistralėse, kur vyksta didžiulis eismo intensyvumas ir daugiau negu viena juosta į kiekvieną pusę. Ir tada tik tai rengiami galutiniai kelio ženklai, galutinis, taip vadinkim, persirikiavimas, taip, kad jau būtų galima vairuoti pagal ir važiuoti pagal geltoną ženklinimą. Kol nėra pilnai, kaip ir minėjau, įrengto viso kelio, kol nėra paruošta pilnai visa eismo organizavimo schema, tai tokiu būdu, nu, vat ir turim tą laikotarpį, kur yra truputį galbūt to neaiškumo, tai visą laiką raginam būtent vairuotojus, nu, vis tik tai laikytis to saugos greičio, nes mes tikrai vertinam situaciją ir jeigu jau įdedam greičio pribojimą, reiškia, ten reikėtų būti budresniam arba susimažinti ir važiavimą greitį iki maksimalaus leistino. Nu ir nuolat bendraujam ir su rangovais, ieškom tų variantų, kaip tą padaryti dar greičiau, kad kuo mažiau trikdžių būtų eismo dalyviams ir kuo mažiau būtų neaiškumo. Tai dėja, tas parengiamasis laikotarpis, jis yra neišvengiamas. Kaip ir kalbam, jeigu būtų idealios sąlygos, jeigu galėtumėm uždaryti kelią ir eismą nukreipti kažkur lygiai grečių keliu, tokiu būdu to neaiškumo nebūtų, bet A1 magistralė, matome, kad jeigu tik tai paliekame po vieną eismo juostą abiem kryptimis, tai ir vidury savaitės, vidurdienį, kad atrodo eismo srautai yra mažiausiai, mes turim pakalbės kilometrus kamščius. Tiesiog. Nekalbu apie savaitgalius.
0: Na taip, reikia visą laiką žiūrėti visas pusės, tam ir yra mūsų laida, kad kalbėti, kad vairuotojai suprastų, nes blogiausia, kai nesupranti, galvoji, kad kažkas kažko nepadarė, o kai žinai, kad čia nepadarė, čia tiesiog kitaip nepadarysi, tiesiog yra tokios sąlygos, tokie variantai. Tai dabar vis tiek laidos pabaigai gal truputėlį pasakykit Lietuvos vairuotojams, kas dar laukia, kokių dar gerų kelių turėsim, nes blogų tai patys pamatom ir pasakom jum turbūt, o kokie bus geri.
1: Tai matom tikrai didžiulius darbus, kas vyksta šiuo metu automagistralėse, tik A1 magistralė į Klaipėdą, tiek A2 magistralė į Panevėžį. Taip pat kituose magistraliniuose keliuose prasidėję yra darbai ir bendrai sutarčių šiais metais turim pasirašę automagistralių ir magistralių sutvarkyti 170 km. Tikslas šiais metais sutvarkyti iki 100 km, kad turėtumėm atnaujintą ir patogią kelionę, atnaujintą didesnėm atkarpomis, tam, kad vis tik tai būtų galima pasimėgauti ir 10 km atkarpoje tą gerą asfalto dangą ir tokiu būdu palaipsniui turime tikslą, kad susitvarkyti visas magistralės ir automagistralės per keletą metų ir tikrai galėtumėm džiaugtis šiais keliais. Tai didžiulis dėmesys taip pat skiriamas yra kritiniai infrastruktūrai, tiltų vedukų remontai, taip pat vis pasigirsta įvairių atgarsių, kad vat, nusigriovė vedukas, nusigriovė tiltas, liktai įvyksta kažkoks apribojimas judėjimo, tačiau vis tik tai visas eismas yra užtikrinamas ir ar to pačiu eismo juostų skaičiu, taip sumažintas greitis, taip papildomi galbūt šviesoforiniai reguliavimai, bet pravažumas yra, tai taip pat šiais metais turim vat, tiltų vedukų remontuojamų apie 30 vienetų, tai yra tikrai
0: labai nemažai,
1: didelis skaičius ir didžiąją dalį ketinam atidaryti eismą jau iki šių metų pabaigos. Taip pat daug darbų vyksta ir krašto keliuose. Turime kartu su mūsų partneriu ir programą dešinio rato programą, kur atitinkamai tas ištrupėjęs dešinys ratas, kur dažniausiai būna pažeidžiama automobilio padangos ir sukelia nepatogumus vairuotojams. Tai apie 20 km ištisinio, tai yra 2000 km atitinkamom atkarpom bus sutvarkyta ši programa per Lietuvą, krašto keliuose ir nu ir visa eilė dar kitų projektų, kuriuos mes turim, tiek miestų miestelių programa, kur tvarkomės 40 savivaldybių centrinės miestų gatves, nes dažniausiai ir atvažiavusiai į kažkurį savivaldybės miestą miestelį matome, kad aplinkų infrastruktūra yra kur kas geresnė negu valstybinės reikšmės kelias, o žmonėm, kurie gyvena tame regione, tame mieste, tai sakau, kaip ir kiekviena mūsų, svarbiausias kelias yra tas, kuriuo tu važiuoji kiekvieną dieną, ar tai būtų mokykla, ar tai būtų į darbą. Tai natūralu, kad turime gerinti susisiekimą ir regionuose. Tai tikrai turime didelius suplanuotus darbus, didelį jų kiekį ir, kaip sakau, dar kartą pasinaudodamas progą, noriu padėkoti vairuotojam už kantrybę, noriu padėkoti vairuotojam už tą pakantumą ir palinkėti daugiau tolerancijos turbūt vieni kitiem ir įvertinti vis tik tai saugias eismo sąlygas ir ką dabar pastebime, kad siekis taupyti turbūt keletą sekundžių išvirsta sugadintų turtų, sužalotai žmonėmis ir prarastų keletos valandų laikotarpiu. Nekalbu apie sugadintas nervinės ląsteles.
0: Tai labai gražus palinkėjimas. Aš savo ruoštų palinkėčiau Martynai ir jum stiprybės, nes visą laiką bus tam tikra priešprieša, nes niekada kelias nebus per geras. Tai niekada niekas nepasakys. Tai ačiū, Martynai. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi Via Lietuva vadovas Martynas Gedaminskas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.

0: klausotės žinių radio.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
4: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius, na, o čia laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje įsikūrusiais objektais, kurie nebijotinai keičia ne tik miesto architektūrą, bet ir žmogaus savimonę. Šį kartą kelkimės į laikinąją sostinę, o čia kūrinys, šalia kurio pirmąją mokslo metų dieną skuba nusifotografuoti su tėvais ar draugais mokinukai. Na, ir jis yra įsikūrę šalia Kauno valstybinio lėlių teatro. Žinoma, aš kalbu apie čia prisėdusią marionetę. Iš bronzos ir pilko granito nulieta menininko Luko Šiupšinsko skulptūra vaizduoja gyvą lėlių teatro marionetę, kuri per savo pietų pertrauką sėdi ant suoliuko su puodeliu kavos ir krosanu. Apie šią skulptūrą ir kviečiu pasiklausyti pokalbio su pačiu jos kūrėju. Šiandien apžvelgiam skulptūrą, kuri prieš 6 metus buvo pristatyta, jie yra prie Kauno Lėlių teatro. Kokia apskritai idėja buvo, kaip visa tai gimė?
5: Idėja gimė labai organiškai. Tiesą pasakius, su tuometiniu Lėlių teatro direktorium buvom susitikę visai dėl kito meninio projekto ir tiesiog bendrai iš kalbos jau atsisveikinėjant, einant prie Lėlių teatro prieigų, tiesiog taip gyvai išnekant, kilo tokia mintis, sako, va, tvarkomės aplinką, gražinamės, renovuojamės ir sako, kažkaip norėtųsi, kad atsirastų ir kažkoks prasmingas meno kūrinys toje erdvėje. O aš kaip kaunietis, kuris visai šalia mokėsi, šalia yra mano mokykla, tai aš tą puikiai erdvę pažįstu, ji man kelia tam tikrus sentimentalius jausmus, tai priėmiau tokį, kaip galima pasakyti, toks kaip garbės reikalas buvo sugalvot kažkokią smagią gerą idėją būtent tai erdvėjai. Ir taip gimė idėja tiesiog išvežti Lėlių teatrą šiek tiek į eksterjerą, tai yra sukurti marionetę, kuri būtų lauke, kuri jau pasitiktų žiūrovus einant nuo Laisvės alėjos į teatrą.
4: Teatras kartais yra pateikiamas kaip tarytum šventovė, kurioje gimsta stebuklai. Kiek jums kaip menininkui pačiam tai buvo papildoma atsakomybė kurti skulptūrą būtent tokioje vietoje?
5: Na, žinot, aš teatre, tiesą pasakius, esu praktiškai užaugęs, nes šalia yra muzikinis teatras, kuriame dirba mano mama, tai aš puikiai iš vaikystės prisimenu tiek muzikinio teatro, tiek Lėlių teatro užkulisius ir ypač butaforijų cechą, kur yra gaminamos dekoracijos. Ir man vis laik tai atrodydavo tokia magiška, tikrai magiška ir sakrali erdvė ir paslaptinga ir vat, būtent ir norėjosi kažkiek va, tą skraistę praskleisti, parodyti ir išnešti į eksterjerą.
4: Jūs pats esate sakęs, kad apie būtent šią skulptūrą, kad personažas yra tarsi Lėlių teatro darbuotojas, kuris nevaizduoja konkretų pasakų personažą ar spektaklio veikėją, o kuria naują Kauno legendą. Tai kurdama šitą skulptūrą, apie kokią naują Kauno legendą galvojate?
5: Na, aš tiesą pasakius, aš padariau prielaidą, bet jį nepasiteisino atvirai pasakius. Nes nors aš norėjau sukurti visiškai naują legendą, bet daug žmonių sakė, kad tai primena jiems daktaro Krypštuko knygos ir spektaklio tarsi personažą. Taigi žmonės patys pradėjo tenais pamatyti kažkokius personažus ar asociacijas, apie kurias aš net nebuvau pagalvojęs. Tai tas mano pirminis skaitmenininko lūkestis šito atveju yra labai, labai antrailis. Žmonės patys susigalvoja tas legendas ir asociacijas.
4: O kiek patiems kauniečiams ši skulptūra tapo artima ir kiek va, ta idėja dabar užsiminėt, kad patys savo susigalvojo kažkokias versijas, bet vis tiek turbūt pats būdamas kaunietis, na, nugirstat įvairius tos pasisakymus, kas labiausiai pačiam įstrigo?
5: Man labiausiai įstrigo būtent su šita skulptūra. Aš kaip skulptorius dažnai gaunu kažkokių žinučių arba nuotraukų pažįstami žmonės arba net nepažįstami, kurie pasidalina nuotraukomis, kurie yra nusifotografavę prie mano kūrinių. Tai galiu pasakyti, kad būtent su šita skulptūra labai daug žmonių man siuntė per messengerį nuotraukas ir būtent su savo vaikais atėję nusifotografuoti. Tai pati šita skulptūra viena iš populiariausių, galima pasakyti, ta prasme, kur žmonės nori ir nusifotografuoti ir po to susisiekti su manim ir pasidžiaugti.
4: Nors tai gali atrodyti tų pačių ir viena sudėtingiausiai suvokimų, ar ne? Nes vėl grįžtam prie to, ką sakėt, žmonės patys susikūrė savo tarytum, savo apmąstymus apie ką tą skulptūrą.
5: Na, aš čia kaip ir minėjau, tai kartais autorių arba iniciatorių lūkesčiai labai skiriasi nuo galutinio rezultato, nes būtent ši skulptūra yra ganėtinai taip nuo šaliai padėta, šiek tiek reikia praeiti tokį bromą nuo Laisvės alėjos pusės, kitaip tariant, tokia jaukiai paslėpta mieste, bet labai lengvai atrandama, kaip pasirodė.
4: O jums šiek tiek grįžtant prie tų žmonių supratimo, ar ne kartais kūrėjų, žvelgiant iš kūrėjo perspektyvos, jeigu rengiama skulptūra ar ne, ir turi kūrėjas na, vieną suvokimą, kaip jis nori ją pateikti, ką jinai vaizduoja, ir žmogus ją supranta visiškai kitaip. Čia kūrėjų šioks toks na, yra žaidimas ar ne? Kaip reikėtų tai suprasti?
5: Aš manau ne, nes čia yra santykių kūrimas. Kartais tas pats autorius kūrėjas neturi visų atsakymų į tos klausimus, jeigu mes kuriam kažkokį monumentą, kur mes turim labai griežtas kažkokias gairės, kad tai turi būti ar deklaratyvus darbas, arba labai, sakykime, koks nors gedului skirtas darbas, kur yra tos ribos labai aiškiai užbrėžtos, tai būtų kūrėjų įžeidimas, jeigu žmogus nesupranta paminklinės kultūros kaip paminklinės arba elgiasi ne taip. Bet kas liečia būtent kūrybinius darbus kaip šis, tai aš manau atvirkščiai. Yra labai smagu, kai tu padarai savo darbo dalį, kūrinį pastatai viešoje erdvėje ir jis toliau gyvena visiškai nepriklausomą savo gyvenimą ir jau žmonės, miestų gidai ir visi kiti pradeda daryti savo darbą ir auginti dar kažkokį kultūrinį sluoksnį aplink tavo kūrinį, kurio tu pat būtum net negebėjęs sukurti.
4: Šiek tiek galim dar plačiau pasikalbėti apie žmogaus santykį apskritai su skulptūromis, su monumentais, kiek jis yra svarbus, ar ne, nes 21 amžiuje skulptūros vėlgi atrodo, na kartais pasenęs truputėlį reliktas, kaip jūs pats mato tą santykį?
5: Aš suprantu, kad yra labai daug irgi nepamatuotų kartais lūkesčių. Mes Lietuvoje, atvirai pasakius, dabar išgyvenam tokį pagreitintą skulptūrų kūrimo ir statymo procesą ir laikmetį, bet tai nieko neturėtų stebinti, tai yra visiškai natūralu. Mes kai kurias temas, kai kuriuos dalykus esame iš anksčiau užleidę dėl suprantamų priežasčių ir dabar šiek tiek norime tarsi atsigriebti, bet reikia prisiminti viską tokiai platesniai, kaip sakant, platesniam vaizde, tai skulptūra viena iš seniausių meno kūrinių formų, būtent apimtinė skulptūra, tokiai jau net prieš civilizacijoje atsiranda kažkokių objektų, obelisko ir viso kito, tai žmogui visą laiką tas daiktiškumas išlieka vis dar svarbus ir aš nesutinku su ta prielaida, kaip yra sakoma, kad skulptūra yra nykstanti meno rūšis ir darosi kažkokia neaktuali. Žmogus yra materialus, fiziškas gyvūnas ir būtent va, tas objektas, gebėjimas prisiliesti prie objekto, medžiagiškumas, medžiaga pati iš savęs turi tam tikrą krūvį. Aš manau, jis yra vis dar aktualus. O tai atitinka šių dienos formas, na, žinot, iš 10 kūrinių, jeigu vienas pavykęs, aš manau, tai jau yra neblogas rezultatas ir su tuo reikia susitaikyti. Ne kiekvienas kūrinys tampa genialių kūrinių, virtų nacionalinės premijos ir visokių tų kūrinių reikia. Svarbu, kad meninė kultūrinė ekosistema sveika ir gyva būtų.
4: Na, neseniai diskusijų Kaune sukėlė vieną iš naujų būtent kompozicijų, kuri atsirado ir paskatino tokias diskusijas, ar Kaunas tampa atvira galerija ar skulptūrų mišrainė. Kaip jūs apskritai, kiek apskritai pačiai visuomenė galbūt yra sveika diskutuoti apie tai, apie ką yra skulptūra?
5: Aš manau, pačios diskusijos, diskusija dėl diskusijos kartais irgi yra bereikalingas dalykas. Mums reikėtų gal tiesiog bendrai tiesiog šviestis, bendrauti, aplankyti, kaip čia, skulptūrų parodų atidarimus, šiek tiek bendrai šviestis, nes pas mus tos diskusijos tapo tokios ganėtinai toksiškos. Tarsi vieni kitiems bando įmušti kokį nors įvartį viena ar kita tema, kai atrodo, kad Lietuvai bet kokį objektą, jeigu pastatysi, net jeigu kažkokiam parke, miške, visiškai mažutį, nedidelį, vis tiek susilauksi kokio nors žmonių grupės pasipiktinimo ir pasipriešinimo. Tai reikia bendrai bendravimo kultūros geresnės pas mus.
4: Bet jūs jokių būdų tikrai nesutiktumėt, kad skulptūra atgyvenęs yra menas ar nereikalinga šiandien?
5: Ne, su šitu nesutikčiau. Manau, ir mano daugybė kolegų, kurie jau ne vienerius metus gyvena be atostogų ir su dideliais viršvalandžiais, patvirtintų šitą mano tezę.
4: Kiek tas diskusijas kartais irgi gali iškelti ne tai, kad kaip ta skulptūra atrodo, bet pati skulptūros pasirinkimo vieta, nes turbūt vietos klausimas irgi yra labai svarbus, ar ne? Na, kad ir sugrįžtant prie jūsų marionetės. Jeigu jinai būtų ne prie Lėlių teatro, ar ne Lėlių teatro prieigose, būtų kitoje miesto vietoje, turbūt tai būtų visiškai vėlgi kitaip.
5: Tai taip, kontekstas yra be galo svarbu, kontekstas yra pusė darbo. Žinoma, reikia suprasti, kad yra toks skirtingas žanras, tai yra būtent tai vietai kurtos skulptūros ir galerinės skulptūros. Tai jeigu mes turim parkinės erdvės, ten galime suprasti, kad tenais gali atsirasti meno kūriniai, gali nesusiję su vieto, jie skirti grinai žmonių kažkokiems vizualiniam grožiui suteikti, bet kas liečia miestų centrinės dalis, istorinės vietas, tai kontekstas yra būtinas ir skulptūros turi būti kuriamos būtent toms erdvėms.
4: Šiandien su Luku Šiupšinsku apžvelgėme jo kūrinį Marionetė, kuri savo gyvenimą pradėjo 2020 metais. Na ir Marionetė draugė su jos maistą besitaikančia varna įsikūrė Lėlių teatro kiemelyje, miesto sodo pakraštyje. Jas pastebėti galima ir eidant Laisvės alėją, tai reikia pro arką įeiti vidun link pagrindinio teatro durų. Na ir kaip galima nebijoti, šis Kauno viešųjų erdvių akcentas sulaukė ne tik kauniečių, bet ir miesto svečių žvilgsnių, žinoma, ir fotoaparatų blykščių. Dėkuoju visiems už skirtą laiką, tai buvo laida Pažink miestą, atsisveikinu iki kitų kartų.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Žinių radijas.